0: Ásdís Ólafsdóttir, velkomin. Takk fyrir að hitta mig hérna í París. Og já, Nína Tryggvadóttir og Erlendur. Kannski við byrjum bara aðeins á Nínu. Hvernig svona listamaður var Nína?
1: Nína var mjög sjálfstæður listamaður, myndi ég segja. Og á þessum tíma þegar hún kynnist Erlendi og Unuhúsið og kemur hérna fyrst 1939 þá er hún búin að vera þá er hún búin að læra sko myndlist í Reykjavík Finni Jónssyni, Jóhanni Brím Ásgrími Jónsson sagði næðins til líka og hérna og síðan fórundi Kaupmannhafnar og lærði þar og kom svo aftur heim og hún kemur á svona borgarlegu heimili faðirinn var kaupmaður á Seyðisfirði svo hlutu þetta Reykjavíkur og en hún fór alltaf eigin leið einhvern veginn og hún, og það má kannski segja að hann í Unuhúsi þá hitt hún fyrir sko aðra einstaklinga í íslensku samfélagi sem að voru kannski á sama svipum stað og hún svo Steinn Steinar og Halldór Laxness og svona sem að hérna og þar fær hún svona sko bakgrunn og fær viðurkenningu og til dæmis hérna hún hélt sýningu fyrstu sýninguna sína á Íslandi hélt hún 1942 í húsi við hliðina á Unuhúsi sem að Ragnar í Smára var að láta byggja fyrir prentsmiðu og hérna hann bauði þetta var allt sem var mjög rátt en þá hann bauði henni að halda sýninguna og hún gerir það og sýnir hann að bæði afrakstu frá námsárunum og líka ný verk sem hún hafði verið að vinna og þarna sérst að já, gafst þeim tækifæri til að sýna það sem hún var að gera og hún fékk mjög góð til dæmis Halldór Laxness skrifa svona mjög lofsamlega þessa sýningu og þannig að hún hefur þarna svona ákveð bakland sem að styður hana og nú einslík kannski það sem einkennir verkan á þessum tíma og það sem hún að þreifa fyrir sér með svona einföldun forma sterkari líti og slíkt að þá mála hún talsveit að portrettmyndum og hún málar hérna fólkið mitt í Unuhúsi og til dæmis Steinn Steinar og vegna þess Erlendur sagði við að hún var eitthvað kvart yfir sko því að fólk hittist yfir þarna á kvöldin og þegar Erlendur hafa hún alltaf að vinna á daginn svo kemur hann heim og þá mæti fólk að nú er að drekka kaffi öll kvöld og en Nína vildi helst vinna í dagsbirtu henni fannst ekki gott að vinna á kvöldin og hún var eitthvað kvarta þetta við Erlend að hún fengi ekki fólk að sitja fyrir hjá sér á daginn og þá sagði, en hvað með Stein? Hann verður á nóttunni, þannig hann er örugglega til að sitja fyrir hjá þér á daginn og það gerði það og hún málaði nokkur portrett af Steinn Steinar og hérna og svo gerðum líka af Halldóri Laxness verk sem eru þekkt í dag, Ragnar í Smára og Erlendur hún málaði hann þegar hann var veikur heima að því að hann sagði, já ok, ef ég fæ kvef þá skal ég hóið og þú mátt koma og mála mig og hérna þannig að hún einhvern veginn mætt þessna er sko þessi mitt verk eftir, þessi portrettin á honum eftir hana þá er hann rúmlíkjandi það bara vegna þess að hafa mikro flensu
0: en svona þessi portrett af Unuhús fólkinu hvernig hvað sér skipa þau svolítið svona í
1: þau skipa mikið var sess í list Nínu og vegna þess að þessum tíma þá er mitt mála hún talsmynd að portrett þetta var svona liður í hennar sko þróun sem listamanni að einfalda fletina nota aðra liti og myndin er byggð upp af einmitt sko svona fáumflötum og hún nær meira hún er að ná svona persónleika fólksins fram og samlega þessu þá mála hún líka myndir úr Reykjavík svona húsum sem þátt alltaf svona svo kubbar eða svona allt svona einfaldað og en ég held að tímalega lust sko þá hafi skipið þessi portrétt mikið vera sess í hennarferli og líka í íslensku listasögu nú á sama tíma þá var líka Louisa Matthiasdóttir að mála þær voru vinkonur og hérna hefðu kynst í París 39 og á þessum tíma þá eru þær hérna þá deilar vinnustofu og hérna er að mála saman og þannig til dæmis þegar þegar Nína Erlendur ringir í Nínu og segir henni að hann sé veikur heim og megi að koma ála sig þá bara kom Louisa með líka og þannig að hún var líka að gera svona portrétt og þær eru svona á dálítið svipum staf í sínu ferli og í listasögunni og hérna báðar mjög flottar listakonur þannig að þetta er tímalaust mikilvægt í íslensk listasögu myndi ég segja

0: Mér langaði aðeins til að skoða þessi portrétt með þér. Ef við opnum fyrst þetta hérna verk Nínu af Erlendi, það dagsett 1943.
1: Já, það grein, það er þá dagsett rétt áður en að Nína fer til Bandaríkjanna. Þetta er mjög einföld höfuðmynd. Erlendur er svona á skyrtunni eða náttserknum.
0: Aðalsteinn Ingólfsson.
1: Ákaflega svona eins og meinlata maður svolítið, eins og munkur og ákveðin fjarræna og jafnvel þetta að lesa í augnsvipinn svona ákveðin söknuð líka. Það getur verið að þetta hafi verið sem sagt mynd sem að Nína hefur málað svona rétt áður nú fór. En hún er í þessum stíl sem að Nína var að koma inn og lag með eftir veru í Danmörku og Fraklandi. Svona grófur, áferðamikill málaður stíl.
0: Einmitt. Svo er þessi guli bakgrunnur.
1: Já, hann gulur fer yfir í grænt. Já, þetta er, við vitum svo sem ekki hvar myndin er málið, að það er líklegt að það sé bara í unu húsin.
0: Einmitt, manni finnst hann svolítið slappur eitthvað einn.
1: Jú, hann var heilsu lítið, raunum alla þennan tíma sem að þau Nína þekktust og bar sig ekki illa, hann var ekki að kvarta.
0: Einmitt. Ef við förum yfir næstu mynd, kannski þessa hérna.
1: Já, þetta er Nína aftur og hér er bakgrunnin annar og stellingin annar. Þetta er svo kvöldlega 3/4 portrétt, hann er svona 3/4. Hann horfir, hann er á ská inn í myndinni, þannig við sjáum svona bæði framan á andlitið og á hlið. Nú það er svona áberandi veggfóður, doppað á bakviðan og Erlendur er þetta mjög mikið sem tá hérna. Heimspekingurinn og hugsuðurinn horfir eitthvað út í óvissuna, út úr myndinni, til hliðar. En hún er svona, þetta er svipuð vinnubröð eins og í fyrri myndinni, vinnubröðin, hröð, áferðamikil, mynd, sterkir litir, einföld form, mjög flott uppbygging.
0: Og hérna svipur hann aðeins annar, hann er
1: svona... Já, hann, það er svona meiri íhygli og fjarræna í þessum svip, að hinni myndinni þá horfir hann beint í augun á áhorfandunum, sem sagt, og það er eitthvað viðkvæmt við þá mynd sem maður sér ekki hér.
0: Einmitt, og svo þessi sterkir rauði litur er svolítið annar heldur en þessi.
1: Já, það er...
0: Þessi svona... skýði guli þarna áðan.
1: Já, það er gul og grænum litir eru svona hafa annan karakter. Það kannski svona rétti bakgrunnur fyrir hérna mann sem er svolítið veikur. Þetta er svona litur sem er hérna, einkennin gjarnan myndir af veiku fólki. En þarna er rauður litur, það er knallrauður og ljósrauður, það er svona meiri eldur í þessum lit. Þetta er meiri lifandi mynd.
0: Einmitt. Svo höfum við þessa mynd. Þetta er mynd Lúísu frá 1941-42.
1: Já, þetta er hún er allt annars eðlis, hún, og ekki eins persónuleg, eins og sem sýnir bara að svona finnst mér að, að samband Lúísu við, við Erlend var, var alls ekki eins náið og Nínu. Við sjáum til dæmis að það eru nánast sko, vantar andlistrætti, að vantar augun og augun náttúrulega sko, spegil sálarinnar. Að, að þú nærði ekki, þessu eins innilegu sambandi við þennan, þessa fyrirsætu í myndinni eins og þú nærði í myndum Nínu. Þannig að þetta meira svona uppstilt, formlegt, uppstilt portrett sem að Lúísa er þarna vinna og mjög flott sem slíkt. Og hún raunin að gerir nokkrar myndir af, af þessu tagi á, á stríðsárunum og Það eru mjög margar með þessum karakter að, að það eru svona, það eru fjarrænar hún, það er engin tengslið manneskjuna aðalega vegna þess að, að vantar svo mikið af andlistráttum, þetta er svona þegar fólki verður alltaf því tákn fyrir, fyrir eitthvað og Erlendur er það tákn fyrir, fyrir hinn upplýsta, upplýsta hérna, meldamann hérna, og hann er með svona virðuleika sem man hefur ekki kannski mín myndum Nínu það eru svona frjálsleiri

0: Og svo flytur hún til New York og þá halda ég áfram að skrifast á þarna hún og Erlendur.
1: Já, nákvæmlega. Það er svo fallegt sambandi á milli þeirra og hérna hún hefur sagt sjálf Nína að þegar hún talar Erlend, sko, hún var í viðtal sem hann tekið hennar 67, að þá var hún að tala var að segja að Erlendur var bara gáðaðasti maður sem ég kynst og hann var svo vitur og bara það bara skín í gegn hvað henni þótti óbúslega vænt um hann og hérna og svo þegar hún einmitt fer sko 43 fer hún til New York eða svona hún hefði helst vilja fara til Parísar en það var ekki hægt að ná á þessum stríðstímum og þannig að Louisa fór til New York 42 og Nína fylgir henni eftir hún svona Louisa hvetur hann alltaf að koma og hún fer til New York 43 og þá er það Erlendur sem að sér hennar fjármál hann er að selja fyrir hennar myndir og svona og sendir í peninga og það má kannski segja sko að því að faðir Nínu var dáinn á þessum tíma og hérna þannig að hann svona kannski gengur svona einhverju leiti föðust af hann er svona einhvers konar svona föður í mynd og allavega er mjög hjálplegu við hana og hérna og einmitt og gerir allt sem að getur til þess að hérna auðveldi henni lífið og hjálpa henni

0: New York, 16. november 43. Kæri Erlendur, ég þakka þér kærlega fyrir bréfin og bókina og alla fyrirhöfnina af myndasölunni. Þú ert besti vinurinn sem ég hef nokkuð tíman átt og sýnilega eina manneskjan sem man eftir mér. Ég hef ekkert heyrt frá móður minni eða sískinum síðan ég kom hingað, en ég frétti gegnum Drífu Viðars að bróður minn hefði gift sig í sumar. Ég hafði mikla ánægju að lesa bók Halldórs og það hefur verið svo mikill slagur að fá hana lánaða hjá mér að núna eru 18 manns á biðlista. Ég nú farin af Art Students League nema laugardaga þar ég í grafík. Það var engu líkara en að kennararnir þar hafi lært utan að bókina How to Make Friends sem hér í öllum búðagluggum og þó það sé auðvitað mjög þægilegt að hlusta hvað maður sé genial og svo framvegis Það verður þetta alveg tilbreytingarlaust þegar allir eru jafn genialir. Kennslan gekk aðalega út af það að rósa nemendunum. Ég geng nú að atelier hjá Hans Hoffmann sem hefur nokkra nemendur hér niður í 8. götu. Ég bý á 101 svo það nokkuð langt að fara. Ég valdi hann eftir að hafa hlustað á kennsluhjónum sem líkaði bara vel. Hann gerði sér að minnstakosti ekki far að vera bara þægilegur við nemendunum. Lúisa nú líka komin til Hoffmann. Við Lúsa erum alltaf að skemmt okkur. Við fórum daginn á Othello með Paul Robeson í aðalhlutverkinu. Það var alveg dásalegt. Hann alveg óviðjafnalegur. Og þegar hann í síðasta þætti sagði Oh my Desdemona með þessari rödd sem ekki lík nokkru annari rödd þá grét maður. Í næstu viku ætlum við að fara að hlusta á Segoría gítarspilaran Fræga og við erum líka búinir að fá miða á Chrysler koncert og menninn og ég að hugsa að hlusta á Arthur Rubenstein líka. Við að helsa Áslaugu og öllum sem muna eftir mér. Kær kveðja Nína. P.S. Lúsa og drífa við að spiða helsaðir. P.P.S. Við vitum ekkert hvort við förum til Mexíkó. Höfum ekkert svar fengið við umsögnu okkar. P.P.S. Ég búin að kompósera lag við vísunaðins Þórbergs, kanna á borði og þá nú fastur liður á gítarinn á hverju kvöldi. Við vorum búin að yrkja til hans vísu en erum því miður allar búin að gleyminni. Sendum honum aðra næst þegar andinn kemur yfir okkur. Hvers eðlis þetta samband á milli Nínu og Erlendar?
1: Það greinilega mjög náið. Halldór Laxness segir að þær Lúísa og Nína hafi verið systurnar sem Erlendur eignaðist aldrei. Þannig að þetta svona, já, systurlegt samband og mjög náið vinasamband og á köflum læðist að manni að Erlendur hafi í raun og verið ástfanginum Nínu. Það svoleiðis hérna hugheilar kveðjurnar og ástríkar sem hann sendir henni. En þetta er sem sagt mjög náið samband og hefur mikla þýðingu fyrir þau bæði.

0: hann er greinilega ástfanginn að þessari stúlku.
1: Pétur Gunnarsson.
2: Einmitt.
0: Og hann er auðvitað svolítið hrættur hann, hann er hún komin bara út í heiminn, út í New York, út í hringiðuna og farin að sest á myndlistaskóla innan náttúrulega alls konar fólk og ungt fólk og Erlendur er ábyggilega bara hrættur hann og hann skrifar henni löng bréf og mikil bréf og það sem hann er ofta ráðinni heilt og komið ráðlíkingar og eitthvað svona og þá finnum maður að hann er jú með svona föðurlega afstöðu til hennar, vendandi afstöðu til hennar en líka grunar mann að hann hafi verið ástfanginn af henni.

0: Það sést í bréfunum hans meðal annars til Nínu að hann hefur verið mjög ákveðin með ákveðna skoðanir, hann hefur verið mikil húmoristi og hann hefur alls ekki verið eitthvað svona hlutlaus eins og hefur verið gefið til kynna svolítið í umræðu hann svona eftir á. Hvað finnst þér svona svona íkoniseringu hans eftir á, eftir dauða hans?
1: Já, ég veit ekki alveg að, þú meinar það að svona það búin til einhver ideal mynd af honum
0: Já.
1: Sem að kannski ekki saman við við raunveruleikan Já, það kemur nú fram í bréfunum til Nínu og hann var svona miklu jarðbundnari heldur en menn hafa gefið honum, margir hafa gefið honum kredit fyrir hann var ekki sko í skýjónum sko, hann var ekki sífalt að hugsa svona andleg lögmál hann er þarna til dæmis að hérna íhuga bílabrask með Nínu það eitthvað sem maður átti ekki von á það tíðkaðist á þessum árum sko, stríðsárum alls konar brask fólk gat ef það gat gert góð kaup í bílum í Bandaríkjunum og flutta reyna var mikil eftirspurn og þá var hægt að selja þá sko við háu verði á Íslandi að menn gáttu komist fjármagnað þau kaup og það Nína sem að hefur fyrst orðað því, hún er blönk en heldur hún geti nörla saman nægum peningum til þess að kaupa notaðan amerískan bíl og selja á Íslandi og erlendur náttúrulega fyrst í stað telur enga líkur á að það takist og þetta sé alveg versta hugmynd og svo ári seinna er það allt í önnu erlendur sem er komin inn á þessa hugmynd að hún eigi endilega að slá til að kaupa bíl og hann skuli sjá vottorðin innflutningsvottorð og allt það fyrir hana en af þessu braski verður ekki það er sennilega Nína ekki sko, haft skótsilu til þess að leggja í þetta og ekki vita neitt bíla ekki frekar en Erlendur þetta er svona óvænt lið á Erlendi og eins sko, hann hafði mjög sterkar skoðanir á listamönnum sem voru gátu allt og leiðist allt en aðrir voru óalandi og óferjandi og maður ekki séð svona kveðið eins hérna skýrt að í því sem að segir hverir voru í þeim sko, hópi sem að hverir voru vondir listamenn en það kemur að við skýrt fram í einu bréfi til Nínu og hann hefur mjög ljót orð um einn landsþekktan listamann sem var að sína og stóðs ekki þar kröfur sem að Erlendur gerði til hans þannig að Já, þetta er hlið á honum sem svona, þetta er svona á stjönum við táið, þannig að það var ekki, Erlendur var miklu jarðbundnari heldur en menn hafa álitið.
0: Einmitt. Og hann er líka svolítið ákveðin við Nínu að halda sér svolítið svona agað við listina.
1: Já.
0: Hún er svolítið að skemmta sér þarna og...
1: Já, hann hefur tröllat trú á Nínu, það er alveg ljóst að það er í hverju bréfinu og fættur að hann er að brýna hana sko til átaka og rósarinni og segir henni ítreka hvað hann hafi mikla trú á henni og hérna, hún eigi að einhenda sér í að, sem sagt, að helga sig myndlistin og engu öðru og hann verður svona svolítið hérna argur þegar hún er að skrifa öll þessi bref útstáleis í New York alla skemmtarnirnar og allt það sem hann sótti og þá sendir henni bref og segir henni að halda sig við efni, halda sig við myndlistin að vera ekki að sóa tíma sínum í einskisnýtt eða í eitthvað sem ekki er hennar myndlist til hagsbóta. Þannig að, já, hann er stöðugt að, hann er svona, það er annars, svona föðurlegar áminningar annars vegar og síðan svona alltaf því eins og maður, ástfangi maður að hann að koma svona hérna, yfirlýsingar um ágæti Nínu sem er nánast eins og bréf frá elskuða.
0: Einmitt, eins og drög erlendar að bréfi að mér sýnist, það allan á útdagsett þá segir hann ég sagði þér eitthvað tíman að ég saknaði aldrei vina minna sem utan fara hlakkaði bara til þess að sjá þá aftur svo kemur eitthvað svolítið máð út hérna, þetta blíjant bréf það svolítið hérna hann segir en þetta get ég ekki lengur sagt með sanni ég sakna þín ég sakna þín þegar veðrið gott og enginn kemur að draga mig út í góða veðrið ég sakna þín þegar ég sé eitthvað fallegt og enginn nýtu þess með mér ég sakna þín þegar ég heyri fallega músík því að með þér gott að hlusta þú mátt gætna vita að ég gerir miklar vonur þig og framtíð þína og geri til þín kröfur sem ekkert jafnast á við nema trausti sem ég ber til þín Mér finnst þetta bara svo ótrúlega fallegt sko og einlægt.
1: Þetta ekki ónýtt að hafa svona stuðningsmann heima á Íslandi og þegar menn að byrja og vita í raun og veru ekki hvort fótinn eiga að stíga, hvort þetta eitthvað gengur upp eða ekki, þá er þetta mjög mikið, skiptir hennar mjög miklu máli öruglega. En ég held þú myndist hann á áðan að hérna annað sem kemur fram í bréfunum, sko það að hvað Erlendur hafði góða kímnig á það. Og ég held að það hefur verið sú kynningáa sem að kannski sko er límið í samskiptu þeirra þau höfðu bæði alveg mikla svona absúrt kynningáu og hérna, skiptast á bröndur alltaf því þannig að ég held að það hefur verið það sem að svona hjælt þeim gerði sambandir svona gott

0: Það hefur pláss fyrir hana að vera að gefa sig að listinni frekar en að taka hefðbundnara hlutverk konunar eins og þessum tíma
1: Það náttúrulega þurfti að berjast sko, ég alveg samfærum það og hún, einmitt, hún kemur að þessu svona borgaralegi heimili og það sem hún var heimasætan á heimilin, áttu tvo bræður og þegar hún að biðja að fara í nám til Kaupmannahafnar þá hún þurfti aðeins að hafa fyrir því sko, að fá samþykki foreldrana til þess að fara þarna út ein og þetta var sérst þannig að já 1938-39 sko fyrir stríð og hérna og þannig að sko hún þurfti að berjast fyrir því það var raunni bara á þessum tíma þá konur í hennar stöðu þær gátu verið svona einhverju tómstundamálarar og það þótti ágætt að kona kynna mála vatnslitamyndir og spila á píanó og bróðir og eitthvað svoleiðis og hún gekk í kvennaskólan þar sem hún lærði sko hannyrðir og þannig en hérna en að helga lífsitt listinni það var frekar óvenjulegt og miklu erfiðara náttúrulega á þessum tíma heldur en nokkuð tíman jafnvel sko eftir stríð þá svona kannski opnar slutunir og konur taka meiri þátt í hérna í hinum ýmsu atvinnuvegum og svona og verða sjálfstæðari en þarna á millistrisárunum sko þá var það eiginlega bara líka sjálfgæft og hérna og þurfti að hafa ansi gott bein í nefinu til þess að ná sínu fram
0: Einmitt Já, og maður sér það líka svolítið á bréfunum þeirra á milli. Þá hún svolítið að segja, já, ég hef nú ekkert heyrt að heiman. Svona, hún svolítið kannski ein og hún heldur samt einhvern veginn alltaf áfram. Og hún fer, já, hún lærir af miklum málrum og heldur bara áfram.
1: Já, já, já, hún bara heldur sínu striki, sko. Hún veit hvað hún vill. Veit að hún vill gera þetta og er mjög hæfileikarík og en vinnur alltaf mjög mikið líka leggur hart að sér og einmitt og fer erlendis og leitar uppi góða kennara hún var til dæmis fyrst í New York og var hún og Louise hjá einhverju kennar sem líka ekki við svo það bara hættu þar og fór eitthvað annað og hérna og hún líka, hún hefði alltaf einhvern veginn verist vera að laga á að kynnast mikilvægu fólki eða fólki sem að svona ekki vegna þess ekki til þess að hafa einhvern hag af því heldur bara og hún bara kynntist fólki sem að var stefnumótandi á sínum tíma í París, Michel Sufort hann var myndlistar gagnrýnandi skrifaði bækur myndlist og mjög mikil áhrifavaldur sett upp sýningar og svo leiðis og þau voru mjög góði vinir og það er honum að þakka raunni að hún sýndi mjög mikið á þessum tíma og hann tekur hana með í bækur sem hann skrifar um abstrakt myndlist og hérna þannig að hún alltaf í fingriðinu einhvern veginn sko og fullur þáttakandi og á svona bara jafnvægis og jafnréttis grundvelli ekkert að því hún er einhver kona frá Íslandi þá bara er hún ekkert að gáða fara með veggjum heldur bara hérna umgengst það fólk sem hann langar til að umgengast og hérna og er í skoðunarskiptum og í sinni vinnu að þá náttúrulega líka bara heldur hún áfram að leita og að vera í samtali við það sem er að gerast í umhverfinu
0: Einmitt og þetta hefur verið svolítið mikilvægt að vera einmitt í samtali við umhverfið að vera í samvinnu og vera í með kannski vini kringu sig eða þannig
1: Já, tvímælalaust vegna þess að, að listamenn náttúrulega bara eins og allir þurfa örfun, þau þurfa samskipti og, og að skiptast á skoðunum og allt þetta og líka bara kannski, sjá hvað er að gera og fara náttúrulega fara á sýningar og fara og taka þátt í sýningum og hún var mjög einmitt bara mjög aktív og mjög öflug og sló aldrei slöku við þannig að og stundum að tímabil sem hún hafði kannski ekki almennilega vinnaðast við þá fór hún að gera klippumyndir hún í London og svona og hérna en var alltaf að sýna alltaf að taka þátt í einhverju og líka kom alltaf til Íslands var alltaf með líka sko með þessum kollegum sínum á Íslandi Þorvaldur og Valtýr og Hjörleifur Karl Kvaran allir þessi listamenn sem að voru svona í þessari avantgard á Íslandi þessari framvarðasveit nútíma myndlistar að hún var alltaf með þeim sko og hérna og fylgdist mjög vel með og hérna og gat líka náttúrulega þá miðlað af sinni reynslu og sínum tengslum og því sem hún var að sjá erlendis

0: En er einhverjar heimildir hvar hún er stödd í pólitík?
1: Já, að það alls konar heimildir náttúrulega bæði bréfin til Ellens og svo bréfin sem að spunnust út frá hérna sem sagt þegar hún er reikin frá Bandaríkjunum og allt það mál sem að setti alveg verulegt mark á hennar listferil í raunum veru skemmdi hann tölvert mikið með skosti í Bandaríkjunum að hérna þegar þess að þetta er bandarækjumenn hérna hafa þykjast hafa heimildi fyrir því að hún sé kommunisti og vísinni úr landi. Hún var í raun og veru sko bara líberal, hún var bara listamaður með vini í öllum flokkum og hafði frjálslynda skoðanir. Hún er ekki flokksbundin sko neinstaðar. Hún átti vini meðal kommunista og hún átti vini meðal íhaldsmanna til þess að stjórnkerfin á Íslandi það er sendiherrar og alls konar fólk sem að sko leggur henni lið í þessari baróttu sko þegar hún er rekin úr landi og hún umgekst fólki hérna sósialista og kommunista en flokksbundin alls ekki, það var bara ekki hennar karakter.
0: Einmitt, en hún var framsækin listamaður, hún var meðal þeirra sem að komi fram með abstrakt list þarna og þeirra hópur svona svolítið varð fyrir ákveðna aðkasti í Reykjavík meðal annars frá Jónasi frá Hriflu.
1: Já, hún er einn af þeim sem að rýfur múrin, voru nokkur að vísu, það er spurningu hvort það þurft ekki til dæmis að hafa þarna drífu vinkonarnar viðar inn í þeirri púlju. En hún var einn af þeim sem að Jónas leit hofnauga og það má eiginlega segja að Jónas hafi eiginlega mist sín áhrif í íslensku menningarlífi hérna út af framkomu við Nínu. Þannig að segja, hann skrifar, hún heldur sýningu 1942 í Unuhúsi og Jónas skrifar þar ákallega rætin dóm um þá sýningu. Sko, hún hafi skrifað nafn sitt á blaði þar sem að, sko, Jónas er hérna að deilt á Jónas þetta er hópu myndlistamanna sem deilir á Jónas fyrir afskipti hans af myndlist. Og sko, það er ári áður. Og hún, Jónas, sem sagt, man það. Og hann skrifar ákaflega rætin dóm um 1942 og ætlar að birta í sínu blaði tímanum. En þá koma til skjalana ungir framsóknarmenn eins og hérna Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson sem voru orðni sko dálítið uggandi sko framferði Jónasar og hvernig hann bar sig gagnvart menntafólki og þeir lásu þessa grein sko í prentsmiðjunni og tók hann út að þannig að hún birtist ekki. En það var prentari, hérna, vinstri sinnaði prentari, sem náði í greininni og senda hana til Halldórs Laxness. Og Halldór gerði stólpa grein að Jónasi fyrir þessa grein. En þar, sem sagt, hún birtist ekki svo grein, en afskipti Jónasar af henni urðu til þess að í framhaldinu þá misti hann völdin í flokknum. Þannig að hann var ekki þessari odda aðstöðu eftir það til þess að hafa áhrif á menningamál. Þannig að Nína kemur þar við sögu á þess að hafa verið völda því.

0: En ef maður fyrir að skoða hvað þessi hópur fólks var að betrýfa eins og þau hefðum líklega slett á sínum tíma að gera að þá eru tengslin á milli einstaklinga mjög mikil og þau tengjast alls konar eða stórum málum og átökum.
1: Jón Karl Helgason.
0: Stærstu átökin eru á milli listamanna og Jónasar frá Hriflu sem að hafði mjög mikil ítök í menningarsjóði, bókaútgáfu menningarsjóðs og í rauninni svona gat svolítið ráðið hverju var að fá styrki og annað slíkt og var mjög mikið á móti vinstri sinniðum listamönnum. Á fjórða áratugnum þá er hann beinlínis að mælast til þess að þeir kennarar á landinu sem séu félagar í kommunistafloknum séu bara reknur úr starfi. Þannig að þetta er mjög innstrengingsleg afstaða og hann þjappar í rauninni sko listamönnum sem eru af ólíkum kynslóðum og jafnvel með svona ólík pólitísk viðhorf, hann þjappar þeim saman að óvinurinn býr til þennan sterka kjarna og það er meðal annars heilmikil undirskriftasöfnun þar sem listamenn er að mótmæla, skrifa undir alveg tugir þar og undir svona skjál þar sem þeir vilja í rauninni bara losna við Jónas af þessum vettvangi og Jónas er samferður að svona grunntexti þessa bréf sé skrifaður af Sigurði Nordal sem að var nú mikill félagi Jónasar á árum áður og það kemur upp úr því ótrúleg rítil á milli þeirra tvekja og svo eru átökin á milli Halldórs Laxness og Ragnars annars vegar og Jónasar að þau birtast meðal annars í því að þeir félagar á samt Stefáni Ögmundssyni prentar er að gefa út fordrit með nútíma stafsetningu og á þeim tíma ætlaði Jónsson Hriflu að gefa út fordritin hjá bókaútgáfu menningarsjóðs og fer af stað svolítið leti bak við tjöldin og fær eil alþingi til að samþykja ný lög sem er að koma í fæk fyrir að Ragnar og Halldór geti gert þetta og eiginlega allt sem að Jónas gerir á vettvangi menningarnar þessum tíma að Halldór svona er svolítið andon í hálsmálu þá honum. Það er sama hvort að það í við beinaflutninga Jónasar Hallgrímssonar frá Kaupmannahöfn til Íslands 1946 eða Snorrahátíð sem að Jónas stendur fyrir í Reykholti að Halldór og reyndar Kristini Andrísson líka sem eru að ritstýra tímarit máls og menningar að þeir hérna bara að reyna að gera eins mikið grína Jónasi og þeir geta. Halldór kallar Jónas mesta líkvin nekrófíl Íslands og svo kemur Steinn Steinar inn í þetta og er að yrkja svona pólitísk háðu ljóð Jónas samræmt göngulag fornt heitir eitt ljóðið sem að svona er að draga þetta ára því að Jónas vill að fornsögur séu gefnar út með samræmdri fornri starfsetningu. Þannig að það er mjög margt í gangi og heitust eru kannski átökin í kringum abstrakt list. Jónas er að berjast gegn henni með ýmsum hætti og hinum einn við þá Vílínu eru Nína og Þorvaldur. Þannig að öll þessi svona allur þessi mikli hiti, hann hlýtur í rauninni að hafa bara einkennt lífið inn í Unuhúsi. Af því að það er eiginlega hverju ári eitt eða tvö svona stór mál í gangi, svona skandalar sem myndum kalla það nú á dögum. Og maður sér ekkert Erlend blanda sig í þetta en hann hefur nú örglega verið sko góður ágjafi þarna og það í rauninni bera listamennir sigur úr bítum. Jónas er komið frá í hjá menningarsjóði og hann hangir lengst að því að vera formaður þingvallanefndar og hérna og ber kistu ef getur sagt meinta kistu Jónas Hallgrímssonar til grafar í þjóðargrafrétt 1946 og það náttúrulega einn af þeim hérna eitt af þeim atriðum sem að Halldór Laxness að ráðast á í atómstöðinni þannig að já, ég sé svolítið fyrir mér að í þessum svarta kassa, rauða kassa að það, þar hafi í raunni öll þessi umræða, öll þessi verkefni því þetta eru stór verkefni í raunni fyrir listamenn að berjast gegn ýmsu þarna að þetta hafi allt fyllt með kaffin og vínabröðinu í unuhúsi.

Við kynntumst Erlendi Guðmundssyni í gegnum augu Nínu Tryggvadóttur málara í litla rauða trekassanum. Þátturinn var áður á dagskrá 2023. Sunnefa Kristín Sigurðardóttir hafði umsjón. Viðmælendur hennar voru Ástís Ólafsdóttir og Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingar, Pétur Gunnarsson rithöfundur og Jón Karl Helgason, prófessor við Háskóla Íslands. Nú taka við flugur í umsjón Jónatans Garðarssonars.

Komið þið sæl. Hjálmar Jónsson, fyrrverandi dómkirkjuprestur og alþingismaður, ágætis ljóðskáld, eins og hann á kyn til. Hjálmar nefnilega afkomandi Bóli Hjálmars Jónssonar, sem var langa við hans, þar að auki þeir nafnar. Hjálmar var uppalega sóknaprestur í Bólstaðahlíðaprestakalli í Húnaþingi frá 1976 til 1980 og kennari á Húnavöllum. Hann var ráðinn sóknaprestur í Sauðárkróks prestakalli árið 1980 og gegndi því embætti til 1995 er hann var kjörinn þingmaður. Þegar Geirmundur Valtýsson ákvað að senda inn lag í söngakeppni sjónvarpsins sem haldið var á 1986 leitaði hann til Hjálmars Jónssonar sem samdi söngtexta við lagið sem fekk nafnið með vaxandi þrá. Geirmundur Valdísson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið í söngakeppninni árið 1986.

Þarna var Skagafjarðarsveiflan á fullri ferð, Geirmundur Valdísson og Erna Gunnarsdóttir sungu lagið með vaxandi þrá eftir Geirmund, en textan gerði Hjálmar Jónsson. Sá sem lék saxafónsólo í laginu var Kristín Svavarsson. Magnús Kjartansson lék á píano og útsetti, Finnbogi Kjartansson lék á bassa, Eyþór Gunnarsson á hljómborð, Gunnar Jónsson á trommur og Vilhjálmur Guðjónsson á gítar. Blásarar voru þeir Ásgeir Steingrímsson, Sveinn Birgisson, Stefán S. Stefánsson og Oddur Björnsson. Þetta lag var eitt þeirra sem kynnt voru til sögunar í söngakeppni sjómarsins árið 1986 sem var í raun og voru forkeppni fyrir Eurovision. Einu ári setna, þar að segja árið 1987, tók Geirmundur aftur þátt í keppninni með lag sem heiti Lífsdansinn. Söngtestan gerði séra Hjálmar Jónsson eins og árið áður. Að þessu sinni sungu þau Erna Gunnarsdóttir og Björgvin Halldórsson lagið í söngakeppninni og enn á ný var Skagafjarðarsveiflan ráðandi.

Geirmundur Valdísson og Helga Möller sungu saman, lagið heitir Vertu og eftir Geirmund, textan orti séra Hjálmar Jónsson. Og eins og hlustendur hafa getið sér til að þá var það textar eftir Hjálmar sem að muni hljóma áfram í þessu þætti. Hann hefur ekki aðeins fengist við það að gera texta við ný íslensk lög, heldur líka lög eftir erlenda höfunda. Árið 1996 sendu Álftagerðisbræður frá sér hljómplötu sem að heitir Í Álftagerði og með að laga á þeirri plötu er erlend lag eftir lagasmiðin Horton sem fekk nafnið Lífsgleði eftir að Hjálmar hafði sami texta við það. Álftagerðisbræður sem syngja saman á þessari plötu eru Sigfús, Pétur, Gísli og Óskar Pétursinir. Stefánar Gíslason leikur á piano, Jón S.T. Gíslason á harmoniku og Röggvaldur Valbergsson á bassa. Þetta lag kom út á plötu árið 1954 í túlkun Svavars Lárussonar en þá hét það Upp til fjalla, sá texti eftir Jón Sigurðsson bankamann en í þessari útfærslu heitir lagið Lífsgleði.

Álftagerðisbræður og lag sem heitir Lífsgleði, lag eftir Horton, erlendur höfundur, íslenska textan samt í Hjálmar Jónsson. Næsta lag líka af erlendum toga, nána tiltíkið eftir sveitasöngvaran Johnny Cash. Þetta eitt af hans allra þekktustu lögum og upprænlegu titill þess I Walk the Line. Hjálmar Jónsson snaraði þessum texta á íslensku og nefnir lagið Ég hlusta á hjartað. Lagið kom út á plötu með South River Band, það var platan Allar stúlkurnar, og þeir fengu engan annan en Geir Hilmar Horte til að syngja lagið með sér. Grétar Ingi Grétarsson leikur á kontrabassa, Kormáku Þráin Bragason á gítar, Mattías Stefánsson á fiðlu, Ólafur Baldvin Sigurðsson á mandólin og Ólafur Þórðarsson á gítar.

Sá þrifjaband og sérstöku gestur Geir H. Horte fluttu íslenska útfærslu Johnny Cash lagsins I Walk the Line. Þetta lag heitir í íslenskri gerð prestsins og skáldsins Hjálmars Jónssonar Ég hlusta á hjartað. Árið 1995 þegar Kvenfélag Sauðárkróks fagnaði 100 ára afmæli var ákveðið efna til dægurlagakeppni eins og gert hafði verið í mörg ár en sá viðburður lagðist af tíma. Keppnin var endurvakin 1994 þegar 100 ár voru liðin frá fyrstu sæluviku skakfinninga en hún var haldin á Reynistað 2. júli 1874. Reyndar var þessi vika ekki kölluð sæluvika á þeim tíma heldur sýslufundarvika. Það var alveg fram til 1920 og þá kom nafni sæluvika fram. Auglýst var eftir lögum í áspyrun 1995 og frestur gefin til 10. febrúar. Sæluvikan hófst 23. apríl þetta ár og ástæðan fyrir því að hún var svona sent á ferðinni voru annars vegar páskarnir og hins vegar alþingiskosningar sem framfóru 8. apríl þetta ár. Frá og með þessum tíma hefur sæluvikan verið haldin í apríl. Dægulagakeppni Kvenfélagsins fór fram í Íþróttahúsinu við Pompu og Prakt 5. daginn 27. apríl og meðal laga í þessari keppni var eitt eftir Kristján Gíslason sem fekk nafnið Endurfundir og hann hafði leitað til prestsins Hjálmars Jónssonar að semja textann.

Kristján Gíslason söng eigin lag sem heitir Endurfundir, en textan gerði Hjálmar Jónsson, prestur, sem hafði lotið kosningu sem þingmaður sjálfstæðismanna á Norðurlandi vestra tveim vikum áður en að sæluvikan hófst. Kristján Gíslason er skaffyrðingur og var á sínum tíma í hljómsveit sem hét Herramenn, en hann hefur sungið með hinum og þessum í gegnum tíðina. Kristján hefur nokkuð sinnum tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins og var annar helmingur Two Tricky sem keppti fyrir Íslands hönd í Eurovision árið 2001. Hilmar Sverrisson sá að mestum hljófarleik en sá sem leik á gítar var Eiríkur Hilmisson. Næst heyrum við Sálm eftir Hjálmar Jónsson sem að samti við lag eftir 17. aldar tónskáldið Jóhann Krüger. Egill Ólason syngur Þú sem líf af lífi gefur og Jónas Þórir leikur á píanó.

Egill Ólafsson söng sálm eftir Hjálmar Jónsson við lag eftir þýska tónskáldið Jóhann Krüger sem samdi nokkur að þekktustu sálmalögum í lútherskum sið á 17. öld. En þá fyrir við nær okkur í tíma. Jóhann Helgason byrjaði ungur að semja alls konar tónlist, þar að meðal voru eins konar trúalegu söngvar eða söngvar með trúalegu ívafi. Árið 1972 þegar hann bjó í Keflavík samt hann lag sem fekk nafnið I Believe eða Ég trúi. Mörgum árið setna leitaði til Hjálmars Jónssonar sem samti íslenska texta við þetta lag og gaf því nafnið Ég á trú. Edgar Smári Atlason og Valgerður Guðnadóttir syngja en þetta er hljóðritun frá árinu 2010. Lagið kom út á hljómplötu sem ber nafnið Bréfbátur.

Edgar Smári Atlason og Valgerður Gunnarsdóttir sungu lag sem heitir Ég á trú og er íslensk gerlags sem Jóhann Helgason samti árið 1972 undir nafninu I Believe. Jóhann samti annað lag tveimur árum fyrr þegar hann var staddur í Bolungarvík. Svo bætti hann versum við lagið einu ári setna heima í Keflavík og vinur hans Barry Nettles samti enskan texta fyrir hann. Á þeim tíma hét lagið Please Remember Me en Hjálmar Jónsson samti íslenska texta við lagið og þá fekk hann nafnið Mundu mig. Sömu söngvarar og áðan syngja þetta lag sem var tekið upp og gefið út á hljómplötu árið 2010. Jóhann Helgason leikur á klassískan gítar, Þóri Baldursson á píanó og orgel og Hafþór Karlsson leikur á kontrabassa og sá sem sér slagverk er Ásgeir Óskarsson.

Valgerður Guðnadóttir og Edgar Smári Atlason sungu Mundu mig, lag eftir Jóhann Helgason, íslenska textan samdi Hjálmar Jónsson. Og þau syngja saman í lokalagi þáttarins, það heitir Hjartalag, lag eftir Jóhann Helgason. Hann samdi þetta á Seltjarnarnesi árið 2004 og fékk síðan Hjálmar Jónsson til að semja texta við það. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum en Anna Marsibil Klausen færir okkur ástarsögur sem taka nú við í næturútvarpi Rás 1.
1: Hæ þú.
2: Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hversdagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar aftur á, aðrar platónskar, en allt þetta sögur af fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Einn óvæntasti sjónvarpssmellurinn á síðastliðnum misserum var funheita ísokkidramað Heated Rivalry. Þar dragast andstæðingar á svellinu svo sterkt hvor að öðrum að engin leið að hunsa straumana þar á milli. Samtal í góðu partíi þessa þætti, Heated Rivalry, var innmitt kveikjan að þættinum sem við ætlum að heyra í dag. Söguhetjurnar okkar voru bæði andstæðingar og liðsfélagar. Hlustum á Sólveigu og Svandísi.
1: Sko, ég alltaf elst upp og frá Grindavík. Þar alltaf bara íþróttir bara aðalatriðið. Það sem hérna krakki þá ekkert annað nánast í búið að velja nema að fara í íþróttir og hérna og bara íþróttin átti vel við mig og bæði fótbolta og körfbolta og fannst síðan körfbolta skemmtilegri og vinn hjá körfnulli sambandi Íslands í dag þannig að það kannski lýsir líka ástin á íþróttinni sko.
2: Ég bjó á Nýjasonandi og var þar að spila netball sem svona leikur þar sem það bolti og það karfa en þetta ekki til þessu körfubolti og flutti aftur til Íslands í þetta sinn 18 ára og vantaði bara íþrótt og systur pappa hefði spilað körfubolta lengi og önnur þeirra var ennþá að spila og hún bara dró mig með þú veist, ég var ekkert sérstaklega góð þarna til að byrja með þetta var meira svona Ég bara var ágæti íþróttum yfir höfuð þannig að það hjálpaði mér en emmitt fórast að þarna átján var með einhver liði og bara þú veist, var einhvern veginn á nefanum að reyna að spila í, þú veist, körbólta og svo var þetta bara skemmtilegt og félagslegt og það var mjög þægilegt, þetta var yfir vetratíman þannig að maður hafði sumarið svona bara í fríi og já, það var bara útrúlega svona góð leið til að kynnast líka fólki eftir að við flutt aftur til landsins.
1: Já, ég spilaði bara stærsta hluta minn ferils eða nánast allar með Grindavík og spilaði það sem bakvörður eða skotbakvörður þá hérna ertu svona og leikstjórnandi ertu svolítið að stýra leiknum sjá til þess að bolti fari á rétta staði og hvað leikmenn hérna fá að skjóta og klára sóknunar það var svona svolítið mitt hlutverk mest allar ferilsins
2: Meint, ég spilaði með IS, íþróttafélagi stúdenta sem var þá í gangi þegar ég kom frá Nýjasjálandi og var náttúrulega bara að reyna að finna einhverju stöðu en að því að emmitt ég gat svona ítt vel frá mér þá spilaði yfirleitt svona fjarka fimmu þegar það var svona emmitt veistum það ógeðslega gaman að spila svæðisvörn að því þá þetta bara svona allt liðið þarf að hreyfast í takt og saman Þetta ógeðslega mikið svona samspil, ég var rosa mikið í því náttúrulega bara að skrína og íta frá mér, rífa niður frákost og mjög mikið þá að aðstoa emitt við, þú veist, skotbakverði að þeim, þær sem voru þá að stýra leiknum, þú veist, að stígu upp og reyna að tryggja, þær getur verið lausar til þess að taka þú skotinn og henda þeirra varnumannum aðeins frá. Ég fór fyrst inn í landslið 2003. Og þakka fyrir og það var örugglega bara smá skortur á alls konar leikmönnum þannig að ég bara komst inn í landslið það var mjög skemmtilegt og átti alveg stórkostlega hérna ferð á Möltu það voru sérst smáþjóðleikar og þar rauninni kynnust við svona fyrst
1: Þessu, þú þetta heiður að fá að spila með landsliðinu en kannski svo Svandís nefndi þinn á en það var hérna Það var eitthvað tæft í hóp þetta ári þannig að við vorum hvorir eitthvað líki leikmennis landsliði en hérna þetta var bara mjög gaman sko fóð þetta gerir þetta sumar sko.
2: Já, ég var bara ógislega stressumandi æfinga, stressumandi leiki bara allt, þú veist, ég var náttúrulega bara einmitt, tæpa á því að eiga heima í þessu landsliði þannig séð og það var akkurat þjálfarinn sem var þá hann var rosa svona með Ólympíu andan í gangi þannig að hann bara skiptist á að leifa þú veist, leikmönnum að byrja og ég var bara átti aldrei að byrja í svo lega, þú veist og ég man þegar ég var, þú veist, jæja, nú kom ég að þér og þú veist, næsta hol að fá að vera í byrjunliðin þetta var mjög komist þannig að maður var alveg svona stressaður allan tíman en sko félagslega, þú veist, það small eitthvað ógislega gott í þessu liði. Það var einhvern veginn svona mikill vinskapur sem dattinn bara eiginlega fljótlega og svona allar einhvern veginn að svipari plassi bara gafið hlegið saman og svona
1: Emmeit, þá tala margar það sko, það var svona emmeit landsleikur í vetur og búið öllum konu sem hefði spila landsleika mæta og var svona eitthvað hóf fyrir og þá bara allir að tala þú veist, þetta sumar og þessa ferð, hún veitlega, þú veist, þetta var eitthvað ekstra gott í gangi
2: Já
1: Í þessum hóp

0: áður hérna þetta sumar 2003 þá hafði ég lítið tekið eftir Svandísi. Hún kom náttúrulega inn í þessa deild svona ný og einmitt var mjög sérstakt skot koma nú annar í íþrótt og, en var bara sterk og fór alveg mikið fyrir hann á vellinu en annars hafði ég ekkert pælt í henni og vissi voða lítið hana
1: sko. Sko ég hafði alveg tekið eftir Sólvi vissi svona loðið hver hún var og myndi líka eftir varstu að spila með hérna KFI veturinn fyrir þetta er það ekki, myndi alveg já þær eru tvær þarna fyrir vestan úr Grindavík sem eru góðar þú veist, og hún var önnur af þeim það var eitthvað svona, þú veist, það var það sem ég þekkt að Sólvegu og svo sem í þessar landslisferð og öllu sem að, þú veist var öllum æfingum fram að ferðinni þá kynntist ég þér ekki drósa vel Þú veist, fannst þú einhver svona, á, hún virkar eitthvað kúl, spennandi, en þú veist ekki það er kannski endilega að gefa mikið að þér.
0: Ég er frekar loku típa og ekkert mikið að, hérna, kannski hafa mig frammi svona fyrst í samskiptum við þá sem ég þekki lítið til, sko. Ferðin á möllt, þetta náttúrulega að það eru allar íþróttagreinar að fara út saman og það bara stór leiguflugvél sem allir fara og það hefur bara verið lítil þáttökagreinlega í hvenna, við spilum í hvenna körfinu, við spilum genum að þrjá leiki þannig að við eigum frekar ljúfa dagskrá þannig að allir koma að fara saman tíma þetta alveg allan að viku ferð
1: og við spilum hræðilega þú veist, ég man ekki hvort við unnum eitt leik
0: ég heldum kannski unn eitt leik og erum rosa glaða með það bara
1: og líka manstu húnum dregnar inn í liðið var dregið inn í einhver svona samtal við sálfræðing sem að var með íslenska lið, það var einhver svona fundur bara, hvernig við ættum að kýra okkur í gá þetta var mjög, þú veist, körfuboltinn var frekar dapur
0: Já.
1: sem við spilum en við skemmtum okkur og bættum það upp með því að skemmtum okkur mjög vel
0: og það var bara reglulega sundlega partí og alls konar
1: Já, það verður Simon sem hefði náttúrulega það markmið að koma heim bara mjög sólbrendar þegar þú víst brúnar eftir sólina
0: Já, var kannski ekki forgangsröðinu var kannski ekki alveg rétt held ég, já mörgum en þetta var bara einmitt skemmtileg og mjög eftirminnileg ferð
1: Já Þetta var náttúrulega þvílíku upplifun að fara smáþjóleika, þú veist, þetta er svona einhverju mini-olimpíuleikar og opnun á hátíð og eitthvað lag sem að sér samið sem við munum ennþá allar eftir hvernig þú veist, getum sungið saman.
0: Sungið saman, sko.
1: Manstu eftir þessu? One voice, one choice to live.
0: Ég leið þér að taka það.
1: Ég man það ekki, við þurfum að ná í Keflavíkur stelpunum, það eru með þetta. Og svo var bara gott djám í restina þegar það mátti. En við vorum samt ekki mikið að tengjast þar.
0: Nei, vorum samt, sko, við vorum í herbergi hliði hlið held ég, en með... Vistu, ég var eiginlega með kannski vinkonu þinni, þannig að þú komst svolítið, en annars fyrir utan það voru við ekkert eitthvað að hanga mikið saman, sko.
1: Nei, og vorum þannig að herbyggilegi, við liðum við sig ykkur um herbyggisfélaganum og svo aðleitnar okkar, þú veist, voru þá eiginlega hliðið hlið og þessi vinkonu mín, hún var alltaf út að svölum að reykja.
0: Á,
1: það er rétt, góðu tíma. Við varum alltaf að út að svölum eitthvað svona spjalla, en það var

0: eftir þessa ferð þá bara mikil stemning í hópnum og það bara partí, örgulega strax helgin eftir að kom heim og svo bara áframhaldandi bara út sumari og hópur mjög duglegur að hittast og og djamma sko
1: Já.
0: Þá svona kynnast við
1: þá getur. Fyrir að kynnast að því man alveg í þessu partí þú veist, þá veist þú ennþá, ég held að þú eru upplega mér soldið svona bara, ó, hún einhver bara ljóska pínu vitleys, eitthvað svona
0: sem ekki
1: Já, vorum í þessu partí þar er allt liðið samankomið ógæslega gaman og svo svona þú veist, og hittumst alveg reglulega yfir sumari alveg liðið allt en svo varð líka ákveðin hópur sem var mjög duglegur að hittast og við vorum hluta af þeim hópi og kynntumst bara þannig mikið til á djamminu eða eitthvað svona bara, ég meina, ég var 21 ást, þú 22 þú veist, við vorum bara slá mikið að leika okkur og þá kynntumst við loksins og fórum spjalla og Ég var ekki alveg að byrja svo helst.
0: Og heldum að fyrir að spjalla vandala bara MSN.
1: Já. Við fannst hún alltaf að það var einhver svona spennandi, svona eitthvað, hún var eitthvað kúl, þú veist, það var einhver svona element, eitthvað við hana, sem að ég var mjög spennt fyrir og bara langaði mjög einhvern veginn alltaf að tróða mér að henni, þú veist. Og líka, það einhver svona eiginleiki sem hún hefur, sem ennþá í dag, sem líka bara svona ég nenni, þetta ég tengi ekki þátt í þessu kjaftaði einhvern veginn, þú veist, bara þetta algjör vitleysa, bara svona jarðtengd, mitt rammar hlutina velin er bara mjög svona reynskilin með sína skoðanir og það ekkert svona gerfi við hana og ég kann þú veist, rosan vel að meta það og ég man, þú veist, á einni landslýsæfingunum fyrir þess að ferð, þá hafður farið í klippingu og þess með einhvern svona nettan svona mjög lítinn keima svona, eða mátti að hanakamp og ég held bara, ó, flott klipping og fór og sagði þetta við og þú horfir á mig bara eins og bara, hver, þessi manneski ákvörðun að tala við mig og hvað hann að rósa mér fyrir þetta hár, þú veist og það, ég fekk eiginlega engin viðbrögð við þessu og bara, ja, ok og
0: Þetta bara feimnin, sko Sko, alveg hitti samt sem fyrst, alveg bara strax alveg bara alveg mjög sæt. Það var alltaf sem bara var það fyrsta, sko, og svo alltaf kynnast henni bara skemmtilega og klár. Og það ennþá bara svona stærstu hlutinir sem ég sé mér enn dag og það bara gaman að vera með henni og hún finnst hún alveg ennþá jafn sæt, sko. Þannig held að það bara hafi lítið breyst, sko. Það var eftir eitthvað jam.
1: Já, það var eftir eitthvað jam og við vorum að fá að gista heima hjá vinkunni þinni sem var sem ekki heima.
0: Út af stúdendagörðum.
1: Emmett. Og vorum við bara tvær eftir eða tvær að voru að gista þar eða eitthvað.
0: Já, vorum bara tvær.
1: Ég, þetta skiptið. Og stóðum fyrir utan heima hjá hana eitthvað að reyna að komast inn að finna lyklana eða eitthvað svoleiðis. Og þú kistir mig, var það ekki?
0: Einmitt. Lítið bara að vaða. En það gerðist þannig ekkert meira en þessi koss.
1: Nei, mér alveg döðbrá og var svona vandraleg og fór þá bara örgulega að tala ógæslega mikið.
0: Ég var ekkert búin að spá þessu kossi heldur fyrir þetta kvöld eða áður en þú veist, það var komin alltaf einhver svona spenna, þú veist, við vorum bara að tala meira saman og bara okkur þessi og eitthvað svona velta svona fyrir mig, já, það getur verið eitthvað spennandi, sko en var ekki með einhverja stórar áætlanir, sko en svo bara þróaði sköldið hann og þessi koss var já, raungerðist
1: Þú veist, man líka, þú veist, ég hefði eitthvað hitt, þú veist, mínar svona bestu vinkonur sem voru ekki hluta þessu, þarna eitthvað áður og þú veist, að þær voru báður í samböndum og þá, þú veist, rosa mikið einhver svona stemning að spyrja mig hvað að gerast, er eitthvað hæslega, eitthvað spennandi, ég eitthvað svona bara, já, eitthvað svona spjallum það og svo var ég leitt, svo er ein stelpa, eða þú veist, var eitthvað svona búin að ræða þetta áður en nokkuð gerðist og það bara ok, spennandi, þannig að þú veist, Það var svona eitthvað dottið inn, en ekki með neitt meiri merkingu eða neitt svona, já, og svo gerist þetta. og þá, ég með, og ég var mjög hissa og bara, hvað í gangi, hvað í gangi og svo gistu mig samt þarna, þú veist
0: einmitt.
1: Og þú gerðar ekki neitt meir all kvöldið og næsta dag og all og ég var eitthvað svona kannski, allra hann að gera eitthvað meira og svo gerist ekki neitt
0: Já, allra ég kannski viðbröðin hafi aðeins styrt í að það fór ekki eitthvað lengra
1: en svo sjokki mitt að kannski ekki alveg bjóði upp á það
0: Það var fyrstu kosin stúdendakörunum
1: Klassikana við dæði, svo sem átti íbúðina eða bjóðina
0: Læta hana við
1: dæði Hún kannski hlustar þetta

0: sko, eftir þetta, þá var ég eiginlega svolítið svona bara fór mikið að hugsa um þig og pæla í þessu og var eiginlega bara svona, já, mér langar í eitthvað meira, langar að prófa eitthvað þarna, þú veist, sjá hvað gerist og ég held að við næst hist, þú veist, á hverfisbarnum, voru allar á hverfisbarnum á þessum tíma og það var eitthvað svona aftur ógeðslega mikið að körbólti lið, bara mjög margir úr alls konu liðum, konur, karlar og eitthvað Við mann, ég fór eiginlega bara að káa á þér undir borðinu þetta bara, emmið, kveikti einhverju ég var bara svona eitthvað fín ákveðin bara, já, ég alveg til að skoða þetta eitthvað meira
1: Já, og svo endaði bara inn á klósett í sleik
0: Já,
1: svo emmið Hentum vinkuninni út og náttúrulega eitthvað svona að sneika svo með
0: emmið
1: Það henni bara svona sparkað
0: Já, Vinsamlega. Bara hei, nú ert þú búin að pissa út Brot, með þeim skellt hættrinni
1: Þetta var mjög
0: Já, rosa romantist og fallegt
1: Já,
0: á klostinu
1: Á hverfisbarnum, sko

0: þetta var úkslega spennandi, ég var spennt fyrir henni og en samt var ég ekkert eitthvað já og svo þetta bara einhver möguleiki í framtíðinni eða þú veist var ekkert eitthvað já, svo kem ég út og við verðum par, þetta er bara næstu skref.
1: Já og ég var heldur ekki komin út en hafði þú veist verið einhverju smá svona einhverju leyni sambandi með stelpu en við vorum kannski svona ekkert bara að stefna kannski eitthvað samband þarna um sumarið sko þetta var bara svona eitthvað gaman en greiðlega alveg alls konar tilfinningar í gangi
0: en svo skelltum við aðeins hörðinni eftir þetta, eða þú veist,
1: já
0: svo kom einhver svona eitthvað svona með hvað var það ekki Vestlurumann helgi held ég eftir þetta og við vorum í eigum
1: já, fórum til Vestmanna, já alveg hlut af liðinu fóð til, já, að já. Bjóða tíð þetta sumar, það var alveg bara stemningi hélt áfram og hérna já, þá tók við bara þess að þú fórst að kissa strák
0: já, guð, það var og ég man alveg svipin sem ég fekk frá þér, ég var alveg
1: þetta var sem að flækja, sko
0: þetta 2003 já, og vorum bara ungar, þú veist það ennþá náttúrulega skref að koma til skápnum sem hinn segin þarna, þú veist, var það vissulega skref og alls konar afleðingar eða þú veist, og bara það var mis auðvelt eftir því hver það var sko en þú veist, þessi flækja hún varði ekki lengi þannig að ég var svona ekkit alveg nú skotin í þessum strák sem við erum eitthvað að kyssast, þannig að það var ekki neitt neitt Og einmitt, svo fórum við, vorum einhver svona hittast með aftur einhvernum svona körubulta stelpum. Og ég eitthvað sagði þér bara, já, já, ég ekkert að hitta, eða var ekkert að segja þér, sagði þetta bara svona almennt í þessu partí, ég man að þú hafður alveg sérstakann áhuga því.
1: Nú.
0: bara, ha, er það? Já. Og hérna, svo fórum við eitthvað nýr í bæ og eiginlega stungum bara hinar af.
1: Ég voru ekki bara heim til mín, þá voru ekki byrja að leigja Já, eftir þetta kvöld, ég held að þú er ekkert fóst ekkert aftur heim eftir það núna
0: Sko, takmarkað held ég Já, þetta var, það kom svona smá dramatímabil og einhver svona smá erfitt og svo eiginlega bara var eins og við höfum báðar ákveðað á saman tímum bara heyrði, ok, við ætlum að vera saman Það var einhver svona, jú, það er við erum báða til í þetta fórum í sleik á Celtic eða eitthvað svona
1: árið Hvað ég var velja að staðina?
0: Þetta var alveg mjög hugulegt Sko, ég held að enginn að við vita að við værum saman þarna nema kannski besta vinkuna þín
1: og, Já
0: Og svo náttúrulega byrja bara tímabilið fljótlega og við í sikru liðinu
1: Ég held að við ekki sagt síðan fyrir en eftir áram að svona, já Þannig að við tókum nánast tímabili það sem að voru bara, já, það sem voru með einhverju leyni á sambandi og já, þessi eina vinkona vissi, sko.
0: Já, þessi sem var alltaf stúdentagarða íbúðin.
1: Emmeitt, hún bara fylgir okkur gegnum. þú veist, það kom út er alltaf stórt og hver þarf að eiga það við sig og þarna, þú veist, þetta er alveg 23 ár síðan. Já. Og svo líka kannski bara innan körfuboltans og maður kannski, þú veist, það vita allir hver allir eru og, og held að það hefur svona aðeins svona aðeins fyrir okkur.
0: En þetta var kannski svona helst bara að koma út yfir höfuð og bara segja sinni fjölskyldu og einhvern veginn, þessi tilfinning að bara, ok, allir með svona ákveðna væntingar hver þú ert, hver þú stefnir í lífinu og einhvern svona, hvað, típa þú átt að vera og fara sín og hoppa yfir einhverja aðra braut í þeirra huga eða þú veist og vera svona segja sig frá bara þessu normi og þessu væntingum sem alveg stórt þú veist það alveg erfitt og bara og við óvissan þú veist ekkert hvernig fólk að fara að bræðast við og það alls konar að því þetta náttúrulega líka þú veist eins og bara eða allt hins að fólk talar þetta ekki þessi einskiptis aðgerð og svo þetta bara búið þú veist, þú þarft að fara að segja þessum og svo þessum og svo þessum og að fá viðbröðin aftur og aftur og aftur og ymmit og svo líka þú veist, að þola það að það úkslega mikið kjafta og inn í körfunni, það var rosum ekki kjátt að fólk hafði skoðanir og sagði alls konar illa í grundað. Þannig að við vorum ekkert eitthvað svona að drífa okkur út í skápnum.
1: Já, alveg, sko, notalegt, sko.
0: Já, það var alveg næs og bara eitthvað svona, eitthvað sem bara við
1: vissum. Okkar.
0: Já, og náttúrulega pínu spennandi líka og við vorum eitthvað svona nýbyrja saman og vissum ekkert hvað var að gerast, sko.
1: Við mittu öll spennan og all, bara alls konar í gangi, það var, já, mjög skemmtilega tími, sko.
0: Þetta var náttúrulega úkslega fyndið, þú veist, að því að líka, ég meira, hún var eiginlega einna bestur svona sóknarmönnum og bara leikmönnum sínu liði og ég var náttúrulega með betri varnarmönnum, við erum svona svipað háar, þú veist, þannig að ég var alltaf sett á hana, þurfti að dekka hana og engin vissi, ég var heima hjá henni fyrr daginn svo bara keir mig, þú veist, í sikurlagi á sama stað að fara að keppa á móti hver annari og engin vissi og uppbytun og undirbúningur eitthvað á vellinum og láta eins og við þekkjumst ekkert meira en bara já, munum saman í sumar eins og fleiri og svo þurfa einmitt að spila móti þér og dekka þig alveg heilanleik var alveg smáfindið eða svona og bara líka þú veist þjálfurinn að tala leikmennina hinn í liðinu og bara, þú veist, maður tekur alltaf öðru sér eftir bara já, og þessi hérna og það þarf að dekka svolvöðu svona eitthvað

0: það var einn leikur sem hún spila einmitt, það veist, á mínum heimavelli í Kennó og ég var eitthvað að dekka þig og svo náum við boltan og liðum mitt og ég einhvern veginn hendi þér í gólfið með einhverjum hætti, þú veist, sem að bara þú einhvern veginn tættir þarna og þetta var svo vandræðilegt að ég var alveg þurfti náttúrulega bara að drífa mig að hlupa í sókn og svo var náttúrulega bara kærasta mín liggur hinn í gólfinu eftir mig og ég er aldrei var einhver svona hálfhikandi að tjekka á þér en svo bara þurfti ég að drífa mig en ég meina fólki að þau fyndist fáralegt ef ég stoppað að hjúkra hennu sem að þurfti náttúrulega ekki þannig að ég eitthvað svona hljópa staði og bara held að frum leikinn en ég man að eina vinkona ein sem vissi eitthvað
1: Hún var á leiknum.
0: Hún var á leiknum
1: og tók eftir þessu.
0: Sko grét úr hlátri að fylgjast með einhver svona vandræðagang þar sem enginn vissi hvað er að gerast þetta. Já, það var alveg svona komist, sko.
1: Svandi sem mjög góðu varnamaður og eiginlega óþólandi, sko. Alltaf óþólandi sterk. En þú veist, þetta gekk samt allt saman vel, sko, eftir leiki og svona, og bara, og var þetta bara allt búið, held ég við, alveg, það var engin særindi eða fíla, eða neitt svoleiðis, þú veist, ég alveg tapsar, en ég held ég að ná að halda andliti, svona oftast.
0: Já, svo var þetta líka, þú veist, við klárum leikina og keyrðum aftur, sikurum bílnum, þú veist, sikurum leiðina heima sama stað sem enginn vissi, þannig það var einhvern veginn. Það var svona, en ég man samt, þú veist, fyrst skipti að ég held að við hefum unnið, þú veist, fyrstu tvo leikina svo töpum á móti ykkur og ég man alveg að átti smá erfitt með það en það var ekki að tapa móti þér að tapa einhvern veginn yfir höfuð, þú veist, það var meira svona emitt út af einni sem að þú voru eitthvað að kyssa áður sem að var líka þarna með
1: í liðinu
0: sem ég voru alveg mest leiðilegt að tapa móti henni, það truflaði mig
1: Já, svo spiluðu stundum Veist, einn og einn að leika okkur sérstaklega fórum fluttum til Lundar í Svíþjóð og svona lítið að gera svona sem var í skiptin á mig og að karfa fyrir utan og tókust undir leiki og það veist, endaði ég vilt þannig að ég kom heim klóruð með blónasir eða eitthvað veist, og það engin afsláttur gefið sko, það var held ég held að undartekninga laust sem ég var ekki við blætti ekki eða
0: En þú vannst samt eila alltaf, ja, þú veist, það var svona emmi.
1: Það er alveg skap, sko, en svo var það nú fljótti við staðið, sko, en bara álega tekið á því, sko, og svo var það bara búið.
0: Emmi, svo var það búið. En þess vegna var líka þegar að síðan, emmi, þú veist, það fréttiðist af ósæðum frá því að vorum saman, þú veist, og leið og þjálfari minn vissi það, þetta tímabil, eftir að við byrjum saman, þú veist, þá hætti hann að láta mig dekka þig og ég var ógislega pirruð að ég var alveg, þú veist, sorry, það ekki sjans að ég sé eitthvað svona spila eitthvað léttara á henni eða, þú veist, einhverju svona afslátt af vörninni, þú veist, en samt einmitt.
1: Já.
0: Vildi hann ekki
1: að ég myndi dekka þig eftir það. Að svona finna fyrir því að fólki sem þessi stóð fyrir utan, það var vandrarlegt, hvernig ætti að nálgast okkur og hérna, og ég mitt bara það hvernig að dekka og síðan í landslífsferð sumari eftir,
0: já.
1: Að þá var allt önnur stemning einhvern veginn.
0: Já, það var svona vandrarlegt.
1: Mjög mikið vandrarlegangur.
0: Hjá öðru fólki. Bara,
1: veist, það var ekki hægt að einn svona kalla okkur par, við vorum vinkonur eða stöllur eða...
0: Sko, þjálfum við einn kalla okkur systur.
1: Já, systur.
0: Ég var hann að lengi til systur. Ég bara,
1: þetta var...
0: Hverju ertu að tala?
1: Á alls konar svona, sko. Og, já, sem var ekki gott.
0: Nei, það var alveg erfitt, sko. Svo fórum við neitt að spila saman líka.
1: Já, þú komst yfir í Grindæk, tímabilega. Eftir þetta bara. Já. Þá fórum við að keyra saman og spila inn í Grindæk. Ásamt líka... hérna, tveimur úr sem landslíðshóp sem skipti líka lið, þannig að það var svona komin svolítið hópur.
0: Mér er alltaf myndið stókslega gott að spila okkur alltaf með þess hólfu, það finnst það hérna skemmt það kannski sko. Heldur á móti, miklu kemur minna blóði heim, en hérna en já, þannig að það er alltaf verið þærlega, við erum átt alveg svona gott með það að spila saman líka.
1: Já, samanlega sko, það var svo fínt að vita þér hann að enginn að fara að skora.
0: Nefnir þú.

0: góðu liðsfélagar, sko.
1: Ég minna að það komið 23 ár síðan þetta var. Já, við erum svolítið góðar saman, veit ég að segja.
0: Skiljaðu, sko.
1: Og hún er búin að vera lengur saman heldur en ekki, þú veist.
0: Já, það er komið það núna, þess ári, heldur en einmitt lengri tími til æfirna heldur en ekki saman, sko.
1: Sem er alveg svolítið
0: mánu. Það er svolítið stórt, sko.
1: Já. Ég held að ef fólk horfir á okkur, þá myndi örugglega hugsa bara að þær eru mjög ólíkar og mörguleiti erum við það. En svo eitthvað svona í kjarnanum, við, þú veist, við kynum hlegið saman, það alveg hjálpar.
0: Og það bara mjög mikilvægt, held ég.
1: Já.
0: Við getum það ennþá, sko.
1: Hlegið og spjalla mikið, þú veist, það úkst mikil stuðningur. Þú veist, það bara minn svona helsti stuðningur lífinu er frá Sólvegu, þú veist, bara í einu öllu. Og svo líka, ég meina, en á 23 árum frá því við vorum hann að rúmlega tvítuðar, hvað góður, hún búin að líka þroskast ógislega mikið og læra helling á því að vera bara par, þú veist, og finn út úr því að vera saman í 23 ár.
0: Já, ég meina, það er komið alls konar og við erum einmitt, við erum kannski bara svona, vera þekking og reynsla og svona eftir henni tíma.
1: Báður aðalar þurfa náttúrulega að vera bara einhvern veginn í sínu og eiga sitt og að passa það jafnvegi einhvern veginn en svo bara, ég veit ekki við smellum bara ógæslega vel saman og erum með svona svipaðar kannski skoðanir á ymsu
0: og náttúrulega uppbyldi á því bönnum svona, að vera svolítið samstiga það hefur náttúrulega bara hjálpa mikið hvað ég segja, þú veist svona kannski svona drifkraftur í mörgu og ég kannski með svona kannski raunsa í þessum verkefni þú veist ég ekki að reyna að draga úr þeim eða eitthvað, þá svona kannski velta þrjá stundum að velta svona nokkur spurningu áður við förum að stað
1: kannski svona dreifum stundum niður á jörðina og minnum að bara herðum við hálftíma við getum ekki gert það, ég alltaf sein þannig að þú veist, Sólveig svona einmitt rammar betur inn kannski
0: skipulega svona góðu staðu, sko hvernig við eða, svona já, gera okkur aðra betri, sko.
1: Mest hann enda mjög kúl eftir öll þessi ár og hérna já, ég svona alltaf spenntist að tala við hana, segja henni frá öllu sem að gerast. Sko, við giftum okkur hvað, 2018 sem var mjög svona bara praktíst mál, sant? Við
0: og komna með tvö börn
1: já,

það var sem fættist þetta svo. Þannig að þetta var aldrei eitthvað svona stórt atriði frá okkur. Þú veist, það mikilvægt að við náttúrulega verum með þessi réttindi. Ég meina, ef eitthvað gerist, þú veist, þá skiptir þetta máli. En þú veist, okkar ástu sambandi ekki gifting. Þú veist, það stærra og meira. Sko, ég held að, við séum hverju meiri svona, svona hverstags svona romantík sem mitt bara að segja eitthvað fallegt, þú veist, að grípa aðeins utan hver aðra, að klípa aðeins í hver aðra, eitthvað segja vingurum mínum daginn bara, já, við gerum þetta mjög reglulega, þú veist, ef það gerst ekki, þá ég alveg, wow, eitthvað að, hvað, hvernig klípa aðeins í mig?

Lagið Heartbeat með hinni norsku Annie frá 2004 einmitt frá þeim tíma sem þær Solveig og Svandís voru fyrst að máta sig hvor við aðra og áttu sig á því að hey, þetta virkar Við ljúkum þessum þætti á laginu Honey með Kelani Ég heiti Anna Marsi Heyrumst sem fyrst

0: Anna Marsibil Klausen finnur ástarsögur og færir hlustendum. Nú tekur Pétur Grétarsson við og setur vínil vikunar á fóninn.
1: Heilir og sælir hlustendu góðir. Þetta vínil vikunar og ég heiti Pétur Grétarsson. Platan sem við setjum á fóninn með stórmerkum piano duetti jazzsögunar. Duke Ellington og hans helsti skjaldsveitin í stórsveitinni góðu, Billy Strayhorn, áttu það til að setjast saman við hljóðfarið og leika fjórhend. Stundum voru jafnvel tvö píanó til reiðu en það var aukaatriði. Hljóðritun af þessum galdra stundum var fyrst gerð af syni Ellingtons, Mercer og jazzskrípendinum Leonard Feather, sem báðir höfðu verið í partíum þar sem píanistarnir tveir áttu til að slá í jazzklárin og taka á sprett í þekktum lögum hljónsveitarinnar. Þetta var seint ársins 1950 og fyrstu átta lögin voru gefin út í takmörkuðu upplagi af útgáfufélagi Mercers sem fór á hausinn skömmu síðar, en platan með píanodúettunum varð eftirsótt af söfnurum. Það átti eftir að reynast drautin þingri að endurskapa stemninguna sem var til þegar Ellington og Strayhorn áttu sínar bestu stundir sem var jafnan í góðra vina hópi, fámennum. Eitthvað af lögunum á plötunni Great Times fengið af láni af upprunalegu plötunni en síðar var farið í hljóðver RCA Victor útgáfunar í New York og hljóðritað meira. Áberandi eru þekktir slagarar Ellingtons, platan hefst á Cottontail og síðan tekur við C-Jam Blues áður en þeir félagar skella sér í vinsalt lag frá 5. áratugnum Flamingo eftir rúmensk-ameríska tónsmiðin Ted Gruja. Þá tekur við Bang Up Blues eftir Ellington áður en þeir Strayhorn frumspinna Tonk.

Duke Ellington og Billy Strayhorn leku fjórhent á píanó tónlistarplötunni Great Times sem kom út í byrjun 7. áratugarins. Nú síðast hljómaði lag Strayhorns Johnny Come Lately sem var aðeins eitt dæmi hvernig list þeirra tveggja hræðist saman í óaðskiljanlega snild. Það gæti allt eins verið að upprunulega lagið sé eftir Ellington en útsett af Strayhorn, hver veit. Seinni hlið plötunar hefst á enn einu djammi þeirra tveggja inn á Blue Summer Garden áður en titillagið Great Times eftir Ellington tekur við, snakkarlegur fjörkálfur. Og það berst skemmtilegur liðsöki í Perdido eftir Juan T. Sol, Oscar Pettiford mætir til leiks með sell og sitt að vopni. Aðrir liðsmenn eru Joe Jones og drómur og annarkvort Wendell Marshall, Joel Schulman eða Lloyd Trotman á bassa. Hlustendum líka bent á alveg ómótstæðilegan selestuleik Billy Strayhorns í Take the A-Train og Oscar Lipso.

Loka lagið á Great Times, piano duet plötu Dukes Ellingtons og Billy Strayhorns var Blues for Blanton eftir Duke og Mercer Ellington, sami til minningar bassaleikaran Jimmy Blanton. Hér leikum með þeir Joe Jones og trommur og Lloyd Trotman og bassa, auk Oscars Pettiford sem spilaði á cello. Ég varði að setjast niður við píanóið og herma eftir tónlistinni til að vera viss hvor okkar var að spila, sagði Billy Strayhorn þetta músikalkrað stefnumót sitt við Duke Ellington. Þó að spilamennska Strayhorns hafi kannski verið aðeins fínlegri en Ellingtons eins og heyra má á þessari plötu, þá sagði hann líka frá því að í þau skipti sem hann hljóp í skarðið fyrir fóringjan með hljómsveitinni, þá var spilamennska hans ennþá líkari Ellingtons. Og við skulum ljúka þessari stund með því að fá eitt aukalag. Það kallar einhvern veginn á að heyra í stórsveitinni eftir þessa músík með píanuleikurunum og útsettirunum. Við skulum heyra skemmtilega útgáfu af balluðinni fallegu Mood Indigo. Hún kom ekki út á plötu í þessari mynd fyrir að LP-plötur komu til sögunar þó að hljónsveitinna hefði oft spilað langar útgáfur af lögum eins og þessu í útvarpsútsendingum og á böllum fyrir tíma. Eitt af fjölmörgum dæmum uppátækja semina er hvernig hefðbundnum hljóðfærum Dixieland framlínunar raðað upp til að finna nýjan tón. Dempaður trompet og básuna vefja klarinettuna og hljónsveitin fer víðan völl áður en Yvonne Lanause syngur loks lagið eftir Duke Disk. Mood Indigo og hljónsveit Dukes Ellingtons. Takk fyrir að hlusta.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með vínil vikunar að þessu sinni. Plötunni Great Times sem Duke Ellington og Billy Strayhorn gerðu saman 1950. Straumar eru næstir í næturútvarpi í Rásar 1.

0: Þetta var brotuverkinu S1 og S2 af geisladisknum Setje hefti 1 sem gefur út til að kynna starfsemi Slátturs samtaka listrænt ágengra tónsmiða umhverfis Reykjavík sem gefin var út 2009 til að kynna starfsemi samtakana. Einn af Slátturunum var Ingi Garðar Erlendsson sem þetta statu hjá mér og manstu eftir þessu verki? Þetta nú ekki langt síðan, þetta 2009.
1: Já, ég man eftir þessu verki. Þetta rauninni tvö verk og var fyrst, S1 var fyrst frumflutt á Kontrafagott í minnir hefur verið frumflutt í Svíþjóð eða slíks. Og svo var S2 flutt á harmoniku og sem ég útfæri svo fyrir ES-klarinett og kontrabassaklarinett. Og þetta rauninni svona tvö ferli útreiknu ferli og ég var rosalega hugfangin af tónlist eftir Tom Johnson á þessum tíma og hitt hann líka því ég var námi Den Haag og hérna og var allur ég var svona einn angi af því sem ég var að semja var rosa mikið að vinna með svona tölur og formúlur sem var svona ákveðin absolutt músík þú veist það var já, þetta var bara svona ferli frá A til Ö og kláraði ferlið
0: En sko á þessum tíma varst þú, þessi hópur, þessi sláttur hópur, þessi sláttararnir sem ég sumið að hafa nú komið hingað mm-hmm. til mín, að þið voru rosalega mikið að svona, leita nýra leiða til þess að búa til músík.
1: Mitt, já.
0: Og svona ekki endilega hafna gömlu formum, en sem sagt, já, þetta er gott og gælt, en við viljum gera eitthvað annað.
1: Mitt, og rosalega mikið, mitt, þetta er animitiruð, nótnaskrift og allt það, það var svona, þú veist, líklega sem að mest svona þannig þá nýmóðins, Og já, og finna leiðir og einhvern veginn og sumir aðeins fóru að vinna úr því sem þau höfðu þegar gert en margir bara alltaf var að finna pjólið sko, aftur og aftur og aftur og þá maður líka meðvitar það sko að þú nærði aldrei að einhvern veginn að fullkomna formið en sumir fóru þangað eins og Guðmundursteinn sem heldur áfram að gera sitt og maður finnur það að það að þróast en í svona mikrómynd en ég hef einhvern veginn ald en hérna já, þannig að þetta svona val sko já.
0: Þegar þarna var komið söguð þá varst þú menntaður tónlistamaður
1: Já
0: Hvernig byrjaðurðu í músík?
1: Ég fer bara í tónlistskóla í Keflavík og mér minnir að það bara verið svona forskóli og blokkflauta eins og langflestir gerðu á sínum tíma og svo fór ég að spila á lúður byrjaði á Althotn og fór svo yfir á Básunu sem svona mitt aðalhljófæri og er þar í gríðarlega öflugu starfi hjá Karan Stöluson og hérna og svo fer ég bara í bæinn fljótlega og fer í tónó fer í blásarakennara deild og alltaf samferða þessu þá ég alltaf byrjaður að semja og byrjaður að búa til músík og hérna hann þessi eldri en ég en hann úr garðinum eins og mamma líka úr garðinum og hérna Áki Áskisson og hann, ég horfi mikið upp til hans, hann 5 árum eldri og hann í Keflavík og svo fer hann í bæinn og svo dóldi eldi ég hann í kjölfæri, hann fer til Den Haag líka og þá ég í bænum og svo fer ég á endanum til Den Haag í tónsmennum en ég tek reyndar tónsmennum líka í listaháskólum ári fyrir út og mennta mig þar þetta svona Og svo bara klára ég meistaraprófi í hérna tónsmum frá Den Haag.
0: Maður getur lesið þá og þetta er svona þessi disku að gefa út með svona blaði þar sem þurftur að vera með filter sem sagt þess að geta lesið annarkort grænan á ensku eða rauðan á íslensku og það er einmitt gefið fram þá þú býrð út í þegar þetta gefur út.
1: Já, einmitt. Þetta var ótrúlegt vesen. Ég veit ekki hvað við prentuðum þetta oft. En hérna, já, gaman að sjá hann. Já, ekki eintak sjálfur, held ég. Það eru svo gaman að sjá þetta sé eitthvað starf áhvert, sko.
0: En þú hérna, eins og þetta hljómar, þessi frásögn þín hljómar, þá var bara músík var bara það eina sem kom stað.
1: Já,
0: eiginlega alla tíð.
1: En ég samt svona íþróttaball líka, sko. Og er mikið íþróttum alveg þang til ég komin í svona fyrsta annað ár í framhaldsskóla. Og þá kötta ég alveg á íþróttir, var rosa duglegur í fótbolta og hérna, en ég kötta alveg á það þar og fer alfarið í músík og svo fer ég hérna í listaháskóla, ég og Danni Bjarna og ásamt fleirum stofnum líka Ísafold og hérna og þar var ég svona meiri svona í byrjun svona hvað sem ferðastjóri eða framkvæmdastjóri þegar við túruðum landið og Danni sáum að stjórna og svo völdum við músík í sameiningu. Og það var rosa skemmtilegt líka, svona hópur sem var líka svona öðruvísi hópur en svo sláturhópurinn sem var meiri svona avantgard hópur þannig að ég átti mér alltaf líka þetta svona hljóðfara leikaralíf og svo þetta hérna tónsmiðalíf það sem var í rauninni kannski vera að horfa fram hjá hefðbundum hljóðfærum.
0: Ég var að rifja upp hérna með þér eða fyrir þig, var það nú þannig að það var verk sem að 2004, þá varst þú fengið til að semja sem sagt, þú og fleiri tónskald til að semja verk fyrir sýningu, stóra sýningu sem hérna í íslensk myndlist og það átti að vera skilt mér svona cirka mínútur verk ég nú veit ekki hvort að þau átti að vera tengd tilteknum myndum.
1: Jú, ég held að það hefur verið þannig að þau áttu að flytja sko hvert verk við hvert myndverk. Já. Þannig að það, já, ég bara þú varst að rifið þetta upp fyrir mér, þá, einmitt, þurfti ég að rifið upp já. Og svo hef ég ekki heyrt þetta eiginlega síðan þá og ég þarf að leita á nótunum sko, ætli adapter eitthvað ekki til.
0: En það var sem sagt það var tríó adapter sem heitir ensemble adapter í dag sko já. Og Gunnhildur Jensdóttir og Kristjana Helgadóttir og Matthías Engler sem að fluttu þetta.
1: Já.
0: En þegar þú samtir þetta þá sem sagt hugsaður myndina sem þú átt að spila þetta við eða?
1: Já, það var örglega sko og ég svona að reyna að rifja upp örlítið hvað mynd var við hvert en það var hugmyndin sko hún átti einhvern veginn að ekki endilega lýsa beint en þetta var stemning við hliðin á myndverki sko.
0: Ég með tvö sem ég ætla að spila hérna, það sem sagt verkin heita einn tveir, þrír, fjórir og svo framvegis. Ég ætla að spila tveir og fimm og hérna tveir er hérna pikkoloflöta. Manstu hvað það var?
1: Mér minnir að þetta hefði verið einhver, hugmyndin var að búa til einhvers konar marseringa, þú veist og líklega ímyndaði mér að það hefur einhverjur her á þessari mynd eða eitthvað svona stríð þannig að ég bjó til þessa her marseringa pikkoloflötu sem er gjössalega óþólandi og hérna ég ímynda með það, ég man ekki hver átti mynd verkið en ég þarf að ég kannski fundi út úr því.
0: Já, já. Þetta er samt, ég ætla að spila þess bæði hérna, þetta er bara rúm mínútu kort, leiðum bara hljóma saman,
1: já.
0: Tveir og fimm.
1: Takk.

0: Þetta voru 2 og 5 verk sem voru flutt á sýningunni Nýja íslensk myndlist 2004 eftir hann Inga Garðar Erlendsson sem stati hjá mér og hérna og hann var að rifja upp og setja mikilla skemmtunar. En sko, miðum okkur áfram aðeins til hérna þar annar hópur sem að þú tengdist Newton. Mm-hmm. Það ekki alveg sama og Sláttur.
1: Nei.
0: En samt voru svona Slátturfélagar inn í Newton sumir, eða ekki?
1: Jú, eða sko, sagan aðeins flóknar það, sko. En þetta náttúrulega byrjar að vera hópur sem Atom Future og unni kynslóðin sem aðeins eldri ég og sem þá Ági og Berglind og hérna ásamt fleirum. Og þau hétu Atom Future og svo var breyttist þessi hljónsveit svona hægt og rólega þá til hún hétt Atom og þá fóru við ferð til Ameríku í hinna, svona allar stærstu menntastofnanir í þessum geira og þá hérna var búin til svona þetta var svona 2 hópar, önnu var svona kannski aðeins berglindarhópur sem var svona hljóðfara mengið á hópnum og svo kom Ági með sína sem voru meira svona kannski tónskáld og svona improviseringar og svona avantgardistar sko og þá var til þessi hópur sem að líklega músíkin sem við erum að fara ræða til og frábær ferð en svo eftir þessa ferð þá tvístræðist hópurinn og þá var til það sem heitir Newton og það var eiginlega Berglind sem að gera það bara til þess að líka koma disknum koma músíkinn á disk þannig sá hópur held ég var aldrei mikið starfandi fyrir utan það að hann gáði plötuna sko.
0: Það rosalega gott að það sé til fólk sem að kemur út diskum.
1: Já, það er ekki til mikið að þeim frá mér, en já, það rosa þakklátt.
0: Það rosa þakklátt, já. En sem verkið þitt á hérna, Rotocon Moto, hétt diskurinn,
1: já.
0: Og verkið hétt Streptokokkar.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Streptokokkati A.E.
0: Já, einmitt, já. Og þú hérna, sem sagt, bjóst síðan til aðra útgáfaði.
1: Já, bjóst í hljómsveitutgáfu, sem hefur verið í gerðan eða því verið náminu úti, og svo var hann flutt í Svíþjóð. Já, sinfonísku Svíþjóðar hljómsveitinni, ég veit ég hvað hann heitir þetta var held ég í Gautuborg frekar Stokkólmi og hérna og já, þá erunni, þetta alveg sama verknum að það eins og það sé bara meiri vitt í því, ég stækkaði allar sexjónir og hérna þannig að það til að mynd, þetta hljómsveitverk en þetta stuttverk
0: Já, við skulum spila það,
1: já.
0: Þú ert búin að skaffa mér upptöka því,
1: já.
0: Við spilum það
1: já.
0: En hérna, mér langar svo til að segja það sem stendur í bæklingnum sem þú segir verkið sjálfur
1: já,
0: hef svo sem ekkert að segja nema ég var mjög veikur því ég skrifaði verkið
1: Já, ég var sem mestar að það koka og lýsingin á verkið á bara lýsa því ferli þegar maður með streptokokka mikið svona hérna, multifónings og svoleiðis og maður með þetta rými og ég var búin að reiknaðu lút frá því ég var veikur og þang til með batnaði og tímalínan í verkinu og svona samþjöppuð og þá að vera bara mjög lýsandi frá því að vera mjög veikur þang til þú kemur inn í þitt A í lokin

0: Þetta voru streptokokkarnir hans Inga Garðars í hljómsveitar útfæslu.
1: Já, já.
0: Meira verk og stærra en, en á, á Newton-disknum.
1: Og þá eftir að flytja á Íslandi. Já. Þannig að ef Guðni Tómasson að hlusta, þá væri bara æðislegt. Það tekur bara tvær mínútur.
0: Já, þetta verkið. En sko, Spuni, hefur náttúrulega verið, þú ert, já, þú ert að semja tónlist og svona, en Spuni hefur verið svolítið svona partur af því sem þú hefur verið að gera í gegnum árin.
1: Já. Og bara alltaf sko.
0: Alltaf, já. Það er svona, og það sem að líka, svolítið sem að slátur fólki að vera að gera, það vera að gera líka rými fyrir spuna, rými fyrir uppakomu, rými inn í verkum, þannig að ykkar geti, óvænt geti gerst.
1: Já, stundum, stundum er þetta allt, fólk heldur að sér spuni,
0: já.
1: En það oft mjög
0: ákveð,
1: en stundum það þannig, og við vorum, þá á sömu tíma og slátur eru til, þá var til sena sem kallaði sér heldur bara spuni.is, og við vorum, vorum öll frekar virk í þeirri senu, og Magnús Jensson, og var einn af þeim sem var svona stóð fyrir því og Gunni og hérna og þannig já, við förum dálítið gegnum þá og það er svona, sá hljóðheimur er kannski dálítið svona líka partur af okkar músík
0: Ég einmitt tók eftir disko sem ég rakst á fyrir bara nokkrum árum sem myndir skelja
1: já.
0: Með alvarætt ensemble þar ert þú og Kýra Kýra Borga Magnason og Eiríkur Ári
1: einmitt.
0: Ólafsson já. Það var spunaverkefnið ekki,
1: jú.
0: Svona meira minna eða, eða alfarið. Það
1: voru hollendingar sem að fengu okkur í þetta verkefni og sem að voru búin að vera að spinna og fengu okkur svo vorum á EU, það voru svona ákveð átta kvöld minni mig á einhverju festivali og svo var allt tekið upp og þetta er svona það sem að kom út af því á endanum. Þannig að það var kannski lagt upp með eitthvað að þú byrjar og svo gerum við þetta og svo sjá bara hvert við förum. Og ég held það sem við ætlum að hlusta á er að þá fekk ég örugglega það hlutverk að byrja og hérna og ég blés þannig í básunu og svo bara bættust hinnur þessir við og þetta er svona oft, já, þetta er svona melodískar í spuni heldur en slátur myndi ég að gera og mjög stilga mjög gaman að vera þar þannig að maður er svona maður er, ég einhvern veginn hef farið dóltið einmitt í marga leiðir og það er svo gaman að reyna einhvern veginn alltaf að finna upp nýtt og nýtt hjól, sko.
0: En spunni er forutinlegt fyrirbæri að því að það er svona spurning, sko, ég hef séð náttúrulega óteljandi spunatónleika og stundum er þetta alveg geggjað og stundum er þetta alveg ömulegt.
1: Ógíslega gaman að spila spuna,
0: en
1: það getur alveg verið glata.
0: En það er líka spurning, sko, getur spunni verið algjörlega frjáls vegna þess að þú ert að spila með einhver sem þú þekkir, þá veistu hvernig hann mun bregðast við. Þú ert ekki að spila eitthvað út í loftið.
1: Nei.
0: Þú veist, og hann grípur það líka og svo framvegis.
1: Þess er líka ótrúlega gaman að spila með fólki sem að spilar, þú er sérstaklega líka eins og í poppi og svona, maður spila mikið með Benna Hemhem og þegar maður spila þar með, sérstaklega eins og í brassunum spila með eins og Eirík Orra og þá veit ég nákvæmlega hvað hann að fara að gera og hann veit nákvæmlega hvert ég að stefna og þá getum við leikið okkur og búið bara til útsetningar on the go það er alveg til að dýrmætt að eiga líka það einhvern veginn það er tónlistalíf já, en það er rétt
0: heyrum hérna, nú veit ég hvort ég segi þetta rétt en heyrum, sem sagt að þessar blötu, skelja heyrum lagið Horn

Nacht. Nachten.

0: Þetta var lagið Horn af plötunni Skelja með Alvaret Ensemble sem eru þeir Greg Haynes, bræðurnir Jan og Romke Klífstra og Sitsi Pruxma og þannig eru þið þannig að þú, Ingi Garðar og svo Kýra Kýra Borgar og Eiríkur. Þetta kom út 2014.
1: Já.
0: En áfram í tilraunamennskunni, mm-hmm. mér hefst þetta skemmtilegt því að ég hef nú heyrt verk áður sem eru gerð þannig að nota MIDI tengingu við orgel.
1: Einmitt.
0: Mér hefst það rosalega skemmtilegt, Já. Skemmtileg bæling. Og þú gerði þér svona fyrir kirkjulistaháttíð 2019.
1: Já.
0: Og hvernig útskýrðu nú fyrir lustundum hvernig þetta virkar?
1: Þetta virkar einu þannig að þú getur látið tölvuna spila allar nóturnar í orgelinu, hvenær sem þú vilt. Og hérna, þannig að þú nær líka fram þessu ómanneskjulega fram. Og já, það virkar eiginlega bara þannig. Og hérna, og þú getur samið og ég held að ég, mitt verk hafði verið fyrsta verki sem var flutt þessu tónleik sem voru fyrstu tónleikarnir þegar þetta hérna, þegar þetta, þessi MIDI vél var sett í klæsorgalið og hérna og ég manna að ég náttúrulega notaði það sem að allir hugsa en kannski engin þorir að gera alveg ég ákvað að láta töluna segja við orgelið að spila alla nótunar í byrjun og ég manna að var að Hörður Áskels satt fremstur og út af því að láta orgelið spila allar nótunar gaf því dálítið sjokk að því það á ekki loft til þess að gefa þannig að það kom svona högg á orgelið og þá veit ég, Hörður sagði mér eftir og hann fekk alveg fyrir hjarta að heyra bara hvað nú búið að skemma orgelið en svo kom það tilbaka því þá byrjar hann að pumpa og svo gaf það í og, atna, og svo er orgelið ákveðið ferli þetta er svona Tom Johnson verk sem ég gerði og heitir, held ég Hvað heitir það?
0: Polycup
1: með rana.
0: Já, Polycup með rana.
1: Já.
0: En það þetta ekki svolítið klikkað að sitja þarna og fá þetta orgel í gang?
1: Já, það svolítið magnað. Og hlusta oft, ég hef gert fleiri svona sjálfspilandi verk fyrir bara minni orgel og hef gert líka sjálfspilandi hluti fyrir önnur hljófæri sömt sem hefur bara verið spilað í tölvu og aldrei flutt. Og hérna, já, ég var einmitt sko bara núna í sístu viku í Logos Foundation í honum Gottfried Wilhelm Reis og hann kom og tók á móti okkur og fórum nokkur í kennari endurmyndinu fyrir og það er ótrúlegt að horfa á svona sjálfspilandi hljóðferri og hann búin að búa til alls konar lúðra og allt og svo hann búin að gera svona robot orkestra það eitthvað heillandi við þetta það geti ekki gert það mannlegt en svo verður þetta svo velrænt og skemmtilegt og eitthvað, það er einhver annar sjarmi yfir þessu sko
0: Heyrum Polycup með rana

0: Þetta var Polycup með Rana, það sem að Ingi Garðar Ellensson var að pína klæs orgelið á kirkjulist áttið.
1: Já.
0: Já. Og bara og skamma sín ekkert fyrir það.
1: Nei. Og það ennþá lífið.
0: Já. Við vorum að tala þegar vorum að labba inn í stúdíu og vorum að tala sem sagt skórækt og þú sagðir að þú ert að rækta fólk.
1: Já.
0: Og það hefur verið mjög stór partur af þínu ævistarfi.
1: Já.
0: Að vinna með börnum.
1: Já. Einmitt. Ég hef verið kennari bara allan minn tónlistarferil. Byrjaði mjög snemma að kenna áður en ég fór í kennarinám í tónu. Og kenndi til dæmis Valdimar Guðmunds og fleirum á básunni, þú veist, alveg þangað. Og núna sem sagt með skólist vestur bara miðbær og búin að vera með núna í 7 ár. Og þar mitt ég með alls konar verkefni. Og þar hef ég líka að láta þau flytja nýja músík, músík eftir mig. Og svo einu sinni sömdu við samanverk á myrkum músíktöfum. Og svo vorum við nú síðast að flytja verk eftir Óla Björn Ólafsson í góða hirðinu. Og þetta oft svona verkefni sem gefa mér mest þó ég veit að líka allt hitt er mjög mikilvægt að spila kvikmyndatónlistina og poplögin og það allt en svona verkefni, óvænt og vesen, það gaman
0: En þetta ekki alveg rosalega gefandi?
1: Jú, það bara stórt, jú og margir að mitt spyrja mig oft, þú veist, hvernig ég orkuð að gaman að þessu því að en að gera svona verkefni það fyllir mig að svo mikil orku og hérna og einhvern veginn að líka sá þessum fræjum þú veist að gefa líka þessu krökkum tækifæri sem mér fannst ég hafa fengið og mér langar svo að gefa þeim og svo verða þau svona kennara betrungar og gera það sama vonandi kjölfærið
0: Þetta svolítið skemmtilegt vegna þess að þú ert að þarna, nota klæsorgil, láta það spila í gegnum míti í en þegar þú ert með þjálfaða lúrasveit sem að spila eitthvað verk til dæmis eftir því. Það ekki svolítið svona eins og að vera bara með frábært hljóðfæri?
1: Jú, það það. Og mennski, og hvað er það sem að mennska ónákvæmni er líka svo falleg, sko. Já. Og hérna, þannig að rauninu finnst mér, jafnvel, betra að vera með svona unga lúrsetta, þú veist, yngstu krakknar spila sem já, eða eitthvað. Það er svo stórkostlega fallegt. Í öllu því sem ekki og það er líka bara mjög nálægt svona hljóðheimin sem að maður er ofta að leitast eftir að því mann alltaf eftir að Pállífan bjókt hérna til verk þar sem allir átt að reyna að spila eins og þeir væru byrjandur en það eiginlega tókst ekki þú nærðaldri þeir samti
0: Þú ert búin að glata sakleysinu
1: Algjörlega sko.
0: En mér langar að enda á hérna verki sem sagt, þetta upptaka úr mengi Svolítið langt verk, en það allt í lagi, ég meina, við skrúum bara niður.
1: Já, þetta er svona spuni.
0: Það er svona spuni og það er þránofótt.
1: Já, það er hljóðfæri, eða það er svona, það er eiginlega meiri hugmynd en hljóðfæri. Hann þráin, hann bjóði þetta til, við vorum saman út á saman tíma út í námi og hann var búin að vera að vinna með þetta og svo hérna komastu að því að túpa. Væri eiginlega best til fallin til þess að ná fram þessu feedbacki. Það sem hún setur henni hátalara ofan í bjölluna og svo ertu með mikrofón í munninum og með því opna munnin ákveði mikið þá færðu feedbacki í gegnum túbuna og svo getur þú þá stjórna lengd rörsins með ít og takkana og svo munnhólið fer líka í milli yfirtónuna. Þannig ef ég loka mikið, þá fæði ég dýpstu petaltónuna. Ef ég opna mikið, þá ég komin upp á hæstu tónuna. En þetta samt svona dóldi skrýmsli sem að þú getur eiginlega valla að spila lög á, en hérna, og þarna ákvæði ég að spila í einn klukkutíma á þetta og spinna. Og ég held að flestir setið alla tíman, sko. Og, hérna, og þetta eru mitt svona, já, þetta svona hljóðheimur sem er í haustum á mér
0: En sko, þegar þú lagðir upp þarna varstu þá með einhverja hugmynd í huga sem þú byrjaðir á?
1: Nei, ég held ekki
0: En nú til dæmis, þegar maður sér gítaleikara í blústónlist eða rokki eða hvað sem er og taka þessa rosalega skala fingraleik við mig að þá eru þeir ekki að spinna þeir eru að raða saman frösum sem þeir eru búin að þjálfa.
1: Já. Það er alveg sama þarna, þú veist, það er ákveðið hlutir sem ég veit af, þú veist, get gert þetta og þetta er flott, hangi hans lengur í þessu. Svo stundum, sérstaklega með þetta hljófæri, að þá gerist eitthvað sem ég hefur aldrei gerst áður og þá vinn ég áfram með það. Það er einhver aðstæður sem verða til þess að það gerist einhverja stillingar á öllu hljóðfærinu og þá vinn ég áfram með það, þá ég komin í spuna haminn sko og það þessu töfra moment að því svo inn á milli maður að reyna og reyna og reyna og það gerist ekki neitt og maður finnir ekki neitt og það bara þarf maður að halda áfram að reyna að leita og þannig það líka örugglega í tónsmiðum þú veist, þegar þú ert að semja þú semur ótrúlega mörg verk stundum texta, sérstaklega þú ert alltaf að finna pjólið, stundum finnur það og sumir sem finna hjólið, þeir oft staldra við og reyna að mastera það hjól og svo aðrir sem að, einmitt, eru alltaf að reyna að finna og finna þá og það eru búin að sá það allavega og svo halda þeir áfram þannig að þetta þú getur valið að svona leiðir sem skemmtilegt
0: Við endum þetta að spjalla okkur á tónleikum í Bengi og takk kjærlega fyrir að koma
1: Já, takk fyrir að bjóða mér

0: Sumar heimskviðurnar halda áfram og í dag verður þemað fjölmiðlun.
1: Já, við skoðum stöðu almanna þjónustumiðla og frétta ljósmyndunar og ef við ekki að byrja á ljósmyndunum, þar er nú eiginlega, við vorum með afmælis þátt í síðustu viku og þar var nú afmæli fagnað líka.
0: Það rétt, World Press Photo fögnuðu 70 ára afmæli í fyrra og samtökin fóru svona í naflaskoðun í tilefni tímamótana.
1: Já, þú rætti við Jumana Elsin Kúri, framkvæmdastjóra World Press Photo í þættinum. Við skulum rifja upp eftir minnilegustu frétta ljósmyndir sögunar. Þetta eru myndir sem breyttu heiminum.

Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja. En við sjáum varla hvað, sjáum hans þykkan gráan reyka baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans hinn 9 ára gamla Pan Tae Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.

0: Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júni 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brendi stilla. Myndin kallast Hörmungastríðs, The Terror of War, og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr Víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-verðlaun og var valin fréttaljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það reyndar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick Wood seldi AP myndina til birtingar og hann enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Púk, stúlkan á myndinni, fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif fréttaljósmynda gegnum tíðina. Það talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega fréttaljósmyndur og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Fréttaljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
1: Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way. And the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
0: Hér talar Jumana El Sein Kuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
1: It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
0: Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við með síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfaldlega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
1: When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
2: Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
0: Þessa mynd þekkið nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirnir sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP fréttastofunni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-verðlaunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmælandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stofnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðislu og fagsamband vekur árlega keppnin fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar að úr heiminum og sögumaðurinn ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafið þau ákveðið að gera.
1: And when we started off thinking we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
3: Áhyggjufull móðir verðist djúft hugsi á svarthvítri myndinni. Áhyggjuhrukkur milli augnanna segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sig lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugur. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móðu sinnar.
0: Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verka fólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir blaðamaður á dagblaðinu því Modesto Bífor á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaræðita 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og afrit af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafði margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldséðari sjón.
1: I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media, how many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing this photography to all over the world.
0: Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
1: What is the impact that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
2: Ákefðin í kossinum það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kyssarinn heldur sömuleiðis fastum mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfærenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
0: Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn kallaður Vafjóðdagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni af tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á mynd

0: eru svo smá litur. Þetta sýni vel þróunina. Jómanna segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafræna myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum. Og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur fréttaljósmyndunin velli.
1: Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það rétt svo húð sem helur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
0: Litla stúlkan og hrægamurinn yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar barnið á myndinni drengur, en það komið ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið annars vitað ævi drengsins sem lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suður-afríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina, en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Súdan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-velunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungursneyðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakraklám framkvæmd af vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-velunin svipti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann Jómanna segir fagið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum öfnum undanfarna áratugi og þurfti að taka margt til skoðunar.
2: I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethics, on the ethical codes. That press photography needs to bring when you are taking an image.
0: Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræða slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treyst því að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem til þarf og að myndin endurspegli raunveruleikann en séu engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reyða sér til rúms. Jómanna segir sömu leiðis að þessi margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhleiða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
2: I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
0: Myndatextar við myndir hafi sömuleiðist tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með á afmælissýningunum þeirra, því að þróun þeirra segi sína sögu.
2: So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
0: Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér úr landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblaðinu Degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrirsögnin negri í Þistilfirði. Fyrirsögn sem yrði líklega seint skrifuð í dag.
1: Fjórum skriðdrekum ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það hins vegar ekki af virðingu við umferðareglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem í hvítri skirtu og dökkum buxum og virðist halda á póka eða pókum. Eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
0: Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi

0: Himneska friðar í Peking í Kína árið 1989 var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar að maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunni stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndar hans en reyndi svo verða aðalatriði einni þekktustu frétta ljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Whitner hafði verið í vinnuferð í Kína dagann á undan til að mynda harðsvíraðar aðgerðir kínverska stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltana nafnið Torg hins himneska friðar. Ekki enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ritskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmönu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðarind að allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fæið, ekki frekar það hafi haft áhrif á fæið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
1: So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it. There's a craft to it. There's an angle to it. There's an ethics to it. There's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
0: Ljósmynd sé ekki það sama og ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komni með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það séu eins og mjög margt annað sem gerir það.
2: Hann í ljósum jakka og svörtum buxum. Maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega hrapa til dauða er eins og maðurinn ætla að mæta örlögum sínum að virðingu. Annað hnéð aðeins beygt en annars snýr hann alveg lóðrétt niður með hendur með síðum eða fyrir aftan bak eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
0: Myndin tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra. Fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. En ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast sess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjölda mörgum áskorunum á mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur merktir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þau drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
1: So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
0: Fjárhagur séu svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskorunni sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélögum.
3: Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
0: Það rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi, látnum í flæðamálunni. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðs hjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn Lúfer Demir sem tók myndina, en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir, en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flóta með því að rukka þau fyrir far á drekklöðunum bátum sem ekki alltaf koma þeim í örugga höfn eins og Alan Kurdi.
4: Þetta voru frétta ljósmyndirnar, en svo það mögulega endalok almannaþjónustu miðla í Bandaríkjunum.
0: Einmitt, það stefna Bandaríkjastjórnar að draga úr umfangi þessara miðla sem að reka staðbundnar út á sjónvarpsstöðvar um öll Bandaríkin. Núna séu komið fjöldi sjálfstæðra miðla og það ekki aðeins úrelt fyrirkomulag að ríki fjármagni miðlana þegar að mati heldur spilli það fyrir sjálfstæðri blaðamennsku.
4: Já, Hallgrímur Indriðason vann þessa umfjöllun í febrúar og talaði við Ingibjörgu Þórðardóttur sem fyrirverandi fréttastjóri BBC og CNN í Bandaríkjunum. Hún sagði umræðuna að ríkismiðlar hafi ómikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin góða en hann eigi ekki endilega við í Bandaríkjunum. Almannaþjónustu miðlarnir, NPR og PBS eigi ekki roð í stærstu einkamiðlana og hvar þeirra hefði lítil eða engin áhrif á þá en það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslagið bæði einhæfara og fátæklara.
5: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almannaþjónustumiðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðal annars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skammstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almannaþjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir
6: Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrálbundi rétt til leiðugreyslu frá skattgreðendum og ríkistjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún leiðugreðir. Lög CPB innihalda reglur óhlutdrægni. CPB má ekki leggja sitt á mörkum til eða styðja á annan hátt neinn stjórnmálaflokk. CPB fylgir ekki þessum megin reglum með því að leiðugreða NPR og PBS. Það skiptir ekki máli hvaða sjónarmið stöðvarna kynna. Það sem skiptir máli að hvorugumiðillinn gefur skattgreðendum sanngjarna, nákvæma eða óhlutdræga mynd af atburðum samtímans.
5: 18. júlí samþykkti þingið svo að hætta að veita fjármagni til miðlana. Þetta 1,1 miljardur bandaríkjadala sem átti að veita á næstu tveimur árum, jafnvirði 135 miljarda íslenskra króna. Fjórðungur þessarar fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
7: The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS, just a waste of money.
5: Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða vók dagskrágerð á NPR og PBS, sem sé ekkert annað en peningasóun. Áðurinn farið nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni er rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðanna, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarpsstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Þær séu hvorki undir stjórn fyrirtækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annarra stafrænna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga, stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, hluti fjármagnaður með auglýsingum.
8: Hello, hello. This is 2LO calling. 2LO calling.
5: Fyrirmynd þessa breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hvar í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarpsstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarpsstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPB, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarpsstöðin PBS og útvarpsstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin var af mótmælagöngu í Washington gegn Víetnamstríðinu.
9: Line of young people has just come across the highway. Traffic is stopped. And here come the police.
5: Áhersla lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva fjöldi staðbundinna útvarps- og sjónvarpsstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavættar á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum, en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði við völd á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
10: Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, fyrir ritstjóri hjá BBC og CNN.
5: Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það, þar sem almenningur ákvað að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
10: En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og þau fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2006 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöðvarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu alla þessa stafi í hérna nafninu. Og hérna og þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel, þú veist það sem ekki hægt lengur hægt að treysta á þessu fjármunni, þannig að það verið að skoða bæði samrunar hef ég séð, það líka verið að loka og það líka verið að skoða sko, hvernig geta þeir fengið tekjur og efninu sem þeir eiga, þú veist, og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það muni þróast.
5: Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirrar stöðvar frá ríkinu? Hins vegar fekk hún fjármagn frá staðbundnustöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minnkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr lýðræði.
10: Og það mjög ólíklegt, ég meina, þekki mína fyrir hérna, vinnuveitendur, það mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísu það sem að gera og fara að ræða hvað sé að gerast í ykkurum litlum bæjum, einhvers staðar í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta og að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratugi muni hverfa. En ég hef samt trúið því að það sé... Það er ákveðin svona hérna baráttuhugur, ég meni ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það er svona ákveðin baráttuhugur í þeim að segja þú veist þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
11: Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhæðnislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meirihluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvarstöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmiss konar staðbundina fræðslu eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
12: Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, give yourself a couple extra minutes. It could be
11: Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
10: Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utaríkisstefnu Bandaríkjanna og hérna bara ekkert kannski ósvipað því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað við erum að koma með okkar utaríkisstefnu og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjanna. Þannig að mótsögnin kannski ekkert eins mikil eins og fólk hefur sagt.
11: Almannaþjónustumiðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá á undanhaldi. Útvarstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarpsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrtaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjanna ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillinn sætir nú mikilli ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilneyingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, til staðar í fleiri löndum. Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meiri hluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarpsstjórann. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðlasamtök á Ítalíu gagnrýnt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
10: Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust hefur farið niður. Fólk bara ekki að treysta þessum miðlum eins mikið að gerði áður og þannig erum að sjá kannski meira kannski áhrif þessara svona hérna áhrifavalda tísku, þú veist að fólk meira hlusta á þessa svona hérna, já, áhrifavalda bæði á YouTube og TikTok og annar staðar og trausti þeirra nánast meira heldur en á fjölmiðlum.
13: We have very serious news this evening. Customs and Border Patrol dropped off a near-blind refugee who spoke no English from Burma.
10: Svo náttúrulega gervigreindin komin, þannig að það tekur ákveði líka frá fjölmiðlum. Þannig að ég vil nú ekki trúa því endilega að þetta séu ykkur áhrif frá Trump, sko, beint. en ég held að þetta sé kannski það sé svona hluta stóru myndinu sem að gerast. En ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég meina þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á trausti í Evrópu bæði á sem sagt almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum. Með það sem þú sér í Bandaríkanum og það hefur alltaf verið þannig og þótt að það sé farið minkandi þá eru það sem hlutfallslega minkandi í rauninni innan Evrópu og svo líka áhugavert að sjá að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía er mun líklega til að borga fyrir fréttir heldur en annars þar í heiminum. Þannig að það er svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörf á fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira. En ég meina auðvitað eru, ég meina almanna þjónustumila þar í vandræðum og BBC þar kannski ekki síst.
11: Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC breska ríkisútarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donald Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klippt á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útastjóra BBC starfið og rýrði trausta á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum, frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið svissneska ríkissjónvarpið sem heldur úti í dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029 sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggi á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
10: Hefur í svo langan tíma að segir hafa sittið svolítið á hækjum sér og sagt bara það er allir aðeins lánaði með okkur og ég meina ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara eitthvað fannst eitthvað neina heldur þurfa að gera neitt í því sko. Núna þurfa er rauninni að fara að hugsa svolítið eins og engareknumilar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagnvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflugri hátt heldur en hafa gert.
11: En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreiðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
10: Það er hins vegar spurning sko þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, er eiga ríkis fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir eða það er bara að láta aðra það og vera meira að segja sko hvar getum við breytt einhverju, hvar er þetta aðhald sem við og eingöngu þeir fjölmiðlir geta komið með. Ég held að þessi svona verða að vera einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla, ég held að verða að fara að hugsa hvað er nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðlað því að þar séu líka góðar upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þið þurfa að réttlæta tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikilvægun er.
11: Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roði í stæstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvar þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
10: Ef þú lítur á Evrópu aftur, ég held að hérna, engareknu fjölmiðlarnir þar séu bara, hérna, þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að öflugir eins og í Bandaríkunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir getu tekið við, menn ég horfi til dæmis á brest landslag gæti, þú veist, Guardian eða Times stíið inn þar sem BBC hirfi, bara alls ekki. Það meina að það væri alveg gríðalegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það núna.
4: Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag.
0: En við ætlum í næsta þætti að beina sjónum okkar að breskum aðli. Þegar hún gengur vel og kannski ekki sérstaklega vel.
4: Nei, mitt. Það er að næja að taka þar.
0: Já.
4: En það eru ekki fleira í þættinum í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Þau fjölluðu fréttaljósmyndir og framtíð fjölmiðla. Nú tekur Kristján Kristjánsson við og fiskar upp gersemar úr hafsjó tónlistarinnar.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Káká.

Hamraðahlíðakórinn söng undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur. Lagið íslenskt þjóðlag sem gæti samt hafa ratað hingað frá Þýskalandi. Fyrsta versi ekki vita hver samti en annað og þriðja vers orti Magnús Runnólfsson. Og sennilega það séra Magnús Runnólfsson sem var framkvæmdastjóri KFUM, kristilegt félag ungra manna. Lagi sjálft, Jesú mín morgunstjarna, kemur úr Hólabókinni, sálmabók með nótum sem að Guðbrandur Þorláksson biskup gaf út 1619.

Karlakórinn Heimir söng lag Péturs Sigurssonar við ljóð Friðriks Hansen, sendið hingað sólskin inn. Lagið að finna á plötunni undir bláhimni sem kom út 1991. Stefán R. Gíslason stjórnaði, Björn Sveinsson og Sigfús Pétursson sungu einsöng. Karlakórinn Heimir var stofnaður 1927 í Skagafirði. Fyrstu kórfélagarnir komu flest úr litlum kór sem hétt Bændakórinn og hafði verið starfandi í 11 ár. Fyrstu árin voru söngæfingar haldnar á heimilum þar sem hljóðfæri voru til staðar og fóru menn gangandi eða ríðandi til æfinga og stundum á skíðum.

Blandaði kór Hábæjarkirkju söng erlent lag við ljóð Ingólfs Kristjánssonar Rauðu milluna. Og þetta var hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson, organisti, stjórnaði kórnum.

Þuríður Friðriksdóttir kvað vísur Jónasar Jónassonar frá Torfmýri í Skagafirði. Tíminn ríður fram sér fast. Þuríður Friðriksdóttir var verkalýðsforingi formaður Þvottakvennafélagsins Freyju sem var stofnað 1932. Hljóðritunin er frá 1935 eða 36 en þá létu kvæðamenn iðuna hljóðrita 200 rímnalög á 50 svo kallaða silfurplötur sem voru álþinnur með sellakúð sem var skorið í við hljóðritun. Það talið að Atli Ólafsson hafi séð upptökurnar á sínum tíma en móðir hans, Anna Friðriksson í hljóðfærahúsinu, sá að flytja þessa plötur til landsins.

Kirkjukórar glaumbæjarsóknar sungu Þú sem líf af lífi gefur. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Mín helgistund sem kom út 2006. Séra Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, orti ljóðið. En lagið sem um 400 ára gamalt eftir Jóhann Krúger frá Þýskalandi sem var uppi á árunum 1598 til 1662.

Geysis kvartettinn söng erlent lag við texta eftir ókunnan höfund, blátt líti blómeittir. Lagi kom fyrst út á 33 snúninga breiðskífu sem að tóna útgáfan á Akureyri gaf út með kvartettinum 1978. Geysis kvartettinn skipuðu þeir Aðalsteinn Jónsson sem að söng fyrsta tenor, Guðmundur Þorsteinsson söng annan tenor, Birgir Snæbjörnsson og Sigurður B. Svanbergsson sungu fyrst og annan bassa. Jakob Tryggvason stjórnaði og lék á píanó.

Guðrún Gunnars og Berglind Björk Jónasdóttir sungu lag afdrifaríka Októbernótt. Lagi að finna á plötu Guðrúnar Umvafin englum sem kom út 2008.

Haukur Mortens og hljómsveit Gunnars Reynis Sveinssonar fluttu þekkt lag frá Ameríku, Davy Crockett heitir á amerísku, en Loftur Guðmundsson staðfærði lagið og það heitir hér Gunnar Póstur.

Óðinn Valdimarsson söng með KK sektitinum. Elli Vilhjáms rattaði. Lagið var tekið upp í Ríkisútvarpinu 1960. Lagið sem heitir á frummálinu El Paso samdi Marty Robbins og söng það. Það kom út í Bandaríkjunum 1959 og ári síðar eins og áður sagði hérna á Íslandi. Lagið fjallar kúreka sem verður ástfangin af mexikanskri stúlku sem hann á endanum deyr í fanginu á. Jón Sigurðsson gerir íslenskan texta við lagið og staðfærið af íslenska staðhætti og fjallar íslenskan sjómann og ástina. En ástina þarf ekki að staðfæra því að hún virðist vera allstaðar eins, hvort sem sjómenn eða kúreka að ræða.

Ein vinsælasta dansljónsitt Norðurlandana, sænska hljónsittin Víkingarnir með lagið Alla dessa underbara år. Víkingarnir störfuðu á árunum 1958 til 2004 og seldu óhemju mikið af plötum. Og frá Svíþjóð þá stutt yfir til Noregs.

Norska söngkonan Nora Brockstedt og hljómsveit Egil Món Iversen með lagi Tango for Two frá 1957 og frá Noregi þá rekur okkur heim.

söng kvartettinn Marsbræður, Ásgeir Sigurðsson, Sigurður Sívertsen, Magnús Ingimarsson og Vilhjálmur B. Vilhjálmsson. Þeir sungu erlent lag við ljóðateksta Theodórs Friðrikssonar, Segl ber hann til þín. Með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar, sem var þannig skipuð að Eyþór lék á gítar, Gunnar Reynir Sveinsson lék á víbrafón og Jón Sigurðsson lék á kontrabassa. Lagið kom fyrst út á lítilli tveggjalagaplötu hjá íslenskum tónum sumari 1954.

Hljómsveitin Rooftops með lagið Söknuður frá 1969. Lagið erlent og heitir á frummálinu Try a Little Tenderness. Stefán G. Stefánsson orti íslenska textan.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason, Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðvarsson lék á gítar.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi. Lagið að finna á plötunni Órum sem kom út 2011 og þetta var fimmta platan þeirra og hlaut frábæra dóma eins og svo oft áður. En það kom á lokum hjá okkur í dag, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Lokalagið verður með Miles Davis á trompet, Sonny Rollins á tenorsaxofón, Horace Silver á piano, Percy Heath á bassa og Kenny Clark leikar á trommur. Lagið heitir Doxy og eftir saxofónleikaran Sonny Rollins og á Miles Davis plötunni Bags Groove frá 1954. Plata sem þótti marka upphafið að kúl tímabili Miles Davis. Við kveðum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum í næturútvarpi Rás 1.
1: Við erum að fara að krifja poplag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
2: Ég heiti Kristján Guðjónsson og með okkur Friðrik Margrétar Guðmundsson. Hann sérfræðingurinn okkar, popmeina fræðingurinn. Hann tónskáld, tónlistamaður og búsettur í Svíþjóð.
1: Mekka popsins.
2: Nákvæmlega.
1: Ætlum að ringa í hann.
3: Hæ Friðrik.
4: Hæ hæ.
2: Heyrðu krakkar, ég bara verða við ekki hérna. Ég veit ekkert Sabrínu Carpenter.

0: ég fór á Wikipedia og mér sýnist hún koma einhvern veginn allavega upp úr einhverju svona Disney hún byrjuð svona Disney barnastjarna hálgerð og svo hún einhvern veginn hérna, að reyna fyrir sér í leik og tónlist og nú hún svona undarfærin ár kannski að verða svona hvað segja, fullorðins popstjarna
1: Já
2: Emmitt, hún var svona barnastjarna og kannski já, náttúrulega mikið leikuna og ég einmitt sá sem mér fannst mjög skemmtilegt að hérna hún hvað heitir hún, Nancy Kartvik sem er hérna stjúpsystir pappa Sabrínu Carpenter er sem sagt það konan sem tala fyrir Bart Simpson
1: Ótrúlega góður nepotismi þar að vera með Bart
3: What am I gonna do? Good ideas don't grow on trees
2: En þú veist, ég veit að líka pappinar byggði handinni stúdíó þegar hún var 10 ára svo hún geti elt tónlistadraumin þannig að það er gott greinlega mjög gott svona bakland sem hún hefur haft
0: Aha.
2: og hérna, já, og fyrir náttúrulega í gegnum með svona Disney vélina og þú veist þessi plata sem kom hún út á föstudaginn er sko sjöunda platan sem er alveg fárælt því að ég held að enginn hafi svona kannski eða þú veist fæstir hafi pælt í henni þangað til í fyrra þegar hún gaf út sjöttu plötuna sína
1: og þá fekk hún TikTok-lagi sitt í rauninni þá fekk hún Espresso
2: byrjaði það sem TikTok-lag
1: sko það var allavega TikTok-lag er það ekki með textanum hann I'm working late because I'm a singer það varð mím sko þannig að það var svona TikTok-lagið hennar

0: sko, mér finnst Espresso vera mjög skemmtilegt lag og náttúrulega sko, ótrúlega grípandi viðlag í því en mér finnst samt sko Please Please Please sem að koma út á eftir en er á sum plötu þvist, mér finnst það vera bara bara ég verða vikinn og mista vera bara eitt besta poplag sem hefur nokk tíma verið gert. Ég gjörsamlega dýrka.
1: Stór orð.
2: Ok, vau. Wow.
0: Já.
2: Vau. Wow.
0: Ég bara, ég heyrði þetta lagi fyrst skipti bara í fyrra í útvarpinu og ég bara, þetta svo vel sami lag og það svo flott og bara, veist, ég elska einhvern veginn hvernig hún syngur inn á það og þetta svona, það eitthvað svona bublu sinn þar í þessu sem að ég dýrka og good judgment I know I have good taste it's funny and mér finnst þetta vera svolítið svona brest 60s pop svona bítla einhvern veginn lag þú veist þetta gæti alveg verið bítlalag og ég held að ef þetta væri bítlalag þá væri þetta náttúrulega bara frægasta lag allra tíma þetta því að mér finnst þetta vera bara það vel samið og bara ótrúlega skemmtilegt lag stand up

0: Það er engin annar heldur en Jack Antonoff sem að gera þetta lag með henni.
1: Já, einmitt. Sá mikli maður.
2: Einmitt, einhver mesta svona poplaga framleiðslu við erum undarfærin ára helst í samstarfsmaður Taylor Swift. En, ok, við ætlum að taka fyrir eitt lag sem að þú ert búin að hlusta á með þínum eyrum, þínum góðu eyrum, Friðrik. Og það er lagið Tears sem er önnur smáskífan af þessari nýju plötu sem kom út á dögunum Man's Best Friend fyrsta lagi sem kom út heiti Manchild en við ætlum að tala Tears sem kom núna út daginn og svona já, með vinsalli lögum dagsins í dag nákvæmlega

0: sko, náttúrulega þetta lag öskrar disco sem er mjög skemmtilegt og kannski svolítið óvænt með að við allavega restin af plötunni sem er einmitt svona, þó að hún sé mjög fjöl stílísk og það er svona farið út víðan völl í tónlistastílum á þessar plötu, þá er þetta eiginlega svona eina sem er svona alvöru disco 70s lag, þó að sé svona nokkur svona lög sem eru svolítið þarna innblásina sjöunni sko. Þetta er svona og þetta er líka kannski stingur svolítið í stúf með hinn að þetta er einmitt ekki hann hérna hann Jack Antonoff sem, a, sem er þetta menna heldur Amy Allen sem að sem er reyndar líka með henni fullt af textum og, og lögum og John Ryan sem að prodúsera sem að hann vann mikið með One Direction eitthvað svona og mér finnst þetta að vera alveg æðislega hljómandi lag þetta er frábærlega prodúsera þetta byrjar á svona, svona mjög flottri disco byrjun sem kom að strengir það eitthvað vibrafón þú veist það kemur sig þetta piano sem svona þetta smá svona ekki alveg pjúra 70s disco piano þetta meira svona piano eins og svona, svona Calvin Harris þú veist sem svona svona stela úr einhverjum svona áhrifum úr diskóinu en er samt, mér veist það svona vera svolítið fyndið er að maður fæst strax á tilfinningan og við erum ekki bara í einhverju svona upprunulegu diskó, heldur líka erum við svolítið að taka diskóið eins og það hefur komið og...
1: Ég nefnilega hugsaði líka eitthvað svona meira svona sko, einhver danstónlist sem að er svona afleiða af, af diskóinu, þú veist, eitthvað svona þetta myndir mig á eitthvað svona hás eða eitthvað ég veit ekki hvað nákvæmlega, ég ekki alveg nógu skólaður í því, en það ég hugsaði ekki beintið mitt diskó strax þegar ég heyrði þessa píanóhljóma heldur hás eða eitthvað svo leiðis.
0: Mm. Já, nákvæmlega og ég meina hás er bara mjög mikil svona afleiða af diskóinu og margt sem að einkennir hás sem að kemur rauninu út frá diskóinu, bara þessi taktfasta bassatromma, þessi hérna, hi-hat sem er svona þessu litlu diskar á trommusetti sem að koma alltaf á offbeatinu. Já, það náttúrulega er mjög einkennandi fyrir hás og diskó. Sko, það er mjög mikil diskó bylgja í dag í poppinu, þannig að þetta eru þetta svona mjög einhvern veginn líka undir áhrifum þess þetta er ekki bara maður hugsar ekki bara einhvern veginn þetta upprunalega disco þegar maður heyrir þetta þetta er svona líka með sko, varandi hljómagangin hafa fyrst mér það líka þetta er svona sem við kallum Doris þar að segja þú veist þetta er ekki hérna, þetta er ekki dúra eða mól þetta er svona mól með stóra sexrund þá kallar maður að Doris og þess, þetta lag er mjög í svona dóriskri tóntegund þannig og hérna sem að var líka alveg á diskotímbilinu en eitthvað sé meira einkennandi fyrst mér fyrir poptónist í dag heldur en endilega diskotímbili sem að var eitthvað einn miklu, miklu fjölbreytara hljómamál.
2: Veitu, ertu með dæmi eitthvað fleiri lög sem við þekkjum sem við spilum mikið í útvarpi sem að eru svona?
0: Það er til dæmis Blinding Lights með hérna honum Weekend. Get Lucky er náttúrulega líka hérna getla ekki alltaf algjönt diskóla en það er Dórist Beat It með hérna Marie Saxon sko máli er að, ok, þetta er önnur umræða sem að tengst í því beintlæginu en þú veist, poplau í dag er ekki í dúraða mól, þú veist tóntegundakerfið byggir upp á því að hljómar er að fara eitthvað og þú ert eitthvað svona að stefna eitthvað en þú veist oftast eru lög í dag bara með kannski fjóra hljóma eitthvað sem eru endurtegnir aftur og aftur þannig að þeir eru ekki beint að stefna neitt þeir eru bara í einhverjum svona litlu boxi sem að getur verið sama box og einhver dúr eða mól tóntegund en getur líka verið eins og dórist er mjög algengt sem er bara svona í rauninni bara annar skali og það á við um þetta lag og það sem að, þetta lag hérna, það nú, já, nú er ég komin aftur að Tears með Sabrina Carpenter mm-hmm. það sem að það gerir sem mjög skemmtilegt er að það byrjar sko í svona G-dóriskum og svo í versunum færa þessi niður á F-dóriskan þannig að það færa þessi niður um tóntunum það kemur svona tónlækkun og svo alltaf þegar viðlaun koma að þá hækkar það aftur þetta er svona mjög gott ráð fyrir lagahöfunda sem að vilja, eru kannski að semjulög eins og þetta sem er mjög svona busy, það mjög mikið í gangi í laginu allan tíman og þá til að fá þennan auka kraft í viðlagið þá bara, hvað gerum við? Jú, bara hækkum heiltón alltaf í viðlaginu það eins og gott með Eva það gerir þetta líka, mér þetta mjög skemmtilegt trikk að gera Ég finnst allt svo opaslegt undur og æði Ég hugsa mikið standart og gæði
1: Vá, wow, einhvern veginn bjóst ég ekki við að við myndum nefna það lag í þessu samningin

0: mér varð hérna hugsað til Inside Out.
1: Ertu að menna Upside?
0: Upside Down.
1: Já, nei, nákvæmlega, ég hugsaði það líka. Ég hugsaði líka, þetta er mjög Diana Ross.

0: það er eitthvað í melodíunni sem að hérna, minni mig á það. Það er einhver tónbil þarna sem, sem eru þau sömur, held ég.
1: Herðu, veistu hvað? Upside Down er líka dórist. Fyndi það. Fyndi, nei, en það er mjög svipa væp. Þetta eru, ég held, örugglega að, að hérna, Upside Down hafi verið spilað hérna, í stúdíónu þegar þú voru að búa til, til týrst. Það hlýtur að vera. Þetta er einhvern veginn svona það svona, þetta er einhvern veginn nákvæmlega inn í því grúfi, sko. Mér samt sem fyndi með þetta lag því að þetta er svo mikið, sko, hérna, þú veist, eins og ég segi, þetta er líka eins og í hérna dansbreikinu að það kemur svona röddin, kemur svona gett skrítin inn, það er alveg eins og í hérna, hvað heitir aftur lagið? Svensk Sós, já, með, með Todd Terje, sem að var líka svona listamann sem að gerði mikið svona diskoskotna danstónlist hvað, það er svona í kringu 2010 Mér finnst þetta svo ótrúlega flott þetta það kemur svona, röddin kemur svona skær inn í og er svona flöytur að spila undir mér finnst þetta mjög flott einmitt, þetta bara svo skemmtilegt með diskoðu hvað sko, ég einhvern veginn ég hélt árið 2020 að diskoðu myndi vera stærra einhvern veginn en það er í dag en það hefur það er bara Dua Lipa sem að gera svona sem að mér styrir svona mjög bein áhrif frá, frá diskói þú veist, hérna Kylie Minogue gana alltaf út eitthvað svona diskóplutu 2020, Daft Punk náttúrulega Random Access Memories, það er þú veist alveg 2013 eða eitthvað en mér styrir svona mér og þá einmitt hugsaði maður líka herðu, diskóið er að fara að koma einhvern veginn stert inn en það hefur aldrei komið eitthvað það stert inn það bara svona einhvern veginn kemur og fer einhvern veginn strax aftur

0: Sko, ég elska út af þetta er svona disco en þetta er ekki gítardrifið disco sem að er uppáhaldstegundin mín sko. Ég elska þegar að disco tekur gítarinn svolítið og, og treður honum ykkur lengst aftast í, í mixið sko. Bara, viðst, hann er ekki, ekki að keyra lagið á neitt nátt heldur er þetta bara keyrt af þú veist, svona hljómborðum þú veist, og bassa og allt keyrt í gegnum svona wav pedal eða þú veist svona þannig er svona wow wow eiginlega öll hljófærin gera það viðst, bassin gera það, synthani gera það og hljómborðin gera það þetta allt svona sem að gera, er svona smá sem við séum verið að gera grín af disco sem er líka eitthvað sem einkenn þessa plötu svolítið mikið setna hjá Sabrina Carpenter er að hún er rosa meðvituð um að það sem að hún er að gera er svona hún er að dansa á þessari svona satíru sko línu og mér finnst það í þessu lagi hún sérstaklega, hún, svona, hún tekur hennar stíl þetta disco og hún er bara svona að gera það svo mikið og mér sagði þarna í lokin á laginu að þá bara því stegar kemur dansbreik í lagi þá segir hún það, hún bara brýtur fjórða vegginn og segir, nú kemur dansbreik Mér finnst það líka að vera svo fyndi og svo augljóst merki þess hvað hún er mikið svona, hún er mikið leiklistabarn og hún er alltaf að leika sér svo mikið með sko, einhvern veginn það er bara svo mikið leikur í henni og þú veist, einhvern veginn hvernig hún stundum svona tala línundnar, stundum fer hún í einhvern veginn svona allt aðra orku og það er svo augljóst svona oft hvað hún er að reyna að gera þú veist, hvort hún sé að segja eitthvað af, af einhverju svona satíru, í einhverju svona satíru eða í einhverju ádeilu eða hvernig hún er að reyna að vera einlæg því hún, einhvern veginn, hún er svo góð í að beita röddinu sinni þannig
1: textin,
2: einmitt,
1: ég var að tala um textan
0: Já, nú verðum við að tala um textan, það er ég. Sko, þegar þessi plata var fyrst tilkynnt og það kemur þetta, þetta umslag sem varð mjög umtalað, sem er svona hún í einhverju svona mjög hlutgerðri stellingu og náttúrulega platan heitir Man's Best Friend, hún er svona einhvern veginn að, já, þetta er mjög hlutgerandi fyrir hana og auðvitað er þetta ádeila en þú veist, maður verður alltaf svolítið svona það er alltaf svolítið erfitt að sjá hvar línan er, sko og í þessu lagi finnst mér að takast rosalega vel hjá henni að hún er að tala um einhvern veginn, hvernig hún verður já, hvernig hún verður æst við það að maðurinn sem hún er skotin í eða hefur áhuga á hann er einhvern veginn að gera hluti sem að, sem að eru svona, hann er að vera ábyrgur maður og hann er svona, hann kann að nota síman, það er að segja hann kann að svara henni og, og hefna, lætur vita af sér, hann er að setja saman einhvern stól úr IKEA, hann setur í uppdóttuvelinni og þetta alveg gerir hann að brjála af kynferðislegri löngun.
1: Þegar þú segir þetta svona þegar þú ert það svona endur segja mann þessa texta þá finnst mér allt í einu svona eitthvað mjög augljóst hvað þetta mikil kaldhæðni.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hjá henni skilur hún er eitthvað svona að gera grína því að maður eigi að vera æstur yfir hérna lágmarkskröfum eins og bara að vera almennilega manneska sem svara kæristunum sinni og deil, tekur sinn hluta ábyrðarinn á heimilinu, en svona þegar ég var hlusta átt að lesa þetta, þá eitthvað svona fór kaldhæðnin aðeins framhjá mér og mér varst eitthvað svona ömurlega banal sín á eitthvað svona hverju konur eða gagkinnaða konur falla fyrir í fari karlmanna, ég var eitthvað svona guð, þú veist, þetta er svona alveg þver öfugt við svona já, bara eins og þú hugsa bara um aðra popstjörnir og bara hugsa um, þú veist, Taylor Swift eða Lana Del Rey sem að þú veist, einhvern veginn er alltaf að syngja um einhvern veginn vondagaurin sem það eru samt sjúkar í og svo, þú veist, einhvern veginn Pride and Prejudice sem að fjallar um eitthvað svona ömurlegasta og leðilegasta gaurin en þú veist, þú verður samt ástfungin á honum, skilur við. En þú veist, svo þegar þú ert núna svona að endur segja hennan texta þá er eitthvað, já, þetta er kalt henni, hún er ekki að grína því, þú veist, auðvitað þetta ekki nóg. Eða hvað, er ég aftur að miskilja?
0: Ég, nei, ég, út að ég einmitt upplifa sama þegar ég heyrði þetta í fyrsta skipti, þá var ég svona, skilur við, og líka út að ég var, út að ég plöt eins og hérna e-mails þetta I can't send, sem er platan sem hún gaf á dóru 2022, þá er hún mjög mikið í þessu, þá er hún í þessu svona væl einhvern veginn að tala, og ég kalla það væl, og það er kannski smá leðalst, en þetta er svona einmitt að vera eitthvað svona að búa til gett svona sorglega og dramatísk lög um eitthvað svona bara versta gæja í heiminum sem er bara, maður bara ekki, af hverju ertu einu svona hrifin á honum, hann er auglustlega hálfviti og þú veist, þetta er eitthvað sem er einhvern veginn einmitt, þess að segja, track í track oft svona með Taylor Swift, Olivia Rodrigo og allavega Olivia Rodrigo og Phoebe Bridges sem er mjög mikið eitthvað svona tala alltaf einhvern svona eldri gæja og hvað þeir eru ömulegir og maður eitthvað svona þú veist, þetta er ekkert endilega mála þær heldur í eitthvað svona beint skemmtilegu ljósa að hafa verið með þessum gæjum sem eru augljóslega algjör fíbl.
1: Nei, en maður samt eitthvað svona, það er eitthvað neina hægt að tengja við þetta, eitthvað svona, þú veist, eitthvað, eða það ekki, eða þú veist, það er pælingin. Það er rúkslega leðild að segja eitthvað, ég verð alltaf skotin í réttagörnum, en við fórum í sikkura áttina og það var sameili ákvörðun. Þú veist, það er ekki uppskrifta góðu ástar poplagi, held ég.
0: En mér finnst bara Sabrina Carpenter gera það mjög vel á þessari plötu, að hún er mjög sjálfsmeðvituð akkurat þetta og einmitt svona að tala bara, já, í rauninni, þú veist, ekki bara hvað gæjar eru asnæli heldur, í rauninni er hún að mála sig upp eitthvað hvað hún er asnæleg. Og mér finnst það vera svo, sem að gengur svolítið vel upp á mörgum lögum, að gengur ekki upp á öllum, en mér finnst það sérstaklega ganga vel upp í þessu lagi, því að allavega í svona einmitt, þegar ég fór að lesa textan og hlusta á því annað og þrjaskipti, þá fannst mér þetta vera svo fyndið, því að auðvitað, hann er bara, þessi maður í þessu lagi er að gera algjörlega lágmarkið bara
1: Sko, hefur orðið var við já, allar svona skoðana greinarnar og pælingarnar og blogginn og tístin eitthvað svona hvað Sabrina Carpenter er reyna að gera út af því að, þú veist, myndmálið hennar til dæmis sem sagt, bara umslæði sem varst að tala hún er á fjórum fótum og það er svona maður sem heldur í hárið á henni og platan heitir Man's Best Friend, það er svona eins og hún sé hundrun hans, eitthvað neginn og hún er eitthvað neginn svona hún er svolítið lágvaxin, hún er með þessi stóru augu og stóru varir og svona hárið er svolítið svona 70s svona dulló barnahár eitthvað neginn hún er svo smá að leika sér með eitthvað svona lolítu pælingar og þetta er svona, þetta flækist endalust fyrir fólki, eitthvað svona fólk dyrkar þetta, finnst hún aðeinslega skemmtileg en svo er líka bara fólk eitthvað ókslega pirra á henni og búið að vera sakan að vera svona höfða til barnagirndar kalla petobating og það bara svona og svo er hún oft svona að leika sér með eitthvað svona dansreifingar á tónleikum þar sem hún svona, er eins og hún sé þú veist í kynferðislegum athöfnum þegar hún er bara að dansa, þú veist, sem er svona eiginlega svona skrefinu lengra heldur en að þú veist, hrista rassinn og það er sexy og hún er bara að leika kynlífsathöfnir sem er eitthvað svona skrefinu lengra heldur en að vera kynþokkufullir.
0: Sko eins og þetta svona slær mig þá finnst mér einmitt margt ganga upp hjá henni og margt sem að gengur ekki upp og mér finnst það svona finnst oft svo vand með fari þegar þú ert að gera svona ádeilu eins og hún er augljóslega finnst mér að gera einhvers konar ádeilu á þessa típu af popdífu en einhvern veginn þegar þú ert einhvern veginn svona mikið inn í því þú veist, fólk sér bara það sem það sér þú veist, fólk sér bara það sem þetta er staðar og þú getur ekkit alltaf falið baku að þetta sé ádeilu eða þú ert að gera hluti sem að já, hafa slæm áhrif á einhvern veginn umræðana hlutverk og stöðu kvenna í samfélaginu veist, veist, eins og það er núna ég meina allt þetta svona tradvæf og það veist, tónlistin hennar oft svona tala svolítið inn í þetta og einhvern veginn styrkja það meira heldur en að gera grína í
1: Já, út af því að vantar svona eitthvað inn í ádeiluna til sem að fatta þetta sé ádeila, þú veist, hún gengur annarkvist ekki nógu langt eða hún fer eitthvað neginn ekki út í nógu mikinn fárónleika hún, þú veist, það vantar svona Silvíu Nótt elementi til að
0: já, nákvæmlega
1: kveikja perunni sko.
0: Þetta er svona eins og skilur eins og Bubbi Mortens lögin hans er mjög oft ádeilur en þú veist svona lagið það sem að viðlagið er ég heyri kallað Ísland fyrir Íslendinga þú veist, og svo eru versin að tala hvað er mikill rasismi og hvað það er slæmt fyrir samfélagi en þú veist, eina sem fólk man úr þessu lagi er bara, ég heyri kallað Ísland fyrir Íslendinga og maður eitthvað svona, þá er það einhvern veginn þú veist, þá bara svona einhvern veginn ferða í andhverju sína
2: eða hérna Bruce Springsteen hérna Born in the USA sem að hérna er ádeila á eitthvað svona þjóðrembing en hérna
1: en allir eru alltaf að syngja já. Born in the USA
0: já, akkurat

0: hún er mjög einmitt svona að tala mjög grafískt um kynlíf og svona og það svolítið skrítið fyrir nútíman en svo var ég eitthvað svona að hugsa tilbaka bara svona tónlist fyrir 20 árum þegar ég var eitthvað svona snemm úlingur þú veist hvaða var þú veist oft rosalega svona já en það ástæða fyrir því að Erpur kallar okkur klámkynslóðina skilur þetta bara svona veist, þetta var svo dónalegt margt og það var oft svo bara svo mikið bara svona í rauninu bara svona klám einhvern veginn í dægurmenningunni og það hefur svolítið horfið ég meina það hefur mjög mikið horfið úr tlumis bíómyndum ég hef ekki séð kynlífsatri í bíómynd í svona 20 ára eitthvað
1: þú þarft að fara í bíóparadís
0: já, greið, horfa þess að frönsku myndir
2: en ég ekki, hérna, einmitt ég velti ég fyrir mér, úst, þetta hefur auðvitað verið það hefur verið svona alls konar grafískar kynlífslýsingar og heitu þetta úst, í kannski ýmsum svona hliðargreinum popsins eða jaðargreinum popsins, úst, hip-hopinu eða R&B eða eitthvað svoleiðis En þannig bara einhvern veginn svona Disney stöðvar sæta stelpan sem einhvern veginn lagið heitir Tears en það vitnar ekki til tára sem renna niður kinnarnar heldur bleitu sem rennur niður lærin á henni. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlega svona
1: grafíst
2: dónalegt. Ég veit það ekki, er mikið að þessu í... poppi í dag?
0: Ég veit ekki, svo líka kannski ef maður fer þetta svolítið framhjámanni því að ofta ef maður ekki tegna einn alveg að rýna í textana þegar maður heyrir eitthvað í útvarpinu eða svona heyrir eitthvað í fyrstu hlustun en mér finnst það ekki, mér finnst þetta að vera svona algjörlega svona óvenju eitthvað einn kynferðislegt sko og þú veist einmitt, það er svolítið svona eins og lofa var að lýsa með umræðina er allavega virðist vera þannig að þetta sé svolítið mikið en þú veist ég veit ekki, ég upplifa kannski líka bara einmitt að það hafi verið á einhverjum tímapunkti mikið meira talað um einhvern veginn og miklu svona klúrara orðbragð í textum einhvern veginn þegar ég var yngri en kannski var það einmitt bara þá var maður meira að pæla í einhvern veginn meira að rýna í hlutina heldur maður að gera í dag, það geti líka verið
1: Það má ekki gleyma hérna WAP með Cardi B
2: Það er rétt
1: sem að var lag ársins hérna 2020
2: Sko þetta lag gæti alveg líka heitið WAP sko.
1: Já, þetta er sama pæling konur að halda áfram með WAP pælinguna Já, má ekki gleyma Cardi B og fleirum góðum sem að hafa svona, kannski verið, haldið þessu flaggi
2: Já, en komið úr þessari hiphop rap Já. Átt og þaðan inn í vinsaldapopið sko.
1: Já, kannski eins og Nicki Minaj og Anaconda lagið mm-hmm. You said your phone was broken just forgot to charge it Whole outfit you're wearing God, I hope it's ironic Did you just... Heilt á litið þessi plata í hildsinni Varstu ánægð með hana?
0: Ég var svolítið ánægð með hana Mér veist hún nefnilega þessi plata eins og ég segi hún tekur sig ekki mjög alvarlega hún er mjög skemmtileg og svona mér veist það er að vera svona ná einhvern svona leikgleði í gegna og ég dýrka hvernig Sabrina Carpenter sem lög mér finnst að vera oft svolítið áhugaverð einhvern veginn uppbygging og lagasmiðan er oft áhugaverðar hjá henni mér finnst að ekkit endilega sérstaklega á þessu lagi en hérna en mér finnst mörg lög mjög skemmtilegt og einmitt það er mikið leikhús í þessu mér finnst svolítið fyndi að það sem að komið smá óvart sko að það svolítið mikið country í þessari plötu svona, en ekki svona country eins og einhvern veginn töff í dag heldur svona sveitaballa amerikana country sem svona smá kjánalegt og mér finnst það svo fyndi að vera eins og hún væri smá að gera grín af einhvern veginn samtímanum og allavega las ég það þannig, mér finnst það að vera mjög flott sko og ég myndi segja að þessi plata er já, ekki síðri en síðasta platan hennar

Lóa Björk Björnsdóttir, Kristján Guðjónsson og Friðrik Margrétar Guðmundsson krufðu poplagið Tears með Sabrínu Carpenter. Næst í næturútvarpi tónlistarþátturinn Vetrarbraut frá 2014. Jón Óskar Hafsteinsson hefur umsjón.

Já, við erum í kostningaham þessa dagana og því tilvalið að byrja á Elected með Alice Cooper. En það var hljómsveit sem ég hafði mikið gaman af þegar ég var að byrja í menntaskóla og þetta er á þinn tíma þegar að prokrokkið réði lögum og lofum og maður hlustað á Yes og Emerson, Lake & Palmer og Pink Floyd, Vispona og svo framvegis. En það sem höfðaði meira tíminn voru menni eins og Alice Cooper og hljónsveitir eins og Velvet Underground, Motorhúpul og Roxy Music. Þegar ég fer á sjóin hann eitt sumari þá hlustuði við allt, ég var í Norrisjónum og síldveiðum og þá hlustuði við allt á Radio North Sea og það er þá sem ég kveiki fyrst á bói þegar ég heyri All the Young Dudes í flutningi Motorhúpul og þetta var eins og þjóðsöngur ung karla

0: En hlustunum á Bói og Spætis á rafmögnuðum yfirsnúningi að hátindi feril sigga, þetta er af tónleikum í Santa Monica 1972.
1: Hi, this is B. Mitchell Reed along with Richard Kimball from the Santa Monica Civic Auditorium, and the house lights are about to go down for the appearance of David Bowie.

Síðan voru nokkuð band sem að nutu ekki mikill að hylli hjá músíkpressunni. Band eins og Jethro Tull og Júra Heep og Black Sabbath, þetta voru band sem fengu vanlega vonda dóma og en áheyrendur vildu þetta og létu ekki segjast. Ozzy Osbourne og Tony Iommi voru forsprakkar Frank Zappa og Iommi var og er eitt besti gítar eða höfundur gítarifa eða gítarfrasa sem að sögu fara af og Frank Zappa öfundaði hann alltaf að þessu supernaut af fjórðu blöðinni.

öllum óvörum þá hættir Siggi Stardust á tónleikum í Hammersmith Odeon leikhúsinni og sagði að hann myndi aldrei spila aftur og þetta kom fólki mikið óvart og það grátur og gnistan tanna í salnum. En á þessum tíma er bandið, þetta er kringum 73 og þá er bandið alveg gríðara flott og hér er upptaka af Moon Age Deed Daydream sem að er gríðarlega kraftmikið og það er eins og Mick Ronson sé beintengdur við ljósafossvirkjun, krafturinn er slíkur í gítatum.

Já, svo kom nú að því að allir fengu nóg að brokrokkinu, þessum 10-15 mínútna lögum sem voru oft eins og sirkusýningar hljóðfæraleikara og unglingar gátu einfallega ekki tengt sér við þetta. Veist, það engin leið að fara inn í bílskúr og æfa að vera svo gítar ef þú með svona fyrirmyndir sem þú veist að þú getur aldrei orðið. En frá Queens í New York komu þeir Joey, Johnny, Didi, Tommy og kölluðu þessi Ramones. Hráir og einfaldir. Þeir vildu enga háflega vímu eða sýru, þeir vildu deyfingu.

Og í framhaldinu verður punksprengjan. Í Bretlandi, Siam 69, Klass og Sex Pistols koma fram. Og hafðu greinilega fengið áhrif sín frá böndum eins og Ramones. Það sem alltaf strippa niður og menn voru fyrst og fremst að tjá sig og þeir voru reiðir. Og ein al besta plata sem kom út á þessum árum og bara og ennþann dag í dag, það er fyrsta plata Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, sem er ótrúlega fullkomin fyrsta plata og ég gruna þá að vera kannski fyrsta boybandi að þeir hafa verið svolítið hann, það er því að ef maður berða saman við fyrstu plötu Siam 69 og Klass og þá var það miklu rarra hjá þeim en Sex Pistols er einhvern veginn alveg fullmótaðir og svo verði ég nú að minnast á umslagið sem að var eitt aðeins betri sem hefur verið gerð og sagan segir að það hafi verið dvergur vinur þeirra sem átti að gera umslagið og hann var alltaf í vímu heima nennti ekki út að kaupa letrasett til þess að útbúa letugjarnar þannig að hann klifti úr blöðunum og límdi upp og útkáman var og er eitt besta umslag sögunar

Og í öllum punklátunum kemur hljómsveit frá Svíþjóð, Abba, sem er algjörlega skjön við allt það sem er að gerast, en þetta er svo ótrúlega gott stöf fyrir þeir senda frá sér. Þetta er einhver bestu poplag sem hafa verið gerð. Og við vorum margir sem að vorum ekkert að bekjana Abba sem slík, en hlustuðum þetta allt svona prívat. Og í The Winner Takes It All þá syngur Björn til eða semur Björn lag til Agnetu út af skilnaði þeirra og við skulum hlusta þetta í flutningi Meryl Streep úr bíómyndinni Mamma Mia.

maður á meira að hlusta á þetta. En John Lydon, hann er ekki meir. Þessi holdgerfingur punksins hættir í Sex Pistols og stofnar stórmerkilega sveit Public Image og leggur í rauninni grunninn held ég að því næstu 10-15 árum í músík og ég held að bönd eins og Joy Division og fleiri hefði aldrei orðið til nema verið tilstilli Public Image.

Jón Óskar Hafsteinsson hafði umsjón með vetrarbraut, tónlistarþætti frá 2014.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag sunnudagur, 20. og 8. júní. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins, sem Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flytur.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Þolinmæði. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni og staðföst í bæninni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við lifum á tímum mikilshraða og þolinmæðin oft af skornum skammti. Já, þolinmæði er ekki alltaf það sem við eigum nóg til af. Við viljum frekar hraða frá svörin okkar strax og lausnir núna. En lífið fylgir sjaldnast okkar tímaplani. Það krefst biðar, þroska og stundum þess að við göngum í gegnum óvissu án þess að sjá fyrir endana. Þolinmæði er ekki veikleiki, heldur hún styrku sem að vex og fælst í því að halda áfram, jafnvel þegar við sjáum ekki skýrt fram á veginn. Að treysta því að eitthvað sé að gerast, jafnvel þótt að við finnum það ekki eða sjáum. Eins og fræ sem að sáðir jörðina og tekur sinn tíma í að vaxa og birtast okkur. Við sjáum ekki vöxtin á hverjum degi en samt er hann í gangi. Þannig er það líka með okkur. Með vonina, trúna og draumana. Allt þarf sinn tíma. Í þolinmæðinni lærum við að sleppa tökunum, að treysta, að vera til staðar í augnablikinu. Og kannski uppgötu við að biðin sjálf er ekki tómarum, heldur rými þar sem eitthvað nýtt getur fæðist. Því þolinmæði er ekki bara það að bíða. Hún er að lifa með opið hjarta á meðan við bíðum. Við skulum biðja. Góði Guð, gefð okkur þolinmæði í dag. Hjálpað okkur að treysta að allt hefur sinn tíma. Hjálpað okkur að sýna sjálfum okkur og öllu okkar samferða fólki biðlund, mildi og hlýju. Kenndu okkur að halda áfram jafnvel þegar allt gengur hægt fyrir sig. Amen. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Megir þú taka á móti þessum fallega degi, með þolinmæði, opnu hjarta og ró í huga.

0: Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandero, skip kvalavernduna sinnans Paul Watson, var ekki með kveikt á staðsetningarabúnaði skipsins þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsjúu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, sagði í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvilar Landhelgisgæslunar, TF-SIF, hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverðalögsjúuna. Skipið var ekki að senda sjálfvirka staðsetningu skipsins og því var haft samband við skipið og óskætti því að áhöfnin gefi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Áhöfn Bandero ætlar að verða við því. Íslensk efnahagslögsaga er alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum er almennt frjáls för. Ásgeir segir þó að ef lífi og heilsu þeirra sem eru á hafsvæðinu sé ógnað með einhverjum hætti, þá komi Landhelgisgæslan til með að bregðast við því. 11 ára dreng var bjargað úr rústum í Carabaleta í Venezuela í nótt. Hann hefði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Sitjandi forseti landsins, Delcy Rodríguez, sagði frá björgun drengsins í færslu á X. Hún sagði að það gæfi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunartíma sundlaugaborgarinnar helgar. Frá og með 1. september verða laugarnar opnar til klukkan 10 á kvöldin á laugardögum og sunnudögum. Tillagan var lögð fram að fulltrúum sjálfstæðs flokks og viðreisnar og samþykkt á fundir ráðsins á föstudag. Borgarstjórn hafði áður samþykkt að lengja opnunartíman til reynslu út ágúst en nú verði breytingin varanleg. Riðlakeppnin í HM í fótbolta lauk í nótt. Leikir fóru fram í K og Jóð riðlum. Í Jóð riðli vann Argentína Jórdaníu 3-1 og leikur Alsír og Austurríkis endaði með jafntefli 3-3. Argentína og Austurríki eru örugga áfram í 32 liða úrslit og Alsír kemst einnig áfram upp úr riðlinum. Í K riðli endaði leikur Kólumbíu og Portugal með 0-0 jafntefli. Liðstjórna liðveldið Kongó vann Úsbekist 3-1 í leikliðana og þar með eru Úsbekkar á heimlið en Kólumbía, Portugal og Kongo fara áfram í 32 liða úrslit. Og þá að veðri. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og víða rigning, hvassast norðvestan til og með suðausturströndinni. Dregur og vindi síðdegis og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti 7-14 stig. Og suðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu á morgun og dálítil rigning en skúrir á norðaustanverðu landinu. Frétta vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, frétta lestri er lokið.
0: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa Rásar 1. Í dag er sunnudagur, 28. júní. Á dagskrá í morgun er úrval af skemmtilegum og fræðandi þáttum. Klukkan 8 kynir Una Margrét Jónsdóttir fuglatónverk eftir ýmsa höfunda, þar á meðal Vivaldi og Haydn. Þar á eftir fer Bjarki Sveinbjörnsson yfir sögu Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Eftir veðurfregnir hlýðum við svo á 4. og síðasta þátt af Bauninni, nýju útvarpsleikriti sem gerist í plási fyrir vestan í kringum aldamótin. En nú er klukkan ekki nema nokkrar mínútur yfir 7. Næst á dagskrá er þátturinn Steypiregn frá 2014. Í honum fjallar Margrét Kristín Blöndal brasilísku tónlistarkonuna Elis Regina.

Góðan daginn, góði hlustendur og verið enn og aftur ævinlega velkomnir að þættinum steypiregn. Við erum hér á fullri ferð með áframhaldandi umfjöllun söngkonuna brasilísku Elis Regina.

Við höfum nú að undanförnu orðið nokkurs fróðari þá mætu konu. Söngkonuna sem brasilíumenn elska og dá enn þann dag í dag. Þegar við skildum við hana síðast var ferillennar á áframhaldandi bullandi siglingu og fór hún af einum tindinum á annan. Hins vegar var einkalífið í mólum. Hún var nýskilin við seinni eiginmann sinn til 8 ára, stóð ein með 3 börn og aldraða foreldra sína og ábyrðin virtist sannarlega mikil. Kannski meiri hún treysti sér til að bera og átti sú staða raunar eftir að hafa nokkuð alvarlegar afleiðingar.

En færum okkur nú nokkuð aftur í tíma. Árið 1975 hélt Elis Regina tónleika undir nafninu Falso Brillante sem þýða mætti sem blekkingarbirta. Þar kynnt hún til sögunar nýjan lagahöfund, Antonio Carlos Belchior. Efni tónleikana tók hún svo að hluta til upp í stúdíói og var platan síðar gefin út með því sama nafni eða árið 1976.

Á þessari frábæru plötu mátti einnig finna lagið Como Nosso Spais. En til gamans má geta að af tímaritinu The Rolling Stone, hinu brasilíska, var þetta lag kosið fertugasta og þriðja besta brasilíska lag allra tíma og platan sjálf, ein af 100 bestu plötum allra tíma.

Hinn pólitíski rauði þráður var alltaf gegnum gangandi á ferli okkar heittelskuði Elís. Og þessari plötu að finna lag söngvaskáldsins Violettu Parra, hinnar tíleansku dáðu baráttu og listakonu. Lagið Gracias para la vida eða Lífsins þökk lag sem fór eins og eldur í sinu heimsbyggðina. Nokkuð margar þungavigtar tónlistakonur hafa sungið þetta lag eins og Mercedes Sosa, Elís okkar, Joan Baez og margar fleiri. En þetta lag varð eins konar þjóðsöngur víða Suður Ameríku þar sem mikið óréttlæti ríkti þessar mundir. Þetta þakkaróður til lífsins en alveg það sérlega dramatíst í ljósi þess að Violetta Parra tók sitt eigið líf skömmu eftir að það kom út.

Platan sem Elis Regina gaf út á eftir þessari plötu bar einfaldlega nafn hennar sjálfrar. Er þar að finna marga perluna. Hlýðum nú á lagið Cardomante eftir Ivan Lins og Vittor Martins.

Þarna könnumst við marga í hópi þeirra söngvaskálda sem lögin semja fyrir Elís og þessari plötu. Þarna eru þeir Milton Nascimento, João Bosco og einni lagasmiður að nafni Renato Teixeira sem semur einmitt hið fallega Romaria.

Lag Miltons Nascimento, Morro Velo, ber höfundi sínum velþekkt og gott vitni. Þykir hann sjálfur nú alls ekki amalegur flytjandi. En þessi kona sem við höldum svo upp á, virðist samt ávallt hafa þann hæfileika að flytja þau lög sem hún syngur á annað upplifunarstig.

Elís okkar þótti afar skapheitt. Hún var hinn syngjandi, dillandi fugl og hláturspúki mikill en þaut upp á nef sér og átti til afar dramatíska tilburði. Vinir hennar og kunningjar urðu oft ástæða skapsveiflana og ávan hún sér óvináttu þeirra og þeir hennar á stundum. Einn af hennar bestu vinum var maður að nafni Henfíl og var skopteknari. Vinskapur þeirra hófst í heiftúðri andúð Elísamanninum en sú andúð kom til vegna tekningar sem manngreið hafði birt í blaði af henni. Er þau hittust svo eitt sinn á veitingahúsi, beint hún að þetta þegar í stað spjótnum sínum af honum, tók hann fyrir eins og sagt er, en honum tókst þó með leikni að lempa niður mestu reiðina og leiddi fundurinn til þess að vinskapurinn endist ævilangt. Bróðir þessa sama skopteknara hafði verið sendur í útlegð. Heiðraði Elís hann í flutningi sínum á því hrærandi lagi Ope Bado e Equilibrista sem varð setna eins og þjóðsöngur hinnar pólitísku mótmælarhreyfingar landsins á þessum tíma þegar 9. áratugur síðastu aldar leið og herfóringastjórnin var þá enn við líði.

Elís Regína var sannarlega einstök. Hún var logandi eldur. Gælunöfnin sem hún kallaðist voru seint ekki úr lausulofti gripin, hvort heldur það var litli pipar eða fellibylurinn. Hún bjó yfir einstökum krafti og gríðarlegum persónutöfrum. Hún var stórstjarna, en jafnframt vaxandi listakona allan sinn feril, sem endaði þó allt of fljótt. Elís Regína fannst látin ein á hótelherbergi þann 19. janúar 1982. Eiturlyfin höfðu borið hana ofurliði aðeins 36 ára gamla. Þjóðasorg var í landinu þegar þetta fréttist. Öll Brasilía syrði þessa óviðjafnanlegu söngkonu.

Góðir hlustendur, Elís Regína var þó þrátt fyrir allt, allt fram á síðasta dag, full af lífi og draumum framtíðina. Söngur hennar mun hljóma ókomna tíð. Ég þakka þeim sem hlýttu, verði sæl.

Margrét Kristín Blöndal fjallaði tónlistarkonuna Elis Regina í þættinum Steypiregn. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú af góðri tónlist frá Brasilíu. Heyrum nú tvö lög eftir Antonio Carlos Jobim sem Clarice Assad útsetti fyrir strengja kvartett og eigin rödd.

0: Clarice Assad og strengja kvartettin Delgani fluttu tvö lög eftir Antonio Carlos Jobim, Chovendo na Roseira og Estrada do Sol. Dolores Doran textahöfundur þess síðarnefnda. Assad útsetti lögin fyrir kvartettin og eigin rödd.
1: Sumarmessa í Moselskirkju klukkan 14, Láafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Útskálasó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Skrifaði sandinn messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Smáborg, Háborg, Reykjavíki mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkur Bikars Karla í dag, klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Hádegi hlaðborð Skriðu klaustur. Sumar, sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 28. júní. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kuveit og Bahrein í nótt. Árásirnar eru sagðar hefndar árásir vegna árása bandaríkja hers á Íran í gær. Herinn í Kuveit ráðlaði íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og drónaárása, en stjórnvöld beggja ríkja hafa fordæmt árásirnar. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafi eyðilagt hernaðarinn viði í bandarísku Ali al-Salem herstöðin í Kuveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salmanhöfninni í Bahrein. Bandaríkja stjórn hefur hvorki greint frá mannfalli, Nýja tjóni á innviðum en sem komið er. Bandero, skip aðgerðasinnans Pauls Watson, var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði þegar skipið sildi inn íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir í samtali við fréttastofu að áhöfn eftirlitsflugvélar gæslunar hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið var þá ekki með kveikt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði að sögn vegna þess að hann væri bilaður. Haft á samband við skipið og óska eftir því að það gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti. Íþrótta og útilífsráð Reykjavíkuborgar hefur samþykkt að festa í sessi lengri opnunatíma sundlaugaborgarinnar helgar. Sundlaugar verða því áfram opnar til klukkan 10 á kvöldin helgar, rétt eins og virkadaga. Þannig hefur það verið í sumar en áður stóð til að opnunatímin yrði frá með 1. september skertur eða til klukkan 9 á kvöldin eins og verið hefur síðustu vetur. Það kostar borgina 30 milljónir króna að halda laugum opnum klukkustund lengur helgar. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning, hvassast norðvestan til og með suðurströndinni, dregur úr vindi síðdegis og væta af og til í flestum landshlutum, hiti 7 til 15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, Minnum á vefinn rúf.is Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er farin að ganga 9. Nú hlýðum við á ýmis fuglatónverk í tónlistarþætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komið sæl. Hér á undan söng Auður Gunnarsdóttir lagið Dynaktikal, Næturgalinn eftir Alban Berg, viljóð eftir Theodor Storm. Andrei Hofrín lék með á piano. Fuglar vekja oft athygli tónskálda, enda hlýtur söngur þeirra að leiða hugann að tónlist. Í þessum þætti verða flutt nokkur fuglatónverk og munu ýmsir fuglar koma við sögu, svo sem þistilfinka, lævirki og gaukur. Árið 1728 voru gefnir út 6 flautukonsertar eftir Antonio Vivaldi. Einn þeirra, flautukonsert númer 3 í D-dúr, hefur undirtitilinn Il Gardellino eða Þistilfinkan. Þistilfinka er litfagur fugl, rauður í framan, en að öðru leiti er hausinn svartur og hvítur, baki er brúnt og vangirnir svartir, en hafa skærgula rönd. Það er ef til vill út af þessari gulu rönd sem fuglinn er kallaður goldfinch eða gullfinka á ensku. Í myndlist hefur fuglinn stundum verið notaður sem kristilegt tákn, en samkvæmt gamalli helgisögn reyndi fuglinn að lina þjáningar Krists á krossinum með því að draga út þyrni í þyrnikórununni sem stakst inn í enni hans. Þá féll á fuglinn blóðdropi og upp frá því var hann rauður í framan. Til er frægt málverk eftir Rafael þar sem Jesús og Jóhannes skírari sjást sem lítil börn við kné Maríu Guðsmóður og Jóhannes litli hefur náð í þistilfingu sem hann réttir Jesú. Málverkið heitir á ítölsku Madonna del Cardellino, Guðsmóðir með þistilfinguna. Í tónverki sínu lætur Vivaldi flautuna líka eftir léttum og leikandi söng þistilfingunar. Þættirnir eru 3, hinn fyrsti er hraður, allegro, annar þáttur syngjandi, cantabile og þriðji þáttur aftur hraður. Hér verður nú leikinn flautukonsert númer 3 í D-dúr, RV 428, Þistilfinkan eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier leikur á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia. Christophe Poisier stjórnar og leikur á fiðlu.

Þetta var flautukonsert númer 3 í D-dúr, erfa 428, Il Gardellino eða Þistilfinkan, eftir Antonio Vivaldi. Jean-Louis Beaumadier lék á piccoloflautu með hljómsveitinni La Follia, stjórnandi var Christophe Poisier. Árið 1790 samdi Joseph Haydn 6 strengjakvartetta sem fengu opusnúmerið 64. Eitt þeirra, kvartett númer 53 í D-dúr, hefur fengið viðurnefnið Lævirkjakvartettin. Það af því að snemma í fyrsta þætti kvartettsins leikur fyrsta fiðla syngjandi stef líkt því að lævirki hefji sig syngjandi upp í heiðloftið. Lævirkjar eru miklir söngfuglar og þess vegna vinsælir hjá skáldum og tónskáldum. Haydn var 58 ára gamall árið 1790 og einmitt þetta ár urðu mikil umskipti í lífi hans. Vinnuveitandi hans, Nikulás fyrsti af Esterházy, andaðist, en Haydn hafði verið í þjónustu hans sem tónsmiður og hirðhljómsveitarstjóri í tæp 30 ár. Anton, sonur Nikulásar, var ekki jafnmikið fyrir tónlist. Hann fækkaði hljóðfæraleikurum og lækkaði laun Haydns. En þar sem skildum Haydns fækkaði, hafði hann meira frelsi til að fara í ferðalög og tók því fegins hendi þegar honum var sama ár boðið í tónleikaferð til Englands. Segja má að hann hafi baðað út vængjunum og hafi sig til flugs eins og lævirkin. Lævirkjakvartett Haydns er í 4 köflum. Hinn fyrsti er í meðalagi hraður, Allegro moderato. Annar kafli er hægur og syngjandi, Adagio cantabile. Þriðji kafli er fremur hraður menuett og loks kemur fjörlegur lokakafli. Emerson strengjakvartettin leikur nú kvartett númer 53 í D-dúr, númer 5, opus 64, lævirkjakvartettin eftir Joseph Haydn.

Emerson strengja kvartettin lék kvartett númer 53 í D-dúr númer 5 opus 64 lævirkja kvartettin eftir Joseph Haydn. Enska tónskáldið Friedrich Delius fæddist árið 1862. Hann stundaði tónlistarnám í Leipzig en bjó lengst af í Frakklandi. Eitt af þekktustu verkum hans er tónaljóðið On Hearing the First Cuckoo in Spring, þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori. Stutt hljómsveitarverk þar sem heyra má eins og í fjarska, óbóið líka eftir kalli gauksins kúkú. Auk gaukskallsins notar Delius sér stef úr norsku þjóðlagi í Úla Dalum. Verkið var frumflutt í Leipzig með þýskum titli árið 1913. Árið eftir var það fyrst flutt í Bretlandi og varð brátt eitt af vinsælustu hljómsveitarverkum breskra tónskálda. Symfóníu hljómsveit Lundúna leikur nú verkið On Hearing the First Cuckoo in Spring eftir Friedrich Delius. Stjórnandi er Barry Wordsworth.

Symfoníu hljómsveit Lundúna lék On Hearing the First Cuckoo in Spring þegar heyrist til fyrsta gauksins að vori eftir Frederick Dilius. Barry Wordsworth stjórnaði hljómsveitinni. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi og aftur kemur næturgalinn við sögu eins og í fyrsta lagi þáttarins. Þetta er lagið Nachtigall, næturgali eftir Franz Paul Lachner. Lachner var þýskur, fæddur árið 1803. Hann var vinur Franz Schuberts og ef til vill má finna svolítil áhrif frá Schubert í tónlistinni. Lagið er samið við ljóð eftir Edvard von Bauernfeld og píanóið líkir eftir angurværum söng næturgalans. Það er Susan Gritton sem syngur lagið Nachtigall eftir Franz Paul Lachner en Graham Johnson leikur á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Ari Bragi Kárason, trompetleikari, flutti What Are You Doing the Rest of Your Life? Lag eftir Michel Legrand. Ásamt Ara leku Karl Martin Almqvist á saxofón, Rasmus Sørensen á piano, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur.
1: Sumarmessa í Moselskirkju klukkan 14, Láafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasó. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Útskálasó. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Skrifað í sandinn, messa og sögustund fyrir börnin í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanóleikari flytja frönsk sönglu og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Smáborg, Háborg, Reykjavík í mynd, sumarsýningin á Kjarvalstöðum, opið alla daga 10-17, Listasafn Reykjavíkur. Breiðablik Víkingur í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla í dag klukkan 14 sjáumst á Kópavogsvelli. Hádegi hlaðborð Skriðu klaustur. Sumar, sól og góð bók. Forlagið.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bandero, skip kvalvendarsinnans og aðgerðasinnans Paul Watson var ekki með kveikt á staðsetningabúnaði þegar það sildi inn í íslenska efnahagslögsögu á 9. tímanum í gærkvöld. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, sagði samtali við fréttastofu í gærkvöld að áhöfn eftirlitsflugvélar gæslunar hafi komið auga á skipið í eftirlitsflugi sunnanverða lögsöguna. Skipið sendi þá ekki frá sér sjálfvirka staðsetningu og því var haft samband við það og óskaði eftir að áhöfnin gæfi upp staðsetningu á klukkustundar fresti og ætlaði hún að verða við því. Ekki hafa fengist upplýsingar frá gæslunni nú í morgunsárið staðsetningu skipsins. Íslensk efnahagslögsaga alþjóðlegt hafsvæði þar sem skipum almennt frjáls för. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí og það 20% aukning frá sama mánuði á síðasta ári.
1: Finnska ríkisútvarpi greinir frá þessum tölum hagstofunar í Finnlandi. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Tölur atvinnuleysi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðinn. Samkeppnin störf hörð og atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinu 15 til 24 ára mældist 23,2% í maí. Óárst þegar leiðrétt atvinnuleysi í Finnlandi meðal fólks á aldrinu 15 til 74 ára mældist 12,7% nú samanborið við 10,5% fyrir ári.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Hann hafði verið fastur í rústunum í 3 sólarhringa. Delcy Rodriguez setjandi forseti landsins greindi frá björguninni í færslu á samfélagsmiðlunum X. Hún sagði að það gæfi von á að enn væri fólk að finnast á lífi. Riðlakeppni heimsmeistaramótsins í fótboltaleiki nótt. Það vantaði ekki dramatíkina í leik Alsír og Austurríkis sem var meðal síðustu leikja. Sasa Kalajdzic skoraði þriðja mark austurríkismanna á loka mínútum leiksins á 97. mínútu en lokatölur voru 3-3. Með jafnteflinu komust austurríkismenn upp úr reiðlinum þrátt fyrir að hafa endað í þriðja sæti en þeir voru meðal 8 stigahæstu þriðja sætis liðana. Nú 32. úrslit mótsins hefjast í dag með leik Suður Afríku og Kanada og hann hefst klukkan 7. Fréttalæst reiðalókið.
2: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 10 á sunnudegi. Nú fræðumst við sögu Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Bjarki Sveinbjörnsson hafði sjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá 2025.
3: Góðu hlustendur, Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár.

Hér hljómaði af gamalli lagplötu, Egmont forleikurinn eftir Beethoven, en þetta er hljóðrutun af fyrsta verkinu sem Sinfóníu hljóðsveit Íslands flutti í Austurbæjarbíói þann 9. mars árið 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Tónleikarnir voru upphafið af nánast reglulegu tónleikahaldi Sinfóníu hljóðsveitarinnar til í dag. En allt hefur þetta sitt upphaf og gaman að fylgjast með í gegnum heimildir hvernig eitthvað sem kalla mætti samspil hljóðfæra smám saman þroskaðist eftir því sem menn lærðu helst hver af öðrum byrjun að leika á mismunandi hljóðfæri. Þó svo tilraun hafi verið gerð til að koma fram sem samspilshópar fyrir aldamóti 1900 þá voru svo fáir sem höfðu eitthvað lært að leika á hljóðfæri að vart var hægt að tala að skipa í hóp sem kalla mætti hljómsveit. Líklega er fyrsti hópurinn sem kemur fram undir heitinu Hljómsveit árið 1915. Hljómsveit Akureyrar undir stjórn Hjalta Sigtryggssonar en þetta voru áhugamenn sem notuðu frístundir sínar til að leika í slíkum hópi. Þá kannski aðalega Íslands sönglög þó svo eitt og eitt lag og óperum hafi einni verið leikið. En eitt er víst að samkvæmt skrifum var hópnum vel tekið að bæjarbúum. Fyrir aldamóti 1900 gat maður stöku sinni sagt frá að leikið væri á hljóðfæri, þá stundum kallaður hljóðfæraflokkur, eins og í apríl 1892, þar sem sagt er frá að hljóðfæraflokki, þar sem að leikið var á 5 fíólín, 2 horn, 1 klarinett og orgel eða píanó, en aðalega voru það þó sönghópar sem komu fram og helst karlakórar. En til þess að leika einhver stærri verki í hljónsveit urðu menna öðlast menntun á sín hljóðfæri. Ég fór fyrir skömmu í gegnum nemendaskrár konunglega tónlistarháskólans í Kaupmannahöfn til að leita nöfnum íslenskra nemenda við skólan sem lært höfðu hljóðfæri eða söng, en hann var stofnaður 1867. Það undraði mig að fyrst árið 1907 kemur upp íslensk nafn. Því vitað er að nokkri íslendingar lærðu hljóðfærileik og söngu í Kaupmannahöfn fyrir og aldamótin, en það fólk lærði hjá kennurum utan tónlistarháskólans. En þá skoðaði ég hvaða verk nemendur léku á inntökuprófunum við konunglega tónlistarháskólan og kom þá við ljós að líklega hafa engir Íslendingar haft færni til að leika slík verk til að komast inn. Þannig voru leikin verk eftir klassísku og romantísku tónskáldin sem aldrei höfðu einu sinni heyrst á Íslandi, sungu rómönsur og arjur við undirleik píanós og höfðu heldur ekki heyrst á Íslandi. 1907 má lesa nafnið Valgerður Halldórsson en hún varð að hætta vegna veikinda. 1908 sjáum við nafn Herdísa Mattíasdóttur Jókumsson sem lést árið 1918 úr spönskuveikinni. Árið 1909 birtist Haraldur Sigurðsson sem síðar varð prófessor í píanóleik við skólan og 1912 bræðurnir Eggert og Þórarinn Guðmundssynir sem síðar áttu eftir að verða leiðandi menn í íslensku tónlistarlífum árabil engum Þórarinn. Þá bættist við Reynir Gíslason og Eggert Stefánsson bróðir Sigvalda Kaldalóns. Árið 1914 birtist frökun Sigriði Bjarnason sem í athugasemdum varð að hætta vegna stríðsins. 1916 birtist nafn Theodórs Árnasonar fiðluleikara en hafði árið áður byrjaði svo kölluðum forskóla svo nokkri séu nefndir í upphafi aldarinnar. Upptakt Sinfóníu hljómsveitar Íslands má rekja allt aftur til ársins 1921 þegar að Þórarni Guðmundssyni fiðluleikara var fengið það hlutverk að koma saman hópi hljóðfæraleikara til að leika við viðburði tengdum konungsheimsókninni árið 1921. Sem eins konar æfingu fyrir konungskomuna hélt hópurinn sem skipaði var 20 hljóðfæraleikurum hljómleika í Reykjavík í maímánuði 1921. Sögulegan viðburð var að ræða íslenskum tónlistamálum, þar sem þetta er í fyrsta skipti sem hljómsveitar tónleikar voru haldnir hérlendis og hljómsveitin eingöngu skipuð íslenskum hljóðfæraleikurum. Árni Thorsteinsson skrifa meðal annars í umsögnum tónleikana. Þetta voru fyrstu alvarlegu skrefin til myndunar á hljómsveit höfustaðarins. Þau voru sent stígin og auðvitað ófullkomin frá listrænu sjónarmiði en mátti samt teljast góð byrjun. Framur öllum vonum. Þórarinn og heiður fyrir það hafa byrja með þessum 20 áhugamönnum þótt aðrir tækju við síðar, til vitnum líkur. En fremur skrifar H, sem er dulnefni, þessa hljómleika. Hver sá sem einhver tíma hefur fengist við að stýra söng hér á landi, veit hvað erfitt það er að rífa menn út úr þeim langlóku sálmaseim sem þyngir allan söngvorn, sem og lunda farið yfir leitt
og hann hlýtur að furða sig á hvað þó komið mikið af lífrænu hljómfalli og takt inn í höfuðið á þeim sem leika í þessum flokki. Geta verður þess að ýmsir góðu menn hafa bætt skilyrðin fyrir því beint og óbeint að hér geti komist upp hljóðfæraflokkur með

Hljófaraskipan á tónleikunum var eftirferrandi, píjanó, harmoníum, flautur, klarinettur, fagott, trompetar og strengjaljófari. Það var með öðrum orðum notast við það sem til var, líkt og gert var skömmu fyrir aldamótin þegar menn vildu stopna til tónlistaviðburðar. Hópurinn hélt áfram að koma saman eftir heimsók konungs og var hljómsveit Reykjavíkur undir stjórn Þórarins Guðmundssonar formlega að stopna 27. desember 1921. Fyrstu opinberu tónleikar þessara hljómsveitar voru annan jóladag þá ár og voru þá 23 hljóðfaraleikarar í hljómsveitinni. Þar sem heimsókn symfóníu hljómsveitarinnar frá Hamburg árið 1926 undir stjórn Jóns Leifs hafi vakið mikla athygli erfitt að festa hendur á hvort og hvaða áhrif hún hafði á íslensk tónlistarlíf önnur en hughrif. Til að hlaupi við söguna þá voru það áhuga menn sem léku í hljómsveit Þórarins, þetta voru menn í fullri vinnu, verða jákvæði dómar flutning þeirra skoðast sem hvatning til að halda áfram. Hópurinn hér þrenna tónleika en svo komst lausung á málið. Árið 1925 er hljómsveit með sama nafni stofnuð og nú undir stjórn Sigfús Reynasonar. Sá hópur náði eitt sinn að verða 35 manns og léku þau nokkuð stærri verk en hljómsveit Þórarins. En þó við umföldum útgáfum, lesa má við blöðum að Bartar og Rósamundu innganginum og hámálmessu Symfóníu Schuberts var hér að ræða salón útgáfur af þessum verkum líkar þeim sem hann notaði voru á kaffihúsum. Hér verður athuga að frekar lítið var til að notum í landinu og bæði erfitt og dýrt fyrir svona áhugafélög að kaupa þar erlendis frá. Koma þar einni til gjaldirisömlur. En það var ekki aðeins á nóttna hljóðfaraskortur, það skorti líka góða hljóðfaraleikara. Nú stefnir í alþingisháttíð og þá þurfti hljónsveit. Fengið var teknisku hljónsveitastjóri Jóhannes Veldin til að þjálfa upp hljónsveit og síðar Frans Miksa tók við stjórnin á. Þeir íslensku hljóðfaraleikarar á svo nokkrum dönskum sem feinu voru til aðeins til að styrkja hópin lék svo á hátíðinni. En eftir hátíðina fóru Danirnir heim og þeir íslensku héldu merkin á lofti undir stjórn Miksa og tóku meðal annars þátt í flutningi óperetta og stærri kórverka gjarnan undir merkjum tónlistarfélagsins. Uppbygging tónlistarlífsins var eilíf baráta. Núningur myndaðist milli tónlistamanna, hljómsveit Reykjavíkur var sem kalla má lög undir tónlistarfélagið en það tók yfir tónlistarskóla 1932 og gengu þar með allar fyrri samþykktur og gildi. Hinn gamla hljómsveit Reykjavíkur var stofnuð með undirritun samþykkta árið 1925. Þær fólu í sér að hljómsveita meðlimir voru ráðnir með skriflegum samningi og fengu ákveðna þóknun fyrir að leika með. Í ljós kom síðar að þetta ákvæði varð eins konar fjárhagsli gildra. Kom þetta mál meðalans upp í umræðum við stofnun hljómsveitar FIH árið 1944 og voru ýmsir reiðir yfir framkvæmd þess máls þar sem þeir töldu ólöglega hafi verið að málum staðið við yfirtöku hljómsveitarinnar. Svo reiði kom meðal annars til að því að ýmsir sem höfðu leikið með hljómsveitinni var ekki gefin kostur á að vera með undir tjólnustafélaginu, ný heldur gerast meðlimur í félaginu. Leita var til Páls Ísóssonar að stjórna hljómsveitinni en hann taldi sig ekki hafa tíma til þess. Rætt hafði verið við Úrbasis að stjórna hljómsveitinni en ákvæði í starfsamningi hans við tónlistarfélagið kom í veg fyrir að hann inni fyrir aðra. Enda tók hann mjög vel í það að Róbert Abraham stjórnaði fyrstu tónleikum hljómsveitarinnar. Að loknum þeim fimm tónleikum sem haldnir voru lagði starfsemi hljómsveitarinnar niður. Var það meðalans vegna mikill annað hljóðfaraleikara við önnu störf svo sem að leika á kaffihúsum sem gáð þú allavegna laun. Ekki hjálpaði heldur til bjartsýnina að nótur sem pantaðar höfðu verið frá Ameríku fór í hafið með Goðafossi sem fórst á stríðsárunum. Þessum tilraunum var því hætt. Í gögnum í þjóðskjálasafnum og finna ýmsar heimildur þessa hljómsveit það er svo sem að barist var fyrir á árunum 1947-49. Þannig eru fundagerðir og blaðaúrklippur sem segja nánast alla söguna það tímabil. En þannig er líka samantekt sem dregur upp mynd af aðstæðum sem menn fengust við og langa mig að lesa lítilsáttar úr henni. Þegar við byrjum þessa starfsemi síðastliðu haust var það samkomulagi allra að stofna ekki þessa hljómsveit fyrir eftir veturinn þegar nokkur reynsla væri fengin fyrir starfshæfni og samheldni sveitarinnar.
Æfingar byrjuðu 9. nóvember en

Hélt svo niður mesta hluta mánaðarins vegna þess að dóttur Úrbansins þurfti að bregða sér til Akureyrar, en þar var hann veðuteftur þar til seint í mánuðunum. Þegar Úrbansins kom í bæinn 29. nóvember fundust ekki nóturnar, en við ætlum að ganga að þeim vísum, var það þá að umsemja allt prógramið fá nótur lánaða frá Englandi. Allt þetta olli miklum tímatöfum, svo fyrsti konsertinn var rúmum mánuð og eftir áætlunum. Þegar á allar aðstæður lítið má segja, æfingar hefði verið sæmilega vel sóttar og hefði þó allt geta gengið betur. Ef við hefðum byrjað að ákveða æfingatíman fyrr og ávið þá sérstaklega við kennara tónlistarskólans sem voru búnir að ráðstafa sínum tíma fyrir veturinn þegar við byrjuðum. Næsta vetur mætti áraðalega samræmi æfingatíman betur við aðra atvinnu manna. Og enn fremur, á síðastliðnum vetri varð okkur ljóst eins og fyrr að ekki væri hægt að halda svona starfsemi gangandi nema að hafa meiri peningaráð en þeim sem konsertar gæfu af sér, til vitnu líkur. Fyrir alþingi lá frumvarp til laga rekstrasjóð handa Sinfóníuhljómsveitinni og verður manni hugsa til tónlistamanna þá vinnuskyldu sem dregin upp í greinagerð með frumvarpinu. En þar segir meðal annars væntanleg starfsið hljómsveitarinnar og fastaráðuna starfsmanna hennar má taka þetta fram. Hljómsveitin myndi sjá fyrir öllum tónlistarþörfum Ríkisútvarpsins. Flytja reglulega hljómsveitartónleika í útvarpið, til dæmis aðra hverja viku, mestan hluta ársins og oftar ef ástæði til. Smærri flokkar og hljómsveitinu myndu annast útvarpstónleika tvisvar í viku og er það meðtalin kammermúsík og svo léttari tónlist alþýðulegu og þessáttar. Útvarpshljómsveitin núverandi myndi svo og útvarpskvartettinn og aðri hljóðfæraflokkar útvarpsins yrðu lagðir niður. Þá myndi hljómsveitin einnig sjá fyrir tónlistarþörfum Þjóðleikhússins sem gera má ráð fyrir að verði mjög miklar ef framlíða stundir. Eitt af hlutverkum þeirra stofnunar þegar að henni vex fiskunum hrygg hlýtur að vera það að flytja íslensku þjóðinni óperur, balletta og aðra slíka lists sem áður hefur verið óþekkt hér á landi að heita má. Þetta yrði því aðeins kleift að komið yrði á fót fastri hljómsveit slíkir sem hér gert ráð fyrir. Og ennfremur segir þá myndi hljómsveitin halda sjálfstæða áskilumönda hljómleika í Reykjavík og eftir vill í Hafnarfirði. Til dæmis einu sinni mánuð að vetrinum eða alls átta sinnum á ári auk kammer músík tónleika. Loks myndi hljómsveitin ýmist öll eða flokkar á henni fari hljómleikaferð á sumrum svo víða land sem kostur er, til vitnum líkur. Hér fari hönd, þörfin, aðstæður og metnaðurinn. En ekki er ljóst hvenær ætti að æfa öll þessi verkefni. Vinnuskyldan virtist endalaus og ekki tekið tilliti þess að margir hljóðfaraleikarna voru í fullri vinnu annar staðar, ekki síst við kennslu og við hljóðfaraleik á danshúsum. En þetta voru óskimanna og rættust þar að miklu leiti þó síðar yrði. Þá rétt að minnast á útvarpshljómsveitina. Tilruna sendingar Ríkisútvarpsins hófust haustið 1930, þá strax voru þeir Emil Thorarsen og Þórarinn Guðmundsson fastaránir til að sjá um tónlistarflutning í útvarpinu. Þeir fengu nóg að starfa og var í fyrstunum megni af þeirri tónlist sem útvarpið flutti fiðluleikur með píanóundarleik. Þessari hljómsveit ós fiskur hrygg á komandi árum og náða verðum 15 manna hópur þeirra best létt. Emil tók sér fljótlega til og útsetti sirpur af íslenskum þjóðlögum fyrir kvartett þar að segja tvær fiðlur selló og píanó. Þeir sem bættist í þennan hljóðfara flokk voru Karl Mattíasson sem leik á aðra fiðlu og Axel Vold, norsku selluleikari sem dvaldi hér á landi hríð. Nú samastóð hópurinn af fjórum hljóðfara leikurum. Þeir leiku fyrst þessar útsetningar á ýmsum tímum og síðan fast í hverri viku í fjölda ára. Tíu árum síðar voru orðna til 80 slíkar sirpur fjölda smálara. Útvarpshljómsveitin hélt áfram að stækka og fastaránum starfsmönnum hennar fjölgaði. Þó voru ýmsar væringar í lofti þess efnis að koma einhverju föstu skipulagi á hljómsveitamálin. Útvarpsstjóri var með ýmsar væntingar í þeim efnum, hann var til dæmis í upphafi mótfallin útgáfu ráningabréfs til handa tveimur nýjum hljómsveitameðlumum í upphafi árs 1946, fyrr en öll þessi hljómsveitamál verði tekin upp til nýrra skipunar. Á 1949 komst verulegu skriður á stofnun Sinfóníu hljómsveitar í Reykjavík. Allt frá stofnun útvarpsins hafði það haft hljóðfaraleikara meðal starfsmanna sinna og voru þeir orðnir 15 að tölu eins og nefnt var sem voru fastaránir 1950.
Maður gæti einni freista til þess að endurtaka orðs Páls Ísússonar stofnun Sinfóníuhljómsveitarinnar. Hér ekki neina nýja hljómsveit að ræða heldur nýtt nafn á Sinfóníuhljómsveit Reykjavíkur. Það hinn sama hljómsveit með nýtt nafn. Meiri hluti hljófaraleikaranar voru þeir sömu sem í henni fyrri en nokkur erlendi hljófaraleikara höfðu verið ráðinir að auki til starfa auk nýrra íslenska hljófaraleikara sem voru nýkomnir heim frá námi. Hljómsveit undir heitinu Sinfóníuhljómsveitin eða Sinfóníuhljómsveit Ríkisútvarpsins hélt sína fyrstu tónleika 9. mars ár 1950 í Austurbæjarbíói undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Af öðrum ólöstuðum þá hvíldi undirbúningsstarf á endurskipulagningu hljómsveitarmálanna að mestu á herðum þeirra Björns Jónssonar, Páls Ísússonar og Jónasar Þorbjörnssonar, þáverandi útvarpsstjóra, auk Jóns Þórarinssonar. Hljómsveitin var rekin í nánum tengslum við Ríkisútvarpið, enda var stór hópur hljófaraleikara fastraðan hjá því. Við skulum stund bregða okkur á þessa tónleika að nýju, heyrum sjö rúmenska dansa eftir Bjarna Bartók.

0: Sinfoníuhljómsveit Íslands lék 7 rúmenska dansa á fyrstum tónleikum sínum í Austurbæjarbíói 9. mars 1950 undir stjórn Róberts A. Ottossonar. Auðvitað var rétt að tónlistarlífið hafði blóngast í sjálfboðavinnu, en það voru breytti tímar og nýjir tónlistamenn. En sumir landsmenn virtist ekki átta sig á því. Það voru sjálfi tónlistamennirnir sem svo oft áður tók á sig þunga banka til að viðhalda þeirri starfsemi sem byggt hafði verið upp. Með því að slá verulega launakröfunum gerðu þeir mögulegt að halda hljómsveitastarfinu áfram. Ekki verður farið dýpra hér í umræðu og ákvarðanir rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Við tók nokkur ára baráta, allt til ársins 1956, þar sem hljómsveitinni var skapaður örugg og rekstargrundvöllur og hefur hann haldist að mestu síðan. Þar sem þessi þáttaröð með draga upp mynd af þróun hljómsveitarinnar í höndum aðalhljómsveitarstjóra er rétt að nefna eftirfærandi skilgreiningu sem ég fann einhverstaðar. Helstu skildur hljómsveitarstjórans er að sameina flytjendur, stilla taktin, framkvæma skýran undirbúning og takta, hlusta gagnrýnið og móta hljómsveitarinnar og stjórna túlkun og takti tónlistarinnar. Frábæri stjórnendur veita tónlistamönnum innblástur með innsýn í tónlistina á æfingu og ástríðu fyrir henni, veita þeim sjálfstraust með því að hafa fulla þekkingu á verkinu. Þeir vita hvað sérhver maður á sviðinu er að gera allan tíman og áraðanlega framistöðu til vitnum líkur. En við skoðum þá hljónsveitastjóra sem tóku að sér að stjórna hljónsveitinni fyrstuð 2 starfsárin, þar til fyrstir aða hljónsveitastjóri og listrætt stjórnandi Sinfóníu hljónsveitarinnar Óla Kjelland frá Noregi var ráðin, voru það helst Róbert A. Ottosson, Viktor Úrbassis og Páll Ísólfsson. En einni stjórnuði sem gestastjórnendur, Jussi Jalas, Hermann Hildebrand og Arman Kassatúrian. Þar þau ekki má nefna sænska hljómsveitastjóran Kurt Bendis en hann stjórnaði tónleikum sumari 1950 þar sem söngvarar, konunglu og óperunar í Stokkólmi sóttu Ísland heim og fluttu brúðkup Fígarós með aðstoð Sinfóníu hljómsveitarinnar. Það er ekki síst þessi skilgreining sem lesin var hér að framan á hljómsveitastjóra sem átti við til hins ítrasta við Óla Kjelland. Það er að hann notaði stundum langan tíma æfingatímast til að tala tónlistana, tónskáldið, heimspekilega nálgun og tónlist og stundum í svo dreymandi anda að menn áttu erfitt með að fylgjast með eða grípa boðskapin. En áður við tölum nánar Óla Kjelland vil ég lesa á bréfi sem Mónika Kjelland, dóttir norska hljómsveitastjórans Óla Kjelland, gaf mér fyrir 25 árum. Það hefst svona. Herra kapelmeistari Óla Kjelland Bergen. Síðastliðið haust báðu við dóttur Pál Ísólfsson að kanna hvort að það vekti áhuga yðar að sækja Ísland heim sem gestastjórnandi Sinfóníu hljómsveitar Reykjavíkur og eftir því sem okkur skilst á dóttur Páli er sá áhugi fyrir hendi. Því miður var það ómögulegt fyrir okkur að skipuleggja tónleikaferð á þeim tíma sem best hentaði yður. Það sem við vildum mjög gjarnan sjá við hér viljum við náða samlega að spyrja hvort þeir hefðu því haust svo mikinn lausan tíma til að þeir getur komið hingað til dæmis frá 15. september til 15. oktober og á þeim tíma stjórna 2 konsertum, engum það sem að við samþykjum þá þóknum sem þeir nefndu við Pál Ísólfsson, 2000 krónur norskar, aukferða á uppihalds. Það myndi gleði okkur mikið ef þetta geti orðið að veruleika. Til þess að þér geti tekið tillit í vali yðar á verkum, hér tilkynum við yður að Sinfóníu hljómsveitin hefur yfir að ráða 6 góðum fyrstu fiðlum, 6 öðrum fiðlum, 4-5 víólum, 4 sellóum, 4 bössum, 2 að hverjum 3 blástursljófarum, þó 3 flautum og 3 klarinettum síðistörf, 3-4 trompetum, 3 hornum, 3 básunum, túbu og slagverk. Við viljum leifa okkur í þessu sambandi að senda þau nokkur prógrum frá tónleikum hljómsveitarinnar á seinustu árum. Við viljum byggja yður að tilkynna okkur sem fyrst hvort að þessu getur orðið. Auk þessu viljum við gjarna fá að vita hverju þeir hafi hugsað að stjórna með kveðju, Sinfóníu hljómsveitin fyrir hann stjórnar Björn Jónsson. Segjum á að í fyrstu stóru tímamótin í sögu og Sinfóníu hljómsveitar, náttúrulega fyrir utan stofnun hennar, hafi verið haustið 1951 við komu norska hljómsveitarstjóra Óla Kjelland. Hann hefði þegar mikla reynslu af því að stjórna mismunandi hljómsveitum bæði Berlín og París og London og New York og Kaupmannahöfn og víðar. En á þessum tíma var hann aðal hljómsveitastjóri Sinfóníu hljómsveitarinnar í Bergen eða Músikskelskapið Harmonías Orkester, eins og hún hét formlega þá. Sem þá var skipuð 60 hljóðfærileikurum og talin eitt fremsti hljómsveitastjóri Norðurlanda. Nefna má að hann hefði stjórnað óperum í Gautaborgi 6 ár, verið 14 ár, hljómsveitastjóri í Oslo, 2 ár í Trondheimi og síðustu 3 árin í Bergen. Athygli hefði vakið hver miklum framförum hann hafði náð með hljómsveitinni og var því mikill áhugi að fá hann hinga þar sem aðstæður voru ekki ólíkar með þessum hljómsveitum. Hann sagði blaðavitali við komuna til landsins að miðað við þann stutta tíma sem hún hafði starfað, þætti hún að hljómsveitin furðu góð. En hafa ber hér í huga að bæði Páll Ísólfsson, Robert Abraham og Viktor Úrbassis höfðu unnið með hljómsveitinni frá 1950 og mörg ár á undan. Útvarpsblaðið 28. oktober 1951. Symfóníu hljómsveitin á enn skamman ferila baki aðeins 2 ár eða svo. Hún hefur reyndar á sér undanfara og það henni bakhjarlinn. Við könnumst við nöfnin á Symfóníu hljómsveit Reykjavíkur, hljómsveit Reykjavíkur, útvarpshljómsveitinni. Samt er þetta spán í stofnun sem vart getur rækið ættina lengra en 10-15 ára aftur í tíman. Hún er fóstruð upp af tónlistarfélaginu og tónlistarskólanum og Reykjavík. Og sá maðurinn sem að mesta aðildina á að uppeldinu í framkvæmt er dr. Viktor Úrbassis sem búin miklum kostum hljómsveitar og söngstjórnanda og hefur verið óþreytandi starfi sínu hér. Eins er sérstök ástæð til að geta framlags Björns Ólafssonar fiðluleikara sem verið hefur konsertmeistari í öllum stærrum hljómleikum hér meirinn áratug. Og ennfremur, Symfóníu hljómsveitin okkar lætur ekki að sér hæða. Flest hefur hún gert furðu vel það sem að vera. En með síðustu hljómleikunum sínum, 16. oktober í Þjóðleikhúsinu og útvarpinu 21. oktober, lagði hún að baki lengstan áfangan á leiðsinu upp á hæsta tindin. Sá er vísaði veginn, var norski hljómsveitastjórinn Ólaf Kelland sem nú gistir okkur. Hér er auðsjáfilega á ferðinni ósvíkinn snillingur, festulegur, vandlátur og vinnugláður. Og þegar ofan á gáfur hans og gagnmentun bætist líka líkamlegu gjörfuleiki og glæsibragur yfir reyfingum og tarslætti, þá fer afrek hljónsveitarinnar og síðustu tónleikum að verða skiljanlegra og sjálfsagðara. Hinga koma þessa manns er ómetalegu búningur okkar ungu hljónsveit og þótt vera hans hér í skammastund því miður fer ekki hjá því að lengi gæti persónuleika Ólafs Kelland í viðhorfum hljóðfaraleikarana til viðfáðsefna sinna. Tilvitnu líkur. Ljóst er að kraftur og vinnusemi Kelland með hljónsveitinni heillaði marga og menn fengu trú á því að hún geti þroskast til muna undir hans stjórn. Ýmsir erfiðleika voru rekstur hljónsveitarnar á þessu tíma. Hver átt að borga? Mikil umræða og barátta stóð yfir af hendi forsvarsmanna hljónsveitarinnar og var mikil vinna fólkinni því að skapa henni rekstargrundvöll. Það tók fjárveitingavaldi nokkuð tíma að átta sig á því að menningastofnanir stæðu ekki undir sér fjárhagslega. Inngangseyrinn vó lítið á móti þeim kostnaði sem tækja reyka hljónsveit. En í apríl 1952 hélt hljónsveitin tónleika nýju og nú aftur undir stjórn Ólafs Kellands, sem Gerður hafði verið við 30 ára starfsamningur við að stjórna hljónsveitinni. Hann skildi stjórna 4 mánuðu ári, 2 að vori og 2 að hausti. En auk þess yrði hann listrætt stjórnandi hennar. Þetta var þar með í fyrsta sinn sem hljónsveitin ræður aðalstjórnanda. En hver var þessi maður? Ég heimsótti dóttur hans, Móniku Kelland, á æskuheimilinu í Rauðmýru í Öfri Bö í Þelamörk árið 2000. Ég bað hann að segja mér svolítið frá föður sínum.
1: Hann er fyrst 16. august 1901 í Trondheim.
2: I Trondheim?
1: Ja.
2: Hva lavede hans far? Eller?
1: Ja, han var bildkunstner, arkitekt og bildkunstner. Og han lavede alle glassmaleriene i Nidarosdomen i Trondheim. Og det var et livsverk.
2: Ja, det ville jeg få.
1: Ja, jeg tror han brukte 36 år på det. Det er en stor katedral, vet du.
2: Men selvfølgelig skulle det så være, at sønnen skulle gå den samme vej, eller hvad?
1: Nej, absolut ikke. Han ville ikke det. Min farfar ville, at min far skulle blive arkitekt, som han selv var oprindelig.
0: Ola Kelland fættist i Trondheim året 1901. Faðir hans, Gabriel Kjelland, var arkitekt og glerlistamaður. Meðal verka hans eru glerlistaverkin í Niðaróstómkirkju sem hann vann að í 36 ár. Eftir að Ólaf hætti eftir 20 ára nám í arkitektur hjá föður sínum varð hann tónlistarnemandi í Leipzig til ársins 1923 þar sem að lauk námi með hæstu gráðu í öllum fögum. Fyrsta starfið sé stjórnandi sem að fekk að loknu námi með kapellum meistari við óperun í Gautaborg, Stóra Teatern, og starfaði hann þar í 6 ár eða til ársins 1931. Uppsetningi hans á meistarasöngvaranum frá Nürnberg eftir Wagner vakti slíka athygli að hann fekk tilboðum að verða stjórnandi við óperuna í Stokkólmi. En á sama tíma bauðst honum staða við Fílharmoníks selskap í Oslo sem hann þáði. En örlögin urðu þau að skömmu eftir að hann kom heim og hafði komið sér fyrir, var skipt um stjórn í hljónsveitinni og tilbúði dregið tilbaka. Eftir mikla reikistefnu um málið fram og tilbaka var Kjelland fyrst ráðinn sem listra stjórnandi árið 1933. Allt frá því að Kjelland byrtist á senu hins norska tónlistarlífs í upphafi fjórða áratugurins var stríð í kringum hann. Hann var í einu orði stór, ekki aðeins á velli heldur persóna. Fluggáfaður, víðlesin, með einbeittar og sterkar skoðnir og stundum óvæginni athugasendum sínum við hljófara leikarana. En hann náði árangri. Norska tónskáldi Jóhann Halvorsen sá sér neita til að skrifa í blöðin, gefið hinum hæfi leikaríka stjórnanda, Ólaf Kjelland, vinnufrið. Ég mótmæli harlega því órétt mæta einelti sem Ólaf Kjelland þarf að þola, til vitnum líkur. Þá svo norska tónskáldi Harald Sæfrud sé einni tilgrúin snemma á fjórða áratugnum að gera athugasemd. Í einu blaðana dagsett 8. nóvember árið 1933 má lesa eftirferandi fyrirsögn. Ofsóknum á hendur Ólaf Kjelland, þeim verður að linna. Hann líkur svo grein sinni svo. Ég leifi mér í lokin að óska höfuðstæðnum til hamingju með að fá mann með svona mikla listrannan kraft sem Kjelland til að standa fremstan í tónlistarlífinu. Megi hans djúpa og ríka gáfa ekki skadast af blaðaumfjöllunum og megi hann þrátt fyrir þær halda sinni vinnugleði norsku tónlistarlífi til gags og gleði til vitnum líkur. Á tímari sem listra stjórnandi árið 1933-44 hjá Harmonían, síðar Fílharmoníu hljónsveit Oslovar, lagði Óla Kjelland sig fram af heilu hjarta fyrir norsk tónskáld og norsk tónustarlíf. Verkæti Grófin, Valin, Sefrut, Brústa, Tveitt, Monrand, Jóhansson og marga fleiri voru á efniskránni. Á tímabilinu fram að heimstyrjöldinni fekk Kjelland heillandi umsagnir sem stjórnandi hvar sem að stjórnaði öðrum löndum og árið 1939 fekk hann fyrirspurt þess efnis hvort hann vildi stjórna New York, Fílharmoníu hljónsveitinni, á háls árs grundvelli. Það er hvort hann vildi vera hálft ár í New York og hálft ár í Noregi komandi ár. Þegar stríði braust út, stuttu síðar í Evrópu og Noregur var hertekin, náði Kjelland fjölskyldan ekki að komast af stað í tíma til Bandaríkjanna. En þá fluttu þau til Bö í Þelumörk til að komast undan hervaldinu. Þetta valdi hann einni til að komast nær norskri þjóðlaga tónlist og nær harðangursfiðlunni. Allt fram í andlátið bjó hann og fjölskylda hans á smájörðinni Rautmýri í Evrópu. Á stríðsárunum var Kjelland hreinn andstæðingur nasistana. Þrátt fyrir það, þegar að fyrir kom á aftur árið 1945, var Kjelland haldið fyrir utan þó svo alla tilvitnanir og hálkveðna vísur í þau átt að hann hafi verið vilhallur nasistum hafi verið kveðna niður. Skugginn frá þessum fullyrðingum fylgdi Kjelland inn í eftirstríðsárin. Tímabilið á eftirstríðsárunum á skilgreina svoleiðis frá 1946-48 endur skipulegði hann Sinfoníu hljónsveitinni Þrándheimi sem að stjórna á þessu tímabili. Frá 1948-51 stjórna hann þáverandi tónlistarfélaginu Harmonín í Bergen. Frá 1952 skipulegði Kjelland fyrstu sjálfstæðu Sinfoníu hljónsveitina á Íslandi. Eftir Íslandsdvölina 1955 var minna og minna að gera. Sögusagnar púðurtunnuna frá Þelamörk sem þvældi og stjórnaði aumingja tónlistamönnunum sem ómögulegt var að vinna með var smámsamlega sögusagnum meðal þeirra. Sjálfur segir hann, tilraunum til jákværa gagnrýni var fljótt snúið upp í andstæði sína. Það var erfitt að vinna með Kjelland, gróf sig jafnt og öruglega. Hann sá hvað stemdi og spyr sjálfur þeirra spurningar hvort hann sé lagður í skipulegt einelti. þó sé hafi breyst í engilblítt, þolinmótt og tannlaust öskurberg, milt sem lamb, blítt sem smjör, rósandi öllum, hefur það ekki haft nein áhrif á ástandið. Þá var tilbúðum að koma á stjórn og Íslandi teki fegins hendi, bæði hvað varð að komast í nýtt og annað umhverfi sem hún skapa heimilinu tekjur. Hann hafði búið þannig í sveitinni, hann hafði bæði kindur, kýr, hænsn og svín auk þess að rækta grænmeti og gekk sjálfur oftast í allra verka að hugsa þessa hluti. Honum var líst í inngangi að minninga þætti hann í norska útvarpinu sem hljómsveitarstjóra, tónskáldi, heimspekingi og stríðsmanni. Líf hann komst á beinubrautina þegar honum voru veitt heiðurslaun árið 1962. Árið 1985, þegar Ólaf Kjelland lést, var hann með í undirbúningi að stjórna stórtónleikum með eigin verkum bæði útvarpasjónvarpi. Af þessu varð aldrei. En gerðu var minninga þáttur Ólaf í útvarpi og þar var leikið stutt brota sem Ólaf talar á æfingu með hljónsveit norska útvarpsins. Minnst var á það hér að framan að hann gat talað lengi það verkefni sem unnið var að hverju sinni. Mér langar að leika stutt brot úr þessum þætti sem Ólaf að tala eitthvað ákveðin stað sem unnið með. Eitthvað er þess átt, þó sem við verðum að halda áfram til páska gef ég mig ekki að þið skulu spila messoforti, þar að segja mér lungi stert, þó sem það standi í piano, það veikt. Það stendur piano espressivo þar sem að ég hef sett messoforti. En ég hafði glemt hver sterti spilið og endar ekki tala, það ég sem tala ef eitthvað ósagt.
3: Altså, við skal holde på til påske, så gir jeg meg ikke på dette, at dere skal spille mezzo forte når det står piano. Vi har et piano espressivo, og jeg satte et MP, men jeg hadde glemt hvor sterkt dere i alle fall spiller, så nu setter vi quasi 2P. Så kanskje det blir riktig på dere. Men hvis dere forstod det her litt bedre og kjente stykket, så vil dere av dere selv spille umåtelig ømt og vakkert og svagt. Ikke ved frosjen av. Det sånt jeg kaller dilettantisme. Bokstav B kan vi ta nu syvende takt etter B. Det nemlig dilettantisme, jeg nevner det ved sitt rette ord. Syvende takt etter B. Vær så god. Ikke snakk nu. Det meg som skal snakke om noe skal sies.
0: Hér heyrðum við rödd þessa mikla hljónsveitarstjóra sem hafði svo mikið að segja fyrir framgangssinfóníu hljónsveitar Íslands frá árunum 1952. Eftir tónleika haustið 1951 þar sem meðal annars var flutt sinfóníunum með sjö eftir Beethoven og við eigum því miður ekki hljóðrutun af skrifa Kjellandi vinarsins Árna Kristjánssona píónuleikara. Ég stöðvaði þig fyrir utan borg þegar við komum tilbaka eftir Adursinfóníuna og spurðið þessara stóru spurningar. Upplifðið þú nokkuð, seinjanlegt, metnaðarfullt, rífandi og hrærandi? Já, ég orðin í vafa, upp á þrengjandi og agdofa, sjálfpínandi, rannsakandi með greininguna nokkuð veginn í lægi en oft án fullnægi og laust kraftsins, glanni sem oft ruglar yfir fólki, jafnvel með eins konar filosófisku slúðri, allt til að deyfa vaxandi tilfinningu fyrir hæfileika skorti, ónýti. Ég trúi því oft að ég geti opinberað nokkuð af því mikilvægasta í þessu verki en oftast finnst mér það samt ekki. Ekkert eins fjarri þeim og það sem hann elskar mest. Mér finnst ég vera hérkomlegur. Segja má að þetta sé spurningum veruleika og sem aðrar hugsandi manneskjur hafði ég þörf fyrir tilverugrun, því spurði ég, það eru Bach og sérilagi Beethoven sem hafa gert með að tónlistamanni. Næ ég ekki að sína að ég læt anda Beethoven skína hreint og klárt í gegnum, ætti að láta symfóníur hans og músistykki verið friði, það er ljóst. Severud hefur sagt mér að stærsta músíkupplifun hans var uppfærsla mín á Adursinfóníunni, en ég dálítið vafað morð hans og fjölda annara aðeins vegna þess að þau eiga að koma mér til góða og eru eftir venjulegri uppskrift. Það sem fólk nærist aðalega á, jú, er svindl og bæði ég, þú og Ragnar vitum. Það sem þú sagðir gaf mér hálf konungsríkið, það er sjálfstraust til að gera það betur í næsta skipti, kraft og trú. Ég fekk endurnýjað og styrkt sjálfstraust mitt svo ummunaði. Það skulu þú og Ragnar hafa þakkir fyrir. Tilvitnun líkur. Góðir hlustendur, Hér líkur þessum fyrsta þætti hvar fjalla var stuttlega upphaf Sinfóníu hljónsveitar Íslands og fyrsta hljónsveitarstjóra hennar og listarins ráðuneytar Ólafs Kjelland. Eiginkona Ólafs, Agnes Kjelland, var sopransöngkona. Þegar þau hjón komu til Íslands ár 1952 voru hljóðrutu 6 sönglög bæði eftir Ólaf og aðra norska höfunda. Við heyrum hér í lokin þau flytja lagið Den första sången opus 17 nr. 1. Tæknimaður í þættinum var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.

0: Hér lauk Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum 2025.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Allt fornleifa fræði, fræðsla og fjör í dag, Árbæjarsafn. Gott að borða á Egilsstöðum, kíktu í Múlaþing. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forustufé, Svalbarði þistilfirði. Hrefnukjöt, Sælgerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, sumarblóm og tilboði, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í nótt. Þær eru sagðar hefndar árásir vegna árása sem bandaríkja her gerði á Íran í gær.
3: Loftvarnar flautur fóru í gangi Bahrein og íbúar voru kvattir til að fara í öruggt skjól og halda rósinni. Herinn í Kúveit ráðlaði einni íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og dróna árása. Stjórnvöld beggja landan hafa fordæmt árásirnar en hvorki hefur greint frá mannfalli nekvort tjón hafi orðið á innviðum. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafa eyðilagt hernaðar innviði á bandarísku Ali Al-Salem herstöðin í Kúveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeita og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléð aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri höfninni í Sirik og Kesem eyju í suður Íran. Þá greinir líbansku ríkisfjölmiðl frá því að Ísraelsir hafi gert árásir á suður Líbanon í dag aðeins tveimur dögum eftir að Ísraelar og Líbanar undirrituðu samkomulag að taka skref í átt til friðar.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Maður réðst að hópi drengja í sundlaug á höfuðborgarsvæðinu í gær. Drengirnir höfðu rennt sér á eftir manninum í rennibraut og lentu á honum og ungum syni hans. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu, ekki kemur fram í hvaða sundlaug atveki átti sér stað en það var í umdæmi lögreglustöðar 1 sem næri við Miðborg, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan fekk einnig tilkynningu ungmenni að brjótast inn í skóla og brást við því. 21 árs gamall karlmaður er látinn eftir að hafa orðið fyrir lest rétt utan við hátíðasvæði Hróarskeldu hátíðarinnar í Danmörku í nótt. Lögregla segir að allt bendi til þess að maðurinn hafi látist af slysförum. Aðeins eru 150 metrar frá hátíðasvæðinu að lestateinunum. Hróarskeldu hátíðin hófst á lögardag í gær og henni líkur á lögardag eftir viku. Hitabylgja hefur sett strik í reikningin. Í gær var hitamet í Danmörku slegið þegar hiti náði 36,6 stigum norður af Óðinsvíum. 11 ára dreng var bjargað á lífi úr rústum í Carabayeta í Venezuela í nótt. Drengurinn hafði verið fastur í rústum í 3 sólarhringa. Forseti landsins Delcy Rodriguez sagði frá björgun drengsins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Hún sagði að þetta gæfi von að enn væri fólk að finnast á lífi. Hópar búrkvala, hvor sínum megin í Miðjarðarhafi, nota ólíkar mállýskur til að eiga í samskiptum. Þetta segja niðurstöður nýrra rannsóknar.
4: Búrkvalir eiga samskipti með hljóðum og nota til þess raðir stuttra smetla sem kallast kóðar. Í frétt Guardian segir að vísindamenn hafi tekið upp hljóð í hópum búrkvala í Miðjarðarhafi frá árunum 2003 til 2021. Þeir komist að því að kóðar kvalana innihjaldi flestir 4 smelluhljóð. Hrynjandi hljóðana var þó mismunandi milli hópa búrkvala í austur og vestur Miðjarðarhafi. Vísindamenn segja þetta sambærilegt mállýskum í tungumáli manna. Það þó skörun milli mállýsknanna. Búrkvalir í austurhluta Miðjarðarhafsins notast undum vestrænu mállýskuna sem bendir til þess að búrkvalir hafi fyrst komið sér fyrir í vesturhluta Miðjarðarhafsins áður en þeir dreifðust austurabóginn og þróuð með sér hraðari mállýsku. Kvalirnir nota mállýskurnar til að mynda félagsleg tengsl og hópur búrkvala vill nær einungis umgangast annan hóp ef þeir deila sömu mállýsku og tilheyra þar með sömu hljóðættinni.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Atvinnuleysi ekst í Finnlandi og mælist nú 12,7% samanborið við 10,5% fyrr á árinu. Tölunar ná til svo kallaðs óástíðaleiðrits atvinnuleysis, en algengt að það aukist í maí þegar skólum líkur og nýútskrifaðir koma út á vinnumarkað. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilegar tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Á aldrinum 15 til 24 ára mælist atvinnuleysi rúm 23% og hekkur því nærri að einn af hverjum fjórum sé atvinnuleys. Fréttir næst klukkan 11, fréttalist reyðalókið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnin les, Auður Ísold Þórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytri átt en suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun. Skýjaða mestu og daltil væta með köflum. Hiti 8-13 stig. Suðurland og Faxaflói. Breytri átt 3-8 metrar á sekundu en suðvestan 5-10 á morgun. Rigning með köflum og hiti 8-13 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en mun hægar í kvöld og úrkomulítið. Gengur í suðvestan 5-10 á morgun með vætu af og til, hiti 7-12 stig. Strandir og Norðland vestra. Norðaustan 8-15 og rigning með köflum, dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi. Suðvestan 5-10 og eftir hádegi á morgun með vætu öðru hvoru. Hiti 7-14 stig. Norrland eystra og austurlanda glettingi. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt síðdeis, skýjaða mestu og sumstar daltil væta. Vestan og norðvestan 3-10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 7-14 stig. Austfirðir. Hæg austlæg átt og þokusúld eða daltil rigning. Hiti 7-12 stig. Suðvestan og vestan 5-10 á morgun, stöku skúrir og hiti 12-17 stig. Suðausturland. Austlæg 8-3-8 síðdegis með vætu af og til. Hiti 8-13 stig. Gengur í suðvestan 5-13 á morgun með skúrum en bjartviðri austan til með hita að 16 stigum. Miðhálendið. Austlæg 8-3-10 síðdegis og væta með köflum. Gengur í suðvestan 8-15 á morgun og víðarigning eða skúrir. Hiti 5-12 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðju dag, sunnan 5-13 metrar á sekundu og dal til rigning, en bjartviðri í norðaustan og austanland. Bætir í rigningu á vestanverðu landinu kvöldið. Hiti 10-18 stig, hlýjast á austurlandi. Á miðvikudag, sunnan 8-13 metrar á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig. Bjartviðri í norðaustan til á landinu með hita að 17 stigum en stöku skúrir þar síðdeis. Á fimmtudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og skúrir eða rigning mest allt land, hiti 7-13 stig. Á föstudag, vestan og norðvestan 5-13 og víða vætusamt en úrkomulítið á suðaustanverðu landinu. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðaustanlands. Á laugardag, sunnan og suðvestan 3-8 og lítilsháttar rigning, en þurft á norður og austurlandi. Hiti 8-15 stig, hlýjast norðaustan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,4 stig og úrkoma mældist 3,2 mm. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 4,8 stig við Þeistareiki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 19,5 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu í Hófaskarði og í Æði. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austan 1, rigning, loftþrýstingur 994 millibar fallandi, hiti 10 stig. Stafholtsey, norðaustan 9, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðnorðaustan 8, hiti 11 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 6, alskýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðnorðaustan 6, hiti 10 stig. Reykhólar, norðaustan 12, hiti 8 stig. Lambavatn, norðaustan 9, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 8, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, austan 9, hiti 9 stig. Bólungarvík, norðaustan 8 stig, 8, hiti 8 stig. Ísafjörður, austan 6, hiti 8 stig. Æðey, norðaustan 16, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, austan 10, hiti 7 stig. Litla Ávík, austan 6, rigning, talsverður sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, norðaustan 12, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 3, hiti 9 stig. Blönduós, norðnorvestan 6, hiti 9 stig. Hveravellir, norðaustan 15, hiti 5 stig. Skagatá, austan 15, hiti 8 stig. Nautabú, vestan 2, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austan 13, skúrir, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, suðvestan 2, hiti 7 stig. Grímsey, austan 7, hiti 7 stig. Mývatn, norðnorðaustan 7, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorvestan 5, hiti 7 stig. Mánarbakki, norðaustan 9, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðaustan 6, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðan 4, rigning, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðaustan 9, hiti 7 stig. Fontur, norðaustan 12, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðaustan 10, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, norðaustan 10, hiti 8 stig. Bjarnarey, austan 8, hiti 8 stig. Eilstaðaflugvöllur, norðan 7, alskýjað, hiti 9 stig. Káranhjúkar, norðaustan 5, hiti 5 stig. Hallormstaður, austan 2, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorvestan 6, súld, talsverður sjór, loftþrýstingur 997 millibar fallandi, hiti 8 stig. Kollaleira, vestnorvestan 1, hiti 10 stig. Seley, norðan 6, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Kampanes, austan 2, hiti 8 stig. Papey, norðaustan 4, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 3, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, austan 12, hiti 11 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæðaklaustur, norðnorvestan 2, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, austan 10, hiti 10 stig. Vaskarshólar, vestnorvestan 1, alskýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 4, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 10 stig. Hella, norðaustan 7, hiti 10 stig. Árnes, austan 7, hiti 10 stig. Hjarðarland, norðaustan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, norðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 7, hiti 11 stig. Grindavík, norðan 3, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðan 10, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, alskýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.

0: Góðir hlustendur, velkomnir í útvarpsleikhúsið. Nú hefst fjórði og síðasti þáttur Baunarinnar.
1: Baunin, fjórði þáttur, sumar 2018.

0: já, mamma, ég bara aðeins að chilla, svo kem ég fram.
1: Áttu, viltu, hvað ekki þessi kveikir eða eitthvað skanni? Á, ég setja þetta hérna, ætla ég setja þetta hérna. Jó, svona.
2: Surprise! Hún á afmæli í dag, hún 16 ára í dag.
0: Hún 16! Bakka, eru köku, mamma?
3: Ég bjó líka til venjulega pítsur.
1: Pep, pep, svepp?
3: Já, með ekstra pep.
0: En að, Guba, já. Nei, sorry, Guðbjörn, nennir að hjálpa mér. Stelpu,
3: taki hérna drastlega gólfinu, það að ógeðslega þetta.
4: Ég má alveg segja þetta,
3: má gangast betur
0: Ok, takk.
1: Nei, mér mamma, hún þreifur til allt eftir að þetta sem vantast til því.
3: Jésús, nei, veistu, ég hugsa oft til mömmu þinnar. Þegar Anita er hérna að borða úr ískapnum og er bara enda laust hérna.
1: Já.
3: Bara hvernig gat mamma þín þetta?
1: Það var náttúrulega allt annað, hún dýrkaði þig, Birta, og það var svo gaman að...
3: Já, ég dýrka Anitu, hún er systir mín, skilurðu, en bara mamma er ekkert að sinni henni. Sjokkur.
1: Ég að fara heim helgina, mamma er 70.
3: Æi, til hamingju.
1: Takk fyrir.
3: Úff, ég get ekki ímyndað mér að fara vestur.
1: Nei, það skil ég
0: verið. Stelpa, gjöra svo vel.
3: Takk fyrir. Þara, ég hefði pakki frá guðmóður þinni.
1: Þetta buffanóskór.
0: Guðbjörg.
1: Ha?
3: Ekki segja hvað í pakkanum.
1: Æ, ég bara svo hrættum að vera fyrir vonbrigðum. Býtu, hvað þetta buffanóskór?
3: Æ,
0: já, jú, ég man,
1: já, þeir eru ekki flottir.
3: Anita,
1: það má mátt skipta þeim.
3: Takk, Guðbjörg. Manstu þið að kalla Guðbjörgu pappa, Þara?
0: Nei, ég man að ég óska þess að hún væri pappi minn.
1: Það er náttúrulega smá fyndið að Þara eigi engan pappa, svona upp að það gera að ég búin að eiga þrjá.
5: Eyo, same sister.
1: Ég með þú mátt alveg fá hjá mér, hún mátt fá einn af þessum þremur eggs pöppum, sko. Nei, þú Og Guðbjörgu.
3: Herri stelpur, endilega, fáið ykkur, kláriði.
0: Ok,

0: Æ, mamma
1: Hærðu, ég líka alveg með fallega rödd, sko
0: Já, þú mátt alveg banka, sko
1: Já, æ, fyrir ekki Hérna restin af pökkunum, ástu
0: Já, takk
1: Já, nei, hvað ertu að gera?
0: Æ, ég bara, ég reyna að finna þetta nýja lag
1: Já
0: Síðasta lag alveg með 2 slustanir eða eitthvað, þannig ég verða
1: Wow, býttu, ok, og það mikið?
0: Já, mamma

0: Herru, það er Bergur og taktarnir.
1: Hvað segir ég?
2: Bergur, það er ekki betra.
0: Taktarnir,
2: ekki. Það skýra hljómsveitinu sína taktarnir.
1: Æ, sorry, byrði ekki öðu. Ástilega, en þið eru allir að vestan, eða ekki?
0: Já, herru, heldur betur. Við erum fættir og uppaldi þar og stopnum þess að hljómsveit í grunnskóla.
1: Já, unnu, er ekki framhaldsskólakeppnina?
0: Já, framhaldsskólakeppni
1: framhaldsskóla.
2: Hvernig var aðast upp fyrir vestan?
0: Bara sturla gaman, sko.
1: Ekki?
0: Jú. Líka náttúrulega drullu erfitt eða svona mikið kjafta, þetta er lítill bær og...
1: Einmitt.
0: Já, þetta er svo klart þriðja þorrablóti okkar fyrir vestan.
1: Já,
0: og okay. En
1: hvernig þeir eru svona úlinga fyrir vestan, voruð þið eitthvað...
2: Segðu mér allt, Bergur, segðu mér allt.
1: Eða eitthvað tanni?
0: nei, ekki tanni.
1: Og getur sagt mér.
0: Já, maður var svo mikill mömmustrákur, sko. Það er líka hægt að take advantage, sko, því að vera...
1: Hvað, varstu misnotaður eða?
0: Nei.
1: Hvað með, nei, þú sagði...
0: Já, nei, ekki þannig, ég bara það... Já, það...
1: Vá, ég meina, sorry, ég maður fannst þú að hafa sagt að...
0: Nei, það bara kom upp svona... faðernismál einu sinni.
2: What?
1: No.
0: Já, stelpa...
1: Hjá þér?
0: Já, stelpa sem að sagði sérst að ég væri pappinn og ég var bara hérna 17, sko. Þannig að, já, það fór ekki vel í mig að vera svona milli tannan á fólki og...
1: Já.
0: Ég hef bara, já... Mamma og pappi, þetta hafði svona áhrif á þau líka,
1: já,
0: sko.
1: Já, ég skal trúa því.
0: Og þetta eiginlega, já, mótaði bara allt líf mitt, þú veist.
1: Já.
0: Því að ég... Já, ég gat ekki hugsað mér að verða pappi og... En samt fannst mér í svo svikin og maður svona... Já, vá, ég ætlaði ekki að fara að tala þetta hérna.
1: Nei, ég meina, þetta er samt mjög áhugavert og takk fyrir að deila þessu með okkur. Ég meina, þetta er ríkali reynsla sem hún gengi í gegnum, þannig bara svona ungur. Hvað segir, 17 ára og hvað, kom svo í ljós? Ég meina, hvað, varst þú pappin eða?
2: Varst þú pappin? Sorry, hvað það, ég held að vera mamma. Hvað varst að gera eitthvað að þér? Bítu,
1: Þetta er ríkalegt, við menn leiðilt að heyra þetta
2: bara. Það misti af þessu, hverju?
1: Það er ekki að vera að velta ykkur úr þessu.
2: Æi, hann var að tala.
1: Það er verið ekki
2: stuð
1: hjá ykkur á ballinu.
2: Jöfullin.
0: Jú, algjörlega.
1: Já, þetta er bara enda á því að hlusta á eitt svona vinsalasta kofjulag titra hana. Allir síðan bara á Þorrablót í kvöld, takk Bergur og við heyrum.
2: Eigum að fara á Þorrablót?
0: Já, takk.
2: Hvað er það hringið?
3: Halló?
2: Hæ, hver er þetta? Hæ, hver
3: er
2: Björg?
3: Hæ, er þetta Tara?
2: Já, hæ, hérna, takk aftur fyrir skóna.
3: Æ, við mamma en vorum alltaf í Buffalo skóm þegar
2: já,
3: vorum yngri.
2: En hérna, heyrðu, mér langar svo að fara út úr bænum að, að skoða nýtt.
3: Okay.
2: Hérna, sagðir þú ekki að þú var að fara vestur um helgina?
3: Jú, ég er að fara heimsækja mamma og pappa.
2: Hérna, má ég koma með?
3: Líka. Langar þið til þess?
2: Og kannski Anita líka.
3: Veit mamma en af þessu, Tara?
2: Já, mamma veit.
3: Og er hann alveg sama?
2: Já, hann er alveg sama. Akkur ætti henni ekki vera sama?
3: Bara langar akstur á vestfyrði.
2: Nei, já, það er ekkert mál.
3: Hvað ætlaði að gera þetta fyrir vestfyrði?
2: Við heyrðum nefnilega að væri Þorrablót.
3: Er allir þið að fara á Þorrablót?
2: Já, við höfum aldrei farið á Þorrablót.
3: Og mömmu er alveg sama?
2: Mömmu er alveg sama. Henni er alveg sama.
3: Búin að tala við hana? Já, ok, allt í lagi. Það verður náttúrulega ekkert verra að hafa félagsskapinu á leiðinni.
2: Það nokkuð?
3: Nei, það mjög gaman að vera með ykkur. Hérna, ok, ég bara sæki ykkur þá á 15. morgun.
2: Æði?
4: Hvað? Hvað er æði?
2: Bittu! Það er bara æði, ef við heyrumst þá.
3: Ok, heyrumst þá, sko minn.
2: Ok, heyrumst, bæ.
3: Bæ.
2: Ok.
4: Þorrablót! Veistu hvað þið minnir mig á? Þetta minnir mig á þegar vorum að hringi alla kallana á Vestfjörðum til að spyrja á hvort þeir væri pappi.
2: Hvað var að okkur?
4: Ég meina eina sem við vissum var að hann byggði fyrir vestar.
2: Var amma ekki brjáluð yfir símreikningnum?
4: Æ, mamma borgar ekki reikninga.
2: Nei, auðvitað ekki. Kottu, komum fram. Mamma, hérna megum við Anita að fara með Guðbjörgu vestur.
4: Af hverju ósköpunum?
2: Af því að Guðbjörg vill ekki keyra ein.
4: Já, að því að það er löng leið alveg, er það ekki, hvar er vestur áttu?
2: Nei, betur, var hún bara að hringja núna og byrði ykkur að koma með sér?
4: Já, alveg grátbað okkur sko.
2: Hvað? Vill hún hjálp með veisluna eða?
4: Já, já, já, já, út af, já, stóra veislunni
2: og

0: líka þú veist ég hef aldrei farið skilur Guðbjörg náttla alltaf þarna og mamma þú bjóst þarna
1: þannig að þú veist að ég hraktist í burtu frá þessum stað
0: Já ég má samt alveg fara þangað skilur ég ekkert að fara smitast og ég fór í smá bíltúr með Anind og Guðbjörgu
1: Já þetta 6 tíma ferð þú veist það
0: Já ég veit
2: ha 6 tíma
1: Já okay, nei ég ætla bara að hugsa þetta takk

0: Nei, hún sagði við mig að þú hefði beðið hann að koma með. Já, að þið þætti svo leiðilegt að keyra ein, þyrfti hjálpið veisluna.
1: Hún sko hringdi og bað mig að fá að fara með.
0: Nei.
1: Jú, ég fer aftur að draga hana með mér vestur að Fyrrabræði.
0: Ó,
1: hún sagði við mig að langa þessu út á land.
0: Hvað eru þær að plotta? Heldur að hann hafi haft samband við hana, einhver að vestan.
1: Eins og hver?
0: Eins og hann til dæmis.
1: Hann hver?
0: Pabbenar Guðbjörg.
1: Já, nei, ég á bara mjög erfitt með að trúa því. Hefur hann einhvern tímann haft samband?
0: Ég meni ekki svo ég viti.
1: Heldur hún myndi segja þér það?
0: Nei, ég veit það ekki. Hún búin að vera svo lokuð undanfarið.
1: Æi.
0: Ég bara finn alveg hvernig svona reiði blossar upp í mér þegar ég hugsa til þessa staðar.
1: Nei, sko, þú hefur ekkert að skammast þín fyrir, skulda. Þú ert búin að standa þig svo svakalega vel.
0: Nei, alveg, þetta var ekki auðvelt í mörg ár eftir á.
1: Og ég finn afsökun og sleppa þig að fara.
0: Nei,
1: ég geta alveg, Birta.
0: Nei, ég get ekki tekið að afmæli mömmu þinnar. Ok, nei, hérna, nei, ég meina, þær sögust ætla að fara að hjálpa þér. Þú bara þrælar þeim út.
1: Þú veist nú hvernig mamma Hún verður búin að tannbursta gólfið og allt, sko. Ég get alveg sleppt þig að fara. Í alvegni.
0: Ég get ekki stoppað hana. Kannski þær bara leifin að fara vestur og finna út úr sig sjálf.
1: Ertu viss?
0: Fokk, ég meina já.
1: Ok, ég passa hana.
0: Ok.
2: Ok, strákur. Hérna, ef ekki bara að gera þetta í gang? Ha, let's go, ertu til, Hemmi?
3: Bergur, ég alltaf tilbúin. Ég þarf bara aðeins að sturta úr honum og svo ég klár. Jú, bara
2: hvað? Þetta með þig út að vera svo gamall kall? Það alltaf símíðandi
3: eitthvað. Hvað þetta? Ég kem eftir eina
2: okay.
3: og þá trillum við líðið.
2: Já.
3: Bergur, en ekki?
2: Bara vertu fljótur.
3: Já.
4: Hvert hann að fara? Við borgum ekki fyrir neitt hangs hérna, strákar.
2: Nei, ég hefði hann bara hoppa aftur á klósti og svo bara, gerum við í gang.
4: Ég heyrði þetta viðtal við í morgun. Fólk er að velta þessu fyrir sig hérna.
2: Já, ok, frábært.
4: Ég vissi ekki að þú hefði tekið þetta svona nærrið þér, þetta með krakkan.
2: Hvað menur
4: við? Ég held einmitt að þú hefur svo glaður með þetta allt saman.
2: Af hverju hefði ég átti að vera glaður með þetta allt saman?
4: Nei, man bara það voru allir óskaði til hamingju og ég held að ég hefði boðið upp á bjór og pítsu og ég man ekki hvað og hvað.
2: Já, ok, takk Röggi, takk fyrir það.
4: Ja, það viltu allir, allt fyrir þið gera drengur og svo ertu bara ekki sáttur. Það ekkert gaman að heyra það í útvarpinu. Vistu, svolítið verið að draga okkur niður hérna fyrir vestan.
2: Erum við ekki að fara að spila á tónleikum?
4: Jú, hérna, keyrið þetta í gang.
2: Já, ok.
4: Farið nú að byrja að spila.
2: Hef mér á klóstinu, ég var að segja, svo bara byrjuð
4: þetta. Já, drifið þetta í gang, svo.
2: Já.
5: Já.
2: Hvað, ertu búin að pissa?
5: Nei, ég bara komst ekkert á klóið. Heyrðu,
2: sérðu stelpuna hana?
5: Það var lítill fugl sem hvíslaði hjá mér að þetta væri dóttirinn að Birtu.
2: Ha? Hún alveg eins.
5: Ég veit að þær eru alveg eins.
2: Hvað er hún að gera þér?
5: Ég veit það ekki.
2: Ha? Heldur að mamminna sé hérna líka?
5: Hvernig á ég að vita það? Hefur eitthvað séð Birtu síðan að...
2: Ég er ekki að meika þetta, Hemmi.
5: Slappa það, Bergur.
2: Já, Úlfur, ég held getið ekki spilað háskóli.
5: Bergur, láttu ekki svona.
2: Ekki hún hérna, þú sem bara... Það stara allir á
5: manni. Já, við erum líka hljómsveitin, Bergur. Það eru bara allir að bíða eftir við byrjum að spila. Heyrðu, ok, hjólum í þetta. Eru þið til?
2: Nei, ekki núna. Gerðu það.
5: Ok.
2: Hemmi, ég byrði, please.
5: Velkomin á Sveitabar!
2: Góða kvöldið, góða fólk. Við erum hljómsveitin Bergur og Tæktarnir og við ætlum að skemmta fólkinni hérna í kvöld. Þeir eru ekki allir í stuði.

0: fyrir allt þá erum við íslenskir kallmenn
1: Ok, við getum ekki verið lengi Guðbjörg heldur að við sem í göngutúr
2: Sara, fáðu þér sopa og slaka þau á Við erum að þarna blóti
1: Fá þetta léleg hljómsveit
2: Shit
1: Ha, finnst þið það?
2: Já, finnst þið það ekki?
1: Mér finnst þið bara fínir
2: Fínir?
1: Já, hann heldur alveg lægi
2: Já, hann sko raular best sko
1: Ok, það bara ég eða eru allir að brosa hérna til okkar? Já, þetta bara svona út á landi, það þekki allir alla
2: Leiktu bara með? Hæ
3: Hæ, hæ
2: Hæ
1: Hæ, hæ
2: Já, hæ Ég ekki þig, ekki þig Hæ
3: Hæ, hæ
4: Hæ
1: Hæ
4: Hæ, hérna Óttar
1: Ó, já, Tara
4: Já, ég veit hver þú ert sko
1: Ó, ok Og hvernig veistu það?
4: Nei, ég bara hérna hlusta á tónlistina
1: Ok, ég vissi ekki að fólk út á landi hlustaði, geðvikt
4: Ok, veitu, borgar hróki,
1: hva? Nei, ég er svo ógisla óvön, ég bara, ég held alltaf að enginn þekki mig og
2: það geðvikt Já, sveit, sökkar,
4: Þeir eru geggja, kominu, þeir spila okkur einstu þorabóti
1: Ok, veitu, fyrir hver ert þú?
2: Þetta Óttar
1: Óttar Ok, Óttar, who cares? Anyway, Tara
4: Ég var að pæla, vil ég kannski koma og hérna, join okkur
1: Outside minni
4: Já
1: Eru gamlir, sköllóttir?
4: Nei, við erum alveg, við komum, við skulum sýna ykkur staðinu, þetta var alveg gaman, komum
2: Ok, that's
1: Þetta er þetta

0: Hæ, Bobbi.
1: Hæ, ég skal með vorum að tala. Þið eruð alveg frábær. Svo duglegur, Bergur, stendur þið svo vel.
0: Æ, heið, Fanny, varst þú ekki hætt að drekka?
1: Eruð, þú ert kannski að fá þig smá, slaka þess á.
0: Já, ok. Sko, þið þurftu ekkert öll að koma, ég alveg 33.
1: Hvað eftir þetta? Við viljum ekki missa af þér. Ha, líka gaman að koma Þorrablótið. En Bergur, viltu segja mér eitt heldur? Er þetta hún?
0: Hvar? Hvar er hún?
2: Já, þetta er hún.
1: Dískrist. Ok, hvort þarftu þið að hún slumir fyrst? Frændarsinn eða bróðsinn?
0: Æ, Fanny, þetta ekki fyndið, þetta ekki að tjóka
1: með. Hann meinar þetta geggja, þetta spennandi.
2: Nei, þetta ekki spennandi.
1: Það langt sér nokkuð svona spennandi og gerst hérna.
3: Þetta ekki gott, ekki runga svona dansa aðeins svona og lítið bönninni.
0: Jú.
3: Æ, Fanny.
1: Bæ, Hemmi.
0: Hver ætlar að gera eitthvað? Stíða hann í sundum með eitthvað?
1: Nei, Bergur.
2: Bergur minn.
0: Við erum ekki að fara að standa hérna og bara horfa á þetta að gerast. Mamma.
1: Ég get ekkert gert. Nei.
0: Ok, þú er með góður, það verður einhver að gera eitthvað. Hemmi, kóttu þá.
3: Já, hvað?
0: Við förum þá bara.
3: Já, hvað
0: er það að segja við?
1: Ok, ertu búin að hlusta lengi?
4: Eitthvað smá bara. Eða það var eitthvað
1: vinur sem lánaði þetta. Ertu ekki tónlist?
4: Ég eitthvað aðeins að spila þessu smá.
0: Stopp, hætti. Farið bara í sigur áttina. Þið tvö hérna.
1: Fyndu, hvað?
4: Hvað máli? Hvað að gera?
0: Ég er bara beðin að passa upp á siðferðið.
3: Já, við erum bara með ákveðna svona sýkæði svona pössun sem hljómsveitin hérna svo.
0: Já, ok, Emmi, við viljum bara ekkert svona eitthvað.
1: Býttu fyrir ekki, svona hvað? Svona hvað, við erum bara
4: hvað er þetta að rugla kömlu hrúkar?
0: Óttar, horfðu mig. Þegu. Já, sko, í fyrsta lagi þá ertu alltaf ung til að vera hérna. Ég meina, veit mamma hérna á sértina?
1: Veit mamma mín
0: að ég er það? Já, og þið eru bæði 16 ára, þú líka, Óttar. Ég meina, það hlýtur að vera eitthvað aldurstakmarkið
4: þeirri. Það er bara 16 ára.
1: Veitir, fyrirgjöðu, hvernig veist þú hvað ég gömul?
4: Segir það.
5: Já, fyrirgjöðu, heyrðu, þú vinnur, ha? Heyrðu, Anita, ekki. Þú forréttund á blindar.
0: Já,
1: ok. Veistu hver ég er?
3: Ertu ekki dóttirinn að Birtu?
0: Já, Emmi, það vita allir hver þú ert hérna.
1: Veitu fyrir ekki, hvað er að gerast hérna? Hvernig veistu hver
0: ég er? Já, ég veit, þetta er allt eitthvað, og að flóki, það er bara best að þú fari heim til Reykjavíkur. Þú getur ekki verið.
1: Herri, ok, fyrir ekki, veitu, hvað ert þú að skipa mér fyrir?
3: Herðu, hann er bara að venda þig, hann er bara að hjálpa
0: þig. Já, ég er bara að reyna að passa upp.
1: Ég þekki þig
4: ekki,
3: Þetta er ekki creepy. Honum finnst hann bara að bera ábyrgð því að Bergur hérna hélt einu sinni að hann væri pappina
0: Hemmi.
3: Og kannski hefði það bara verið fyrir bestu hefði hann bara verið pappina.
1: Hélst þú að þú værir pappi minn?
0: Já, í heilt ár. Mér þess að hjálta þér, nýfættri.
1: En þannig þú ert ekki pabbi minn?
3: Nei, því miður er hann ekki pabbi minn.
1: Hemmi, hver er þá pabbi minn ef hann er ekki pabbi minn?
3: Pabbi hans er pabbi þinn!
0: Hemmi!
4: Pabbi minn? Hvað er aði? Sko, hún er ekki systir mín.
1: Við okkur þér báðu sko, frændi minn að ég að við erum móðursystur, sko.
0: Greyjist rákurinn. Af hverju lést þú mig bara tala út í eitt? Af hverju ertu að segja þeim hana með rung? Af hverju ég ætla að taka ábyrgð á þessari stelpu?
3: Já, þú verður bara að hætta því, minna hún er orðin 16 ára.
0: Já, ég veit.
3: Já.
1: Ok, hérna, eigum við kannski bara aðeins að setjast niður og spjalla saman?
4: Já, algjörlega. Ég til ég.
1: Heldur þetta sé satt?
4: Hvað vissi sískin?
1: Já.
4: Nei, ég meina, það er svakalegt.
1: Já, það er svakalegt, en heldur þetta sé satt?
4: Ég veit ekki, sko, ég hélt að mamma væri eina konans pabbi hérna.
1: En af hverju hélt þessi kall að hann væri pabbi minn? Af hverju?
4: Nei, ég meina, þú veist,
1: ég verð að ræða þetta um mömmu
4: mína. Fólk er bara svo steikt.
1: Svo steikt! Það er svo steikt! Ok, við erum reyndar. Við erum alveg smá lík, er það ekki? Við erum alveg smá lík. Er pabbi þinn líkur þér?
4: Kannski í útliti, en ég myndi ekki segja að við værum eitt líkir, sko.
1: Ok, hvernig típa er hann?
4: Hann er bara svolítið drullusokur.
1: Drullusokur okkur? Hvernig þá?
4: Þetta er pabbi minn.
1: Nei, þetta er ekki pabbi þinn.
4: Jú, hann er þessi brjálar. Já, hann er einhvern veginn bara alltaf svona brjálar. Ég veit ekki af hverju.
1: Ok, ég var búin að ímynda mér þetta moment svo allt öðruvísi. Þetta er alveg, ok, þetta er eiginlega smá fyndið. Ok, en áttu ykkur sískinn eða?
4: Já, þú veist, þau eru alltaf leið, það er bara, það er einhvern veginn pabbi sem er bara svona spesku.
1: Tara,
4: já.
1: Kom, við erum að fara. Ok, ég er alveg að koma, sorry, ég er alveg að koma. Hérna, ég verð að fara, það er verið að sækja mig, það var ótrúlega gaman að hitta þig.
4: Tara,
1: og ég er að koma, Guðbjörg, bara einsek, hérna, ertu að snapp?
4: Já, hérna, Óttar Rúnars,
1: Nei, ertu nú leitt?
4: Já.
1: Ég er nú leitt. Erum við, Tara, það er að leita að fara út í bíl. Ég er að koma, Tara minnst nú leitt.
4: Ok, geggjð, við sjáum. Já, bæ.
6: Það var minn aftur nokkuð klósipapír. Það blæður nefuna með maður. Hæru, þá sett alltaf verði ég algjörlega...
4: Það ert nú meiri astnir.
6: Stappa þetta eitthvað. Hvað? Hvað? Hæru, þetta var... Sæt stelpa sem svo að tala með allir gett
4: með leitt. Nei, pabbi, ekki. Slemmur þessu.
6: Hvað? Ég bara að segja. Hún var bara...
4: Hættilega
6: vaksin. Má ég ekki segja það?
4: Kannast ekki til hana?
6: Nei, þessi stelpu.
4: Já.
6: Nei.
4: Ertu, pabbi, ertu alveg viss?
6: Já, ég alveg viss það.
4: Ó, þú ert svo mikill vitleysing.
6: Hvað, má maður ekki neitt?
4: Nei, þú í alveg, þú mátt ekki.
6: Ég að segja það. Sko, óta, ég að segja það, þetta versti tími mannkynsögunar til að vera kallinu það. Það má ekki neitt.
4: Já, flott, pabbi.

0: Hæ, elska mín. Hvernig líður?
1: Bara allt í lagi.
0: Ok, og hvað?
1: Þetta var ekki svona svakalegt, sko. Ég bara sá hann. Þetta bara rosalega skrýtin gæi og ég bara nefndi ekki að tala við hann. Og svo kom Guðbjörg akkurat að sækja okkur.
0: Þú reyndi hann að tala við þig?
1: Nei, mamma. Hann var bara
0: að róta ykkur gæja á þorrablóti
1: og ég var bara, vá, ok, þetta alvöru pabbi minn? Og greiðir strákurinn, sonur hans.
0: Þannig þú hittir sonar, bróðinn, þú ert búin að sjá hann?
1: Já, ég hefði bara alveg vilja að fá að hitta hann fyrr, sko. Hann æði, fíla sömu tónlist og ég og
0: bara frekar líkur mér.
1: Jesus,
0: nei, ég reyndi að tala við pabbanu, ég reyndi að koma ykkur í samband og hann bara vildi
1: ekki. Mamma, ég veit, ég þurfti bara að fá að sjá þetta sjálf og ég bara frekar fegin.
0: Ok.
1: Hvað sásteilaði
0: við hann að gæja?
2: Ég veit það ekki.
1: En hinn er krútt.
2: Bittu, hver?
1: Söngvarinn.
0: Með röddina.
2: Íslenski karlmenn.
0: Ertu að tala um Berg?
1: Þú sást hjá honum líka.
0: Það ekki. Fyrir ekki, var þessi maður að segja þér það bara?
1: Ég held kannski að hann væri pabbi minn af því að við erum bæði með áhuga tónlist.
0: Nei, sko, ég
1: held
0: hann sko
2: tjúlatens.
0: Tara, ég held sko að hann væri pabbi en allar meðgönguna.
1: Hann held það líka, hann sagði mér það.
0: Hættu,
1: hvað er að hann? Varst þú bara með alla í takinu?
0: Stopp!
1: Nei,
0: sko Tara.
1: Ég er að djóka,
0: Nei, ég bara í alvöru, ég held þú skiljir ekki. Þetta var, sko, ég var 15 ára og þú komið tveir til greina og þetta var bara svo niðurlægandi.
1: Já, þið komið til ljós þá, með allt.
0: Það var bara faðirspróf. Ég þurfti að þvinga pabba þinn í þetta.
1: Hvað, átti hann engan pening eða?
0: Jú, bara fjölskyldan sviður í stælum, hann ætlaði bara ekki að ganga stið þessu.
1: Ertu að tjóka?
0: Nei.
1: Og hefur þið fengið pening frá þeim?
0: Nei, bara meðlagið. En ég er heldur ekki að biðja neitt, sko.
1: Ef maður sefur hjá, þá getur komið badn. Þannig að maður verður að taka ábyrgð á eigin gjörðum, sko.
0: Já.
1: Fólk er svo steikt.
0: Tara, ég er bara ekki sérstaklega stolt af þessu. Fyrirgefðu.
1: Mamma. Vertu stolt. Þú þarft ekki að skammast þín. Ég meina.
0: Bara hvað ég stolt af þér.
1: Vertu stolt af þér líka.

0: hann er að koma, hann er að koma. Fæt, ertu stressuð?
1: Nei, ég ekki stressuð.
0: Sælbergur?
2: Hæ, hæ.
0: Komdu bara inn.
2: Takk fyrir, vá. Það langt sinni, ég sá þig.
0: Já, já, sem leis.
2: Þig sá ég nú bara daginn.
0: Já. Má bjóða þig kaffi?
2: Herri, já, takk. Okay. Takk aðeinslega. Og hérna, afsakaði þetta á ballinu.
0: Já, ekkert mál.
2: Nei, þetta var... Þetta var skelfilegt.
0: Hérna,
2: Hemmi, hann alveg, já, já, já. Ég frétti að þú hérna, hvernig sem ég tónlist.
0: Já.
2: Það útrúlega flott, hvernig tónlist þetta gera?
0: Bara alls konar, sko. Okay. Ég bara eitthvað svona, prófa mig áfram og gera svo verið hérna.
2: Æ, takk. Takk, heyrðu, já. Mér langaði að gefa ykkur smá eðis hérna. Já, ég kom með þessa mynd hérna. Er þetta ekki Tara þegar hún nýfætt?
0: Hey, jú, wow. Ha, mér sjá. Þetta ég?
1: Ég held að sé eina myndin aðeins ungri og enga aðra.
2: Já, ok. Nei, því að mamma tók hana á spítalanum.
0: Já, hvort... alveg rétt.
2: Já, það var ekki alveg.
0: Herri, ég ætla aðeins aftur inn í herbyggi.
1: Já, ok.
0: Ég gefið smá.
1: Já.
2: Takk fyrir að taka á móti mér og lega mér að koma. Ég veit, kannski smá
0: eitthvað skrítið. Nei, auðvitað, bara auðvitað.
2: Ég bara, því fattaði þegar ég sá hana á ballinu. Hérna, hana Töru, yndisli stelpa.
0: Já, takk.
2: Hún æðisli.
0: Já,
2: hérna, nei, bara því ég sá hana og bara fattaði hvað, þetta búið að hafa mótandi áhrif á mig, þetta mál allt saman og ég bara,
0: okay.
2: Já, ég veit að ég bara varð að koma, fá bara hitt ykkur aðeins. Því þetta var bara, það var allt svo asnalegt, þannig að þegar þetta gerðist allt saman, því voru allir svo glaðir eitthvað óska mér til hamingi með að ég væri ekki pappin. Og ég hitti aldrei, já, og ég var bara eitthvað svo...
1: Shit, það er steikt.
2: Já. Ég veit. En já, langaði bara að segja að ég vil bara vita þér að ég var tilbúin að elska hana.
0: Ha?
2: Já, svona einst inni held ég að mér hafi bara langað að vera pappinnar. Og það var bara þegar ég held á henni og spýta á henni það bara breyttist eitthvað og ég held ég hafi bara aldrei einhvern veginn. Já.
0: Já. Bergur, ef ég hefði vitað þetta ég...
2: Já.
0: Já, ég vissi ekki að þið liðið svona.
2: Nei. Já, mér langaði bara... En hérna, nóg mig. Ég veit ekkert um þig.
0: Um mig?
2: Já, mér langaði líka bara að spyrja þig hvernig þú upplýðir þetta. Að ég ekki séð þig svo lengi.
0: Bergur, þetta alltaf lægi, sko.
2: Ég ekki bara einhver fáviti í þinni sögu?
0: Fáviti? Bergur, nei, þú ert ekki fáviti.
2: Ok.
0: Bergur, þú ert ekki í minni sögu.
2: Ó. Oh.
0: Nei, ekki taka því þannig
2: nei.
0: Í almennu.
2: Nei, auðvitað ekki.
0: Ég meina þetta ekki illa, þetta bara... Skil ekki, ég var bara ein. Þetta var bara ógeðst erfitt. Og... Mér gekk ekki vel fyrsta árin. Þú gerði líka svo mörg mistök. Og ég þurfti bara að standa á mínum eigin fótum og... En sko, það er ótrúlegt að sjá hvað Tara er flott eftir þetta.
2: Já.
0: Skilji, hún er bara best.
2: Ok.
0: Og hún er bara að hjálpa mér í gegnum þetta og þetta er bara... Í alvörinni, þú þarf ekki.
2: Það gleymi að heyra.
0: Er ég að trufla?
1: Ha, nei.
2: Alls ekki.
0: Hérna, mér langaði svo að gefa þér svolítið.
2: Ha, já, mér?
0: Já.
2: Ok, takk. Hvað?
0: Sko, ok, þegar þú gafst mér myndin áðan, þá myndi ég eftir að hafa teiknað þetta. Ég átti þetta að teikna fjölskyldumynd í skólanum.
2: Byttu... Þessi kallið bara nákvæmlega eins og ég.
0: Ég veit! Ha, má ég sjá?
2: Fyndi.
0: Nei. Það.
2: Má ég eiga hana?
0: Já. Auðvitað.
2: Takk. Takk hérlega. Jæja. Það, já, bara... Mér langaði bara eitthvað. Já, ég held að ég færi kannski bara að koma mér.
0: Það sem þann, viltu eitthvað að borða það, er alveg nóg til í þetta.
2: Takk. Hérna,
0: nei,
2: já. Já, ég þarf þetta að... En það var ótrúlega gaman að hitta ykkur og ég kannski bara fæ ég kíkja eitt tíma senna aftur á okkur mæðgurnar.
0: Já, endilega, bara þú ert mjög velkomin.
2: Takk. Ok, bless.
0: Bye. Bye.
2: Og ég máli eiga hana.
0: Já, ekki sem vel. Bye. Hvað? Hvað skýta glott er þetta?
3: Ég finnst hann sætur.
0: Hætt, hann er réttur utan Tara. Hætt þessu. Farðu, farðu frá andlitinu mínu.
3: Ég var aldrei
0: sér með þig. Það er til að borða. Það er til að borða.
3: Hætt þessu.
2: Var það alveg glata?
0: Nei.

Hér lauk fjórða og síðasta þætti úr bauninni. Útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjárn samt í tónlistina og Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. Maríu Reyndal leikstýrði. Leikarar voru Mikael Emil Kopper, Birta Solveig Söring Þórisdóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Hrafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhallsson, Solveig Arnarsdóttir, Jóhann Kristoffer Stefánsson, Friðgeir Einarsson, Gunnar Hansson og María Reyndal. Lokalag þáttarins er eftir Kötlu Þóru dóttur Njálsdóttur og Berglindi Öldu Ástósdóttur og er í flutningi þeirra.

Hljómsveitin Trúbrot flutti lagið Þú skald mig fá. Þorsteinn Eggertsson samdi íslenska textan við þetta lag eftir Paul McCartney og John Lennon. Þessi útgáfa kom fyrst út 1969.

0: Við heyrðum annan þátt úr verkinu Kessi på fare eftir Barbaru Strozzi. David Shelma útsetti verkið og lék á hljóðgerfla og rafhljóð. Barbara Hannigan söng og Katja og Marielle Labeck léku á piano.
1: Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD greiningu, hvað planið, ALMA, ADHD samtökin? Breiðablik víkingur í undanúrslitum jólkur bikars karla í dag klukkan 14, sjáumst á Kópavogsvelli. Ertu fyrir sunnan, hvernig verður að kíkja á safn, safnahúsi við Hverfisgötu, veiðisafni Stokkseyri og eldheimar gosminjasafn Vestmanneyjum. Wisconsin Trio, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Strengja kvartett í sundlaug, hverafugl.com. Brákarhátíð, smörbröðsþrenna og mjöður, landnámsetrið. Girnilegi grillpakkar, melabúðin.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Steikur á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu.

Hlustendur góðir, nú verður útvarpað guðstjónustu úr Laufás prestakalli. Séra Hafdís Davíðsdóttir þjónar fyrir altari og predikar. Organisti Sigrún Magna Þorsteinsdóttir. Dagný Pétursdóttir stjórnar kirkjukór Laufás prestakalls. Messan hefst á forspili, við ekki bekymræðu eftir Inger Merete Tuxen. Svo heyrum við eftirfarandi verk fyrir predikun. Sálmur 629, Bjargið alda, borgin mín. Lag eftir Thomas Hastings, Matthías Jókumsson orti íslenska ljóðið. Númer 629. Sálmur 498, Kristur mér auk þú enn. Lag eftir William Doane, íslenskur texti eftir Friðrik A. Friðriksson. Númer 498. Sálmur 505. Ó ást sem faðmar allt eftir Albert Pís og Sigurbjörn Sveinsson. Númer 505. Eftir predikun verða flutt. Sálmur 630. Heyr himnasmiðurs. Eftir Þorkell Sigurbjörnsson og Kolbein Tumasson. Númer 630. Sálmur 695. Gæskan öflugri en ílskan. Lag eftir John Bell, Arinbjörn Vilhjámsson samti íslenskan texta. Númer 695. Eftirspil verður Menuhay Gothique. Úr Sweet Gothique opus 25 eftir Leon Boelmann.

Kæru vinir, verið hjartana velkomin til guðþjónustu með okkur í Laufás prestakalli á sem fallega drottins degi sem fjórði sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Við ætlum að hefja þessa stund á því að helga okkur kærleikanum með því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir skapari minn, þú drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mína og bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists að ég fyrir þitt orð yrðrist synda minna trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Við skulum biðja. Drottinn Guð, við biðjum þig. Stýr þú rás heimsins til friðar, svo að kirkja þín megi í rósemi og gleði þjóna þér. Fyrir son þinn Jesú Krist, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda.
1: Amen.
0: Fyrir ritningalestur þessa drottins dags úr spádómabók Esekiels. Orð drottins kom til mín. Hvernig dettur ykkur í hug að taka ykkur þetta orðtak í minn munn í landi Ísraels? Feðurnir eta súr vínber og synirnir fá sljóar tennur. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, skal engin ykkar taka sér þetta orðtak í munn framar í Ísrael. En snúi guðlaus maður frá öllum sínum syndum, haldi hann öll mín lög og geri það sem rétt og réttlátt, skal hann sannarlega lifa. Hann skal ekki deyja. Afbrot hana sem hann framdi verður ekki minnst honum til skaða. Hann skal lifa vegna þess réttlætis sem hann iðkar. Þóknast mér dauði hins guðlausa, segir drottinn Guð. Þóknast mér ekki miklu fremur að hann snúi frá breytni sinni og lifi. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningalestur þessa drottins dags kemur úr bréfi Páls til Rómverja. Því hefur þú maður sem dæmir enga afsökun hver sem þú ert. Leið og þú dæmir annan, dæmir þú sjálfan þig. Því að þú sem dæmir fremur hið sama. Við vitum að Guð dæmir þá með réttu sem að slíkt fremja. Hyggur þú maður sem að dæmir þá þvílíkt fremja og gerir sjálfur hið sama, að þú munir umflýja dóm Guðs? Eða forsmáir þú hans miklu gesku, þolinmæði hans og biðlund og lætur þér ekki skiljast að geska Guðs vill leiða þig til afturhvarfs? Þannig hljóðar hið heilaga orð.

Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólkið kom til hans en hann settist og tók að kenna því. Farisear og fræðimenn koma með konu, staðna að hórdómi, letu hann að standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem að hún var að dríja hór. Móse bauð okkur í lögmálunni að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann svo að þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá. Sá ykkar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi þið engin? En hún sagði, engin, drottinn. Jesús mælti, ég sakfelli þið ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Við skulum standa áfram og játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enga son, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð og friður Guðs sé með ykkur öllum í Jesú nafni. Ef þú réttir út vísifingur og bendir á einhvern á móti þér, hvað eru margir fingur sem að benda á þessa mannesku? Það er einn fingur. En hvað eru margir fingur sem að snúast í hina áttina og beinast að sjálfum þér? Það eru þrír. Það er nefnilega satt sem við heyrðum í ritningalestrinum áðan að leið og þú dæmir aðra, þá dæmir þú í raun sjálfan þig. Það er svo merkilegt hvað það er auðvelt fyrir okkur að taka upp dómaraflautuna og skella okkur í dómarasætið. Ef við ímyndum okkur að við séum að horfa á fótboltaleik og við heyrum í flautu dómarans sem að dæmi rangstöðu á leikmann í okkar liði sem er nýbúinn að skora mikilvægt mark. Sérðu fyrir þér mótmæli áhorfandana í stúkunni eða jafnvel úr sófanum heima. Þar sem alls konar setningar er látna falla eins og til dæmis hvar eru gleruun þín dómari? Við sjáum eitthvað gerast eða fréttum af einhverju atviki og áður en við vitum af höfum við myndað okkur skoðun. Á augnabliki erum við búin að greina, flokka og meta atvikið og stundum fellum við dóm jafnvel áður en við fáum að heyra alla söguna. Við þurfum ekki einu sinna að færa okkur set. Það dugir að opna síman. Í guðspjalli dagsins er sagt frá konu sem var leitt fram fyrir mikinn mannfjölda. Konan hafði brotið af sér og fólkið í kringum hana vissi það. Hún stóð þarna ber skjölduð, dæmd í augum annara og í kringum hana stóð ekki bara mikill mannfjöldi, heldur einnig æðstu menn samfélagsins, farisearnir og fræðimennirnir. Þetta voru nánast svona lögreglur samfélagsins, trúarlöggurnar. Engin var jafn vel lærðir og þeir og engin þekkti lögin jafn vel og þeir. Þessir menn leiddu konuna fram fyrir Jesú og spurðu hvað þeir ættu að gera við hana. Þeir spurðu ekki hvort hún væri sek eða saklaus, heldur hver refsing hennar skildi verða. Þeir voru tilbúnir með steinana í höndunum. Dómurinn lá fyrir í þeirra augum. Auk þess var þetta kjörið tækifæri til þess að leggja gildru fyrir Jesú. Alveg eins og gamla góða svikamillan. Ég man vel eftir því í gamla daga þegar að ég sat á skólabekk, oftast í síðasta tímanum eftir langan skóladag, þegar athyglin var alveg farin, að þá átti maður það til að leggja niður línurnar á krassblaðið í stílabókinni, pikka svo í sessunautsinn og bjóða honum að spila eina millu. Best var ef manni tókst að plata sessunautin og koma einni svikamillu fyrir. Sama hvar sessunauturinn myndi setja niður hringsinn eða exið, hann myndi alltaf tapa leiknum. Fariseðnir og fræðimennirnir töldu sig hafa komið fyrir einni slíkri svikamillu. Samkvæmt

Lögum Mósi áttu þeir að grýta konuna, en Jesús hafði prétikað miskunn, kærleika og náð. Ef Jesús sagði þeim að láta konuna lausa, þá færi hann gegn lögmálinu og gæti sjálfur verið dæmdur. En ef hann segði þeim að grýta hana, þá færi hann gegn eigin boðskap sem myndi grafa undan trúverðuleika hans. Hvoru leiðin var góð fyrir Jesú? Og það hlakkaði í fariseunum sem að töldu sig hafa króað hann af. En hvað gerði Jesú? Hann beygði sig niður og skrifaði eitthvað í sandin og svo sagði hann þessa frábæru setningu. Sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Jesús afneitaði ekki því sem að konan hafði gert, en dæmdi hann ekki heldur og mætti henni með samúð og kærleika. Hvað fariseana varðar, þá sneri Jesús spurningu þeirra við. Nú var spurningin ekki lengur hvað konan gerði, heldur hvað þeir sjálfir höfðu gert. Þarna tókst Jesú að afvopna ásakendurna með því að láta réttlætið mæta kærleikanum í sömu andráni. Eitthvað sem að flestir myndu telja vera ógerlegt í lífi okkar í dag. Hvernig er það hægt þegar við krefjumst réttlætis vegna einhver sem að brauta á okkur eða okkar fólki og reiðin blossar upp í okkur, að við sýnum þessum einstaklingi kærleika og samúð á sama tíma? Mætum honum með kærleika? Þetta er bara eitt dæmi það hversu einstakur maður Jesús var og hversu stór og mikill kærleikur Guðs er. Þessi einstaki kærleikur sem að nær yfir allt og afvopnar illskuna. Kill them with kindness, ef ég leyfi mér að sletta. Farisearnir áttu engin svör við þessu, svo einn af öðrum sleftu þeir steinunum og gengu í burtu. Kannski er þessi saga ekki svo fjarlæg okkur. Við lifum í heimi þar sem að hægt er að kasta steinum innan gæsalappa án þess að halda á þeim. Við köstum með orðum, athugasemdum og jafnvel þögninni sem að útilokar aðra. Við sjáum þetta gerast á samfélagsmiðlum þar sem að fólk er dæmt, afgreitt og stundum útilokað á augabragði. Það er auðvelt að ganga inn í þann hring en mun erfiðara að reyna að stíga út úr honum. Þetta er samt ekki nýtt af nálinni. Fyrir tíma Jesú sagði spámaðurinn Esekiel að Guð hefði enga ánægju af dauða hins rangláta. Heldur vilji hann að manneskjan snúi við og lifi. Og í Rómverjabréfinu spyr Páll postuli hvort við höfum gleymt mildi Guðs. Því það er einmitt mildi og náð Guðs sem að leiðir okkur til breytinga. Við berum öll eitthvað á bakinu eftir göngu okkar á lífsins vegi. Kannski eru það minningar sem við hefðum vilja að væru aðrar, eða orð sem við hefðum viljað taka tilbaka, eða jafnvel augnablik þar sem við teljum okkur hafa brugðist. Þá stundum við þarna svolítið berskjölduð eins og konan í sögunni. En við stöndum ekki fyrir framan mannfjöldan. Við stöndum frammi fyrir kærleiksríkum Guði. Og þá spyr Jesús konuna, hvað varð af þeim? Sakfelldi þið enginn? Og konan svarar, enginn, drottinn. Og þá sagði Jesús, ég sakfelli þið ekki heldur. Far þú og syndga ekki framar. Þarna mætist sannleikurinn og náð Guðs. Jesús afneitar ekki því sem að gerðist, en hann skilgreinir konuna ekki út frá gjörðum hennar. Jesús opnar fyrir hana aðra leið. Hann býður henni upprisu, býður henni nýtt upphaf.
Og kannski það eitthvað sem við þurfum að heyra í dag. Við þurfum ekki að vera föst í fortíðinni. Við erum ekki skilgreind að verstu augnablikum lífs okkar. Við erum skilgreind af kærleika Guðs sem býður okkur nýtt upphaf með upprisu sinni og kallar okkur að ganga við hlið sér. Í heimi þar sem að auðvelt að dæma aðra og margir eru fljótir til að kasta steinum, þá Jesús Kristur sá sem að afvopnar ásakendurna. Hann lifandi Guð sem að sér manneskuna alla, bindir sár hennar, reisir hana við og leiðir hana áfram veginn til lífsins. Svo í stað þess að vera tilbúin með steinin í höndunum í áhorfendastúkunni eða á fótboltaleiknum og kasta orðunum hvar eru gleraugun þín dómari? Þá gæti verið betra að staldra aðeins við og jafnvel sleppa steininum og fá lánuð kærleiks gleraugu Guðs. Hvernig væri það ef við myndum hlusta og sína mildi í stað þess að taka upp dómaraflautuna og dæma strax? Jafnvel þegar það óvinsælt og erfitt. Hvernig væri það ef við myndum fyrst taka eftir þeim þrem fingrum sem að benda okkur sjálf þegar við bendum með einum fingri á aðra? Því þegar á öllu á botnin hvolft, þá stöndum við öll á sama stað. Við höfum öll þörf fyrir náð og kærleika Guðs. Dýrð sé réttlátum Guði sem að mætir okkur með mildri hendi sinni, gefur okkur nýtt upphaf og leiðir okkur til eilífs lífs. Amen. Rísum úr sætum og tökum postulari blessun. Friður Guð sem æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesu. Amen.

Biðjum saman í Jesú nafni. Við þökkum þér, Guð, fyrir að þú ert með okkur öllum stundum og hlustar á bænir okkar. Bænir sem við berum fram fyrir þig í þögn, gleði og sorg. Þú þekkir innsta kjarna okkar, ósagðar bænir okkar og vonir. Styrk þú okkur í bæninni til þín. Guð ljósmóðir, vertu með öllum þeim sem áhyggjur þjaka, þeim sem eru veik og einmana, þeim sem syrgja og eru hrætt og týnd. Gaktu með þeim hvert skref þeirra og umveðu þau kærleika þínu. Friðarins Guð, við biðjum fyrir öllum þeim sem að upplifa ófrið, hið innra eða hið ytra. Megi friður ríkja og sátt meðal fólks. Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkjunni okkar og starfsfólki hennar og söfnuðum. Megi orð þitt vera okkur lifandi og gefa innblástur til góðra verka. Megum við vera hendur þínar í okkar daglega lífi. Við biðjum fyrir landinu okkar og því ráðafólki sem störfum gegnir í almanna þágu. Blessa umhverfi okkar á náttúru. Mynd okkur á að fara vel með jörðina, sköpun þína, og ganga hana af virðingu. Kærleikans Guð, við biðjum fyrir sjálfum okkur. Í amstri dagsins eigum við það til að gleyma því. Viltu minna okkur á að huga að sjálfum okkur svo við getum hlúð að öðrum. Veit okkur leiðsögn á lífsins vegi og láta okkur aldrei villast frá þér. Þú sem veitir okkur hvíld og ert andleg uppspretta kyrðar og endurnæringar. Guð, heyr bænir okkar og uppfyll þær að vilja þínum fyrir Jesú Krist. Og allar aðra bænir sem að á okkur hvíla skulum við fela í bæninni sem að drottinn kendi og við segjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Við biðjum. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen. Kæru vinir, ég vona að þið hafi notið þess að vera okkur samferða í þessari guðþjónustu. Ég vil líka að þið vitið að kirkjan er til staðar fyrir ykkur ef og þegar þið viljið og þið eru alltaf velkomin. Guð geymi og bless ykkur öll. Amen.

Guðsþjónustu úr laufásprestakalli lauk á Menue Gothique eftir Leon Boelmann. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir lék á orgel. Séra Hafdís Davíðsdóttir þjónaði fyrir altari og predikaði. Kirkjukór laufásprestakalls söng undir stjórn Dagnýjar Pétursdóttur.

Kæru hlustendur, nú hlýðum við á tónverk. Þetta fiðlukonsert númer 1, opus 35, eftir Karol Szymanowski. Symfóníuhljómsveit Pólska ríkisútvarpsins flytur verkið ásamt Elínu Vahala á fiðlu. Alexander Liebreich stjórnar.

Symfóníuhljómsveit Pólska Ríkisútvarpsins og Elina Vahala fluttu fiðlukonsert nr. 1, opus 35, eftir Karol Szymanowski. Stjórnandi var Alexander Liebreich.

Sunna Gunnlaugs píanóleikari, Þorgrímur Jónsson kontrabassaleikari og Scott McLemore trommuleikari fluttu lag eftir Sunnu, Sound of Summer. Hljóðritunin var gerð í Silfurbergi í Hörpu 2022.

0: Þetta var Sumardagur, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, viljóð eftir ókunnan höfund. Guðmundur Jónsson söng og Ólafur Vignir Albertsson lék með á piano. Hljóðritunin er frá árinu 1971.
1: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Kammerhópurinn Reykjavík Barokk á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Bandablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Óperugala í dag klukkan 5, lokatónleikar sönghátíð í Hafnarborg. Svartfuglsegg, Melabúðin. Sýin grásleppa, Salkerafélagi Kolaportinu. Ertu með augþurrk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellsókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju

0: Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
2: Áhöfnin á skipi Paul Watson hefur ekki orðið við kröfu landhelgisgæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu sína. Skipið sigldi inn í íslenska lögsögu í gærkvöld. Talið að 700.000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda eftir jarðskjálftana í Venezuela. Mikil neyð á götum höfuborgarinnar Caracas og fjöldi fólks á ekki nein hús að venda. Ferjurnar Herjólfur og Baldur sigla báðar og takmörkuðu vélarafli í dag en fara þó alls 10 ferðir milli lands og eyja. Miðaverði Herjólf hefur hækkað. Maður var fluttur á sjúkrahús vegna hnífstungu árásar á bar í Kópavogi í gær. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Kona slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu stiðst í Svíþjóð í morgun. Tæplega 1000 eldingar mældust nærri Malmö á hálftíma. 17 ára piltur sem hefur verið að hjóla hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins líkur ferðinni í dag. Hann segir að ferðalagið hafi gengið vel. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Bandero, skip Paul Watson samtakanna, sigldi inn í íslenska efnahagslögsögu í gærkvöld. Það hefur ekki látið vaktstöð siglinga vita af sér, þrátt fyrir kröfu þar Áhöfn skipsins hyggst koma í veg fyrir að Hvalur HF veiði fleiri langreyðar.
3: Eftirlitsflugvél landhelgisgæslunar TFC flaug að skipinu Bandero innan 200 mílna efnahagslögsögunar í gær og var áhöfnin beðin að kveikja staðsetningabúnaði skipsins. Hann var sagður bilaður. Áhöfnin var þá látin vita að samkvæmt reglugerðum vaktstöð siglinga væri skylt að gefa upp staðsetningu skipsins á klukkutíma fresti. Samkvæmt upplýsingum frá gæslunni í morgun hefur ekki verið orðið við því. Tilgangurinn með því að láta vita reglulega staðsetningu að tryggja skjót viðbrögð við eftirgrænslan, leit og björgun lendi skipi í sjávarháska. Afar sjaldgæft mun vera að áhöfnir skipa hunsi reglurnar. Landhelgisgæslunni ber skylda til að annast eftirlit og löggæslu og stjórna björgun sjófarenda ef svo ber undir. Ekki vitað hvernig áhöfn Paul Watson sjóðsins ætlar að koma í veg fyrir að fleiri kvalir verði veittir en hún og Paul Watson beina iðulega orðum sínum að Kristjáni Loftssyni forstjóra Hvals HF. Formaði náttúruverndarsamtaka Íslands sagði í kvöldfréttum í gær að ekkert hefði komið Kristjáni Loftssyni betur en þau verk sem Paul Watson hefði unnið hér. Starfsmenn Paul Watson sjóðsins og Paul Watson sjálfur hafa verið innir að posta á Facebook síður í dag upplýsingum og greinum markmið og yfirstandandi leiðangur Banderos sem nefnist aðgerð 86 með vísunni 1986 þegar Paul Watson sem þá var í samtökunum Sea Shepherd og félagar hans söktu tveimur hvalveiðiskipum Hvals HF í Reykjavíkurhöfn. Paul Watson hefur hlotið mikil viðbrögð við færslum sínum á Facebook síðu sinni í morgun. Nær öll viðbrögð hafa verið jákvæð. Nokkrir með íslensk nöfn sem hafa svarað virðast andsnúnir athæfinu. Og nú fyrir hádegi svaraði Paul Watson á síðuna á íslensku og segir takk fyrir ógnirnar, móðganirnar og skoplegar skoðanir. Með færslunni fylgir samsett mynd af bátnum Bandero, kvölum í fjarska og svo af hópi skeggjaðra karla með íslenskan fána sem steita hnefana gegn áhöfn Banderos.
2: Þórdís Arljótsdóttir sagði frá. Tveimur 11 ára drengjum var bjargað úr húsarústum í gærkvöld eftir jarðskjálftana í Venezuela. Rúmlega 1600 alþjóðlegir björgunarliðar eru komnir til landsins til að aðstoða við leit og björgun.
4: Enn er leitað í kappi við tíman að fólki á lífi í húsarústum en það styttist í að það verði fjórir sólarhringar síðan jarðskjálftarnir urðu. Tveimur 11 ára drengjum var bjargað í gærkvöld en mjög hefur dregið úr líkum á því að fólk finnist á lífi. 1430 hafa fundist látin, en talið að mörg 1000 manns hafi látið lífið. Stærri skjálftin á miðvikudaginn mældist 7,5, en það stærsti jarðskjálfti sem orðið hefur í Venezuela í rúma öld. Bandaríska jarðfræði stofnunin telur að eftir slíkan skjálfta á þessum stað gætu 10,000 manns látið lífið. Tæplega 70,000 er enn saknað. Sjúkrahús skemmdust mikið í skjálftunum á miðvikudaginn og talsmenn UNICEF segja mikla neyð blasa við þegar áherslan færist frá því að bjarga fólki úr rústunum og yfir í að finna fæði.

0: og húsnæði fyrir fólk sem ekkert getur leitað eftir hamfarirnar. Sameinuðu þjóðirnar telja að tjónið sé tæplega 7 miljardar bandaríkjadala sem 6% af þjóðarframleiðslu Venezuela. Delcy Rodríguez, starfandi forseti landsins, hefur síðustu daga reynt að hughreysta landa sína og segir að nú reyni á samtakamáttinn. Ljóst að erfiður tími blasir við íbúum Venezuela því það mun taka marga mánuði að bregðast við hamförunum. Ástandið verst í héraðinu La Guaira en þar hrundu 100 bygginga. Þar var mikið manntjón í hamförum árið 1999 þegar stórar aurskriður féllu á íbúðabyggð. Ekki var uppgefið hversu margir létu lífið en talið að þeir hafi verið 15.000.
1: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðvar í Kúveit og Bahrein í nótt. Þær eru sagðar hefndarárásir vegna árásanna sem bandaríkjaher gerði á Íran í gær.
2: Loftvarnar flautur fóru í gangi Bahrein og í bor voru kvattir til að fara í örugt skjól og halda rósinni. Herinn í Kúveit ráðlaði einni íbúum landsins að leita skjóls vegna flugskeita og dróna árása. Stjórnvöld beggja landan hafa fordæmt árásirnar en hvorki hefur greint frá mannfalli nekvort tjón hafi orðið á innviðum. Í tilkynningu frá íranska byltingaverðinum segir að þeir hafa eðilagt hernaðar innviði á bandarísku Ali Al-Salem herstöðun í Kúveit og herstöð bandaríska sjóhersins í Salam höfninni í Bahrein. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í færslu á Truth Social í gær að bandarískar herflugvélar hefðu gert árásir á flugskeita og drónageymslu Írana og ratsjár við ströndina vegna þess að Íranar hafi brotið vopnahléð aftur. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá miklum sprengingum nærri höfninni í Sirik og Kesem eyju í suður Íran. Þá greinir líbansku ríkisfjölmiðl frá því að Ísraelsir hafi gert árásir á suður Líbanon í dag aðeins tveimur dögum eftir að Ísraelar og Líbanar undirrituðu samkomulag að taka skref í átt til friðar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Smávægileg vélabilun í Baldri sem siglir milli lands og eyja. Hann fer því 3 ferðir í dag í stað 6. Færri ferðir í vetur hafa meðal annars valdi því að það þarf að hækka verðmiðan í Herjólf 4%.
3: Herjólfur siglir enn á annarri skrúunni og getur ekki annað fullri sumaráallin. Því var ferjan Baldur fenginn til að bæta það upp en nú komin upp smávægileg vélabilun í hann og því þarf að fækka ferðum helming. Framkvæmdastjóri ferjuleiða sem sér Baldur segir að það sé hægt að sigla ferjunni en það þurfa að minnka álaga á hana. Á morgun fáist varahlutur og mannskapur til að gera við bilunina. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs.
4: Og að koma samt aðeins óviðra með rættar en hann getur ekki sýrt sína fulla áallin í dag en að öðru annars siglum við samt sem að 10 ferðar á milli í dag og komum vonandi öllum til þess heima.
3: Orkumótið var haldið í Vestmannaeyjum helgina og því margir á heimleið. Áætlun Herjólfs hefur verið skert síðan miðjan apríl.
4: Þetta eru mjög langur tími og viðgerða tíminn hefur dregist sem skýrist einhverjum og aðalega út af því að það tafðist afhending á koparvír sem var lengi í framleiðslu og en hann nú kom á vegstaði í Hollandi núna í byrjun síðustu viku og vinnan við viðgerðan hún gengur mjög vel núna.
3: Segir Ólafur, miðjan júlí áætlað að Herjólfur fari í slipp í 4 daga og taki svo við siglingum að fullu og Baldur fari aftur í Stykkishólm.
4: Og þá vonum við þessum vandræða kafla sé lokið hjá okkur.
3: Ólafur segir að farþegafjöldin í júní sé á par við fyrri ár, en í vor var landeyjahöfn mikið ófær og Herjólfur sigldi á takmörkuð afli, sem þýtti að meir en helmingi ferri fóru til eyja í apríl, eða 12.000 í stað 30.000 árið á undan. Í maí fór farþegafjöldin úr 50.000 niður í 35. Í byrjun júní hækkaði gjaldskrá Herjólfs 4% vegna rekstrar aðhalds, sem jafngildir 50 króna hækkun á fargjaldi fyrir heimamenn og 100 krónur fyrir aðra.
4: Sem eru rauninni bara afleiðing af þessu ástandi sem við höfum verið að takast á við það sem aðver ári.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Maður var stungi með hníf á barnum Riddaranum við Engihjalla í Kópavogi í gærkvöld. Lögregla mætti á vettvang og hann tók árásamanninn á staðnum. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var sá sem varð fyrir árásinni fluttur með sjúkrabíl á slysadeild, en frekari upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Árásamaðurinn verður að sök lögreglu yfirheyrður í dag. 11 manns eru sagðir hafa farist í flugslysi í Frakklandi í dag. Hinni látnu voru í lítilli flugvél og hugðust fara í fallhlífarstökk. Í hópnum voru 5 kennarar, 5 nemendur og 1 reyndur flugmaður. Samkvæmt fréttum franskra miðla hrapaði flugvélin nær í bænum Tomblaine. Kona í Svíþjóð slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu í morgun. Réttæplega 1000 eldingar mældust á hálftíma við Malmö í morgun. Þá gekk mikið eldingaveður einnig yfir Danmörku, ekkert lát á hitabylgjunni sem nú gengur yfir norður Evrópu.
0: Þrumuveðrið hófst í gærkvöldi náði mestum hæðum eldsnemma í morgun í Danmörku. Norður á Kaupmannahöfn laust eldingu niður í húskafl svo það kviknaði í þaki hússins. Annars var lítið tjón í veðrinu í Danmörku og ekki vitað dauðsföll. Það ringdi eins og heldvar úr fötu sem mörgum fannst kærkomið eftir hitan í gær, en þá var danska hitameti slegið þegar hitin fór í 37 stig á fjóni. Mikael Jörgensen var á tjaldsvæðinu í Silkeborg á Jótlandi í nótt, hann segir að morgurinn hafi verið líflegur í meralegi.
5: Nætten var góð, men morgun var hektisk. Da við mellum 4-5, þá begyndi með tórn og lynild og massa af regn.
0: Þrumuveðrið færðist svo austar þegar leið á morguninn. 1000 eldingar mældust á hálftíma þegar skruggurnar gengu yfir Malmö og þar austur af í skemmtigarðinum Tosselilla, síðst í Svíþjóð, slasaðist kona alvarlega þegar hún var fyrir eldingu. Sænska ríkisútvarpið segir að 4 fullorðnir hafi slasast og 5 börn, en þetta gerðist stuttu eftir að skemmtigarðurinn var opnaður. Búist við miklum hita í Danmörku og Svíþjóð í dag og hiti gæti víða farið yfir 35 stig, en fer svo nær 20 stigum fljótlega eftir helgina.
1: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Alls voru 376.000 manns atvinnulausir í Finnlandi í maí. Þetta fimmtungsaukning frá sama mánuði á síðasta ári.
2: Finnska ríkisútvarpi greinir frá þessum tölum hagstofunar í Finnlandi. Fara þarf allt aftur til ársins 1998 til að finna sambærilega tölur yfir atvinnuleysi í landinu. Tölur atvinnuleysi hækka yfirleitt í maímánuði þegar skólum lýkur og námsmenn og nýútskrifaðir koma út á atvinnumarkaðinn. Samkeppnin störf hörð og atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinu 15 til 24 ára mældist 23,2% í maí. Óárst þegar leiðrétt atvinnuleysi í Finnlandi meðal fólks á aldrinu 15 til 74 ára mældist 12,7% nú samanborðið 10,5% fyrir ári.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ungur piltur sem hjólar hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins segir ferðalagið hafa gengið ágætlega. Hann líkur ferðalaginu í Reykjavík í dag eftir 10 daga á hjólinu.
6: Fyrstu dagana var algjör, það var bara ár ómögulegt að hjóla móti sem vindi. Þannig að ég ætlaði að lengja mér einn dag, en síðan var bara mjög flott veður núna senstu daga, þannig að ég dytti aftur einn dag til að ná á 10 dögum.
3: Segir Einar Dagur Brynjarsson sem 17 ára. Þetta ekki fyrsta söfnun Einar sem hann hjólaði til Akureyrar ásamt vini sínum fyrir 2 árum og safnaði þá sömu leiðis fyrir barnaspítalan. Einar nýtur stuðningsvina en 3 vinkonur hans fylgja honum eftir á bíl. Afi Einar er einnig með á ferðalaginu á húsbíl. Lokadagur ferðalagsins í dag og verður Einar mættur til Reykjavíkur síðdegis. Og þú býst við að klára ferðalagi í dag eða hvað?
6: Já, mættir í fyrir utan barnaspítala hringsins klukkan svona 3-4. Þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ferðalag.
1: Sagði Einar Dagur Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hann. Dýragangbrautir hafa gefist vel í Finnlandi en það voru settar upp í fyrra til að freista þess að fækka alvarlegum slysum.
0: Finnar hafa lengi reynt að fækka slysum þar sem bílum ekið á stór dýr, aðalega elgi. Árið 2024 var ekið á 1600 finnska elgi. Þeir eru bæði stórir og þungir en líka háfættir og þegar bílum á miklum hraða ekið á þá algengt að þeir skelli á framrúðinni, brjóti hana og kremji hreinlega ökumanninn og þá sem eru í farþegarými bílsins. Til að forða þessu og þetta tryggja öryggi viltra dýra í þeirra náttúrulega heimkynnum settu yfirvöld í suðvestur Finnlandi upp eins konar gangbraut í fyrra sem hefur gefið góða raun. Dýrunum beint að gangbrautinni með girðingum, radar, nemur þegar þau nálgast og þá blikka viðvörunar ljós sem eiga að fanga athygli ökumanna. Gangbrautin við bæinn Nandalí og tilraunaverkefni en fleiri rísa væntanlega á næstunni því þar hafa engin slys orðið síðan hún var sett upp. Kostnaðurinn við svona gangbraut töluverður 70.000 evrur, jafnvirði rúmlega 10 milljóna íslenska króna, en undirgöng eða aðrar álíka lausnir eru mun dýrari. Og þetta ekki bara gleði tíðindi fyrir finnska skattgreiðendur, ökumenn og elgi, heldur nemur radarinn líka smærri dýr og fjölmargir refir og þvottabirnir fagna sjálfsagt líka þessum miklu samgöngu bótum.
1: Þetta var Bjarni Pétur Jónsson. Höldum okkur í dýraríkinu, hópar búrkvala hvor sínu megin í Miðjarðarhafinu, nota ólíkar mállýskur til að eiga í samskiptum. Þetta segja niðurstöður nýrrar rannsóknar.
7: Búrkvalir eiga samskipti með hljóðum og nota til þess raðir stuttra smetla sem kallast kóðar. Í frétt Guardian segir að vísindamenn hafi tekið upp hljóð í hópum búrkvala í Miðjarðarhafi frá árunum 2003 til 2021. Þeir komist að því að kóðar kvalana innihjaldi flestir fjögur smelluhljóð. Hrynjandi hljóðana var þó mismunandi milli hópa búrkvala í austur og vestur Miðjarðarhafi. Vísindamenn segja þetta sambærilegt mállýskum í tungumáli manna. Það þó skörun milli mállýsknanna. Búrkvalir í austurhluta Miðjarðarhafsins notast undum vestrænu mállýskuna sem bendir til þess að búrkvalir hafi fyrst komið sér fyrir í vesturhluta Miðjarðarhafsins áður en þeir dreifðust austurabóginn og þróuðu með sér hraðari mállýsku. Kvalirnir nota mállýskurnar til að mynda félagsleg tengsl og hópur búrkvala vill nær einungis umgangast annan hóp ef þeir deila sömu mállýsku og tilheyra þar með sömu hljóðættinni.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Íþróttir, riðlakeppni heimsmeistaramóts Karla í fótbolta lauk nú undir morgun og þar með er ljóst hvaða lið eigast við í 32 liða úrslitum mótsins. Útslátakeppnin hefst strax í kvöld.
8: England vann Panama 2-0 í lokaumferð, L-riðils á sama tíma og Króatía sigraði Ghana 2-1. Í K-riðli vann Kongo 3-1 sigur á Úsbekistan og Kolumbía og Portugal gerðu markalaust jafntefli. Þá endaði Argentína með fullt hús stiga í J-riðli eftir 3-1 sigur á Jórdaníu, en hinum leikriðilsins gerðu Alsír og Austurríki ótrúlegt 3-3 jafntefli, þar sem tvö mörk voru skoruð í uppbótartíma, eitt af hvoru liði fyrir sig. Svipmyndir úr leikjum næturinnar má finna í spilara RÚF á RÚF.is og á YouTube rás RÚF Íþrótta. En þar með liggur fyrir hvernig 32 leiða úrslit HM verða. Þau hefjast í kvöld með leik Suður Afríku og Kanada klukkan 7. Á morgun verða þrír leikir. Brasilía spilar við Japan klukkan 5, Þýskaland mætir Paraguay klukkan 8:30 og Holland og Marokkó eigast við klukkan 1 eftir miðnætti. Á þriðjudag mætast Fílabeinsströndin og Noregur, Frakkland leikur við Svíþjóð og Mexíkó og Ekvador leiða saman garpa sína. Á miðvikudag, 1. júlí, svo komið að leik Englands og Kongó, viður Belgíu og Senegal og loks leik Bandaríkjan og Bosníu. Á fimmtudag spilar Spánn við Austurríki, Portugal mætir Króatíu og Sviss spilar við Alsír. 32 leið úrslitin klára svo með þremur leikjum á föstudag. Ástralía spilar þá við Egyptaland, Argentína við Grænhöfðaeyjar og loks Kólumbía við Ghana. 16 leið úrslitin hefja svo strax á laugardag. En undan úrslit bikarkeppni Karla í fótbolta hefjast líka í dag hér á Íslandi þegar Breiðablik og Víkingur eigast við í sannkölluðum stórslag á Kópavogsvelli. Leikurinn hefst klukkan 2 og verður sýndur í beinni útsendingu RÚF. Uppbytun í stofunni verður frá klukkan 1:30.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg breytileg átt en suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun, skýjaða mestu og dálítil væta með köflum. Hiti 8-13 stig. En það var helst í hádegisfréttum að áhöfnin á skipi Paul Watson hefur ekki orðið við kröfulandhelgisgæslunar að tilkynna reglulega staðsetningu sína. Skipið sildi inn í íslenska lögsögu í gærkvöld. Talið að 700.000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda eftir jarðskjálftana í Venezuela. Mikil neyð á götum höfuborgarinnar og fjöldi fólks á ekki neinhús að venda. Ferjurnar Herjólfur og Baldur sigla báðar og takmörkuðu vélarefli í dag en fara þó alls 10 ferðir milli lands og eiga. Miðaverði Herjólf hefur hækkað. Maður var fluttur á sjúkrahús vegna hnífstungu árásar á bar í Kópavogi í gær. Árásamaðurinn var handtekinn á staðnum. Kona slasaðist alvarlega þegar hún var fyrir eldingu síðst í Svíþjóði morgun. Tæplega 1000 eldingum sló niður nærri Malmö á hálftíma. 17 ára piltur sem hefur hjólað hringin í kringum landið til styrtar barnaspítala hringsins líkur ferðinni í dag. Hann segir ferðalagið hafa gengið vel. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Minnum á að það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
9: Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Kammerhópurinn Reykjavík Barokk á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Óperugala í dag klukkan 5, lokatónleikar sönghátíð í Hafnarborg. Svartfuglsegg, Melabúðin. Síin grásleppa, Salkerafélagi Kolaportinu. Ertu með augþurk, sístan augdrópar hjálpa, fæst í öllum helstu apotekum. Sumartónleikar á Rás 1, Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari flytja frönsk sönglög og óperuaríur í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Mosfellskirkju klukkan 14, Lágafellssókn. Sumarmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkursókn.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
11: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta. Fast verð. Rendu við. Hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
13: Breska þingið tilkynnti það fyrr í mánuðinum að það íhugaði samfélagsmiðlabann fyrir börn undir 16 ára aldri. Lög af sama tagi tóku gildi í Ástralíu í desember, við rifjum upp þáttunum þau í dag. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Ný lög taka gildi í Ástralíu þann 10. desember. Í þeim er kveðið á að börn yngri en 16 ára megi ekki lengur vera á samfélagsmiðlum. Lögin hafa vakið mikla athygli langt út fyrir Ástralíu og lönd á borð við Danmörku og Frakkland vilja feta í spor Ástrala. Við ætlum að skoða þessi lög í dag, hvað þið þýða, hvers vegna þau voru sett og hver réttindi barna eru þegar kemur að samfélagsmiðlum. Haukur Brynjason og Þóra Jónsdóttir eru sérfræðingar í þessum málum. Þau vinna bæði fyrir Netvís sem er netöryggismiðstöð Íslands. Þar vinna þau til dæmis við að fræða fólk, bæði krakka og fullorna, netöryggi, miðlalæsi og samfélagsmiðla.
14: Já, ég meina samfélagsmiðlar eru bara vettvangur, þar sem að hver sem er í raun og veru getur deilt alls konar efni, hvort sem að það eru einhverja færslur, textafærslur eða myndbönd eða myndir. Og þetta er vettfangur eins og ég segi það sem að hver sem er getur deilt slíku og tala saman, skipta á skoðunum, rætt málin og auðvitað allt saman á netinu. Samfélagsmiðlar kannski upprunulega voru svolítið við þetta, svona hálfgerði samskipta miðlar. Þarna var hægt að eiga samtöl og deila hlutum úr sínu lífi. Í dag eru samfélagsmiðlar orðnir kannski meiri svona afþreyingamiðlar. Við erum meira að nota samfélagsmiðlar til þess að horfa og skoða efni, hvort sem að það eru, eins og segja, myndir eða myndbönd eða eitthvað slíkt. Og við erum kannski að sjá minna af efni frá fólkinni kringum okkur, frá vinum okkar og kannski meira af einhverju svona efni utan á heimi, myndböndum og öðru slíku.
13: Samfélagsmiðlar eru auðvitað eins mismunandi og þeir eru margir. Facebook og Snapchat þjóna til dæmis mjög ólíkum tilgangi.
14: En það má kannski líka samt segja það að með tímanum þá hafa þeir allir, eða flestir skulum við segja, orðið líkari hvor öðrum og það er ákveðin mynstur sem að við sjáum, það er ákveðin uppskrift sem að samfélagsmiðlar eru farnir að nota og þetta er auðvitað lýsir sér kannski best í þessum stuttu myndskeiðum, þessum TikTok myndskeiðum við sjáum að það er sama uppskrift af TikTok og Instagram Reels. eða YouTube Shorts eða hvað þú kallar þetta. Þannig að það það sem ég svolítið að tala að þeir eru kannski að verða svolítið líkari hvor öðrum og að verða meiri afþreyingamiðlar heldur en samfélagsmiðlar per se.
13: Almennt aldurstakmarkið á samfélagsmiðlum 13 ára. Haukur segir að ástæðan fyrir því sé mjög einföld.
14: Ástæðan fyrir því að það bannað að safna persónuupplýsingum börn sem yngri en 13 ára. Það ein ástæðan.
13: Persónuupplýsingar eru, vel að merkja, allar þær upplýsingar sem hægt að hafa þig og þína persónu. Þar undir fellur til dæmis bara nafnið þitt, aldur og netfang. Þetta þarf allt að gefa upp til að stofna aðgang að samfélagsmiðlum. Gefum Hauki aftur orðið.
14: En við höfum alveg bent á það og það eru margir sem að nefna það að það ætti nú kannski að taka fleiri hluti inn í myndina þegar við erum að setja aldurstakmörk á samfélagsmiðla. Til dæmis bara það hvort að þarna sé skaðlegt efni, efni sem ekki við hæfi barna og svo auðvitað þessi hætta á áreitni sem þarna inni. Hvort sem að það já, net, einelti eða einhvers konar önnur áreitni sem að getur átt sér stað inn á þessum miðlum. Þannig að það eru þættirni sem að vantar þegar við erum að skoða þessi aldurstakmörk.
13: Þóra nefnir svo enn eina ástæði fyrir því að Ástralir vilja takmarka samfélagsmiðlunótkun barna.
15: Eins og við vitum að þá á samfélagsmiðlunum dálítið mikið verið að markasetja allt mögulegt líka. Þar að segja það eru ógrenja af auglýsingum, ætlaði ég segja, sem eru oft auglýsingar fyrir eitthvað sem skaðlegt og það eru nú þegar til fullta reglum sem að segja að það megi ekki beina auglýsingum að börnum og ungmennum en því miður hefur það hefur ekki gengið vel að fara eftir því á samfélagsmiðlum sérstaklega.
13: En hægt að segja við einn aldurshóp að honum hendi ekki allt sem á netinu? Haukur tekur dæmi bíómyndir og tölvuleiki.
14: Þar eru við óbúslega góð að aldursmerkja þessa hluti. Við erum með alls konar merki á bíómyndum og tölvuleikjum. Ekki við hæfi 12 ára yngri, ekki við hæfi 16 ára yngri, hvað það. Svo þegar kemur á samfélagsmiðlum, þá erum við svolítið bara að smella einum límiða, þessum 13 ára límiða. En við vitum auðvitað að þessi mynd skökk vegna þess að ég get séð efni á samfélagsmiðlum úr bíómynd sem bönnuð innan 16. Eða séð einhvern spila tölvuleik sem bannaður innan 18 inn á samfélagsmiðlum. Og það svolítið þetta sem að þessi lönd að reyna að tækla og svona kannski að breyta þessari normaleysinningu. Að hún sé ekki lengur 13 ár, það sé hærra, það sé 16 ára.
15: Stóra markmið að láta samfélagsmiðlana setja upp allskyns aðferðir við að hindra það að börn verði fyrir því að sjá eða upplifa eitthvað slæmt á netinu.
14: Og það líka þannig eins og við vitum með samfélagsmiðla að þegar ég að horfa bíómynd þá veit ég get séð aldursmerkinguna og ég veit nokkurn veginn hvað ég að fara út í. Þegar ég á samfélagsmiðlum þá ég óbúslega mataður af efni. Og það ég get lent í því að sjá eitthvað ógeðfellt efni sem ég var ekkert að leita af og ég ætla ekkert að sjá. Og við vitum auðvitað hvernig það þegar maður ungur og reyndar bara þegar maður fullorðinn líka að þegar maður sér svona efni, þetta hefur áhrif á mann. Þetta festir svolítið á heilanum á manni, svona eins og lag sem maður getur ekki hægt að syngja og það verið að reyna að koma í veg fyrir þetta.

0: Allt þetta eru meðal annars ástæðan fyrir því að ríki eins og Ástralía, Danmörk, Frakkland og nú síðast Evrópuráðið leita leiða til að vernda krakka betur á samfélagsmiðlum. Fullanafólkið jú ábyrgt fyrir því að gæta barna.
1: Alveg eins og við þurfum að gæta öryggi allra í umferðinni. Við þurfum að vera með svona sérstaka nálgun vernd barna í öllu samfélaginu, öllu lífinu. Þannig að það verið að hugsa hvernig best sé að vernda börn á samfélagsmiðlum núna.
0: En þá aftur að lögunum sem taka gildi í Ástralíu 10. desember. Það ekki þannig að allt í einu komist krakkar á aldrinum 13-16 ára bara ekki inn á reikningana sína. Þau fá viðvörun og tíma til að sækja þau gögn, myndir eða myndbönd sem þau vilja eiga eftir að lögin taka gildi.
1: Fyrstum sinn verður löggjöfin, eiginlega gengur út á það að leggja áherslu á að samfélagsmiðlarnir loki reikningum barna sem eru undir 16 ára sem að þeir sannlega eiga vita hvort eru til staðar en það samt lög mikil áherslu á það að þegar samfélagsmiðlar skoða reikninga með það fyrir augum að þar séu ungir notendur undir 16 ára og þá eigi þessi miðlar að senda viðkomandi eigendum skilaboð eða viðvörun tilkynningu að þeir komi til með að þurfa að loka reikningnum.
2: Það við að taka þessu svona, marga af þessum stærstu, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og X og fleiri, þessa afturringamiðla eins og ég nefndi áðan, en svo ekki verið að hækka aldurstakmarki á til dæmis WhatsApp eða Messenger. Af því að það eru þetta líka staðrind að krakkar nota þessa miðla og interneti til þess að eigi samskiptum, tala við vini, tala við fjölskyldumeðlimi og það óbúslega mikilvægur partur af lífi margra.
0: Ástralía fyrsta landi sem setur banna þessu tagi og því alls óvíst hver áhrif þess verða.
2: Heimurinn svolítið að fylgjast með Ástralíu. Hvernig gengur þetta? Virkar þetta? Hvað virkar? Og menn svolítið svona að sjá hvað gerist. Veist, einhverjir aðrir miðlar sem munum þá bara koma í staðinn, einhverjir sem við vitum ekki hvað núna. En það verður að gefa Ástralíunum það að þeir eru mjög klókir af því að þeir geta tekið inn fleiri miðla ef að WhatsApp breytist og það verður einhverjir svona, það er komin einhver WhatsApp reels eða eitthvað, þá geta þeir tekið WhatsApp inn líka, eða að þeir komin einhverjir nýja miðlar. Þannig að það líka óbúslega áhugavert að fylgjast með hvernig, hver viðbrögðin verða sko.
0: Hér á Íslandi hvöttu alþingismenn barnamálaráðherra nýlega til að undirbúa lög sem eiga að vera besta leiðin til að vernda börn fyrir skaða og fresta því að börn getur stofnað reikninga á samfélagsmiðlum ein og óstudd.
1: Mögulega leiðir það á einhverjum tímapunkti til þess að það alveg hægt að setja slík lög ef að alþingismennirnir verða sammála það og þegar að við erum að taka ákvarðanir sem að á einhvern hátt eiga snerta börn Það þurfum við alltaf að huga að því hvað best fyrir barnið og börn í heildina líka. Oft það þannig þá að það þarf að kanna hvaða áhrif einhver aðgerð eða bann eða takmörkun, breytingar á aldurstakmörkun eða einhver svo leis, hvaða áhrif það gæti haft fyrir hópin börn í heildina.
0: Viðbrögð ástralskra barna misjöfn. Sum halda að bannið breyti engu, en önnur segjast einfaldlega fegin. En önnur velta fyrir sér réttindum sínum. Eru samfélagsmiðlar mannréttindi?
1: Krakkar hafa rétt til upplýsinga. Börn hafa rétt til upplýsinga samkvæmt barnasáttmálanum. Þannig að á internetinu náttúrulega vel flest í dag sem að við þurfum að nota. Það að allar upplýsingar bara réttindi okkar, stjórnvöld, skólana okkar. Það rosalega margt sem að við erum að læra í skólanum sem á internetinu. Þannig að það þarf að passa svolítið upp og það þegar að við erum að setja reglur og mögulega samfélagsmiðla að það sé einhvern veginn ekki verið að hindra það að börn geti notað internetið til þess að læra til dæmis eða að nýta sér upplýsingar á netinu. Og börn eiga rétt á að láta rödd sína heyrast líka og að taka þátt í ákvörðunum sem að þau varða. Þannig að það mjög mikilvægt þegar verið að setja reglur að börn séu spurð það hvað þeim finnist þær hugmyndir og að þið fái tækifæri til að tjá sig þær pælingar eða þær hugmyndir.
0: Hvað finnst ykkur samfélagsmiðlabannið í Ástralíu? Ættu íslensk stjórnvöld að gera eins? Þá verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað í spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is ef þið hafi einhverjar spurningar sem þið velja senda þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

Andrés Þór Þorvarðarsson flutti eigið lag, gefst alltaf upp. Þetta fyrsta smáskífana væntanlegri plötu hans. Næst á dagskrá þátturinn í bóði náttúrunar.

0: Fuglarfriðlönd, strandmenning og eini íslenski Eurovision sigurvegarinn verða í bóði náttúrunar í dag.
1: Strandmenning er hugtak sem við Íslendingar höfum ekki mikið notað eða eiginlega ekki neitt. Í lok þáttarins mun ég spjalla við Max Dagger, forstöðumann Norrænahússins, sem einn af mörgum framkvæmdar aðlum að strandmenningarhátíðinni Seil Húsavík, sem hefst hann 16. júli og stendur í viku.
0: En eftir að hafa eitt síðustu tveimur mánuðum, bókstálega á kafi í einu merkjasta friðlandi Norðanheiða, í friðlandi Svartana, höfum við Guðbjörg fengið að kynnast alveg nýrri hlið á íslenskri náttúru, sem eru votlendi, friðlönd og farfuglar. En við fengum það verkefni að aðstoða Hjörleif Hjartarson, forstöðumann náttúruseturs á Húsabakka, við að hanna nýstálega fuglasýningu í gamla skólanum á Húsabakka. Þetta óvenjuleg sýning fyrir margra hluta sakir, en tekið sérstaklega tillit til barna þar sem þau, eins og við vitum, þurfa að fá að snerta og læra í gegnum leikinn. Fyrir hina fullornu, sem að fólk eins og okkur, húmorinn ekki langt undan, ásamt menningu, tilhugalífi og 270 eggjastokkum.
1: Eggjabikurum. Og ekki má gleyma öðrum furðufuglum, til dæmis þeim elsta, þeim þyngsta, og eina íslenska Eurovision sigurvegaranum sem kemur við sögu á sýningunni en hann Arnór Sigfússon, fuglafræðingur með meiru, ætlar að fræða okkur nánar það. En við byrjum þáttinn í friðlandinu og spyrjum Hjörleif, forstöðum að náttúruseturs á Húsabakka, hvernig stóð á því að nokkrir bændur hér í Svarfaðardalnum tóku höndum saman fyrir 40 árum og ákveða að friða votlendið hér í dalnum á gullaldar tíma skurðkröfunar.
2: Ég hef nú upphafið hafði nú verið það að Hjörtur og Tjörn, Hjörtur og Þórarensson hann var áhuga maður um náttúru vend og var í nefndarmaður í fyrsta náttúru vendarráði sem var stofnað 71 eftir nýjum lögum sem þá voru sett og en svona fyrir þann tíma var orðin dálítið umræði þetta vendun votlendis og það margir svona tala það að svona alvöru umræða náttúruvend og Íslandi hafi orðið til í kringu 70 og það var svona í kjölfara og svona ýmsum sem þá var að gerast út í heimi að koma út bækur sem að höfðum áhrifamenn Rattir vorsins þagna hétt ein bók sem var afskaplega áhrifarík og Endimörk vaxtarins önnur og hérna þetta voru svona tímamóta verk í hugsun náttúruvend og sem að leittu meðal annars til þess að það var svona ferð að hreyfa við þessum málum á Íslandi og sett ný lög náttúruvend og stofna náttúruvendaráð það vildi svo til að það var bóndi í Svarfaðardal sem var sem sé satt í þessu ráði og hann fór að velta þessu málum fyrir sér hvort að hér var ekki hægt upplagt að stofna friðland eftir þessum nýju lögum sem voru sett 71 og maður sé það nú svona á gamlum bréfum að þeir voru fann að ræða þetta menn að Helgi Hallgrímsson sem er núna sem er þekktastur núna kannski fyrir það að vera að vinna íslensku bókmyndavellunin við sveppariti sem hann samdi í vetur
3: Já.
2: Það áttum aður náttúruvend og náttúrufræðingur sem var þá hér bjó hér á Árskógsströnd og þeir voru í félagi ásamt fleirum að farnir að velta þessu fyrir sér hér voru stofnuð landsluta samtök náttúruvend sem hétt Sunn voru reyndar eldri heldurinn náttúruvendaráð og voru mjög virk það voru mjög virk samtök á þeim tíma Sunn stendur fyrir samtök náttúruvend á Norðurlandi og höfðu þetta meðal annars að stefnu miði að stofna friðlönd og svo var bara gengið í þetta mál og friðlandsfardala bændur í Svarfaðardal settir inn í málið og það þeir voru allavega það áhuga samir þetta gekk allt saman eftir og friðlandsfardala var stofnað árið 1972 8. september, þannig að það verið 40 ára gamalt núna á næsta ári.
0: Menn voru að nýta þetta svæði sem nú er friðlandið á þessum tíma í eitthvað annað eða ekki?
2: Jú, jú. og það var í raun og verið það hefur alltaf verið nýtt eða var sérstaklega afskaplega verðmætt landbúnað land í gegnum aldirnar þarna var stundaður út heyskapur engja heyskapur þá heyjuð menn stör og svona hálgrös fyrir kindur kannski aðalega og þá á þessum tíma var þessi heyskapur áfram stundaður auk þess sem að þessar engja voru nýttar til slagna til beitar en kannski vorum við farnir að sjá það var búið að þurka upp mikið votlendi hér á þessu svæði og þetta var erfitt til upphúskunar þetta svæði þú var grafni í liðið upp í skurðir þá lækkaði nú grunnvatni ekki mikið við það þannig að það kannski hjálpaði til að menn sá ekki mikið eftir þessu svæði undir friðland og auk þess sem að svona, það voru ákvæði í reglum friðlandið að svæði mætti nýta á þann hátt sem það hafði verið nýtt alls og til slagna og til beitar og með því fororði að það væri ekki þurkað upp, það var ekki grafni skurði það var ekki yrðinga framkvæmdir á þessu landi og ekki væri leyfilegt að skjóta fugli eða að raska á annan hátt svona náttúru fari á svæðinu
4: Veistu, en voru bændur hinn í Svarfaðardal í farabróti eða var þetta gerast víða á landinu á þessu tíma eða?
2: Já, sko, þetta var að gerast víða og bændur sko það menn hafa nú oft litið á bændur sem það hefur einhver tíska einhver áróður sem hefur varðið þess valdandi að bændur hafa verið litnir sem einhvers konar óvinni landsins sem náttúrulega alls ekki rétt og meðal annars var þessi sko náttúruvendar hreyfing á Íslandi hún var til mikið meðal bænda sko. Það var í gegnum bændasamtöki sem skógræktarfélögin voru stofnað á sín tíma og þarna á þessum tíma þá munna nú kannski eftir sko laxárdeilunni þar sem að bændur voru fyrir mönnum og gerðu ótrúlega hluti til vendar náttúrunni á móti þeim sem ætluðu að sökku öllu í undir vatn í Þingeyjarsýslum þannig að þetta var ekkit einstæmi hér bændur fóru víða voru mjög virkir víða í þessum landsluta hreyfingum náttúruvenda hreyfingum og sama tíma voru stofnuð landvernd til dæmis sem voru svona önnur eins samtök eins og náttúruvendar og þar voru einni bændur í fórstu þannig að það alls ekki hægt að segja það að bændur hafi verið einhverjir hafi dregið lappirnar í þessum efnum stofnun þess kemur ekki til af góðu að á þessum áratugum áður en að friðlandi var stofnað hér og raunar líka á eftir að þá var alveg gríðarlega sko mikið þurrkað upp af votlendi sko alveg skelfilega mikið vegna þess að mikið að því var í raunum verið algjörlega ekki þjónaði svo sem engum tilgangi og vissulega var mikið að því líka til þess að búa til ræktarlönd og hérna tún en bændur fengu styrki við að þurka upp ræsa fram mýrar og í sumum sko landslutum eiginlega bara má segja að allar láglendis mýrar hafa verið þurkaðar upp og Suðurlandi held ég þetta sé sko bara yfir 90% af öllum votlendi og láglendi hafa verið útrýmt og sömuleiðis á Vesturlandi víða og í öðrum landslutum kannski eitthvað minna en svona í heildina liti þetta eitthvað á bylinu eitthvað í kringu 50-75% af mýrum á láglendi sem voru þurrkaðar upp þannig að þetta kom alls ekki til að góðu að menn svona loksins sáu að sér og fóru að reyna að stemma stigu við þessu en það var samt ekki fyrir en sko í kringum 90 sem að sko hætt var þessi skurðgreftir var allum hætt og menn hættu að fá borgað að styrki við að þurka upp mýrar
4: og veit að menn hvað þetta eru margir skurðir sem voru grafnir á þessum
2: Jó, það talað sko að menn hafa reiknað það, hann var auðvitað að sjá það sko að það voru grafnir 32.000 kilometrar af skurðum á Íslandi ekki bara í landbúnað, heldur við vegagerinn, grafið mikið og ýmsa framkvæmdir aðra sem hafa krafist uppþurkunar á votlendi en svona, hafandi það í huga að sko, ummál jarðarinnar 40.000 kilometrar við miðbaug þá þetta næstu því hringin í kringum jörðina sem við grófum að skurðum og, og reyndar með holræði sem það miklu meira sko.
4: En þetta eru bara skurðir sem voru gerir til þess að ja, þurrku upp bara hvort fyrir vegi þá eða fyrir tún
2: Já, eða byggingasvæðið eitthvað slíkt sko. Þetta eru bara allir skurðir sem grafni voru
4: Þessi hefur verið dúlegir
2: Já, þetta mikið dugnaður á stuttum tíma en það, sko, það var eiginlega ekki fyrir neftir svona miðja öldina sem að þessi skurðgröfu tekni kom eða svona eftir 40 sem hún ruddi sér til rúms og það var eiginlega að má segja að menn hafi grafið hringvegin í kringum landið og hverju ári í skurðum og vel rúmlega það
4: En nú vita menn aðeins betur og hérna nú eru menn farnir að, já, ekki vera að borga mönnum fyrir að grafa ofan í skurðin aftur eða hvernig
2: Já, jú, það allavega hægt að sko, jú, það hægt að sækja í sjóði til þess núna, það sjóði sem heitir Auðlind til dæmi sem sem að veitir mönnum landeigendum styrki við að fyrir endurheimta votlendi og þetta allavega svolítið svona svolítið fyndið eða svolítið grátbróðslegt menn nú að borga fyrir það að grafa skurði hér fyrir áratugum síðan og nú erum við borga fyrir að grafa ofan í aftur en það ekki bara það að það tapast búsetu svæði fyrir fugla og annar gróður og smádýr heldur líka sko, verður alveg gríðaleg kolefnislosun af því að þurrka votlendi og það eitthvað sem að gerist ekki bara 1, 2, 3 það gerist í marga ára og 10 eftir að skurðurinn grafin að jarðvegurinn að sem að votlendi hefur bundið alls úr rotnun sem að fór var bundin í mýrinni hún fer af stað þegar að búa að þurrka upp landið og þessi rotnun hún skilar sko margfalt því sem að bílafloti landsins að skila út í andrúmsloftið á hverju ári og mun gera það áfram og meðan að þetta land að brotna niður þannig að svona hraðvirkasta og fljótvirkasta leiðin til þess að hamla gegn kolefnislosun ekki endilega að planta trjám eins og við höfum svona vanist að trúa heldur það að fylla upp í skurði og endurheimta votlendi það sem það hægt
4: komið vel fyrir þess að kornir svo
2: já
4: þessi ára tíðuna
2: þannig að þetta það mikla keppa og menn ættu að stefna því það sem það hægt en ég ekki þar með að segja að ég sko, leggja niður fallega rækt og tún heldur miklu fremur að fara að endurheimta það votlendi sem er ekki sem að þjónar yngum tilgangi að þurrka upp
4: Ég ekki stór hluti af þeim fuglum sem að hinga að koma. Þeir eru náttúrulega sækja svolítið í þetta votlendi.
2: Það hlýtur að vera. Við erum hér að horfa upp á hverju ári þessa ótrúlegu, dásamlegu hringrás náttúrunnar. Það sem að fuglar sem að kjósa sér náttúrulega heitar í slóðir að vetrum þeir snúa allir til baka af einhverjum ástæðum til þess að verpa hér og koma hér upp ungum og nýjum kynslóðum af fuglum farfuglum og það náttúrulega eingöngu fyrir það að hér eitthvað að hafa og ég man ekki alveg þessar tölur en flestar fuglategundir sem farfugla eru votlendisfuglar og eru meira að minna háðir votlendi sumir algjörlega og sumir að hluta til en það langast eftir hluti allra farfugla sem er kemur hér gaggert út af votlendi, íslenska votlendi
4: En vitið hvað eru margir fuglar sem að ég koma til dæmis í frilandið? Hvað marga tegundir af fuglum verpa hérna?
2: Já, sko, það ekki... Já, ég á nú að geta sagt í það. Þetta eru í frilandinu sjálfu verpa hátt í 40 tegundir fugla og það eru ekki eiga enn fleiri fuglar hér svona koma hér við. Það verpa kannski annar staðar. Sjófuglar... Hér eru engin fuglabjörg þannig að það er ekki sjófuglar sem eru þarna í frilandinu ekki heldur svona fuglar eins og fálki eða hrafn sem eru þó verpandi hér í giljum og gljúrum hér í kringum í svæði.
4: Þeir koma bara til þess að fórstara að borða henni í Friðlandi.
2: Já, það nóg æti fyrir þá. Þannig að það eru vel, já, milli 40 og 50 tegundu fuglar sem eru hér í þessu Friðlandi.
4: Nú verið það svona veit að fólki betri aðgang að Friðlandinu með því að setja upp hérna sýningu á, já, hvað, er þetta ekki náttúrusetur Friðlands Svartala?
2: Náttúrusetur á Húsabakka heitir þetta þessi stofnun sem að var svona sett á fót fyrir 2 árum í Húsabakka sem áður var skóli hér í Svarfaðardal skólahald lagðist af 2005 og svo hafa með verið svona að reyna að finna þessum húsum nýtt hlutverk og það lána svolítið beint við að tengja þetta saman vegna sem sko Húsabakki stendur beininis svona, já, í jaðri friðlandsins og svona horfir yfir allt friðlandið og það er svona hugmyndin var og er að náttúru setrið það stendur á svona nokkrum undirstöðum meðal annars sem ráðstefnumiðstöð sem skólabúðir sem ferða þjónusta gisting og annað fyrir hópa og fræðimanns íbúð og bókasafn og annað og margt að þessu er komið í gang og er að vaxa á smegin en síðan þessi sýning sem við erum að opna núna, hún er svona eins og hryggjast ekki fyrir þetta, alla þessa starfsemi plus það að vera eins og eins konar fordýri að friðlandinu og það var svona fyrst í stað þá kannski dattmanninn nú helst í huga að setja bara upp sýningu á svona klassíska sýningu annarkvort um friðlandi, svona sögulega sýningu eða þá að vera með fugla uppstoppaða fugla það nú tildaldi að uppstoppaða fugla en skólin átti svolítið að slíku Húsabakkaskóli en svona þegar að við fórum að hugsa málin þá fannst okkur það kannski ekkit mjög spennandi það nóg til að slíkum sýningum og til dæmis er alveg frábært fuglasafn í Mývasveit það sem er nánast allir fuglar Íslands samankomnir og þangað og fólk að fara eða vill sjá alla fugla Íslands og einu bretti og víðar eru náttúrulega slíka sýningar þannig að við algjörlega hugsuðum málið upp á nýtt og komum upp með sýningu sem að fjallar um fugla en er ekki sýning á fuglum endilega við nýtum þetta eru fuglarnir sem eru hér í Friðlandinu en þeir þurfa alltaf að segja einhverja sögu og fyrst og hans erum við að segja frá öllu því skrýtna og skemmtilega fróðlega og kannski kjánalega um fugla og sýningin er hún er nú svona, jú, hún er okkar náttúrulega okkar hugarsmíð en í grunninn samt sem áður þá höfðum við til hliðsjónar og kannski svona grunnefnið af sýningunni er bók Guðmundar Páls Ólafssonar Fuglar í náttúru Íslands sem að er nú til á mörgum heimilum og ætti að vera til á öllum heimilum og Guðmundur Páll hefur nú verið okkur innan handar við ýmislegt og

0: börn en ekki tíður fyrir fullorðna. Það sem vel gert fyrir börn, það hæfir mjög vel fullorðnum líka. Og þannig þessi sýning svolítið hugsuð. Hún hugsuð sem svolítið alfræði fugla, þróun, hvernig fuglarnir þróuðust úr risaeðlum og eðlisfræði flugsins, náttúrufræði, líffræðina, hver þyngstur og hver léttastur, hver stærstur og hver elstur og hver flýgur lengst og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að við hefjum þá svolítið upp á stall svona fyrir það að vera methafar í einhverju og það getur verið allt mögulegt. Getur, eins og hænan sem bara slær, verkur flestum eggjum og fyrir viki fær hún að vera på stalli og flórgóðin sem svona elstur í þróunasögunni, hún er slegið upp sem slíkum.
1: En hænan, hvað verkur hún mörgum eggjum?
0: Já, ég vissi að það nú ekki, ég hringdi svo í hérna í félagsskap landnámshænuna og fekk það upp að góð íslensk landnámshæna yrpi eitthvað 70-80 eggjum. Sjálfsagt verpa einhverja fleiri eggjum og svona búrhænsni verpa fleiri eggjum. Þeim er þröngvað til að verpa held ég bara 365 eggjum á ári í það minnsta. En svona frjáls íslensk hæna og dugleg verphæna, hún verpir auðveldlega 270 eggjum.
1: Það er eitthvað verið að segja ekki.
0: Það er ágætis framleiðsla og það er slær kemst engin fugl með tætnar þar sem hún hefur hælana.

Já, þetta var hún Mari Miriam sem sigraði Eurovision söngvakeppnina fyrir hönd frakka ára 1977 með laginu Le Jean et le Fon. Rósla var þetta hvað sem eða fugg

0: inn á barnið. En hér á sýningunni friðlandi fuglana í Svarfaðardal er margt að sjá og þar á meðal eina íslenska Eurovision sigurvegaran sem Heiðurlóan. Já, ég nefnilega vissum að það ekki margir sem vita þetta en við höfum einu sinni unnið Eurovision. Og við spurðum líffræðingin, fuglafræðingin og fararstjóra íslensku sigursveitarinnar frá 2002 Arnór Sigfússon nánar út í þessa fræðar för lóunar.
1: Og það rétt, hún sá einu sem hefur unnið, einu fulltrú okkar sem hefur unnið Eurovision keppni. Það var í Eyslandi, þannig 2002, þegar var ég haldið jafnframt venjulegu Eurovision keppninni Eurovision fuglana. En þeir fundu upp á þessu Eyslendingarnir og var mjög sniðut og hafði samband við fuglavendafélög víða Evrópu, þessi sín systur félög. Ég var þá í stjórn fuglavendafélagsins hér á Íslands og sá svona þennan þátt hér og við náttúrulega sáum strax að við gaman taka þátt í þessu og gerðum það alveg á fullum þunga, heldum forkeppni hérna á Íslandi og...
2: Nú þá og, með öllum íslensku fuglunum það?
1: Nei, við valdum nokkra sem okkur þótti svona líklega kandidatar og það var Lóan sem var þar og Himbrimmin sem er mundari hljóð. Þetta var svona ekki mikli söngfugla hann en við heldum kannski þeir hefði ekki mikið séns og svo á móti þessu voru þekktir söngfugla eins og skóaþrösturinn og músarindillinn syngur Askaflöf Falli og Sólskríkja minnum við heldum þessi þrý sem við heldum að eru kannski sigurvegararnir. Svo heldum við forkeppni og vitum en Lóan vann, hún virti standa hjörtum okkar næst. Þannig að Lóan vann forkeppni hér og var svo fulltrú Íslands í keppninni.
2: En hvernig skusum það nýtt? Var þetta sím?
1: Já, þetta var svolítið merkir að segja. Við fengum nú stöð tvö í lið með okkur til að kynna þetta og svo ætluðum við að vera með símakosning og rættum við landsíma eða síman þá og við fá svona númer og það var svo mikill kostnaður.
2: Já.
1: Að meira heldur enn félagi kannski galt borið. Það var heldur að munið við þá eitthvað rúmur 100 ás kall, þannig að mjög bent á að tala við Rauðatorgið sem það er svona þengtara fyrir alla heldur fuglasöng. Það er annars konar söng en hann tók mig mjög vel eigandi Rauðatorgsins og fannst þetta bara skemmtileg hugmynd og hann lánaði okkur símalínur.
2: Já.
1: Og fyrir ekki neitt og bara gera þetta bara með glöðu geði og við fórum svo í sjónvarpið og þar voru spilaðir þessi fimm fulltrúar og svo gat fólk kosið og ég held að Lóan hafi fengið yfir þriðjung atkvæða, 33% minnum hún hafi fengið og var svo send til sem okkar fulltrúi.
2: Og hún fer á aðal keppnina?
1: Já, þannig, hún fer á aðal keppnina.
2: Og hvað gerist þar?
1: Og þar var svo, mætir hún alltaf miklum söngfuglu, þannig að við töldum nú að ekki, möguleika hennar er ekki mikla því að þar mætti hún fuglum eins og svartþrestinu sem er frægur fyrir fagran fuglasöng og við fann að heyrast til dæmis í Reykjavík og höfubokasöðinu þar, hér erum við núna svartþrestir, fann að verpa hér í stónum stíl afskaplega fallega söngur og eins er aðrir frægir evróski söngfuglar og svo var þetta sett á vefsíðu Eyslendingana og myndi vefsíða fyrir þetta fugla Eurovision. Og þar var svo netkosning og það var kosið bæði eins og er gert í hérna alvöru Júruvísjón og þá var semst almenningu galt kosið og svo var svona sérfræðingar kosning líka. Og útkoman þessu var svo að blessu Lóan vann öllum óvart.
2: Þannig að við höfum unnum Júruvísjón.
1: Já, þannig að við unnum Júruvísjón og það er kannski, það var mjög skemmt þetta skildur á Lóan sem að greinilega stóð hjörtum okkar Íslendinga mjög nærið þegar kosið var og Evrópubúar þegar heyrðu þennan fagra söng, þetta er dyrrindi og þá kunni þeir greinilega með þetta líka.

0: Herru, en segðu mér hérna inn á sýningunni, þar svolítið hérna svona merkilegar ljósmyndir, tvær ljósmyndir af hérna fugla prófessor sem að þú þekkir.
1: Það George Hayden Dunnett sem var, hann var prófessor minn þegar ég var í doktorsnámi í Skotlandi. Hann skaplega ljúfa maður og mikið fræðimaður líka og stundaði rannsóknir á fílum. Og hann byrjaði þessar rannsóknir þegar hann var 1950, þá var hann eitthvað tæplega 30 minni mig og var á eyju í Orkneyjum sem heitir Ein Halló sem eiginlega leggst út á íslensku eyjan Helga og hérna lítil eyja óbyggð á milli svona, sem heitir meginland Orkney og Rási, þar á sundi. Og þar fundu þeir þegar komu í land mikið fílsvarp og mjög aðgengilegt að það engin rándýr á inni, engin landýr. Þannig að fílarnir verpa þar á mjög aðgengilegum stöðum, bara undir veggjum og inn í kirkjurústum og víðar á mjög skrifnum stöðum. Þannig að þeir ákvaði að hefja þarna rannsóknir á fílum og fóru að merkja þá með litmerkjum. Og það gert ennþann dag í dag, þegar hann þessar rannsóknir haldið áfram eftir George Stowe 95, minnum mig. En þessar rannsóknir hefur haldið áfram og alveg stöðu, þannig að þetta mjög merkilegar langtíma rannsóknir, mjög búið að merkja þarna fíla með litmerkjum, þannig að það þekkt lífsaga margra einstaklinga, þetta eitthvað milli 300-400 pör sem verpa inni og stór hluti fílan á hvernig tíma mertur og þekktur.
0: Já.
1: Og í gegnum þetta hafa menn kynst ýmsu varðandi fílinn og hans lífshætti og aldur og þessar myndir sem þú ert að vísa til, að það er einmitt eru fræga vegna þess að fíllinn er mjög langlífu fugl og má segja fugla langlífastur af villtum fuglum. Og
0: er það kannski út af lýsinu eða?
1: Já, hugsanlega, bara mjög hallan mat, hann gerir það. Og þeir byrja ekki að verpa fyrir svona 10-12 ára gamlir.
0: Já.
1: Og eru þannig að þeir verpa mjög seint, eru kynþroska frekar seint. Og nokkrir þessara fíla þarna á þessari eigi hafa komist vel á 60 aldri. En þessi fræga mynd sem þú ert að vitna til var að George lét taka mynda sér þegar hann merkti fyrsta fílinn á einu, fíl nummer 1. Og þá var hann ungur maður, grannur og spengilegur með svart og hrokkið hár, eða hann liða hár sig. Og svo 30 árum seinna þá tekið mynda þeim félögum aftur. Og þá fíllinn orðið hérna fertur, að því þeir eru líklega orðin að missusti 10 ára gamli þegar þeir verpa. Þannig hann var kominn í varp þegar George smertar hann upp alveg, hann var líklega orðin að missusti 10 ára gamall. Þannig hann var orðin glána fertur hann 30 ára seinna og George orðið þá 60. Og þegar maður besaði myndina, þá sér maður á myndunum að fíllinn nákvæmlega, það ekki nokkur aldursmunni að sjá, en hárið að George, það sem var svart og liðað, allt í ennum það er þinnst verulegur, orðið grátt það sem eftir og ennið orðið rökkótt og maginn aðeins framsettur og svona, þannig að maður sér alveg greinin að það nokkri áratugur á milli þessara mynda á George en ekki á fílnum.
0: Já.
1: Og fílarnir eru mjög langlífur, náttúrulega dánartíðni hjá þeim sem hefur komið út úr þessar rannsók líka, sem er eitt af því sem er mælt með þessum merkingum. Náttúrulega dánartíðni hjá fullorðnum fílum er ekki nema 3% sem er mjög lágt, þannig að ekki nema 3% sem þetta er að deyja ári. Og ýmislegt annað hafa menn séð út úr, til dæmis að parið er mjög tryggt hvort ári, þau parast til lífstíð og verpa ég alltaf ár eftir ár í sömu sillun eða sama stað. En það er samt svona cirka 8% skilnaðartíðni hjá fílnum, þannig að það er alveg svo okkur, að hún er lægri heldur í okkur, en það er, ef illa gengur í hjónabandi, það gengur illa að koma bungum, þá er þið líklega til að skilja og taka saman við nýja maka, þannig að þetta þekkist þarna líka. Og ímjöld fleira hafa menn séð, svo til dæmis að sömu fílar komið mörgum ungum yfir ævina, eru mjög duglegir og aðrir kannski færri, þannig að það er margt merkilegt sem þetta er að skoða í þessum gögnum þegar þú er búin að safna þeim saman í svona langan tíma, þetta er komið hérna yfir 60 ár af gögnum. Og þetta er mjög merkilega þessar stúdíur og eins hafa menn séð til þeim sinna eyjunar að þar sjáum við að varpið er misstórt milli ára. Við sjáum til þess hérna núna með sjófuglana á Íslandu, þeir hafa það mjög skýtt á því að það vantar sandsíli. Þannig að þeir eru ekki að verpa, þeir sleppa því að verpa. Og ef við kíkjum í björgin þá sjáum við kannski lítið af fuglum og lítið af kríum í kríuverpunum. En fuglendur er ennþá lífi, þeir
0: Þeir
1: verpa ekki ef líkamlegt ástand er lélegt. það sjáum með fílinn líka hérna á einn halló í gegnum þessa þessa hennar langan tíma það svona sveiflur í þessu og við sjáum til dæmis í sumum árum eru kannski um 50% fuglana sem þó vissum að voru á lífi sem verpa og það að þeir lélegt í hart í ári í sjónum og þeir lélegu líkamlega ástandi og þá taka ekki áhættun á því að verpa þá geti kvenfuglarnir gengið og nærri sér og drepist þannig að þetta langlega fuglilegt sjófuglar þannig að þeir sleppa því bara verpa ef að líkamlega ástandi lélegt og býða það eftir góða árunum sem að vonandi eftir að koma aftur
0: En nú maður heilt mikið þess að skorta sandsílu og krýfarpir í lámarki og annars leikti, menna, erum við að færi getum svona náttúrulega sveiflu eða þetta eitthvað óvinnulega slæmt núna eða?
1: Við vitum það nú örgulega þessi svona sveiflu í varpi hafa komið áður en svona í frá því að við fórum að fylgjast með því held ég að við ekki sé svona langa sveiflu eins og til dæmis í, á Suðurlandi sem ég held sem komin að sex ár sem að öfri mislukka varp en við séð svona dýfur áður en og örugglega hafa það gerst einhvern tíðan fyrir en hvort að þetta einhver að kenna loftslagsbreytingum og öðru, við vitum ekki svo sem því miður með sandsíli að þá þekkjum við ekki líffræði sandsíli sem snóu vel að því að við erum ekki að veiða það
0: Já,
1: að við þekkjum alltaf best líffræði nytjafiskana en menn hafa kannski ekki hort nógu vel á sandsíli en þetta aftur myndi leikil tegund í vistkerfinu fyrir margar af okkar bæði fuglum, sjófuglum eins, margar af okkar nytjategundum af því að þetta mjög mikilvæg fæða fiska og sjávarspendir eins og sela og sjófugla, þannig að í miður vitum ekki nóðum til þess að vita hvað veldur þessari dýf og en vonandi tekur nefnda og sandsýli kemur aftur og björgin fyllist aftur á fugli og ungum maður óska þess
0: Að því maður veltir aldrei þessum aldrei fugla fyrir sér, bara sér eitthvað fíl og kannski að bjargi einhverju fíl sem hefur orðið strandið einhverstaðar á landi, sko, maður kannski áttast ekki á því að hann geti verið 40 og 50 ára gamall, en sko fuglar hefur höfur, ég meina mófuglar og áltir og eftir fuglar stokkendur og svona, hvað svona meðalaldurinn hjá þessum fuglum?
1: Það mjög mismunandi, sko, þá ég vil til spörfuglum, fuglar sem spörfuglar að þeir lifa mjög stutt. Þannig að fæstir spörfuglar líða mikið meina eitt ár.
0: Nú það?
1: En
0: bara eins og skóatrestir og...
1: Já, það er mjög hátt dánatíni á þeim og sem eru sem rjúpuna. Það er gríðarlega hátt dánatíni á fyrsta ári hjá rjúpunni. En svo sjáum við að fugla eins og gæsir og altir að þeir lifa lengur. Þeir eru kynþroska kannski 3-4 ára gamlir. Þá er þetta fugla sem lifa lengur, kannski ykkur áratugi. Ég held að elsta gæs, elsta heiðagæs sem að... Vitað sko var 36 ára gamal þannig að það verið auðveldlega sko yfir 10 ára gamlar
0: þannig
1: að það mjög mismunandi og maður sér að svolítið að lífstíli við fugla sem framlega mikið ungum eins og rjúpann og spörfugla sem verpa kannski 2-3 ára sumri og það eru fugla sem skamli og þeir verpa alveg sama á hvað gengur reynaðir alltaf að verpa
0: það er bara hugstyrunum að fjölga sér bara
1: því þeir vita að þeir eru ekki langa æfi fyrir höndum sjófuglarnir aftur á móti er langlifa tegundir sem lifa marga áratugi þannig að þar hugsar fullorðnir fuglar fyrst og næstum eigið skinn og veita þá að það ná líka það eru líkur á því en eigi fleiri ár framundan og svo sjáum við aftur á móti blönda þessum við æðafuglunum þessum að við erum með langlifan sjófugli eina framleiðisalt mikið ungum og tapar og hverju ári kannski megnin aðeim alltaf
0: sem
1: mikið, það eru mikil affölla væðarungum og það er líka mismöndum milli fugla sömur eiga marga unga og eru mikil affölla aðeim aðrir eiga fá unga og leggja mikið í þá og er lítil affölla ungunum á móti sko. Þannig að þetta er þessna mismöndi stíl, lífstíl milli tegunda
0: Já, þetta er fróðlegt maður fyrir að horfa eins öðruvísi á þessa fugla eftir þetta Þakkaði bara fyrir Fróðlegt og skemmtilegt spjall.
1: Já, takk fyrir leys.
2: Seil Húsavík fyrsta norræna strandmenningarhátíðin sem haldin hefur verið og jafnframt fyrsta strandmenningarhátíðin á Íslandi. Það koma margir að framkvæmd hátíðarinnar sem hefst laugardaginn 16. júlí og stendur yfir í viku og sameinast mærudögum í þrjá síðustu dagana. Max Dagger, forstöðumaður Norrænhússins sem einn af samstarfsaðilum hátíðarinnar, segir okkur nánar frá þessu merka viðburði.
3: Well, in one way it actually started with the landnámsmaður Garðar Svavarsson who sailed from the south of Sweden or Denmark, we don't know exactly, but he sailed up to Iceland and saw that it was an island, and he was coming to Húsavík. And we have a project going on to build up a very interesting research and visitor center called the Gardasholm Project. And we decided a couple of years ago that we should have an inauguration or an opening on the 18th of July 2011. And then we wanted to do the same sailing with the old schooners and ships as Garda did 1,200 years ago. And then we realized, which was very interesting, was that when we spoke to some contacts out in Scandinavia, in Norway, especially in Norway, Denmark and Sweden, they were very interested to come and do this long and rather adventurous sailing over the Atlantic Ocean.
2: Hugmyndin að hátíðinni tengist upphaflega sænska landnámsmanninum Garðari Svavarssyni sem sigldi alla leið til Íslands nánar tiltekið til Húsavíkur og hafði hér vetursetur árið 870. Hann nefndi landið Garðarshólmi og stóð til að byggja upp alþjóðlegt fræðasetur á Húsavík sem bæri þetta nafn. Opnunin átti að vera í júlí 2011 og að því tilefni fannst samstarfsaðlum í Skandinavíu upplagt að sigla sömu leið og Garðar yfir Atlantshafið alla leið til Húsavíkur, líkt og hann hafði gert fyrir 1200 árum. Þó uppbyggingin á setrinu hefur verið frestað óákveðin tíma, þá var ákveðið að hætta ekki við siglinguna til Íslands og gera úr þessum viðburði strandmenningarhátíð.
3: The word strandmenning has never been used in Iceland before we started to use it. And it's a little, it's, strandmenning is... something which is very natural for Iceland because more or less every one of us are living very close to the coast.
2: Þegar verið var að undirbúa hátíðina þá áttu menn sig fljótt að því að orðið strandmenning hefur ekki verið almennt notað hér á landi. Þrátt fyrir að strandmenning ætti að vera mjög eðlilegt fyrirbæri fyrir Íslendinga þar sem svo margir búa nær í strönd þá virðist það ekki vera. Í samanburði við Skandinavíu, þar sem mikið gert úr strandmenningu, hafa hátíðir, söfn og sýningar víða verið settar upp. En Íslendingar hafa ekki metið þessa menningu að sama skapi. Ein af ástæðunum fyrir því að svo lítið til af gömlum eikarbátum Íslandi meðal annars sú að þegar kvótakerfi var sett á, þá var sjómönnum umbunað fyrir það að farga gömlum eikarbátunum. Og ekki var verið að horfa í það að það tekur eikartré 300-400 ár að vaxa.
3: I think it's because more or less all of us have something to do with the fishing or with the boats or in one or another way. So it's in other countries we have farmers very far from the coast and then we have the small fishing villages. But Iceland is a little different. This is not for me to speak about, but I think we should start to evaluate it and do something nice from it. And like Húsavík, for example, the harbour in Húsavík is very unique in Iceland.
2: Þar sem svo margir Íslendingar tengja sjónum á einn eða annan hátt, þá finnst Maxn mikilvægt að Íslendingar kunna meta þessa menningu og gera eitthvað gott úr henni. Höfnin á Húsavík einstök fyrir margra hluta sakir og blandast þar fjölbreytt starfsemi sem tengist sjónum.
3: This is the first norrena strandmenningahátíð. And next year it will be in the town of Ebeltoft in Denmark and after that Karlskrona in Sweden and maybe after 5 years it might come back to Iceland again. Let's see how it works. This is the first one, so it's okay. Always very hard to do the first one.
2: Þetta fyrsta norræna strandmenningarhátíðin, næsta ár verður hún haldin í Danmörku og þar næst í Svíþjóð. Á þessari fyrsta hátíð gríðarlega mikið að vera, lagt upp úr því að þetta sé skemmtileg fjölskylduhátíð með menningarbrag og fyrir áhuga sama er þetta þræða fyrirlestra og uppákomur eða gæði sér á staðbundnu mat. Fyrir áhuga sama er best að skoða dagskrána á vefsíðu hátíðarinnar seilhúsavík.is. En ég ætla láta Max hafa loka orðið þar sem hann lýsir nokkrum af viðburðum hátíðarinnar.
3: Of course the opening day on the Saturday the 16th it's we will build a sugar cube out on a pier in the harbor where the Nordlenska Symphonia Sinfonietta and Kristin Johannesson will do a great singing and which will be that all the audience hopefully some thousands of them mm-hmm. will stand around in the whole harbor and see that. This is of course a very beautiful thing and we are crossing our fingers for the weather of course but we take the chance. We have a wonderful exhibition by Rax there. We have a lot of small and big programs like jazz music. We have Jaltalin and Memphis Mafia and we have but the idea about this is not maybe all the very good artists and lectures and exhibitions. It's actually the people who come to the harbor mm-hmm. who is the Hautit, the festival. So it's a lot of market with local food and we have people showing how to do the ropes, both how you do them today, but also how they did at the time when Gerda Svavarsson came mm-hmm. because they used ropes also at that time but they were very different from ours and they will be building boats in the harbor at the same time you can follow how and you can ask people how to build mm-hmm. it you can eat good fish and maybe have some fish soup and you can have a glass of beer or whatever but this is not a This is a Fjölskylda Hátíð, a family, so... and then, of course, all the boats who will be in the harbour, the old boats, you can go on tours with some of them, and one of... there will be Húni from Eyjafjörður will go from Húsavík to Siglufjörður, and you can take that tour, and you can... we arrange buses to come back, etc.
4: Þá verður þátturinn ekki lengra í dag, en fyrir þá sem ætlast þeirra heimsækja sýninguna Friðland fuglana í Svarfaðardal, þá væri ekki vegi að koma með einn eggjabikar að heiman, ef að þú mátt sjá eftir honum, og mæta með hann á safnið því eins og framkomi viðtalunum við hann Hjörleif, þá verpir íslenska landnámshænan 270 eggjum á ári og er hugmyndin að stilla upp 270 ólíkum eggjabikurum hænunni til heiðurs á safninu.
2: Já, Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar verður hægt að sjá myndir af sýningunni og fá nánar upplýsingar um hana og hátíðina Seil Húsavík. Annars óskum við ykkur öllum góðrar skemmtunar í sumarfríinu, ekki varlega bæði fyrir ykkur og fuglana. Við heyrumst aftur næsta laugardag.
4: Verið sæl.

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í boði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.
1: Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðarsafni Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu, hvað er planið, Inga, ADHD samtökin? Garðplöntúrvalið er í Laugarási, Sumarblóm og tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is.

Sigurður Flossason, altsaxofónleikari, flutti Cream Crackers, frumsamið lag. Ásamt honum léku Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel og Kristján Lett á trommur. Birgir Sulzbrück var sérstakur gestur á slaghljóðfæri. Þetta var tekið upp í Kaupmannahöfn í júní 2025. Nú heyrum við úrval vikunar úr Víðsjá.

0: Húsið stendur á klöpp við sjóin og minnir á eyðibýli í svartkvítri kvikmynd. Fyrir utan gamall villísjeppi og ofan í skurði liggur ryðgaður traktor sem ég efast að sé ökuhæfur. Ég legg bílnum fyrir aftan jeppan og það tekur mig dágóða stund að vekja ítu. Það heyrist vel í breminu sem skellur harkalega á hafnagarðinum. Íta horfir á mig undrandi og virðist hafa gleymt á hvaða ferð við erum. Þegar hún vöknuð, hleyp ég með hann í fanginu að húsinu og hringi dyrabjöllunni. Húsið virðist mannlaust og ég farin að efast að þetta hafi verið góð hugmynd. Heitur líka með dóttur minnar sígur í og það fer hrollur mig. Ég banka nokkrum sinnum og hringi aftur bjöllunni. Eftir langa bið heyrist þungt fótatak og hurðin opnast hægt. Fyrir framan okkur stendur smávaxin hókin maður og býður okkur velkomnar rámri röddu. Ég var farin að hafa áhyggjur af ykkur út af veðrinu. Drífið ykkur eins og hurðin skellist ekki aftur. Sigfús heiti ég. Við göngum skjálfandi af kulda inn í andyrið, klæðum okkur úr útifötunum og eltum manninn inn í aðalrými hússins sem minni meira á verkstæði en heimili. Hann óvenju herðabreiður og vöðvasteltur miðað við hversu lágvaxin hann er. Ég með heitt á könnunni og mjólkurglas fyrir dömuna, hann blæs hressilega hérna við fjörukambinn. Sigfús býður okkur inn í eldús þar sem hann hefur lagt á borð og sett fulla skál af kleinum. Við fáum okkur sæti og meðan hann nær í kaffikönnuna segist hann að reynda að ringja í mig allan dag án árangurs. Hann hafði ætlaði að stinga upp á því að fresta þessu til morguns. Ég lít sem snöggvast á síman en sé engin ósvöruð símtöl. Sigfús bendir ítu á lúin trékassa með leikföngum, hún tegir sig í stóra kleinu sem hún hámar í sig, stendur síðan upp og kíkir í kassan. Sigfús sýpur á rjúkandi kaffinu og spyr mig út í erindið. Vandræðaleg lýsi í óvenlegri hegðun dóttur minnar, hún fáið stundum flog og þá sé eins og hún talið tungum. Sér hún sálir á flugi, sálir án hulstur sinns og við köllum þær. Það eins og einhver tali í gegnum hana. Segi lágt svo að Íta heyra ekki. Þetta stundum svona. Hafið þið mist eitthvað nákomin nýlega? Nei, ég get ekki sagt það. Kannski nær þetta lengra aftur. Það oft erfitt að segja en barni sér þá framleiðina. Ég yfti öxlum en segist halda það en þetta sé allt svo skrítið. Ég lít á Ítu sem situr og rótar í dótakassanum svo það glemur í eldúsinu. Við grunnar hún hafið þetta frá ömmu sem var skyggn. Það líka fugl sem fylgir okkur, segi ég. Leið lítur Íta snögglega til mín, stendur upp og sest í fangið á mér, hvíslar síðan að mér að pótu sig komin. Ég líti kringum mig og heyri skruðninga úr stofinni, en Sigfús lætur sem hann heyri ekki neitt.
1: Marta María Jónsdóttir, innilega velkomin í Viðsjá.
2: Takk.
1: Og við heyrðum hér nokkra línur úr skaldsögu sem þú varst að senda frá þér, sem nefndist Fuglamál. Þetta þín fyrsta skaldsaga og þetta var svona, já, svolítið ókennileg sena. Mætti spyrja kannski stóru spurningarinnar fyrst, hvað Fuglamál?
2: Fuglamál fjallar svona... myndlistarfólk sem að svona koma sér áfram í myndlistarsenunni hún kjarnast kannski móðurhlutverkið og við fylgjum eftir Brynju sem sögumaður sem svona hérna hefur áhyggjur að því að dóttir hennar sé að hegða sér undarlega
1: Þú minnist einmitt á myndlistarfólk og en þú kemur sjálf úr myndlist og aðeins að forunnist bara sko ferðalegið á myndli þessar að tvekja miðla myndlistar og ritlistar, hvernig var það?
2: Já, ég held svona einhvern veginn að mörgleiti tengist myndlist og ritlist og þetta kemur svona, þetta er allt svona, kemur úr sömu átt en já, ég veit ekki alveg af hverju ég byrja að skrifa en hérna, ég hafði einhverju svona þörf fyrir það og upphaflega held ég myndi fyrir eitthvað að skrifa ljóð en þegar ég fór í ritlist í háskólan en svo einhvern veginn smám saman færði ég mig meira yfir í svona senur og samtöl og sögugerð sem var svolítið óvænt eiginlega.
1: Akkurat, mér finnst ég að hafa heyrt líka svolítið svona marga einhvern veginn tengja myndlistinu við ljóðið og ljóðið við myndlistinu og gengur einhvern veginn fram aftur en skáldsagan hefur svolítið verið skilin út undan Er þetta veikari tengsl milli skáldsögu þessa narratífsins og myndlistarinnar eða svona hversu heldur hún sé skilin út undan?
2: Ég veit það kannski ekki alveg en kannski allavega hér á Íslandi þá ekki rosalega mikil hefð fyrir svona frásagnarmálverki. Við eigum ekkert mikið að hann í okkar listasögu, þannig að kannski það einhver tenging, ég veit það ekki alveg, en svo kannski svona myndlist oft svolítið svona abstrakt og oft verið að fanga andrúmsloft og leika sig með kannski, já, orð á einhvern annan hátt.
1: En bókin Fuglamál, hún í þremur hlutum, það systur móðurhlutverki og Pótó. Og ef við hugum kannski aðeins á fyrsta hlutanum, þá hverfist hann aðalpersónuna Brynju sem flutt aftur til Íslands eftir námstvöl í Hollandi. Hún myndlistamaður í leit að ein rödd sem lendir í Reykjavík og systir hennar Halla, já svona grípur hana einhverju leiti, þetta fyrir hennar íbúð og þess að þar. Tilfinningin einhvern veginn að sko Halla sér nokkuð svona pottitt manneskja með sitt á hreinu en Brynja öllu lauslegri og kannski meira leitandi. Svo, já, ég fór að velta fyrir mig sko þegar varst að móta aðalpersónuna fannst þið þá sko mikilvægt vegt að einhvern veginn hafi þetta jafnvægi í höllu sem mótleikara
2: Já, ég held það ég held ég hafi svona viljað hún væri svona jarðbundari en svo líka sko kannski þeirra samskiptum og sögu að þá snýst það við á einhvern tímpunkti vegna sem þegar þær eru ungar þá Brynja kannski svona hún eldri og þá hún svona meira svona sem færi allar ábyrðina og þarf að hugsa allt en svo einhvern veginn snýst þetta við og ég held að það líka gerir smá svona spennu í þeirra samskiptum og það, já en já, mér fannst það mikilvægt og einmitt líka með setna með Brynju og Hafliða að það sé einhver svona kannski smá andstæði pólar
1: Já, þetta mjög skemmtileg sko pólavinna sem það veist í að þessar persónur þær svona, þær passa saman og svo passa þær heldur ekki saman það hérna það þversagnir í tengslana þeirra og þú nefnir hann Hafliða einmitt að því að í þessum fyrsta hluta Brynja að kynnast honum hún einmitt nýkomin til Íslands og kynnist þessum manni og verður svolítið ástfangin á honum og það þessi mjög skemmtilega ástarsaga sem eiga sér stað en í leiðinni eru þessi einhvern veginn rauðu flögg sem koma fram Hafliði sko, hver þessi maður?
2: Hann svona myndlistar aktivisti og hann mjög upptekinn að því að í rauninni að hjálpa öðrum og kannski svolítið svona alltaf að reyna að bjarga heiminum en gleymir kannski síðan svona fólkinu sem stendur hann næst. En hann sko mjög heill í sinni baráttu en svona leið svolítið breyskur á sama tíma og gleymir sig svona í já, hann verður svolítið sjálfhverfur leið og hann að reyna að svona hjálpa öðru fólki. Og þetta svolítið flókin blanda. En ég held hún geta alveg verið algeng, geta alveg trúa því. En svona pínu svona flókið.
1: Mér finnst það mjög áhugavert persóna af því að eins og nefnir, hann einhvern veginn af öllum heilindum gerður og svo svona missir hann svolítið af einhverju öðru neglektar aðeins og maður verður reyður út í hann og svo áttar maður sig á því að hann svona mjög heill í þessu og svo, já, hann svona flakkar svona svolítið á milli og maður getur, mér líður þess að ég gat aldrei alveg staðsett hann eitthvað svona, já, þannig er hann að halda þessu út bókina, var það áskorun.
2: Já, ég vildi nefnilega alls ekki að hann væri vondur maður. Mér finnst það mjög mikilvægt. Hann væri breyskur og hann sko, hann ekki meðvitað að gera eitthvað á hlut annara en hann svona pínu skilur oft fólk eftir í súpni. Og eins og því Amsterdam það kemur svona þegar líður á söguna og kemur upp að Conni vinur hans lendur svolítið með svona já, hann skilur hann svolítið eftir úti flytur til Íslands eitthvað neginn svolítið með skottið á milli lappana og svo skilur hann Brynju líka eila smá eftir svona en þetta meira eitthvað svona sem hann kannski sér ekki alveg sjálfur en já, ég þurfti mikið að passa með hann er ekki eitthvað vondur eitthvað, ég vildi alls ekki hafa eitthvað ofbeldið neitt þannig, þú veist, af því hann alls ekki þar
1: Akkurat, að þetta svona það fer alltaf upp að einhvern veginn jaðrinum, einhvern svona, já nú get ég slaufa honum eða nú get ég einhvern veginn stimplaðan, maður kemst aldrei í bóksið, það var mér mjög vel gert en næsti hluti móðurhlutverkið, hverfist kannski meira sko barnið sem kemur inn í þetta samband þar fara ákveðnir þræðir að fléttast saman á meðan aðrir eru ennþá opnast og hér kemur einmitt sko aktivisma þráðurinn hans Hafliða svolítið úr fyrsta hlutunum og inn í mæðignasambandi sko Brynju og Ídu sem mm-hmm. barnið. Hann á kafi að berjast fyrir réttindum flóttafólks og þá sérstaklega einmitt barna á flótta á meðan Brynja á í fullt í fangi með alla Ídu, barnið þeirra. En Ída síðan ekki venjulegt barn eða svona, hún ekki erfitt að kannski skilgreina hana en það svona grunur hún sé ekki að fullu heilbrigð. Hún fer að fá flog og það svona mikil ímyndunarhegðun sem að móðirin fer að hafa áhyggjur af. Til ég að segja maður kannski betur frá henni Ídu.
2: Sko, Ída í rauninni, já hún svona fer að hegða sér svona kannski undarlega, fær þessi flog og fer ég að fel að tala tungum og tímbil eins og hún sé andsetin af formæðrum sínum. Í rauninni, en við vitum það samt ekki alveg að því að við sjáum hann alltaf með augum móðurinnar. Ég vildi hafa þetta svolítið svona að það væri aðeins óljóst hvort hún væri, væri svona eitthvað neginn, þyrst einhverja greiningu eða væri eitthvað svona, væri eitthvað meira að, eða hvort hún væri bara aðeins svona bara að hefða sér bara svona aðeins undarlega En það væri raun ekkert að henni og ég var alltaf reyna að passa með að vera þann ykkur staðar. Mm. Þannig að ég vil kannski ekki alveg útskýra að stimpla hvað það sem er að hrjá hana.
1: Og hún kemur með líka kannski svolítið með stóran pakk af ábyrð og álægi inn í nokkur nýlegt ástasamband. Mm-hmm. Að það eitthvað neginn svona fyrir að reyna rosalega mikið á bæði Brynju og Hafliða. En þar líka sko koma þessi tveir þræðir aktivismans og móður hlutverksins að þess að hann að berjast fyrir þess að betri heimi en líka bara betri aðstæðin fyrir fólk sem að áum sátt að binda og Brynja síðan farin að einhvern veginn reka sig utan í kerfið hér íslenska kerfi sem að er þarfað betri bæta með sitt eigið bann og þessi speglun einhvern veginn fer síðan að einhvern veginn vindu upp á sig svolítið í gegnum alla bókina var þetta ekki svolítið kænska að stilla þessu upp.
2: Jú, og mér hannst flóki að fara ekki alveg inn á að gera þetta að einhverjum svona sjúkdómsbók eða einmitt eitthvað að fara að vera hérna móralst, hérna eitthvað svona móralst verk heilbrigðiskerfið, af því það var eiginlega ekki að sem ég var að hugsa heldur svona skrifin eiginlega bara svona skrifið þessi svolítið sjálf, sko, þannig að það var kannski meira svona eftir á sem ég fór að hugsa hvort að hérna, hvað væri raunni að henni, svo náttúrulega reks maður alltaf reglulega á einhver viðtöl og greinar fólk sem að dýla við heilbrigðiskerfið og fær ekki hjálp fyrir börnin sín, þannig að ég svo semlega meðvituð það, mm-hmm. en ég vildi kannski ekki beinlega vera að skrifa inn í það samt.
1: Mm-hmm. Og tilfinninga síðan Brynju, því að hún einmitt svona aðalpersónan sem ber narratífuna, tilfinningar hennar gagur dóttur sinni og áhyggjurnar er kannski það sem ég einmitt tengdi mest við að vera fóreldri með áhyggjur á barninu sinni að eitthvað sé ekki eins og það á að vera langaði að leggja þau undi er þetta eitthvað skonar uppgjör við þína eigin reynslu af móðurhluturkinu?
2: Ég er náttúrulega, þetta er náttúrulega mjög ykt útgáfa
1: Já.
2: og ég leifi mér alveg að ykja upp tilfinningar hennar mm-hmm. og fugling gerir það til dæmi sem við eftir að tala sem að þú veist svona ykir upp hennar paranoi ofsóknar æðeila sem hún fær en ég held bara að sko það er svo skri þetta er mjög svona sérstakt tímabil þegar maður eignast bann þetta er mjög svona einkennilegt bæði bara fæðing er mjög magna fyrirbæri og síðan þessi búbla sem fólk dregst inn í og það bara tíminn breytist og svo breytist líkaminn og hegðun fólk svo það breytist svo margt og ég kannski tölum ekki droslega mikið þetta, þetta er mjög persónulegt líka og þetta er eitthvað svona svæði og svo bara allt í einu ferði út úr því og ég held að margir upplifa eitthvað svona innilokun og mæður sérstaklega kannski og eflaust líka alveg feður en það eitthvað þarna sem ég finnst alveg áhugavert og leið rosalega viðkvæmt. Til hinnar verðandi móður. Ég skrifaði þér vegna þess að ég veit af eigin raun hve áhyggjufull ung móðir getur verið. Grannkona ræðu þér til eins en tengdamóðin fullir þér hið gagnstæða. Sjálf verður þú óróleg ef barnið þitt grætur og heldur að ekki sé allt með feldu, eða kyrrlátt. Af öllum þessum ástæðum og ýmsu öðru hættir þér til að örvænta að þér takist að annast barnið sem skildi.

0: bókin opnar á svolítið skemmtilegri tilvitnun sem stílur sko til hennar verðandi móður og þetta komið frá Gwen Barton og þetta svona setur tónin á mjög skemmtilegan hátt. Mist svona tilvitnun er alltaf svolítið varhugaverðar í bókum af því að ég á oft erfitt með að tengja þér við það sem að eftir kemur að hérna eitthvað neginn er þetta svolítið stöngin inn að maður fær eitthvað neginn þessa tilfinningu frá kvotinu það sem hann er bara svona að varmaðir við svolítið en hérna og svo kemur verkið eftir á og eitthvað neginn spilar og svo ámarka strengi í þessu kvoti en ég fór eitthvað neginn líka við lesturinn að sko velta fyrir mig sko hvaðan bókin sjálfur er að koma sko hvað svona annað er þannig kringum hana í hverju öðru varstu að grúska svona við gerð verksins
1: ég datt inn í alls konu ég kynnti mér já, listamenn sem að tilhenga sér aktivisma og fór á málþing og sýningar og hlustað á fólk, flókta fólk sem að vera að sýna ein myndlist, tala hversu flóki það væri allt saman og svo vinn ég á listasafni þannig að ég líka svona, kannski þekki einhvað svona til í þessum heimi út frá minni vinnu. Og svona þessi siðferðis spursmál sem geta komið upp, hver má fjallum hvað og hvenar og í hvað samhengi sem er svolítið flókið og hvenær eru við bara eitthvað forréttinda fólk að fjallum annað fólk og allt þetta, þetta er svona snúið. Svo datt ég svolítið niður í að lesa eða þetta er félag sem heitir, félag fólk sem heyrir raddir og svona út frá ýtu, svona því ég var að reyna að hugsa ýtu af því að eitthvað neginn og það, já, þannig ég svona aðeins reyndi svona að kynna mig það en það var líka svona svolítið kannski, svolítið flóki og viðkvæmt mál líka. Síðan er hérna spiritismi og þá svona reyndi ég að hlusta á einhverja svona miðilsfundi og útvarpsþætti það sem fólk var að hringa inn og tala við miðla og las viðtöl við miðla og greinar og ýmislegt og já, svo þekki ég til svona hérna, amma mín fór á miðilsfundi til dæmis og mér finnst þetta bara svona, já, mér finnst þetta svona áhugast og spennandi viðfangsefni, svona að draga inn á sama tíma þannig að passa sig að getur orðið banalt og svona að hérna, já, flókið sko, þetta er svona, getur orðið klísu, kent líka, fallin einhverja klísjur og eins með andsetta barnið sko, að þú veist, það er náttúrulega svolítið svona eins og bara klísur einhverju lélegri amerísku kvikmynd sko, þannig að maður þarf að passa sig að þetta ekki það, þannig að mér varst ég alltaf vera svona einhvern veginn að passa vera einhverjum mörgum. Svo er þarna orðið fuglamál sem kemur úr svona hálfgerð þjóðsögu, íslenskri þjóðsögu sem er talað um að hérna til þess að tala fuglamál þá þurfum maður að skera tungu úr fugli og setja hann undir eigin tungu og þá getum maður að tala fuglamál. Þannig að ég var svona samt að passa mig að fara ekki of langt heldur í þessum þjóðsagna arfi. En ég er búin að vera sko síðustu ára því vinna á listasafnum sem safnkennari að það var ég búin að vera að skrifa á sama tíma námsbókum þjóðsögur í myndlist. Þannig að kannski líka þess vegna fléttaðist það aðeins inn.
0: Já, það var mjög litrík lýsing einmitt, með tunguna sko og og einmitt, þetta er stór hættulegt svæði sem ert að fara inn á varðandi einmitt bara klysjur og hluti sem að verið einhvern veginn gerðir áður og, en mann er einhvern veginn alltaf vakkað upp að finnst mér einhverjum hérna grensum í bókinni og það er eitt sem ég langaði líka að spyrja þeim sko varðandi sjönruna eða þar að segja bókin hefst á kafla sem er einhvern veginn algjörlega realískur við erum bara í einhvern veginn realískri modern bók um konu sem er að koma til Reykjavíkur en svo í sko miðjukaflanum þá er eins og skiptir bara um gír að þá kemur inn þessi skrifna veiki sem verðist í fyrstu vera veiki og svo er hún allt í einu farin að einhvern veginn sigla út úr raunveruleikunum að við erum komin á slóðir fantasíunar. Þetta er mjög varhugavert skref. Fannst þér þetta svona tilvistalega áhætta?
1: Ég veit það ekki, ég held sko að því ég kemur myndlist, þá þykir alveg svona sjálfsagt að vera með eitthvað svona óhugnað, súrealism og blanda þessu öllu saman. Og með grunnar þess vegna hafi ég eitthvað bara strax ætt af stað í þetta. En ég var svona, ég var allan tíman að reyna að passa mig að svona lauma furðunni bara smám saman inn. Og mér langaði svona þetta væri samt fyrst og fremst hversdagsleiki og væri svona raunsæ samtíð með að saga sem myndi síðan svona smá

0: sko, þetta tákn fyrir svona óttan og kvíðan og álagið og því sem fylgir. Og það kannski, hann það fyrir mér og fyrir Brynju og hann svona ívir upp og ígir svona hennar kannski hugsanir. En þetta fugl sem svona blanda af fugli og eðlu og hann áhelfi rætur svona rekja til Kólumbíu og það hann fekk í svona nafni og hugmyndina. Það til pótofugl. En ég fór samt ekkert lengra með það.
1: Ég var einmitt, það kemur hann að lýsing á pótofuglinum og mér ákveðna svona hegðun og ég fór einhvern veginn að reyna samþætta þegar hann fer að laumast hann inn í söguna hans hegðun, hann virðist vera svona svipa stríðin kannski og pótofuglin.
0: Já, nákvæmlega og svo hann samt líka bara verndari í rauninni. Hann að fyrst svona hann kannski eins og maður hætt svona forðast hann en svo allavega fyrir mér í lokin hann meira bara einhver svona sem tekur utanum þær.
1: Ég held að þessu góð lokaðarsinni. Marta María, takk hérlega fyrir komin í þessu.
0: Takk fyrir mig.

Sumarið tekur Ída upp á því að bresta í söng í tíma og ótíma. Suma daga minna hljóðin á raul gamallar konu en aðra flæða óskiljanlegar orðarunur eins og fornar þulur út úr smágerðum munni hennar. Tónarnir eru mislangir, hækka og lækka á víxl, mjúkir eða grófir og stundum blandast þetta allt saman og þá eins og hún falli í trans við söngin. Ída útskýri fyrir okkur foreldrunum að einungis pót og heyri söngin almennilega. Við hafliði kinkum kolli skilningsrík og höllum dyrunum inn til hennar meðan á söngæfingunum stendur. Kvöldi segir hún okkur að bláfuglin ljúfi passi upp á okkur. Hafliði horfir á hana vantrúa en ég teki höndin á henni og beða hann að lýsa þessum fugli aðeins betur. Ída útskýri yfirveguð að pót og sé mjög sérstakur fugl. Hann sé stundum ósýnilegur og stundum ekki. Þannig séu draugafuglar og þannig séu Pótó. Augu Ídu ljóma þegar hún segir að á kvöldin setjist Pótó stundum á rúmstokkin hennar og kurri í eirað á henni. Sem bætir hún við flissandi að þá kýtla hann svo mikið hún fá hláturskast. Það allt betra með Pótó, hvíslar hún og lygnir aftur augunum. Þegar leikskólin opnar eftir sumarfrí, tilkynir Ída mér að hún hafi ákveðið að segja öllum í leikskólanum frá Pótó. Þegar í sækjana í lok dags segir hún með neðurlút að krakkarnir hefur sagt að Pótó væri ekki til. Samt að hann veri með henni allan daginn, þvælst á milli gluggakista eða setið upp á stóra dótaskápnum og fylst með krökkunum leika sér. Þegar Ída náði rólu í útiverunni kom Pótó fljúandi og settist ofan á axlirnar á henni á meðan hún rólaði sér og þú svifiðu enn hærra í rólunni, alveg lengst upp í skýin.

0: hérna stöndum við fyrir framan verk úr seríunni Mobiler eftir Ilmi Stefansdóttur frá 2003 og þetta sem sería af farartækjum sem að hún býr til og samsetur úr öðrum tækjum og hún fer í hlutverk uppfinningamannsins myndi ég segja og meðfylgjandi vídeogjörningur sem sést hér á skjánum þar sem hún að prófa öll 7 eða 8 farartækin sem hún gerði
1: Agnes og Helena takk fyrir að taka móti mér hérna í nýlistasafninu við erum hérna í svona millirými og það undirbúningur hér fyrir sýningu sem opnar í dag bara eftir nokkrar mínútur hálftíma, klukkutíma, eitthvað svoleiðis rýmið nefnist biðstofan mætti ég byrja kannski að spyrja þig Agnes, ertu til að segja mér frá þessu konsepti biðstofanar
0: Já, biðstofan titillin kom til vegna þessa hérna við erum einmitt að vinna með þetta

0: milli rými hérna í salnum, þetta er eiginlega svona fordyri af nýlistasafninu og við erum að vinna með gögn sem eru ekki alveg verk en vísa í verk af því að hérna nýlistasafni er ekki að safna gjörninga verkum svo köllum heldur meira svona gögnum gjörninga Hanna, og biðstofan, þetta er eitthvað svona þetta er tímatengt orð þetta er eitthvað sem liðið en kannski gæti mögulega gerst aftur
1: og það opin afgreiðsla hér í biðstofunni er það ekki þar sem fólk getur komið með sagt, heimildir til ykkar og þið takja á móti þeim er það til að fara aðeins svona kannski sauman á því hvernig svo afgreiðsla virkar og hvernig ferlið fer fram Helena
2: Já, það móttaka í biðstofinni og við erum að bjóða listamennum að koma og með gögn í gjörningaarkífið. Þannig að við Agnes hérna erum að rannsaka gjörningaarkífið og fara yfir gögn sem hafa verið þá í rauninni eða listamenn hafa komið með í arkífið og þetta eru gögn sem að spanna langt tímabil en það eru samt gloppur í söfnuninni og það komið tími til að í rauninni opna aftur með smá svona stemmingu að kalla eftir verkum eða þá gögnum verk, gjörninga og hér erum við með vinnuborð sérstaklega þar sem að og kassa og þá bjóðum við listamennum að koma og þar eru rauninni bara opið fyrir hvert sem að koma meðan það opið og gefa okkur þá myndir eða tónlist eða myndbönd eða skissubækur eða eitthvað stíkt sem tengir gjörningunum sem hefur framið og þá munum þau þessu gögn búa í arkífinu til frambúðar
1: En sýningum hér í biðstofunni þá fylgir ákveðin skrá, eða ekki?
2: Jú, við erum með útgáfu sem kemur út með hverju sýningu sem að Helga Dögg og Jóhann Jústin eru að hanna og bara prenta og þetta er mjög frumleg útgáfa hjá þeim og þau fá svolítið svona listrænt frelsi til þess að túlka í rauninni efnið sem að við erum með á sýningunum og svo skrifum við líka svona stuttaritgerð eða svona vangaveltur það sem við erum að sjá og þessi útgáfa alltaf bara í takmörkuðu upplagi og ókeypis og já, við erum mjög stolt af þessu útgáfu já, þau eru að gera alveg ótrúlega fallega hluti þannig að það gaman svona að þetta lifi áfram og því að örsýningar auðvitað eru oft mjög stuttar eins og þessar
1: Akkurat, og sýningin sjálf umbreyting þetta er þá svona, þetta er þá eiginlega er það ekki bæði sýning og eins konar vinnustofa þá?
0: Jú, akkurat, við erum sem sagt við höfum verið með eina svona örsýningu áður, eins og kallum það og þá erum við að taka svona litla þræði upp úr arkífinu sem hefum spannar allt frá 1965 og mögulega aðeins fyrr, það fer eftir hvernig spyrð og til dagsins í dag en með þessum stóru gloppum á milli og við erum að reyna að sjá þemu og í þessari sýningu er sem sagt þemað umbreyting og layover á ensku eða millilending að því við erum að tala sko bæði hvernig gjörningurinn er svona umbreytingar afl það kraftur og umbreytingu sem að listamaðurinn sem fremur gjörningin fer í gegnum og síðan umbreytinguna sem verður þegar sem sagt, erlendi listamenn millilenda á Íslandi og fremja gjörninga sem að hefur verið mjög mikið og sérstaklega í byrjun þegar fólk var að koma frá Bandaríkjunum og fara yfir á meginlandið þá var að stoppa á Íslandi og framið eitt gjörning
1: og þetta er líka svona hluti af stærra verkefni nýlistasafnsins og þetta er í raun þá er það ekki fyrsta skrefið í af hvað þremur skilsmér eru til að segja mér aðeins meira þetta verkefni hjá Nýló
2: Já, Nýló verði 50 ára eftir 3 ár þannig að eftir 2 ár er rauninni 2008 og þannig við erum að taka fyrsta árið og erum sem sagt svona rannsóknarmenn hérna í dvöl að kanna gjörningaarkífið og svo næstu tveimur árum þá verða fleiri arkíf Nýló tekin fyrir þannig rauninni svolítið að vera að skoða bara hvað til og í rauninni kortleggja svolítið arkífið í Nýló og já, þetta var sem sagt öndvegistyrkur sem að Nýlsafni fekk og svo einmitt verður okkar svona áfangi í rauninni að verða með stærri sýningu í lok árs gjörningaarkífið og svo minna aðrir fræðumenn og sýningastjóri að listamenn taka við næstu rannsóknum
1: Eru þið byrjuð að fá já, fyrirspurnir frá fólki út í bæ sem vilja koma með verk til ykkar?
0: Já, vissulega. Við eiginlega opnum svona frekar mjúk þunglega, þetta var svona soft launch svo kallað á þessari hérna þessi opna kalli. En inbox mitt er strax bara innhólfið á tölvupóstunum er bara að fara að fyllast af fyrirspurnum og fólk er spennt og það er svo gott að heyra því að í raun og veru er alltaf opið að koma með gjafir í Nílssafnið, sérstaklega í arkífgögn. Af því að þegar listamenn gefa gjafir þá þarf að fara gegnum stjórn en arkífið virkar að segja rúsi. Þannig að en svo bara hefur þetta gleymst kannski í tíman rása því að það þarf einhvern veginn alltaf að vera að virkja hlutina til þess að eru séu lifandi og andandi. Þannig að fólk er að sitja á frekar áhugaverðu dóti sko.
1: Vá, spennandi. Helena, ég fæ kannski að spyrja þig hérna út í borðið. Við erum með hérna ýmislega verkfæri en líka svolítið svona klassist verk. Ef við byrjum kannski að verkinu, þetta er frægur gjörningur hér á Íslandi.
2: Já, þetta er verkið Gullni bíllinn eða Golden Car eftir Rúri og hér eru ljósmyndir af gjörningi sem að hún framdi árið 1974 á Lækjatorgi og held að margir kannast við en þetta er svolítið svona, hvað segir maður, iconic verk og gaman einmitt að hafa það hér. Þetta verk sem er í safneign en tengist þetta beint gjörningarkífinu og er hérna í stórum ramma fyrir framan okkur sem við erum svo að hengja upp á vegg. En hér er einmitt Rúri að algjörsamlega ganga frá með hamri, hérna, gutteitum Benz. Þetta er náttúrulega algjör umbreyting og mikill kraftur í þessu verki. Þannig að fannst það passa rosalega vel inn í þemað.
1: Maður gleymir því einmitt stundum sko hversu illa þau fóru með þennan bíl. Maður sér hérna síðustu myndinar og hann er já, bara gjörsamlega í henglum að elsku bíllinn. En síðan eru hér nýkonir pappakassar sem þeir eru að fara að færa verkin í, er það ekki?
0: Jú, ný gögg sem koma í safneign munum fara í þessa kassa og þannig hefur það verið hjá Nílssafninu að þá er bara hver og eitt kassi mertur með nafni listamanns og listamannu sjálfur velur svolítið hvernig verkið er geymt eða gögnin um verkið er geymt í Nílssafni og það er eitt til dæmis mjög skemmtilegt verk sem er geymt hérna sem ég hef aldrei séð. Það er í svona umslagi eftir Örn Alexander Ámundarson og framan á umslaginu stendur að sá eini sem megi skoða verki sé safneignar fulltrúi Nílssafnsins. Þannig að það er alls konar svona leiðir til að hérna, vinna með þetta form sem að skjalasafnið er sem er kannski svona í okkar hugum okkar flestra frekar svona þurrt og leiðilegt.
1: Og ég ætla að spyrja því það sko sko miðillin sem að verkin er að berast á, við erum að horfa hér á ljósmyndir en hér hliðin á okkur er síðan kjóll sem er líka úr smiði Rúrijar. Eru flest verkin ljósmyndir og lýsing eða eru það að fá vídeo, föt, hver er svona algengasti miðillin?
2: Þetta er mikið blanda, það er líka við Agnes erum mjög áhugasum um varðveislu gjörninga og vegna þess að gjörningur er þetta bara framinn í ákveðnu mómenti og þá fer það bara eftir hvernig hann er svona hvernig heimildum er safnað hann. Þannig að þetta er rosalega opið og það er líka einmitt þegar listamenn koma inn með gögn þá getur þetta verið ljósmyndir, vídjó, sumtur og kasettum, eitthvað sem við getum í raun ekki hort á ennþá og þarf að fara í gegnum ákveðu ferli til að sjá hvað er á spúlunum. Svo erum við líka með bara einmitt skissur eða teikningar eða stundum bara með svona skor sem að kalla það, bara svona leiðbeiningar. Þannig að við erum með svona glerkassa hérna með ýmsum gjörningum og leifum af gjörningum eða blaða úrklippur. Við erum með munnlega frásögn líka hérna á sýningunni en það getur verið rosalega fjölbreytt.
0: En flestir gjörningar á Íslandi, það hefur verið mjög lítið skrifað. Það er eiginlega bara rosalega lítill kafli í listasögu Íslands og hérna, en flestir gjörningarnir lifa eiginlega í gömlum blaðagreinum á tímarit.is. Mælum með að grúska þar.
1: Akkurat, þetta er svona þessi svona stundlegi verknaður einhvern veginn og það er eins og sko það hvernig hann lifir í minni áhorfenda, verðist oft vera svolítið hluti af því að þetta sé liðin stund þegar að gjörningurinn er framinn, að það búið að fremja hann. En að fara einmitt yfir slikar heimildir og opna þær og já, fá svona yfirlit. Nú stendur þetta verkefni yfir í ár og, en ég býst við að það sé farin að mynd, koma svona einhver mynd á þetta. Eru þið farin að sjá einhverja svona tíma ása teiknast upp um eðligjörning á Íslandi?
0: Já, algjörlega, sérstaklega kannski svona í kringum 70-80, af því það er bara það efni sem er mest til af og það er líka þegar menningablaðamennska var sem öflugust og fólk að hneykslast. Það er líka mjög gott og það er líka eitt þráðurinn í þessari sýningu, það er hneykslið og ég held að kannski erum við orðin svona ónæm gagnvart gjörningunum í dag að fólk er ekki að hneykslast þess mikið og það er ekki eins mikið fréttaefni. Þú veist, þegar Nam June Paik kom hérna og Charlotte Moorman árið 1965 í Lindabæ, þá skrifa það í 10 blöðum og Musica Nova, satt hópurinn sem stóð fyrir gjörningunum sem var auðlistir sem tónleikar þurfti að setja inn hérna svona afsökunarbeðni, sendi afsökunarbeðni yfirlýsingu í blöðin. Atli Heimir Sveinsson var rekin úr hópnum, þetta var alveg svona stórt, en við höldum að ég get, held ég tala fyrir okkur bæði að það er ekki alveg held ég sömu viðbrögð sem við myndum fá í dag.
1: Nei, þannig að hneykslið er kannski bara búið.
0: Einmitt, kannski ég líka á tímum gervigreindar og hérna þú getur búið til allt í heiminum.
1: Þetta er mjög spennandi svið til að skoða og sérstaklega í gegnum þá arkíf, einmitt, að því þetta er svo hverfull miðill. En ég held ég hafi það kannski ekki lengra að sinni. Takk hérlega fyrir að bjóða mér heimsókn, Helena og Agnes.
0: Takk fyrir okkur.

0: Árið 1997 voru fornleifafræðingar að störfum á Grænlandi og unnu að rannsóknum á hinni fornu Eystribyggð, höfuðstað norrænna manna á Grænlandi á miðöldum. Að sumuleiti eru aðstæður fyrir varðveislu fornminja hagstæðari á Grænlandi en á Íslandi og margt hefur þar komið í leitirnar sem varpar ljósi á hinna hornu systurþjóð okkar. Eitt daginn fyrir 29 árum kom upp úr jörðinni spjald með rúnum 8 cm langt. Áletrunin á spjaldinu hefst með þessum orðum. Hér hafa hæli börvar. Hæli börvar? Hvers konar orð er það? Jú, það er greinilega orð úr skáldamálinu. Bör merkir tré og börvar er fleirtalan, en skáldin eru ár og síð að kenna mannfólkið við trjátegundir. Fyrri liðurinn hæli er hér tengdur sögninni að hæla, en þau eru skáldin alltaf að bera lof á þá sem þau yrkja um. Þetta litla rúnaspjald sýnir þannig að grænlendingar hafa þekkt skáldskapalistina og ugglaust stunda þá íþrótt með líkum hætti og Íslendingar. Raunar svo líkum að í landnámabók er varðveitt vísa sem hefst næstum eins og grænlenska rúnaspjaldið. Íslenska vísan er eignuð Hásteini Hrómundarsyni og fyrri helmingur hennar er svona. Hér megu hæli börvar, hljóm staltangar skjóma, dýrs hvað drýðu fjórir, dagsverks sía merki. Það má sem sagt sjá merki um dagsverk fjögura hæli börva hljóms skjóma, fjögura róstrjáa sverðarhljómsins, fjögura hermana. Þessir hæli börvar eru góð vísbending um að skáldskapalistin hafi ferðast á milli Íslands og Grænlands, en raunar höfum við lengi haft aðra góða heimild um það. Lengsta hetjukvæðið í Konungsbók eddukvæða er í handritinu kallað Atlamál hinn grænlensku. Þar segir frá Atla Húnakonungi og Guðrúnu Gjúkadóttur og hjónabandi þeirra sem ekki er hægt að kalla farsælt. Efni kvæðisins má segja að sé nöturlegt, svikráð, morð og hefndir, en kvæðið er fagurt og í því er dulúðug stemning eins og þegar kostbera, mákona Guðrúnar, reynir að lesa torráðið rúnaspjald. Kennt var kostbera, kunni hún skil rúna, innti orðstafi, að eldi ljósin, gæta varð hún tungu í góma báða, voru svo viltar að var vant að ráða. Þótt kvæðið ætti að gerast í Evrópu Atla Húnakonungs, eru þar ekki stórir herir og víðir vellir, heldur er sögusviði land sem er kalt, fámennt og vogskorið. Margir hafa staðnæmst við draum kostberu sem hún lýsir svo. Björn hugðaði hér inn komin, breyti upp stokka, hristi svo ramma að við er hrætt urðum. Í næstu vísu er henni svarað svona. Veður mun þar vaksa, verða ótt snemma, hvítabjörn hugðir, þar mun hrekk austan. Fyrir skáldinu sem orti þessar vísur eru martraðir hvítabirni, greinilega nærtak hugmynd og í því hafa menn löngum séð nokkra staðfestingu á því að atlamál hinn grænlensku séu sannarlega grænlensk. Það var löngum þrætuepli fræðimanna hvar eddukvæðin væru ort og oft litaði svo umræða af ættjararást þeirra sem skrifuðu og töldu hlut sinnar eigin þjóðar mikinn. Finnur Jónsson, prófessor í Kaupmannahöfn, var ákveðin undantekning frá þessu því að hans athuganir leiddu hann að þeirri niðurstöðu að flest eddukvæðin væru ort annars staðar en á Íslandi. Þau elstu taldi hann ort í Noregi, en atlamál segir hann þetta. Svo er mál með vexti að eitt af hetjukvæðanum er kallað í handritinu Atlamálin grænlensku og er engi vafi á að kvæði sig grænlenskt að uppruna. Úr því að það er nú víst að eitt af kvæðanum er grænlenskt, þá er það ekki aðeins rétt hugsun, heldur og vísindaleg skildamanns að vekja þá spurningu, eru ekki fleiri af þessum kvæðum sveitungar? Með rannsókn á máli og stíl kvæðana fann Finnur ákveðin samkenni með atlamálum og tilteknum öðrum kvæðum. Hann segir þetta. Komst ég eftir marg íhugaða og ítrekkaða rannsókn að því að minnst ákvæðstu 4 önnur kvæði voru ort á Grænlandi. Þessi kvæði eru Otrúnargrátur, Guðrúnarhvöt, Sigurðarkviða hinn skamma og Helgakviða hundingsbana hinn fyrri. Einnig taldi Finnur komandi greina að helreið Brynhildar ætti sér grænlenskan uppruna. Hann hefur þú sjálfur fyrirvara á þessu öllu. Það er auðvitað að þetta er tilgátu skoðun, en hún er engan veginn ósennileg. Eins og Finnur segir verður þetta varla sannað. En mér finnst það dálítið falleg hugmynd að hinir fornu grænlendingar gætu átt mikinn hlut í dýrmætustu bókinni okkar. Að lokum verður að nefna eitt kvæði sem engin vafi um að sé ort á Grænlandi, en það Norðursetu drápa sem vísað til í Snorraeddu. Norðurseta var veiðisvæði langt fyrir norðan norrænu byðirnar á Grænlandi. Þar var rostungur, selur, náhvalur og hvítabjörn, gjöfult veiðiland en náttúruöflin ekki blíð. Höfundur Norðursetu drápu nefndur Sveinn í Eddu og hann höfum við engar aðrar heimildir en grænlendingur hefur ávæntalega verið. Úr kvæði hans höfum við einn heilan vísuhelming. Þá jélreifar óvu, ægistætur og tættu, föls við frost of alnar, fjallgars rokur harðar. Þetta fögurmynd af heimskautaveðri, stormur af jöklinum, tætir í sundur, jélreifar dætur ægis, öldurnar sem alist hafa upp við frost. Það hefur ekki verið fyrir neina aukvisa að sigla í norðursetu, aðeins fyrir hrausta hælibörfa.
1: Sagði Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor skáldskap fyrir alda á Grænlandi.

Tími til komin að þessi bók kemur út á íslensku, en af leiðarljósum andmenningar hreyfingar 7. og 8. áratugurins á Vesturlöndum og raunar víðar. Ólafur Páll Sigurðsson segir frá í fróðlegum eftirmála við þýðingu Arnar Karlssonar að hún hafi leiðið fyrir þegar áriða 1985. En að einhver útgefandi hafi fengið handritið að Erni Forsburðum og ekki tekið í mál að gefa út neitt eftir þennan Burroughs, eins og Ólafur segir. Það hafi síðan verið að undirlega Geirs Svanssonar heitins upp úr aldamótum að gerð var önnur tilraun. En hún fjaraði út vegna veikinda Geirs og handritið var týnt. Það fannst svo í kassa í Háskóla Íslands til allra hamingju og nú er þessi bók komin út á íslensku. Bók sem á sínum tíma augraði þann þóli enskrar tungu til hins ítrasta og þá ekki síður íslenskrar tungu á vorum tímum. Ólafur Páll rekur einnig áhrif Burroughs á önnur skáld, kvikmyndagerðamenn og ekki síst tónlistarmenn sem margir leituði smiðju hans, hvort sem það var Paul McCartney, David Bowie eða Bob Dylan. Merkilegast er þó í okkar íslenska samhengi hvernig myndlistamenn eins og þýðandinn Örn Karlsson nýttu sér kenningar hans orðskurð og fleira í listsköpun sinni hér á landi. Og William Burroughs hefur lengi verið einhvern veginn undir niðri í samræðum ungs fólks, en það gátu margir jaðarsettir hópar fundið sig í skáldverkum hans, samkynneiðir til dæmis rauður þráður í þessari bók, eða ætti kannski frekar að segja rauður ós, skilji þau sem lesa bókina. Ég minnist þess líka að í menntaskóla hafi verið talað Burroughs á 8. áratugnum, ekki síst að Naked Lunch eða Nakta málsverðin, þótt ekki hafi ég lesið hana á þeim tíma. Erlendar bækur ekki eins aðgengilega og nú er. Þetta var því klassískur fjarlestur og ég vissi ýmislegt bókina þess vegna. Ég ákvað því að skrifa hann í ensku þegar okkur var sett fyrir að skrifa ritgerðum eina bók. Ég notaði sem sagt mína eigin gervigreind til að skálda einhverju upp verkið og ákvað að taka afar borgaralega afstöðu. Já, þetta væri listaverk, en það færi því miður yfir öll mörk og græfi þannig undan sjálfu sér sem slíkt. Ég fekk fína einkun mann ég og var bæði upp með mér og skömmustulegur í sinni því ég gerði mér ekki grein fyrir því þá að svona aðgerð var fyllilega anda hugmynda Burroughs sjálfs. Við lesturinn og villistrákunum streymum kollin á lesenda þessum allar hinna leitandi listhreyfingar 20. aldar, dadaismi, surrealismi, allt sem vildi vera á skjön við hinn borgaralega realisma og kannski hinn sosialiska líka, þótt ekki verið það einhlítt. Andmenningarafstaða er reyndar alls ekki nýja á nálinni á 20. öld, því hann má rekja aftur til Rousseaus og hans frægu orðræðu þar sem hann hafna því að vísindi og listir leiði til framfara. Og hugsanlega lifi núna á tímum, þar sem einmitt þau öfl sem kenna sig við borgarleg gildi og hægri stefni eru nákvæmlega þar. Þau berjast gegn vísindum og listum og kalla baráttu hinna jaðarsettu, vókisma og fara yfir öll áður siðferðileg og raunar borgarleg mörk í fordæmingu sinni á þeim. Snákurinn hefur náð í sinn eigin hala ef svo má að þeir komast. Og mér finnst að vel megi lesa þessa róttæku bók út frá því sjónarhorni. Hvar er þessa róttækna að finna núna? Og hver eru það markmið hennar? Og þó, þetta er nákvæmlega verk sem bannað í skólabókasöfnum í Bandaríkjunum, vegna þess að það inniheldur grafískar lýsingar og kynlífi samkynhneigðra að kalla. Það getur enn ögrað stórum hópum samfélagsins að efni og framsetningu, með því að kasta fyrir róða öllum reglum og venjum tungumálsins og finna upp á óvæntum hliðsetningum, enska juxtapositions, orða og líkinga, eins og Ólafur Páll kemst að orði í eftirmálunum. Stundum beitir höfundurinn þessu í löngum málsgreinum, þar sem ekki er neina komu að finna neinstáðar, þetta er verri en íslenski skólin. Og svo eru óskrifaðar reglur samstæður í tungumálinu, reglur hvað orð séu saman, þver brotnar. Eitt dæmi verður að duga, tilvittun hefst. Rauður litur sem meiðir gegnsæja rósir, vaxa gegnum holdið, hinn beygir sig fram, hann drekkur rósir frá munni hans, hjörtu þeirra gegnsæja rósir, engjast í kvöl, roðna, grípa andan á lofti, anda tómra hótela, munnar talum koparum, sjálflýsandi æsingur á bakinu, með hnén upp, rauðar gufur sem brenna unaðskvöt í iðandi hold, nakin að kapna í ímynduðu rúmi þegar ég rankaði við mér, var herbergið mannlaust illgresi. Tilvittun líkur. Þetta heldur svona áfram og rofna svo í sliturum af texta sem þó hangir einhvern veginn saman og það er hluti af listin í verkinu. Það sem líkt og í móderniskri ljóðlist er merkingarkæðin viðhaldið þrátt fyrir rof í framsetningunni og þær geta verið allt frá því að vera kosmískar niður í eina holdlega rósalíkingu sem er fyllilega og skjön við aðra líkingar þar sem rósir koma fyrir. Endurtekningar með mismunandi sjónarhornum gegna sama tilgangi að koma reiðu á óreiðuna.
Síðan kemur það alveg fyrir að höfundurum beitir stuttum málsgreinum og gjörbreytir tempóun í frásögninni. Ef kalla mætti þessi skrif frásögn, þau eru auðvitað einhvers konar andfrásögn og sagan telst þar til svokallara andsagna, eins og Jean-Paul Sartre skilgreindi það eitt sinn í ritdómu bók eftir Nabokov. Einn áhugaverður þáttur í frásögninni, köllum þetta frásögn, tímaflakkið. Bókin kemur út 1971, en það eru kaflar frá því fyrir þar síðustu aldamót, á þriðja áratug síðustu aldar og einnig fram í tíman frá ritunartíma verksins. Þessi tímar eru samt tengdir með merkingarkeðjunum áður nefndu. Sem dæmi má nefna kaflana gæjusjálfsalan, en í einum þeirra sögutími 1920. Í lýsingu af því sem fyrir augu kemur, segir á einum stað, tilvitun hefst. Þetta efni sem unnið í tölvu. Ég í návist óþekkt tungumáls sem skrifar sömu búað aftur og aftur í óræðum gátum þar sem ég tek þátt sem leikari. Það eru líka orð á tjaldinu, kunnugleg orð. Kannski lásum við þau fyrir löngu skrifið með bleki og silfurletri sem fölnar og umbreytist í myndir. Tilvitun líkur. Merkilegt að tölva leiki hlutverk á sögusviði 1920 eða þá einhver tíma síðar, en það eitthvað kynlegt við þessi orð. Þau minna mig eiginlega meira á okkar gervigreindartíma en nokkuð annað. Eitt er þú víst. Það líður langur tíma áður en hægtur að skrifa og þýða svona bók með gervigreind einni saman. Til þess ögrar hún of mörgu sem tölfræðilega líklegt. En þótt vanda hefði mátt frágangin á textanum örlítið betur, verður að segjast að hér komin á íslensku eina merkari bókum bandarískra bókmennta á síðustu öld. Og það út af fyrir sig aðbragðs tíðindi. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch.

Potato Chips söng Slim Gaylord, sveiflu djassari sem var í miklu uppáhaldi beat kynslóðurinnar sem William Burroughs var hluti af. Þar á undan sagði Gauti Kristmannsson frá þýðingu Arnar Karlssonar á bók William Burroughs, Villi strákarnir. Og við höldum áfram á djass slóðum en leitum í meira frelsi að þessu sinni.

Því ekkið Sycamore Tree flutti frumsamið lag All Tangled Up. Gunni Hilmarsson og Ágústa Eva Erlendsdóttir skipa dúóið. Arnar Guðjónsson leikur með þeim í þessu lagi. Næst á dagskrá úrval vikunar úr lestinni.

0: Verið velkominn í lestina úrval úr þáttum vikunar á sunnudegi. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í þættinum í dag ætlum við að heyra innslögum kvikmyndir, sjónvarp, Evrópusambandið og heimsmeistaramótið í fótbolta. Við byrjum þar, Halldór Armand Ásgeirsson tekur við.
1: Vinur minn fór í matarboði í gær þar sem boði var upp á currywurst í forrétt. Hann sagði sjálfur að þetta væri forréttur sem hann sjálfur hefði aldrei geta boðið upp á. Venjulegu maður getur eiginlega ekki boðið matargestum upp á steikta pulsu með tómatsósu og karrí. Það virkar eins og leti eða kvöldmatur í boði mann sem kann ekkert að elda. En í þessu tilviki var það meira en allt í lagi vegna þess að gestgjafinn var atvinnu kokkur. Atvinnu kokkur hefur ekkert að sanna í matarboði og engin efast dómgreind hans. Pilsan birtist á disknum og þú treystir henni. Þegar ég heyrði af pulsunni í matarboði meistarakokksins fór ég að hugsa strák sem var með mér í menntaskóla og var undrabarn á gítar. Maður fylgdist með honum á sviði og við grínuðum stundum með að hann væri svo góður að hann þyrfti varla að spila á gítarinn. Hann lét nægja að spila nokkrar smekklegar nótur sem studdu við lagið og hafði enga þörf fyrir flugeldasýningu, ólíkt okkur hinum sem reyndum allt á mikið af því að við gátum ekki neitt. En það sem leit út fyrir að vera einfalt hjá honum varðað einmitt ekki, alveg eins og currywurstinn í matarboðinu. Lao Tse orðar þetta svona í 56. kafla bókarinnar veginn. Sá sem þekkir alvaldið er fáorður það. Sá sem er margorður það þekkir það ekki. Þegar færni eykst er eins og listin fara að snúast frádrátt en ekki viðbót og verið þannig eins og blýjantur sem ritaður. Fólk sem sækir langar kyrðarvökur lýsir því oft að það þurfi minni svefn eftir því sem hugurinn verður stiltari. Kannski vegna þess að það fer svo mikil orka í áhyggjur, kvíða og endalaus innri samtöl. Í 27. kafla bókarinnum veginn segir Góður göngumaður þyrlar ekki upp ríki. Góður ræðumaður segir ekkert sem aðverður fundið. Góður reikningsmaður þarf engar töflur. Góður vörður þarf hvorki lása né slagbranda en enginn getur opnað þar sem hann lokar. Sá sem bindur best þarf engra að reypa eða hnúta við en enginn getur leist það sem hann bindur. Frábært dæmi þetta allt saman er fótboltamaðurinn Lionel Messi sem þegar þessi orð eru skrifuð er markahæsti leikmaður heimsmeistaramótsins í fótbolta með 5 mörk í 2 leikjum og jafnframt 39 ára og einstaks gamall. Fyrir fólk sem fylgist með fótbolta það er ótrúlegt að verða vitni að þessu. 39 ára gamall maður á bara ekki að hafa svona mikla yfirburði. Messi þótti komin vel fram yfir síðasta söludag í fótbolta þegar hann lyfti heimsmeistaratitlinum fyrir 4 árum í Katar. Þótt nokkuð almennt sé viðurkennt að hann sé besti fótboltamaður sögunar, þá get ég ekki ímynda mér að margir ef þá nokkur hafi látið sér detta í hug að hann myndi líka spila mótinu 2026, næstum fertugur, og skora 5 mörk í fyrstu 2 leikjunum. Messi er, og hefur alltaf verið, kokkurinn sem eldar currywurst, gítarleikarinn sem hlustar, vitringurinn sem segir ekkert. Hann hefur til dæmis lengi verið frægur fyrir það að hann hleypur varla þegar hann er ekki með boltan. Hann röltir völlin heilu og hálfu leikina, horfir, býður, svo allt í einu þegar hann sólar andstæðingana eða hristir af sig varnamenn, þá gerir hann það ekki með tæknilega flóknum gabbhreyfingum. Hann virðist einfaldlega hlaupa fram hjá þeim með mjög einföldum hreyfingum sem jafnvel börn gætu ráðið við. Á sjónvarskjánum virkar þetta allt mjög auðvelt. En auðvitað er þetta ekkert einfalt, ekki frekar en currywurst pilsa meistarakokksins. Þegar Messi labbar völlin, þá er það ekki leti. Þegar sýndar eru hægar endursýningar af því sem hann gerir við boltan sjálfan, þá verður því ekki líst öðruvísi en sem tæknilegri fullkomnun. Hann með fínhreyfingar í löppunum sem eru gjörsamlega sturlaðar og valda því að ótrúlegustu hlutir sem hann gerir, hvort sem það eru fyrstu snertingar, svokallar, sendingar eða skot, virðast sára einfaldir og engin áreynsla sjáanleg. Og í dag, þegar hann 39 ára gamall, þá minnir geta hans á sólarljós sem látið skína stækkunagler. Það verður ekki sterkara heldur hættir að dreifast. Auðvitað getur Messi færri hluti með aldrinum, því hann til dæmis ekki jafn snöggur og hann var tvítugt, en það eins og því meira sem hann tekur út, því betri verði hann. Svo Lao Tse var kannski ekki að skrifa dulspeki fyrir 2500 árum síðan. Hann var að skrifa Lionel Messi, sem kennir okkur að letingin og meistarin líta oft nákvæmlega eins út.
0: Sagði Halldór Armand Ásgeirsson, en þá höldum við í Kringluna og Smáralind.
2: Ég heiti Sigrún Sjöfn Arðdóttir og ég 18 ára.
3: Ég heiti Tinna Sigrún Helgadóttir og ég 18 ára.
4: Og eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að kjósa í ágúst?
2: Nei, ég bara hreinlega ekki búin að kynna mér þetta nú vel.
3: Nei, heldur ekki ég, en ég búin að heyra mjög svona sikkur á skoðanir á þessu. Já. Ég ekki með ákveða.
4: Og þegar þið farið að kjósa, hvað haldið það svona skipti ykkur mestu máli? Þurfa ekki að segja mér hérna, hvað þið ætlaði að kjósa, heldur bara svona hvað myndi skipti ykkur mestu máli í því að hérna, taka þessa ákvörðun?
2: Fyrir hag? Ísland þá, eða þú veist.
3: Já. Mér skipta mestu máli hjá okkur.
4: Já. Hvað myndi stjórna atkvæðan ykkar?
3: Já, ég held ég myndi bara þurfa að kynna mér þetta bara að sjá bara skoðuna mína á þessu. Og séðan kannski, mér finnst alveg hjálpa líka stundum að heyra skoðunir í öðru fólki og þá kynna mér betur þannig. Ég veit ekki, ég myndi bara, já, reyna að kynna mér þetta sem best.
4: Heldur þú
3: að
4: gera það?
3: Já, já, mér finnst alveg, við snáttum alltaf að við erum bara nýjarnar átján og við kusum í þarna bæjarkosningunum og bara spennandi að geta tekið þátt í þessu.
2: Já, ég held að þessi skipti með mestu máli bara verðbólgan. Bara, ég veit ekki hvori betra að vera í ESB eða ekki, sko, varandi verðbólgu, en það skiptir mér allan að mestu máli að við minkum það. En ég held að það myndi breyta svolítið.
4: Þannig að þú myndir heyra einhvern veginn sannfærandi rök, þá myndir láta það stjórna atkvæðinu.
2: Já.
3: Sko, ég hef búin að heyra að ef við, eitthvað þetta myndi á mjög mingil áhrif á íslenska framleiðslu og íslenska vörur.
2: Já,
3: og það myndi bara koma ókvæslega mikið af vörum frá útlöndum á markaðin hér á Íslandi. Þannig það var svona það sem ég búin að heyra mest talað í kringum þetta.
2: Já, ég samanlega þessu. Ég held að það sé ókostur.
3: Já.
2: Þetta maður að halda bara íslensku vörum á Íslandi.
5: Ég heiti Sigurður Jósefsson og ég verð 74 í september. Já, já, ég búin að taka ákvörðun og það verður bara nei.
6: Það verður nei.
5: Við höfum ekkert að gera í Evrópusambandi. Það sem ég rætastu við, það auðlindin okkar bæði út á sjó og í landi og bændur.
6: Þannig að það eru auðlindamálin sem eru svona aðalatriði.
5: Já.
6: Já, einmitt.
5: Það alveg staðreynd.
6: Já. Ef þetta fer áfram heldur að við séum bara það sé engin séns að ná að semja neitt þar, eða hvað?
5: Já. Það vil ég meina að þú semur en Evrópusambandið stjórnar.
6: Einmitt.
5: Þið bara gerir það sem við segjum.
6: Hefurðu starfað eitthvað í þessum hérna, sjávarútvegi eða landbúnaði eða hvað?
5: Ég var sjómaður í hérna 32 ár.
6: Og heldurðu að þetta sé svona frekar almenn afstað af hérna, kollegum þínum þar?
5: Ég annars er hættur en það. Ég held að sjómaður segi nei.
7: Já, þetta erfitt. Ég reyni ekki búin að gera upp hug minn en ég svona reyni að fara eftir því sem að fólk sem er gáðara en ég segir. En ég veit ekki ennþá, ég já megin ennþá. Ég heiti Hjálmar og ég 78 ára.
3: Til að segja nei.
6: Þú ætlar að segja nei. Hvað það svona sem að ræður ákvörðunni?
8: Já, ég er bara líka vel með íslenska krónuna. Aðalega, bara það.
6: Þannig að það er aðalega spurningin krónuna og evruna sem að svona ræður þinni skoðun.
8: Líka bara, þú veist, það fylgir svo mikið vesinn að fara í Evrópusambandi.
6: Já.
8: Minnst það bara óþarfi.
6: Má ég hérna fá að vita hvað það heitir og...
9: Kristín.
6: Og hvað gömul?
8: 37.
10: Sigrún heiti ég, ég fertug. Ég var spáði að kjósa, já.
6: Og hvað svona ræður þeirri ákvörðun?
10: Mér langar bara að vita hvað í bóði. Mér langar að sjá samning. Það svona aðalega það.
6: Og hvað hérna, ertu þá mest að pæla í hérna svona, já, hvað Íslendingar geta fengið út úr þessu svona?
10: Já, ég hugsa svona efnahagslega séð fyrir mig er ég að spá í.
6: Þannig að svona, einmitt, hvaða þýðir upp á hérna húsnæðislán og matvælaverð og svoleiðis hlutir.
10: Já, já, og líka fyrir komandi kynslóðir er ég hugsa. Það er svona, já, mín ákvörðun.
6: Hérna, ertu búin að fylgjast mikið með umræðum um þessa þjóðaratkvæðagreiðslu?
10: Já, ég hef fylgst með. Já.
6: Hvað finnst þér hafa verið svona, hvað ég var að segja, gagnlegast í því?
10: Bara svona umræðupunktar að báða bóa, fá bara skoðanir víða að.
6: En þú ert þá ekki búin að ákveða hvað þú myndir kjósa ef það væri sagt já þarna, þá myndir þú taka ákvörðun, aðra ákvörðun setna.
10: Já, ég myndi segja það.
11: Kristbjörg, 75.
12: Hvað skiptiði máli þegar þú kýst í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Fyrsta lagi þetta.
11: Í fyrsta lagi að maður sjóðan eldri borgar þá finnst mér mjög áhugavert að leika til fyrir yngra fólki og bara okkur líka að það matakarfan það húsnæðislánin fyrir yngra fólk vafalaust er eitthvað sem að gæti verið neikvægt en maður veit ekki den þá fyrir nú maður sér það þannig að hérna ég er algjörlega jámanniski eins og er já
12: og þá er það sem skiptir máli er að sé, verði þá ódýrar að búa hérna. Það eru sterkustu rökin að þínu mati
11: já, það eru sterkustu rök já
6: Það er bara evran, það skiptir miklu máli ekkert endilega hlittur að taka evrun upp og ég treysti ekkert ógæslega mikið ríkistöðin sem er í gangi núna
12: Já, þetta snýst krónuna eða evruna að þínum að þetta og hver er heldur að kostirnir og gallarnir séu?
6: Kostir við evru eru það eru margir það er hægt að fá bankar inn á stærri bankinn á markaðinn og fleira en kostir við krónuna er að við höldum í peningastöðuna sem við erum með það er mjög mikilvægt.
12: Erst þú búin að ákveða þig?
13: Eiginlega ekki, ég þarf alveg að kynna mér þetta betur.
12: En svona af því sem þú er heyrt hingað til, hvað finnst þér vera mikilvægt? Hvað finnst þér skipta máli í þessum hérna þegar kemur að ESB?
13: Sko, mér finnst bara að það sé bara það sem er rétt fyrir ríkið bara eiginlega. Þannig að þau þurfur eiginlega bara að ákveða hvað er, að þjóðin þarf svona að ákveða bara hvað er best fyrir okkur öll. Og það er bara þessu skiptum alveg og ég bara sammála að þú veist að þú veist, ef að krónan er betri að halda við hana, halda við krónuna, en ef að er eitthvað, þú veist, ef evran er, ef þið sjá þessi eitthvað betra af evruna, þá þurfur það bara velja rétt bara, finnst mér sko.
12: Er eitthvað svona sem þið sjáðu sem er bara að þetta er alveg, þetta við ESB, þetta er stór ókostur, eða?
6: Alla fiskmiðin eru mikilvæg punktur. Ef við fáum einhvern samningur það, þá geta verið tímabundinn samningur sem er í rauninni ekki þess að við viljum endalausa samning, en það geta verið bara ekki hægt.
13: Já, þú veist, þetta er náttúrulega erfitt hvað þeir ákveða varandi með, þú veist, hérna, þessa samninga akkurat og þeir þurfa náttúrulega bara að íhuga er þetta gott fyrir framtíðina og okkur ungu fólki líka, þannig að þeir þurfa líka bara að taka, þú veist, góða ákvörðu með það.
12: Fyrstu ekki gaman að fylgjast með umræðanum?
13: Já, það getur verið áhugavert, já.
6: Ég er Sindri og ég er 32 ára.
13: Tara og ég er 26 ára.
14: Já, ég heiti Sigtryggur Ari Jóhannsson, ég er 52 ára.
6: Ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa í ágúst?
14: Já, svona nokkurn veginn, en ég er nú samt alltaf þannig og hef alltaf verið þannig að ég tek loka ákvörðun í kjörklefa. Ég, svo hefur það lenda gert í setjum tíð að ég hef tekið upp á því að mæti ekki á kjörstað. Ég hef fengið einhverja svona þá tilfinningu að þessi funksjón sé meira til skraut svo ég misti einhvern veginn trúna á þessum hluta hérna samfélagsrammans okkar. Mm-hmm. Það getur vel verið að ég mæti ekki, sko.
6: Já. Já. En ef þú mætir, hvað heldur að ráði ákvörðuninni? Hvaða hluti af umræðunni um Evrópusambandið og þessar aðeldaviðræður skiptir mestu máli?
14: Það er nú eiginlega annað sem að gæti valdið því að ég mæti ekki og það er umræðan og hún er bara, mér upplifa hana sem eiginlega alveg fullkomlega tilgangslösa og alveg marklösa einhvern veginn. Það eru, og það er sjálfsagt búið að minnast á áður, það fóru allir mjög rætt í skotgrafirnar og það er eiginlega mjög fátt vitiborið sem að kemur fram í þessu. Það er á stangli eitthvað fólk sem að hefur einhverja einlega skoðun og vill fá að vita hvað samningur felur í sér og svona og, en hérna, og ég skil það, ég hef mikla saman með því, en steypan og vitleysan sem okkur er boðið upp á í tengslum við þetta er einhvern veginn þessi eðlis að ég held að sé næstum því meira virði að reyna að heyra þetta ekki.
6: En sko, Evrópusambandið sem slíkt, þú veist, hérna, tilfinningar þínar, svona afstæða þín, gagnvart því fyrirbæri og því hvort að Ísland ætti frekar að vera þar eða ekki. Hvað myndirðu hugsa um? Myndirðu hugsa um hérna húsnæðislánið þín eða myndirðu hugsa um hérna lýðirræðið inn í stofnunum eða auðlindirnar? Hvað væri svona ráðandi þátturinn í því hvernig þú myndir taka ákvörðun?
14: Ég held sko að svona á eigin skinni þá hef ég lengi upplifað hérna íslensk hagstjórn hafi verið það galinn um landskeið og við séum einhvern veginn ráðum ekkert við okkur sjálf þegar að kemur á hagstjórn og það hefur lengi hvarlað að mér að hérna að okkur veit ekki af smá aðstóð þar og það er eiginlega nærtakast að leita smá aðstóðar hérna í þessa átt. Nú eru þetta, þú veist, það eru margir sem munur segja bara að það er allt í að præðilegt í Evrópu og eitthvað svona og ég veit ekkit um það, ég held mögulega að hérna samt að það væri svona það sem ég myndi leita að, sko.
6: Einmitt, það væri það sem þú myndi skoða.
14: Já.
9: Þegar kemur þau að kjósa í ágúst, hvað myndi svona stýra atkvæðinu þínu? Hvað skiptiði mestu máli í þessum kosningum?
15: Ég myndi alltaf segja á til að hérna til að bara sjá hvað er í boði og hvað við getum fengið og svo hefur bara mikið að hagsmuna öfluminn á Íslandi sem valda því að maður að fella gengið út af því að fiskunum seljist og svona dót að það veldur því bara maður að blákaldur almúin er ekkert í hvernig var það þetta? Þú veist, númer eitt sko. Þetta er alltaf aðri öflin sem að skipta mestu máli og það væri fínt bara að færa stjórn, það er ekki, við erum ekkert verðsettari með stjórnum út í Brussel heldur en einhverja hagsmunar stjórnum út í Íslandi. Mín skoðun. Ég heiti Pétur og ég 41 árs.
9: Má ég spyrja hvað þú vinnur við?
15: Herra, ég ekki fyrirtæki.
9: Ok. Og þú heldur að hérna, þetta væri mögulega svona betra í fyrirtækjarekstri að vera í ESB?
15: Ég get ekki svarað fyrir það en skattaumhverfið á Íslandi en og ekki upp á marga fiska og nú er ég sjálfur að fara erlendis að því að hérna bara eftir 4 tíma því að eldast því það sem skiptir máli, það er að reyna að fá allt ódýrara og það er ekki allt sem er ódýrara sem að maður þarf í rekstuna fyrirtækinu gefur frá Evrópu. Þannig að já.
9: Er eitthvað sem að kemur upp í hugann þegar þú veltu fyrir ókostunum, hvað er svona sterkustu rökin þar?

0: Þú vorst að segja að þú vorst ekki sáttu með ríkisstjórnina og þú væri bara til í að það væri annað fólk sem væri að taka ákvarðanir heldur en íslenska ríkisstjórnin.
1: Já, ég held við sem ekkert verð settari þar heldur en hér sko, af því að það hefur alveg sýnt sig að mínu mati, mín skoðun, að þetta er ekki, hitt er ekkert verra sko.
0: Hefurðu verið spenntur fyrir Evrópusambandinu í mörg ár eða er þetta svona eitthvað ný tilfinning?
1: Allt, ég er búinn að vera rosa hlindur sko, allir vinnir mínir alveg fast á móti þessu sko. En svo þau rífust um þetta alveg svo hundur og köttur og hérna, og þá sem sagt, er allt þú veist þegar ég kemur mín og þeir komu sitt að þá er þetta svona, þetta er alveg beggja tvær hliðar á þessu sko. Það er eitthvað sem er slæmt og eitthvað sem er gott sko.
0: Og þegar fólk er rífast um þetta, þá er það svolítið að rífast um okay, þetta er mín tilfinning, það er eitthvað svona fullveldishugmyndin að við höldum svona eitthvað neginn já, stundum er það svolítið svona eitthvað hugmyndin um að Íslendingar ráði sig sjálfir og við séum áfram sjálfstætt ríki, það er líka það sko.
1: Mér nú bara sýnst að Íslendingar eru bara ekki droslega góður að ráða sig sjálfir sko. Þannig að ég veit ekki sko. Ég breytið mig engu máli.
2: Já, ég heiti Ragnar Björn og 23 ára. Ég heiti Rut og ég 37 ára.
3: Eru þið búin að ákveða hvort og þá hvað við kjósið í ágúst?
2: Nei, bara alveg alls ekki. Ég veit ekki eins og hvað kostningar það eru og ég var reiski.
3: Það er verið að kjósa um, held ég, aðildar viðræður að Evrópusambandinu. Hérna, haldið þið munið taka þátt í þessum kostningum?
2: Mér finnst það ólíklegt ef ég bara er hreinskilinn en kannski eftir þetta viðtal þá breytir maður skoðin.
4: Já, ég mun taka þátt en ég vil kynna mér þetta vel fyrst áður en ég tek ákvörðun og ég er ekki búin að því núna.
3: En hvað myndirðu halda væri svona það sem að skiptir þig máli þegar þú fer að kynna þetta? Veist, heldur það að sé öryggi Íslands, heldur það að sé efnahagsplutin eða veist, hvað myndirðu halda það að sé?
4: Ég myndi halda að það væri hann að efna hlutinn og Ísland væri að kemist á aðeins betri stað í þeim málum og ég veit ekki hvort að það sé að við förum í ESB eða ekki en það sem að þú veist ég frekar ung og á íbúð og það var það svona hluti sem skipti mig máli.
3: Þannig að það er það sem að mun svona kannski ráða ákvörðinni frekar heldur en eitthvað spurningar um þú veist fullveldi Íslands eða eitthvað þannig.
4: Já, 100%.
2: Já, bara tekvendir. Ég er líka ung og þarf að kaupa mér íbúð.
5: Ég heit Auðun og ég er 77 ára.
3: Ert þú búin að taka ákvörðun um hvort þú ætlar að kjósa og þá kannski hvað?
5: Ég er ekki búin að því.
3: Nei. En myndu taka þátt í kosningunni?
5: Já, ég gef þannig yfirleitt, sko. Já, já.
3: Hvað verður það sem mun ráða því? Hvað ákvörðun þú tekur?
5: Bara aðla þeir sem eru að hugsa mörgja og svona eitthvað sem bara degi það.
3: Heldur að þeir séu betur settir í Evrópusambandinu eða ekki?
5: Ekki Evrópusambandinu, alveg örugglega ekki.
3: Nei. Þannig að þú ert kannski ekki spenntur fyrir aðildar viðræðum við Evrópusambandið?
5: Nei, alls ekki.
6: Já, ég heiti Þór og það 51 árs. Ég ætla að kjósa já.
3: Hvað ræður þeirri ákvörðun?
6: Bara þetta eru bara er að tjekka á hvað er í boði og svo bara kemur á í ljós hvað við fáum og ef það eru kosið hvort við viljum það, þá kemur ég til og með að móta með skoðun á því.
3: Já, en þú ert ekki með svona mjög sterka skoðun annarkvort já, við algjörlega farin í þetta batteri eða ekki?
6: Nei, ég mjög alltaf að tjekka á því hvað er í boði. Við fáum að velja það.
3: Hvaða svona sko, þáttur af Evrópusambandinu og þessu svona hérna, því hvernig við værum hann inni skipti mestu máli? Þú veist, er það þá hérna, auðlindir eða er það peningamálin eða er það öryggismál eða hvað er svona mikilvægast í þínum huga?
6: Ég held að væri gott fyrir okkur að fá nýjan gjaldmiðil þó að við förum kannski ekki endilega gangi í sambandi til þess. Já. Og svo bara hvað kemur í ljós, hvað er hvernig þetta stendur og hvað ég hef ekkert kynnt mér það hvað við fáum út úr þessu nema losnaði krónum.
3: Ok, þannig að þetta skiptir mestu máli

0: Svona hvernig þetta kemur við þína buttu hérna bara dagstæðlega?
1: Já, já, ég myndi alveg vera til að fá borgað í eurum eins og sumir geta gert. Þannig að það er bara málið.
2: Ég Aron, ég 23 ára.
3: Logi, 24 ára.
0: Ætlið að kjósa í ágúst?
2: Alveg örugglega, ég bara ekki búin að kynna mér þetta nót til þess að vita eitthvað það, sko.
0: En þið?
3: Já, ég ætla að gera það.
0: Ertu búin að taka ákvörðun?
3: Nei, ekki ennþá, skoði hans betur.
0: Hvað mun ráða ykkar ákvörðun haldið þið? Hvað haldið þið að muni skipta mestu máli?
2: Ég bara ekkert inn í pólitík akkur núna, sko. Ég veit ekki eins og hvað við erum að kjósa, sko.
0: Við erum held ég að kjósum hvort að við förum og ræðum við Evrópusambandið mögulega aðild.
2: Ég meira hlittur ég að fara ekki í sambandið, en eins og ég segi, ég veit bara ekki nógu mikið þetta, þannig að ég ætla ekki eitthvað að koma með neina ákvörðun núna, sko.
0: En þú myndir segja, hvað heldur að muni ráð ákvörðunni?
3: Ég veit ekki, bara efnahagsmálin eða eitthvað svo leið, sko. Hvort við förum í evruna og eitthvað svo leið, sko.
0: Hvar hérna fáið þið, víst, ef þið munið kynna ykkur eitthvað, þessi mál, hvar heldur þið fáið þær upplýsingar?
3: Ykkur stóra netinu, ég veit ekki, spyrja chat eða eitthvað.
2: Já, eitthvað svo leis, bara fjölskylda og vinir og já, bara ræði þetta, ef það eitthvað sem vill gera það.
4: Ég heita Kristjana, ég 68 ára.
5: Sigurgeir 10 og ég 72 ára.
0: Munið þið taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst?
4: Sjálfsögðu.
5: Já, ég mun taka þátt í henni.
0: Eruð þið búin að gera upp hugakar eða hvað?
4: Já. Já.
5: Nei, ég ekki búin að gera hugumenn.
0: Hvað það sem að ræður því hvaða ákvörðun þið takið í þessari atkvæðagreiðslu?
4: Mér finnst bara sjálfsagt að fá að skoða pakkan, hvað er í boði. Það er bara útrátt mál og þurfum ekki meira að tala það.
0: Þannig að þú tekur þessa ákvörðun núna og svo sérðu til með framhaldið?
4: Nei, ég segi já.
0: En þú ert ekki búin að taka ákvörðun?
5: Ég er ekki alveg búin að taka ákvörðun, en ég vil sjá í bakkan, sko, samt.
0: Og hvað ræður síðan hérna svona loka, hvað ég var að segja, afstöðu ykkar til Evrópusambandsins og hvort að Íslandi er verðar? Er það fyrst og fremst sko, efnahagsmál eða er það öryggismál eða er það bara hvar þið vilja standa í heiminum eða hvað ræður því?
4: Þetta er nú bara já og nei hvort þú vilja sjá í pakkan eða ekki, við erum ekki þarna að tala neitt hvort við ætlum að ganga inn í Evrópusambandi eða ekki, nei. En þetta er bara já og nei spurningin, já. Það ekki komið að hinni umræðinni. Nei.
0: Þannig að því veist að hún eigi að fara fram í raun eftir að þessi atkvæðagreiðsla búin.
4: Þá viljum við fá að sjá allt hvað er í boði. Já.
0: Hvað segir þú við þessu? Hvað ræður þinni afstöðu helst?
5: Málin sko. Já. Og svo er það öryggismálin. Það er það sem veltur á hér.
0: Já, þér finnst kannski heimsmyndin vera hérna þannig núna að það skiptir máli.
5: Það skiptir máli. Verulega máli.
0: Hérna, finnst ykkur umræðan hafa verið, hvað ég var að segja, góð þetta, í aðdraganda þessa atkvæðagreiðslu?
4: Mjög slæm umræða, mjög neikvætt, það er ekkert jákvætt, maður heyrið það bara mjög lítið, allt þessi neikvæð umræða, sem er mjög vitlaust.
0: Hvað segir þú við því?
5: Já, hún er náttúrulega búin að vera mjög misvísandi og það hefur enginn virðast vera mjög misjafnar skoðanir og En maður svona að reyna að lesa í þetta með því að hlusta á fleiri og þá tekur maður ákvörðin. Það mörgu enn ósvarað.

0: Þetta voru vegfarendur í Kringlunni og Smáralind í vikunni að ræða afstöðu sína til aðildar viðræðna við Evrópusambandið. En þá snúum við okkur að kvikmyndum, Kolbeinn Rastrik.
1: I just heard the news about Arkansas City. It's not fair that we have to worry about getting shot.
2: I pray to God, man.
1: This awful country is just chasing the violence it creates.
3: I'm having a crisis.
4: We're fighting for our lives here.
3: Is that sincere? Are you actually crying?
1: That's a good question.
5: Bjargvætturinn okkar Balthasar eða Ár hér og Balthasar á frumálunu ensku frumraun hins bandaríska Oscars Boyson. Boyson hefur aðala verið framleiðandi en hann starfaði sem slíkur meðal annars við myndir Saftibræðra, Heaven Knows What, Good Time og Uncut Gems. Þar að auki var hann með framleiðandi myndar Noah Baumbach, Frances Ha. Hann því ekki nýgræðingur í fæinu þrátt fyrir þetta sé frumraun hans í leikstrút myndar í fullri lengd. Bjargvætturinn okkar Balthasar sótsvert komedía skotárásir í skólum. Hún fjallar úlingin Balthasar sem Jaden Martell leikur. Hann býr með moldríkri móður sinni í glæsilegri íbúð í New York háhýsi með sundlög, gengur í rándýran einkarekin skóla og með persónulegan markþjálfa. Á viðbræðsæfingu fyrir mögulega skotárás í skólunum hans kynnist hann bekkjarfélagi sínum Eleanor og ákveður að reyna gangi í augun á henni með því að koma í veg fyrir skotárás í skóla. Balthasar getur nefnilega farið að gráta þegar hann vill. Og siðferðislegar spurningar hvort það sé í lagi að gráta á Instagram yfir skotárásum til þess að fá fylgjendur virðast ekki flækjast neitt fyrir honum. Í gegnum eitt slíkt grátmyndband kynnist hann unga mannum Solomon sem Asa Butterfield leikur. Balthasar sér í Solomon hefði fullkomna tækifæri en það virðist Solomon vera illa haldin og vís til ofbeldis ef enginn tekur í taumana. Úr þessum brengluðu fyrstu kynnum verður til enn brenglaðri vináttu að þessara stráka sem á skjön við allt sem telst venjulegt. Bjargvætturinn okkar Balthasar runninn undan revjum bandaríkjana þar sem skotárásir í skólum hennar daglegt brauð. Þessir strákar því ef til vill ekki mikið brenglari en sá heimur sem þeir þrífast í. Þetta sá heimur þar sem satíru dagblæðið The Onion búið að byrta 39 sinnum síðan ára 2014 fréttina það ekki eftir að gera til að koma í veg fyrir þetta, segir eina þjóðin þar sem þetta gerist reglulega. Myndir eins og Elephant eftir Gus Van Sant frá árinu 2003 og We Need to Talk About Kevin eftir Lynn Ramsey frá árinu 2011, sem fjallum ofbeldi úlingsstráka gegn skólafélögum sínum virka út úr kú í þessum heimi. Það nálgast viðfangsefnið sem tragedíu á meðan það í dag orðið rútína. Svo heimur sem birtist okkur í bjargvætturinn okkar Balthasar því nauðsynlega á skjön við venjulegt líf. Hann rotinn og flestir sem í honum búa meinkallaðir. Þetta heimurinn þar sem pólitíkusinn hlustar á þig og segir nokkur innan tóm orðum mikilvægi þess að koma í veg fyrir ofbeldið, í það meina tilgangi að fá að sofa hjá mömmuðinni. Mikið af gríninu sprettur úr fáránlegum aðstæðum þessa heims. Það seint hægt að kalla þetta góðlátlegt grín og það hálf kvikindislegur tónn í myndinni heilt yfir. Þó ekki hægt að kalla myndina illkvittna og það annar helsti styrkur. Myndin lítur allan tíman á persónur sínar sem raunverulegt fólk frekar en skopstarlingar á ákveðnum típum. Þær eru allar venjulegar manneskjur að gera sitt besta, fastar í skopstældum heimi. Það ekki síst frammistuður leikarhópsins að þakka og sérstaklega Asa Butterfield sem á allar þar sinur sem hann byrtist í. Hann hvað þekktastur fyrir aðalhlutverk í 2008 myndinni The Boy in the Striped Pajamas og í Netflix-seríunni Sex Education. Hér hann búinn að losa sig við breska efri stéttarheiminn og skartar þess í stað suðuríkjarheim. Hann kemur einstaklega vel til skila hversu brotin persóna hans og hvernig hann í baráttu við sjálfan sig. Hann mennskan sem heldur myndinni saman og kemur í veg fyrir hann missi trúverðuleika sinn. Persóna hans byrtist þetta skýrt í því efni sem hann umkringi sig með og tónlistir sem hann hlustar á. Einu drepfinnu atriði myndarnar byður Solomon Balthasar að bíða fyrir utan herbyggi sitt og meðan hann að gera það tilbúið, svo hann geti sýnt honum hvað hann mikill brjálæðingur. Solomon rýfur undan rúminu sínu, hinsegin fána, nasista fána, gaddsten fána frá sigju kapitalista, byssutna sínar og svo stílabók. Þá loksins má Balthasar koma inn og skoða stílabókina. Balthasar byrjar að lesa upp úr stílabókinni, hugulsamt ljóðum ástina en Solomon snöggur til og flettir að rétta blaðsíðu. Opnin þar sem Solomon búinn að tekna kort af nálægum skóla og að þeir virðist plana hvernig hann myndi fremja skotárás. Þetta allt svo augljós performance fyrir Balthasar að það erfitt að finna ekki til með bjánanum Salomon. Þessu svo öfugt farið með Balthasar. Hann að reyna að gera sitt besta til þess að setja á svið góðmennsku sína en virðist vera kortir í siðblindu. Báðir eru þeir samt heldteknir á því að leika einhverja persónu sem raunverulega sjálfi þeirra framandi. Sú sjálfsmyndarkrísa sem einkennir þessa auðla og megin stefmyndarnar kallast að vissuleiti á við myndina að Different Man eða annar maður sem ég fjallaði hér í fyrir rúmu ári. Strákar flæktir í sjálfskaparvíti vegna þess að þeir veit ekki hvernig þeir eiga að vera þeir sjálfur. Önnur nýlega mynd sem með ákveðin thematisk tengsl við bjargvættin okkar Balthasar en Retturúms í leikstjórn Palskar Plante frá árinu 2023. Sú mynd alltaf myrkari og alvarlegri en hún fjallar einnig aðdráttarafl ofbeldis. Aðalpersóna hennar fylgist með réttarhöldum yfir morðingja sem tók upp og seldi myndbönd af morðanum og hægt og rólega dregst hún inn í svarthol sjúklegrar forvetni. Þetta speglast í forvetni Balthasar. Í bjargatunum okkar Balthasar samt einnig mjög skýr stjættavinkil og það beittast að ádela myndarinnar. Þeir fátæku eru geðveikir en henni ríku eru sérvitrir, eins og sagt Það sem rýir Balthasar samviskunni virðist til dæmis aðla vera það hvernig ríkidæmi hens búið að gera hann veruleika fyrt hann. Á meðan það sem plagar Solomon mest svo alltumlíkjandi fátækt sem einkennir bæði veruleika hans og þá sem í kringum hann. Þessi heimur sem strákunnir lifa í getur ekki annað en getið af sér fyrringu, sama í hverju hún byrtist. Eins og pappi Solomon segir þá ekkert amerískara en að svindla á óöruggum mönnum með því að selja þeim fæðubótarefni sem á að hjálpa þeim í stríðinu sem von á hverju stundu. Bjargvætturinn okkar Balthasar teklar mörg stór viðfangsefni, en það vefst ekkert fyrir Boyson sem pakkar þessu öllu inn í þéttar og taktfastar 96 mínútur. Myndin því virkilega sterk frumraun þótt hún sé eins og gefur að skilja ekki mjög upplifgandi þráttur að vera mjög fyndin. Hún potar í djúp sár bandersku þjóðrannar og sama tíma hún velti sér upp úr eindennar. Hún brandari mannsinn sem stendur fyrir framan gálgan. Þú finnur til með honum og hlærð með honum, en það þýðir lítið. Því það víst ekkert þetta að gera til að þess að koma í veg fyrir þetta.
0: Sagði Kolbeinn Rastrik kvikmyndina Our Hero Balthasar. En það komið að sjónvarpi, Brynja Hjálmsdóttir, sest til okkar í sjónvarsklefa lestarinnar. Brynja, hvað hefur verið að horfa á núna?
6: Herðu, ég hef verið að pína mig í að horfa á nýja vinsala þætti sem heita Half Man. Þessi eru þættir...
7: Þetta pína þig?
6: Já, þeir eru þetta erfið. Þetta svolítið svona, hérna, ég man ekki, það var eitthvað svona skett sem að hét eitthvað svona sem var svona, sem var svona trailer fyrir erfiða bíómynd sem að, og bíómyndin hét Hard to Watch og þetta var svona átt að vera svona Óskarsmynd, þetta var Key and
7: Peele Þetta var í 30 Rock
6: Já,
7: þetta var Tracy Jordan
6: Já.
7: Fekk Óskarinn fyrir Hard to
6: Já,
7: Watch
6: fyrir Hard to Watch
7: það sem hann leg Lucky
6: Já.
7: Já,
6: Half Man svona Hard to Watch sko, smá, en hérna En þetta er, sagt, er nýjasti þátturinn úr smiðu Richard Gadd sem er skoskur sagt, leikstjóri höfundur og leikari og hann er sagt, þekktastur fyrir þættina Baby Reindeer sem að slóu vægast þætti gegn fyrir tveimur árum, 2024. Kom Baby Reindeer inn á Netflix og þetta voru svona magnaða svona Netflix tölur, þú veist, fyrsta vikan þá var eitthvað svona smá áhorf og næsta vika strax og eftir þá bara svona hundraðfaldast eða þú veist, það bara svona afspurn þá verður svona sprenging í vinseldum
0: Þetta eitthvað svona sem gerist kannski einu svona árið og nokkur ára fresti að
6: Já.
0: Allt í hennu allir að horfa á eitthvað allir að tala það.
6: Já, og allt í hennu kemur
0: sem misti að
7: Já, og líka þetta kom úr svona óvendri átt þetta bara fyrsta sem hann gerði og hérna
6: Já, algjörlega, þetta alveg bara svona hérna hann bara svona kom inn á sviðið með bara látum og hérna og það er, þú veist, það er náttúrulega þannig að einmitt eins og í sjónvarpi þetta gerist ekkert á hverjum degi að það verður eitthvað svona viðburður af því að hreinlega það er bara búið að gera svo margt að það er sjaldan sem að koma frumlegar hugmyndir eða frumlega úrvinnsla á einhverjum hugmyndum og þetta var svo sannlega eitt af því þannig að bara svona til þess að aðeins kynna baby reindir áður við förum yfir hitt af því að minnst það svona smá nauðsynlegt að þá fjalla baby reyndi sem sagt mann sem að verður fyrir umsáturs einelti. Hann stalkaður og hann nú eru ekkit eitthvað svona frægur en eitthvað svo les, hérna, eins og maður kannski vensti að fólk sé þegar það verður fyrir svona einelti, heldur er hann nú eru bara venjulegu maður. Hann vinnur á bar og sem sagt grínisti eða svona, já, hann með drauma að vera grínisti og svo byrja kona að koma á barinn sem að hún ber fyrir sig einhverja lygasögur hver hún hún segist vera lögmaður, hún segist vinna fyrir Tony Blair, hún segist vinna þú veist, í svona alþjóðlegum stjórnmálum og stoppar alltaf á barnum og svona, ég hef eiginlega engan tíma til að vera hérna en ég ætla að fá hérna eina kók og svo situr hún klukkustundu saman og svo kemst hún yfir sérst netfangið hans og þá byrjar þetta þú veist, þá byrjar hún sérst að senda honum tölvupósta mörg hundru tölvupósta á dag og svo verða tölvupóstarnir svona óþægilegir, kynferðislegir ofbeldisfullir jafnvel og verður ljóst að hún svona að njósna hann bæði á netinu hún fylgir honum eftir og eitt og annars svo leis og þetta verður rosalega óþægilegt það sem að gera þetta hins vegar svona áhugavert er sagt, personan hérna Donnie sem að verður fyrir þessu stólki af því að hann sagt, svona á einhvern skringilegan hátt fílar það pínulítið að sagt, fá athyglina eða svona og það kannski á sér einhver rætur í því að hann vill vera skemmtikraftur og hún hlær alltaf að bröndorum hans og þannig að hann svona er nú eru stígur ekki á bremsuna þegar hann ætti að gera það og þá gengur þetta alltaf langt og þá þegar þetta gengið alltaf langt þá er þetta komið algjörlega út í vitleysu sko svo er þetta líka sagt, fléttast inn í þá frásögn önnur frásögn sem að er af sömu persónu sem að snertir á svona líka öðru vandamáli sem er kannski svona að já, þetta, þú veist, það sem er kannski áhugavert við þetta fyrri dramatíkina í Babyrindir er þess að þetta óhefbundna ofbeldis þessi óhefbundna ofbeldisdínamík það sem er kona sem beitir karl ofbeldi og hún hefur einhvern veginn valdið yfir honum á einhvern svona illskilgrænan hátt og það held ég að fólki og áhrundum hafa þótt ansi nýstárlegt og ekki séð það oft og svo er það hitt að þetta fjalla líka svona hérna sem sagt kynferðislega misnotkun sem hann verður fyrir af því hann að reyna að svona meika það í skemmtanæðinaðinum og hann verður þar fyrir hérna kynferðislega misnotkun þar sem einhver sem að lofa hann svolítið svona gull á gránu skóum og hagnýtir sig það. Þannig að þetta eru svona tveir ólíkir svona tvö ólík hérna já, tvö ólík tilfelli þar sem þessi persóna lendir í eitthvað skonar ofbeldi og þetta er svona hvernig þetta mótar hann og Baby Reindeer er í raun og fyrst og síðast svona persónu svona rannsókn en það er þetta byggt á svona einleik á Edinburgh Fringe leikhúshátíðinni.
7: Já, og svo var fólk svona einhvern veginn að koma staði að þetta væri mögulega bara allt byggt á okkur sem hann hefði raunverulega lent í.
6: Það er stendur fremst og það er náttúrulega líka er svona krassandi í byrjun þáttanar er bara þetta byggir raunverulega
7: Já, mitt. En það fólk fór eitthvað reyna að komast að hver manneskin væri.
6: Já, var raunverulega, ég held að ég ekki búin að skoða þá hlið, sko svona gulupressu hliðin á þessu, en jú, ég held að það hafi, fólk hafi alveg náð að grafa það upp, sko, hverjir það eru.
8: Og hún var, hérna, svo sem að var hinn raunverulegi eldirhellir var sko farin að tjá sig í fjölmiðlum og sverja þetta af sér og svo var búið að komast að hver þessi skemmtana bransa gaur sem að misnotaðan var og veist að þetta var allt komið í þessa umræðu. En ég held að kannski margir að velt fyrir sér hérna, þessi Richard Gadd sem gerði þessa þætti, leika hluturkið, skrifaði og leikstýriði og byggt á þessari sýningu á Edinborgar Fringe hátíðinni. Ég held að kannski margir að hugsa að já, hann lendi í þessu, þetta er ótrúlega merkileg saga, getur hann gert eitthvað annað? Veist, er það ekki svona spurningin sem fólk var að spyrja sig og svo er Half Man þessi þættir sem eru núna á HBO, þeir eru svona svarið við því?
6: Já, algjörlega, og þú veist, emitt, að hann gerir þetta sem er kannski akkurat svona ólíklegt, finnst manni þanniglega að segja að taka eitthvað svona einleik, eitthvað leikhúsverk og búa til, emitt, þessa flottu sjófarsþætti. En það er náttúrulega líka hefur áður verið gert Phoebe Waller-Bridge, gerði Fleabag tvær seríur hreinlega með sama hætti, það var líka svona vinsæl sýning eitthvað Þannig að nú er þetta kannski markmið hjá öllum sem tróðu upp á svona hátíð ég veit ekki en hérna, en jú, auðvitað er verður maður að spyrja sig að þessu af því að það er náttúrulega ekki svo ótrúlega algengt að þessi átör lögmál gildi í sjónvarpi á sama hátt og kannski einmitt í leikhúsi eða í kvikmyndum einfaldlega vegna þess að þetta er náttúrulega aðeins meiri vinna þú veist, að búa til þú veist, handrita heilum þætti og leikstjórnum og leika og þú veist, það er það er rosalega mikið vinna að þetta bara langt þú veist og þetta þarf að halda sér vel og svona og auðvitað hann búin að vera að vinna þetta náttúrulega mjög lengi, væntanlega fyrst með sýningu og svo með þættina en já, hann sem sagt komið með þessa nýju þætti, Half Man, inn á HBO og þessi þættir þeir fjalla hérna, unga pilt sem heitir Niall ekki Neil hann heitir sko Mjáll í raunar, eða sent, já, og hann er skoti og þættinni byrja í brúðkaupinu hans og þá kemur maður og bara hérna óboðin í brúðkaupið og kemur ljós að þetta er bróðir hans og hann byrjar bara að ganga í skrokka á honum inn í einhverju hlöðu hérna þegar brúðkaupið er og svo er spólað aftur í tíma
9: For those that don't know me, I'm Reuben Pallister, and I'm going to tell you about Niall Kennedy. I remember the first time I met him. He was only a kid.
10: Reuben's moved into your room.
11: What? No way. He's a psycho.
12: Our own ones, you know, doesn't bother you or something.
13: Say your boyfriend.
14: Are these guys bothering you?
12: Why do you care?
15: We're family now.
12: Reuben?
6: Og þá er sem sagt Niall, hann er 15 ára gamall og mammans er sem sagt tekin saman við aðra konu sem er svona svolítið erfitt, þetta er 80s eða eitthvað svolítið og hérna og þetta er svona tabú og svo fær hann sem sagt að heyra það að stjúbróðir hans sem er sagt, þá hérna sonur hinnar konunar síðan frá flýtja inn til þeirra og hann sé sagt, að klára afplánun í svona, já, svona fangilsi fyrir ungmenni eða svolítið og svona áfóka heimil einhverju og eftir að hafa bitið nefið af einhverjum svona, eftir bara eitthvað hræðild ofbeldi það hann búin að sitja inni í tvö ár og Niall, hann er svo sannarlega svona uppur að lítill og svona, svona rosalega óörugur rosalega svona viðkvæmur út af fyrir sig og honum líst ekkert á þetta og hérna svo bara mætir hann þessi bróðir Rúbin og þetta er alltaf svona teknað hann er bróðiðinn en í raun og verið þekkjast þeir ekkert eða þú veist og þeir eru ekki skildir og þeir eru allt í henni bara búa í sama herbyggi og einmitt Niall er algjör svona veimiltítarinn og, og Rúbin hann er bara eitthvað svona valdið holdi klætt sko. Mjög ágengur mjög svona ofbeldisfullur og ofstopa fullur með rosalega mikil fullur á heift og bræði en hann er samt líka á einhvern hátt svolítið svona sjarmerandi og heillandi þannig að þetta verður eitthvað svona ótrúlega svona flókin dýnamísku dans þar sem nælir og lítur gríðarlega mikið upp til hans en er rosalega hrættur við hann og svo verður til mjög svona óheilbrigð sambandsdýnamík þar sem að sem sagt, Rúbin tekur að sér að verða eitthvað svona verndari fyrir Niall sem hann og Niall þarf á því að halda af því að annars eru bara eru hinir strákarnir að lemja hann og eitthvað svona þannig að það hætti allir að lemja hann en í raun og veru þá hefur hann einhverja úrkost á völu nema hann þarf einhvern veginn að gera allt sem að bróðir hans segir.
7: Hvað leikur Richard Gadd? Leikur hann stjúpbróðurinn eða já, litla strákinn?
6: Hann leikur vonda bróðurinn sko. Jamie Bell leikur sem sagt Niall og Richard Gadd leikur Rúbin og hann sem sagt svona já, hefur þurft í raun og vera svona svolítið að held ég örglega að fara svolítið í ræktina og hann búin að dýfka röddin í sér og gera svolítið svona vondan svona hérna
8: hann er svona tattu á hálsinum og
6: já, akkurat, hann er svona, þú veist, hann er alveg taka svona leikara svona, hérna takta, þú veist, á hérna það er umbreyting sem á sista. En svo eru leikarnir sko, já, þetta á sér daltið svona jefnum höndum stað líka í fortíðinni. Þannig að þeir leikarar sem leika þá, þeir eru ungi menn, þeir eru líka algjörlega aðalpersónur. Þeir eru mjög flottir líka. Og þetta verður sem sagt síðan þannig að hérna það sem gerir þetta allt svolítið flóknara sem sagt að Niall, hann samkynhneigður og á mjög erfitt með að horfast í augu við það og hann verður hrifinn af strák í hérna í skólanum sínum og það svona mjög hægum skrefum fara þeir tveir svona í reyn og eru að fikra sig áfram í það því að reyna svona, þú veist að vera kannski saman eða, já, eða bara hérna, skólabróðurinn ætlar einhvern veginn aðstóða næl í því að hérna, bara byrja svona, byrja aðeins meiri virðing fyrir sjálfu sér og svo fer þetta allt í vaskin og það Rúben að kenna og ég ætla kannski ekki að fara nánar undir það til þess að spilla þess ekki en það sem að Rúben gerir eru nú veru algjörlega ófyrirgefanlegt, fremur ófyrirgefanlega glæp og ætlast síðan fyrir rest til þess að Niall hjálpi sér til þess að sleppa fangelsisvist með því að ljúga. Þannig að þetta verður allt alveg rosalega flóki og rosalega erfitt og þetta í raun og veru vel gert, eða þetta góð sagnamennska, myndi ég segja og væri bara ansi, hérna, þetta ansi sterkt. En þetta rosalega þetta rosalegt sko, þetta ekki eins og þetta þungt eins og ég nefndi hér í byrjun, hard to watch sko, hér er verið að rannsaka
7: þannig að næstu því bara svona of erfitt til að bara fá eitthvað út úr því að horfa
6: nei,
7: að þetta
6: já, nei, alls ekki sko en það kannski bara rétt að nefna það sko þú veist að það sem kannski ef það eitthvað sem maður geti til dæmis sagt sko að þú veist, þetta er mikið drama og þetta á að vera bara drama. Þannig að kannski einhver sem að fer inn í þetta sko á forsetum baby reyndir er fyndnara heldur en þetta. Þetta er þingra sko og, hérna, og á bara að vera það. Og, hérna.
8: Og ofbeldið er líka sko, baby reyndir er náttúrulega að það er einhver ógn og það er, hérna, það er einhvers konar markaleysi og það er ofbeldi. En þannig er ofbeldið bara einhvern veginn líkamlegt og já. Hérna augljóst og mikið
6: algjörlega og það er þú veist það er líkamlegt ofbeldi bara barsmíðar það er kynferðislegt ofbeldi líka og síðan er þetta sko þú veist og það sem er kannski bara kjarnar rannsóknin í þessu og hún er í raun og verið vel heppnuð en gera það að verkum að þetta verður ansið svona nærgöngult fyrir áhorfandan er að það er verið að skoða ofbeldi í nánum samböndum bara heimilsofbeldi eða svona ofbeldi innan fjölskyldunar þar sem að einhver, þú veist, notar bæði líkamlega yfirburði og einhvers konar bara svona hérna, stjórnana takta til þess að hafa vald yfir einhverjum og það verður til alveg rosalega sannfærandi mynd af því hvernig þú getur samt haldið áfram að elska einhvern sem að beitir því svona rosalega ofbeldi þú veist, þannig að þetta þú veist, þú sjáum þann vinkil sem sagt, að hérna að, þú veist, enda vitum við það, það gerist á hverjum degi að fólk sem er í ofbeldissambandi heldur áfram í slíku sambandi árum saman og það eru nú veru, hér svolítið verið að rannsaka hvers vegna, þú veist, hvers vegna lætur fólk yfir sig ganga, þú veist, og hérna hvað telur fólk sem vera einhvern veginn að fá út úr sambandinu samt og hérna fólk telur sér trú að, þú veist, það geti ekki sloppið úr þessu eða, já, og þetta er kannski ekki einföld saga að segja, en það er sagan eiginlega sem er verið að segja hérna. Og þú veist, það er vel heppnað. En ég segi ekki að maður horfi á mikið meira en svona einn þátt í einu, sko.
8: En þetta er þá kannski svona svolítið áframhald í rauninni af því sem hann er að skoða í Baby Reindeer.
6: Ég myndi segja að það fullkomlega að þetta sé á sama hátt á Baby Reindeer, þá er þetta svona, þú veist, já, svona persónurannsókn. Það er verið að setja upp persónur, sérst tvær persónur aðalega, sem er þá persóna Niles og Rubens. Það er svona fórnarlambið og ofbeldismaðurinn eða svo leis og það er verið að svona reyna sko, ekki bara að setja upp þú veist, vondi góði sem er klálega dýnamíkin en að líka þú veist, öll gráu svæðin og hvernig eru nú verið sá sem að er beittur ofbeldi, verður svona kúari sjálfsýns þú veist að þú byrjar eitthvað svona innra kúunarferli sem að engin í raun og eru þú veist að því að ofbeldismaður nú getum tekið hann út úr sko dæminu en þú getur ekki hætt að kúa sjálfa þig einhvern veginn, það engin sem getur hætt þín nema þú sjálfur eða svona, þannig að það svona þess flokknar að vinda ofan á því þannig að já, þetta hans snjalt og vel gert sko. Og þú veist, svo hafa þættinni fengið bara mjög fína viðtöku sko. En á samanskapi eru gagnrýnendur svona alveg taka það fram, þetta sé hans svona þetta já, þetta hans sárt sko. Og við hérna, það erfitt sér strax í upphafi, erfitt að sjá hvernig þetta geti endað vel sko.
7: En máttu segja, endar þetta vel?
6: Nei, veistu, ég ætla ekkert að gefa upp það
7: okay.
8: Hvað þetta margir þættir?
6: Þetta eru sex þættir, en þetta ekkert líka svo of, sko, of langt, þú veist þetta ansi svona afmörku saga og Já. Hérna, einmitt, hún gerist þarna í fortíðin í 80s og síðan í brúðkaupinu
8: Finnst þér þá Richard Gadd hafa svona Já, sannað að þetta var ekki bara svona eitt skipti heppni þarna Baby Reindeer vinsældirnar og já.
6: Ég held það og ég held líka náttúrulega að vinsældir Baby Reindeer hafi kannski tryggt sko að fá tæki fyrir þess að gera þetta, kannski þetta hvað sem mann hefur langað lengi þess að gera, ég veit ekki en þú veist, ég veit ekki, það er spurning hvort að hann hefði fengið þetta framleitt bara strax sko, en hérna eitthvað sem með mitt að fjalla mikil svona tabú málefni einmitt ofbeldi, jafnvel svona allt að því sko sifjaspell og hérna þannig að, en jú, ég meina auðvitað þú veist, þetta samt líka bara mjög krassandi þannig að ég efast ekki að margir hafi áhuga á horfa á þetta sko og leikararnir eru stórkostlegir þú veist, þetta náttúrulega svona hann leikhúsmaður og hann alltaf vel valið hlutverk
7: Einmitt, Jamie Bell leik Billy Elliot
6: Já.
7: Sem einmitt, þannig að það eitthvað svona gott casting
6: algjörlega. Þar sko. Mist, ungu mennirni sko algeggjaðir, sá sem leikur yngri Rúbin, hann algjörlega klikkaður í sínu hlutverki og hann alveg frábær. Það eina sem svona, sko, sem svona klassist sem maður getur alveg látið smáfari til þannig að sér, þeir leikar þetta sem leika þegar ungu menn eru aðeins eldri heldur en þeir eiga held ég að vera. Ég heldur eiga að vera svona 15-16, þú veist, þeir eru klálega ekki það, sko. En þú veist, hérna, en maður svona, maður fyrirgefur þetta, þetta nú ekki fyrsta skipti sem það gerist, það séu 23 ára menn að leika, þú veist, miklu yngri stráka, en menna, já, já.
8: Herri, þetta er þættirnir Half Man, þeir eru á HBO, Brynja þú mælis með þessu með svona varúðar orðum samt.
6: Já, einmitt, ég held að þetta sé óhætt að mæla með þessu fyrir þá sem að eru hrifnir að einhverju sem er vel skrifað, vel leikið, vandað efni, en þetta er mjög dramatíst og fjallar einmitt erfið málefni, þannig að þeir sem að setja það kannski svona sem smá hérna, fyrir sig, þá er rétt að vita að það hér er aldrei farið á dýpið sko.
7: Einmitt. Takk fyrir komuna í lastina Brynja Hjálfsdóttir og takk fyrir samfélgina í dag, kæru hlustendur.
8: Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, við Kristján og Lóa verum hérna aftur á morgun. Verið sæl.

0: Við heyrðum úrval vikunar úr lestinni. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson hafa umsjón með þættinum.
1: Sumarmessa í Grindavíkur kirkjuklukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðasafni Görðum, Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD greiningu, hvað planið Inga, ADHD samtökin? Garplönt úrvalið í Laugarási, Sumarblóm og tilboði, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Sumarmessa í Grindavíkur kirkju klukkan 20, Grindavíkur sókn. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Skip samtaka Paul Watson, Bandero, deilir staðsetningu sinni með landhelgisgæslunni. Skipið sildi inn í efnahagslögsöguna í gær en deildi þá ekki staðsetningunni og byrjaði ekki á því fyrir en upp úr hádegi í dag. Almennt eru skip með búnað sem deilir staðsetningu sjálfvirt. Áhöfnin ber því eins vegar við að sá búnaður sé bilaður. Því var áhöfnin beðin að gefa upp staðsetninguna á klukkustundar fresti en varð ekki við því fyrir í dag sem fyrir segir. Íslendingur í Hollandi segir rigningu í gær hafa verið kærkomna eftir hitabylgjuna sem hefur geisað í Evrópu. Hiti hefur víðafærið yfir 40 stig í fyrsta sinn frá því mælingar hófust.
3: Íbúar Evrópu halda áfram að finna fyrir hitabylgju sem færist austur álfuna. Í Þýskalandi mældist 41,7 stiga hiti í dag nærri pólsku landamærunum. Hitin gæti farið yfir 40 stig í Póllandi, Tékklandi og í Slóvakíu. Bjarni Valgeirsson á ferðalagi í Hollandi þar sem hitin hefur líka mælst mikill.
4: Það var bara algjör steik, þannig að það er bara búið að vera suður spánar miðsumars veður sem að samfélagi ekki tilbúið fyrir. Sko. Það er ekki fæst rýmur loftræst og þess að það þannig að er rigningin koma þá var þetta frekar kærkomið.
3: Samhliða hitanum hefur öflugt þrumuveður gengið yfir hluta álfunar og valdi rafmagnsleysi og tjóni víða. Bjarni segist hafa verið feginn þegar þrumuveður skall á í gær eftir mikinn hita síðustu daga.
4: Það kom svaka þrumuveður og það, ég hef aldrei séð hann eins að því þetta var bara út allan himinin og í svona 4-5 klukkutíma og þetta var bara eiginlega algjör klikkun. Við vorum úti þegar þetta byrjaði, fórum að hjóla og hjóluðum kannski svona 20-30 mínútur ekki þurr bráður og þetta var ýmist margar kílómetrar fjarlægð eða bara beint fyrir von hausin að þeir.
3: Búist við því að hiti fari lækkandi næstu daga. Bjarni segir veðrið þegar tekið að skána.
4: Núna er þetta bara geggjað. Það er 27 stig hiti og bara svona smá gola og mjög léttskýjað. Þannig að núna er þetta bara svona sem að vilja hafa.
2: Sagði Bjarni Valgeirsson, Mist Grönvold, talaði við hann. Smávægileg bilun í Baldri sem sigli milli lands og eiga. Hann fer því 3 ferðir í dag í stað 6. Herjólfur siglir enn á annari skrúunni og getur ekki annað fullri sumaráætlun og því hefur Baldur verið fenginn til að bæta þau upp. En nú er sem sé komin upp bilun og þarf að fækka ferðum í dag. Framkvæmdastjóri ferjuleiða sem sér Baldur segir að það sé hægt að sigla ferjunni en það hefur þurft að minnka álag á hana. Á morgun fáist varahlutur og mannskapur til að gera við bilunina. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs.
5: Og að komið samt aðeins óviðra með rættar en hann getur ekki silt sína full áallin í dag en að öðru annars siglum við samt sem að 10 ferðar á milli í dag og komum vonandi öllum til þess heima.
2: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Ný rannsókn sýni fram á að yngri kynslóðir eldist líffræðilega hraðar en forfeður þeirra. Þessi öldrunarhraði sagður skýra aukningu á snembúnum krabbameinum.
6: Vísindamenn skoðuðu muninn á raunaldri og líffræðilegum aldri fólks. Í ljós kom að yngra fólk sýndi mun greinilegri merki flýtta öldrun en þau sem eldri eru. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu til dæmis að bandarískt fólk sem fæddist á árunum 1990 til 1999 sýndu mun meiri líffræðilega öldrun en þau sem fæddist á árunum 1965 til 1969. Þessi aukna líffræðilega öldrun hjá yngra fólki tengdist 8-15% aukinni áhættu á snembúnum krabbameinum, sérstaklega í lungum, legi og meltingafærum. Þótt margir einstaki lífstílsþættir eins og offita, kyrrseta, lélegt matræði og áfengisneysla hafi áður verið tengdir við krabbamein hjá ungu fólki, þá vegur hver þáttur fyrir sig frekar lítið í heildarmyndinni samkvæmt rannsókninni. Með því að mæla líffræðilega öldrun tekst vísindamönnum að fanga heildaráhrif allra þessara þáttar saman. Vonast er til þess að hægt verða að nýta þessar mælingar til að finna ungt og heilbrigt fólk sem í mikilli áhættu og þannig bjóða þeim sérsniðna læknisþjónustu og snemmgreiningu sem getur bjargað mannslífum.
2: Elín Rönn Jónsdóttir sagði frá. Breiðablik lagði Víkingavelli 3-0 í undanúrslitum bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Gabriel Snær Hallsson opnaði markareikningin á 77. mínútu. Davíð Ingvarsson og Ágúst Orri Þorsteinsson bættu síðan við mörkum í uppbótartíma og fyrsta tap Víkings á tímabilinu staðrend. Blikar eru þar með konir í úrslit í bikarnum. Það kemur ekki ljós fyrir eftir mánuð hverjum þeir mæta í úrslitaleiknum. Þann 21. júli mætast Fylkir og Afturelding í hinum undan úrslitaleiknum. Fréttir næst klukkan 5. Fréttalest reyðlókið.
0: Góðir hlustendur, næst á dagskrá eru fyrstu sumartónleikar útvarpsins á þessu ári. Melkorka Ólafsdóttir kynnir.
7: Heil og sæl, kæru hlustendur. Með tónleikahljóðritunni sem við heyrum hér á eftir hefst sumartónleikaröð rásar eitt þetta árið. Nú hásumar og við leifum okkur að færa okkur suður á bóginn. Franskar sumarnætur var yfirskrift tónleika sem þær Arnheiður Eiríksdóttir messosópran og Helga Bryndís Magnúsdóttir píanoleikari héldu í listasafni Sigurjóns Ólafssonar síðsumars í fyrra. Á efnisgráni var ljóðaflokkurinn Nui Dete eftir Hector Berlioz Þekkt ljóð eftir Gabriel Fauré og Ariur úr Rómeó og Júlíu eftir Sjál Guinón, Werther, Sjúl Massinet og Samson og Dalju eftir Camille Saint-Saëns. Arnheiður Eiríksdóttir hlaut viðurkenningu sem rísandi stjarna á alþjóðlegu óperuvelununum í München haustu 2024. Og meðal þeirra íslensku söngvara sem gerir það hvað best í alþjóðlegu samingi, þessi dægrin. Hún hefur verið fastráðin sem einsöngvari við þjóðaróperuna í Tékklandi frá árinu 2020 og sungi þar mörg stór hlutverk. Fyrir túlkun sína á Rósarítarnum var hún valin söngkona ársins í Tékklandi en hún hefur líka vakið athygli fyrir glimrandi söng hér heima meðal annars í Hans og Grétu Humperding og fyrir hlutverk Suzuki í Madame Butterfly. Arnheiður hefur sungið við þjóðaróperuna í Bergen, Daegu óperuhúsi í Suður Kóreu og við Kölnaróperuna og komið fram sem einsöngvari með fjölda hljómsvita í Þýskalandi, Tékklandi og víðar. Ljóðaflokkin sem þær Helga Bryndís flytja hér í upphafi Le Nui Dete eftir Berlioz hefur Arnheiður til að mynda flutt áður með sílasísku fílamóníunni í Katowice. Í ljósi þess hversu mikið franska tónskáldið Hector Berlioz skrifaði eigin tónlist og annara er nokkuð merkilegt hversu lítið hann skrifaði ljóðaflokkin Le Nui Dete eða Sumarnætur. Lögin 6 komu upphaflega út árið 1841 en ljóðin valdi hann úr ljóðasafninu La Comédie de la Mort eða Gamanleikur dauðans eftir náin vin sinn Théophile Gautier. Ljóðin fjalla öllum ástina frá ólíkum sjónarhornum en endalok ástarinnar einkenna þau öll. Þegar lögin eru flutt sem ein heild verður þessi missir en áhrifameiri. Ljóðin birtast á ekki bara sem einstök verk, lítuð trega, heldur sem samfelld mynd. Hector Berlioz eldist við hinna virtu Shakespeare-leikonu Harriet Smithson í áraraðir og fekk útrás fyrir romantíska örvæntingu sína í einu áhrifamesta tónverki tónlistarsögunar, Symphony Fantastique. Verkið færði honum frægð og endurnýja þor til frekari ástarumleitana og eftir hótanir að svipta sig lífi fyrir framanana samþykkti Harriet Smithson loks að giftast honum. Hjónabandið gekk ágætlega fyrstu árin en á meðan stjarna Hector Berlioz reis tók frægð Harriet að dvína og hún sökk æ dýpra í þunglindi og áfengisíki. Árið 1840 var orðið ljóst að hjónabandið hefði náð tákgrænum endalokum. Líkamlegt og andlegt ástand Smithson hafði farið stöðugt versnandi. Hún var oft veik, fór sjaldan út, átti fáa vini og talaði ekki frönsku nægilega vel til að taka fullan þátt í félagslífi einmanns síns meðal tónskálda, rithöfunda og listamanna í París. Það voru þessum lægsta punkti hjónabandsins sem Berlioz kynntist líklega verðandi eiginkonu sinni, Marie Reggio. Reggio var sjálf sóbransöngkona og kom reglulega fram með Berlioz á tónleikum hans. Eitt af eftirlætisverkum hennar var Absence, fjórðalag flokksins sem við heyrum hér á eftir, sem Reggio söng fyrst í tónleikaferð þeirra Berlioz Þýskaland árið 1843. Samstarf og samband þeirra Berlioz og Marie Reggio leitaði lokum til þess að þau Hector og Harriet skildu að borði og sæng árið 1844 og þegar Harriet lést áratug síðar giftist Hector Berlioz Marie Reggio. Mögulega má þarna í einkalífi Berlioz finna svörin sem hann gaf sjálfur ekki upp tilurð ljóðaflokksins sumarnætur. Í öllu falli fengu tónlistarunnendur þar með í fangið 6 undurfögur ljóðasöngslög sem fjöldi tónlistafólks hefur notið að flytja síðan, bæði í þeim búningi sem við heyrum þau núna fyrir söngrödd og píanó og í hljómsveitabúningi sem Berlioz færði lögin í nokkru síðar. Og nú höldum við inn í tónleikasal Sigurjónshafns á sumarkvöldi í Reykjavík og heyrum þær Arnheiði Eiríksdóttur og Helgu Bryndísi Magnúsdóttur flytja Le Nuit d'été, sumarnætur, lög Hectors Berlioz við ljóð Théophile Gautier.

Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu ljóðaflokk Hector Berlioz við ljóð Théophile Gautier Le Nuit d'été eða Sumar nætur á tónleikum í Sigurjónssafni síðastliðið sumar. Tónleikarnir hefðu yfirskriftina franskar sumarnætur og áframhjaldu þær stöllur með úrval franskra ljóðasöngva. Næst á efnisgráni eru tvö lög úr smiðju Gabriel Fauré. Þar fer fyrst lag við ljóð Paul Verlaine, Claire de Lune, ljóð sem veit ekki aðeins Fauré innblástur, heldur einni kollega hans Claude Debussy, sem samdi heimsfrægt píanóverk undir áhrifum ljóðsins. Og þó mánaskin sjáist lítið á íslenskum sumarnóttum, er ljúft að ligna aftur augunum og ímynda sér að tunglið speglist á haffletinum fyrir utan Laugarnesið og halda jafnvel þaðan beintin í ljúfsáran draum þegar þær stöllur Arnheiður og Helga Bryndís flytja lag Fauré við ljóð Romain Busin, Après un rêve eða Eftir draum.

Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu tvö ljóðasöngslög Gabriels Fauré, Claire de Lune og Après un rêve, Mánaskín og Eftir draum. Frönsk ljóðatónlist eins og hún gerist best, hér á tónleikum undir yfirskriftinni Franskar sumarnætur, sem þær stöllur buðu upp á í Sigurjónssafni síðast liðið sumar. Á síðar hluta tónleikana héldu þær yfir á óperusviðið og fluttu þrjár þekktar arjur úr úrvali franskra óperubókmennta. Sú fyrsta er aría Stefano úr Rómeó og Júlíu Charles Gounod, Kiffetu Blanche Turturel eða Hvað gerir þú, hvíta turtildúfa?

Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Aríu Stefano úr óperunni Rómeó og Júlíu eftir Charles Gounod. Næst fluttu þær Aríu úr Werther, óperu Jules Massenet sem lauslega byggð á verki Goethes Werther hinn unga. Hér það ástarviðfangið Charlotte, þá nýgift Alberti sem syngur og tjáir ómælda ást sína til Werthers sem hún hafði áður reynt að leyna. Kimore de la Place syngur hún. Hver hefði trúað hversu stóran hlut af hjarta mínu hann á?

Arnheiður, Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Aríu Charlotte úr óperunni Werther eftir Jules Massenet á tónleikum undir yfirskriftinni Franskar sumarnætur síðastliðið sumar. Síðasta arían á þeirri efnisskrá var úr óperu Camille Saint-Saëns, Samson og Dalíu og þar enn sungið út frá hjartanu. Mon cœur s'ouvre à ta voix, eða hjarta mitt opnast við rödd þína, söngur Dalíu þar sem hún endurgeldur ástaryfirlýsingar Samsons.

0: Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Aríu Dalíu úr óperunni Samson og Dalíu eftir Camille Saint-Saëns. Þetta var lokanúmer tónleika þeirra sem fóru fram þann 21. ágúst síðastliðin í tónleikaröð listasafns Sigur Jóns Ólafssonar. Á fyrirluta tónleikana fluttu þær Arnheiður og Helga Bryndís ljóðaflokk Hektors Berlioz Sumarnætur. En eftir mikið lófaklapp bættu þær óperunúmeri frá sama höfundi við aukalagi sem eflaust allir óperuunendur þekkja eins og lófan á sér.
1: Það er aukalag sem ég held ég þurfi ekki að kynna, sko.

0: Arnheiður Eiríksdóttir og Helga Bryndís Magnúsdóttir fluttu Habaneru úr óperunni Carmen eftir Berlioz. Þetta var aukalaga á tónleikum þeirra undir yfirskriftinni Franskar sumarnætur sem fóru fram í Sigurjónssafni síðastliðið sumar. Og með þeim glæsilega flutningi kveðjum við að þessu sinni verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir kynnti fyrstu sumartónleika útvarpsins á þessu ári. Næst heyrum við nokkur lög af komandi plötu latínu deildarinnar.

Latínudeildin og gestasöngvarar fluttu nokkur lög af væntanlegri plötu hljómsveitarinnar. Það var Rebekka Blöndal sem söng Svo til eftir Ingva Þór Kormaksson. Henni fylgdu söngvararnir Böddi og Kristína Berendsen sem tóku lagið í hangsinu. Það einnig eftir Ingva

en samið við texta Antons Helga Jónssonar. Una Stefánsdóttir tók síðasta lagið í sirpunni. Jón Hallur Stefánsson samt í textan en Yngvi tónlistina. Það lag ber titilinn Logi. Nú komið að þættinum orð af orði.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrotabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðsstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og púf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grenslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðramatressu sem lögður á trékarm með fram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla að svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málaborð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta sem greinilega þýtur úr ensku reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfð í gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski þetta körfustóllin sem nýtt orð og táastóllin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauglýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servöndum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandleg heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman til 18. aldar þegar orði betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið að uppruna en hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau eru að sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkyns orð og beigist sem slíkt. Beður karlkyns orð með karlkyns beigingu. En þar með ekki öll sagan sögð því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáufalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáufalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þáufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekki ekki nefnifallsmyndina en flestir þekkja hvorugkynsorði beð í öllum föllum með og án greinis algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð.
Orðsifjabókin telur líklegt að hvorugkyni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem karlkyns orðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð í raun og veru nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo það bettin. Allavega telur orðsifjabókin að betti sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Betti einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í máli úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið bettan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld eru allmargar heimildir betta, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orðið betti þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því, og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á betta til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega að íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengið að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara að sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerður greinarmunur á dívanum og legubekkjum, eins og það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft á þeim. Dívaninn á sér reyndar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Aldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varð að sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru meðfram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því að þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900, það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efri stéttum. Orði möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku, sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætta fullir það að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullirt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófinn komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófinn sé tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi.
Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullyrði margt sem þeir geta ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkura mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst engum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það geti nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum, liggjandi á flaugjels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófi sé tökuorð úr dönsku, það ekki danst að uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var tökuorð úr arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notuð yfir sófa tökuorð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk-tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lágur grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopi sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlýðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómansku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sofi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sofi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku varð chaise longue til dæmis að chaise lounge. Sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar. Og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það fornfrönsku, að liggja endi langur. Chaise longue eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglýsti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglýsti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, enda breyttist ritátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilón, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða hvorugkyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan, chaise longue, alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska, chaise lounge, að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku, chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönsku sletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökuorð, það komið úr þýsku, schemel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir að viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þeir séu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef markam á tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hortsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun það aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafn sitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púff, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn í Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppáðsauðlýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallaðum í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu einnig kallað þvottaborð eins og við heyrðum í greininni fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í svefnurberginu en það var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940 en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilheyrði borðstofunni til skamms tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorð úr miðlágþýsku en vafalaust hingað komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið færst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbúnað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skengir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum.
og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuði ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtivörur og oft var spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúffum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúffa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunafólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ svo að merking vera sé öllum ljós og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merking orðsins skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. En svo við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og án nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta, en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátan frönskuna bara ekki rétt, því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið Chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska Chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska Chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúffum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, því á ítalsku upphafs hljóðið sk. Á þýsku verður það sh. Sem helst í dönsku þótt ritátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúffum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rakin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus. En það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sér líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýbýli okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skatthól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunum hvaðan við koma úr dönsku en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknumaður í dag var Markus Hjaltason. Verðið sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði húsgagnaheiti í orði af orði. Þátturinn var áður á dagskrá 2023.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur mun strjóta með væk en sann kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarps þátt að fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Ný grillaður íslenskjúklingur og franskar melabúðin. Verkfæralagarinn trönur, akrylitir og olíulitir, verkfæralagarinn smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Verið velkomin í sumar, smur og dekk. Við opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp, við vegum úla.
1: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Varðskipið Þór á leið á miðin til að gæta hvalveiðiskipa á veiðum. Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum en segist þú ekki alltaf stofna lífi í hættu. Forsvarsmenn skipafélaga segja ringulreiðir ríkja skipaumferði í Hormúsundi vegna áframhaldandi átaka milli Bandaríkjanna og Írans, þrátt fyrir yfirlýst vopnahlé. Stríðið í Úkraínu hefur eyðilagt allt það sem kalla má eðlilegt líf fyrir Úkraínumönnum, segir Nóbelsvelunahafi sem kom hingað til lands. Yngri kynslóðir eldast hraðar en forföðu þeirra, sýnir ný rannsókn. Og 32 leiða úrslit á HM í fótbolta hefjast í kvöld. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Varðskipið Þór á leið að hvalveiðiskipum Hvals HF á Íslandsmiðum. Varðskipið hélt úr höfn í Reykjavík klukkan 3 síðdegis og búist við að það veri komið á slóð hvalveiðiskipana seint í nótt eða í fyrramálið. Þetta segir Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar. Ástæðan eru hótanir Paul Watson samtakana sem sildu inn í íslenska efnahagslögsögu í gær. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskipin. Georg segir Landhelgisgæsluna taka málið alvarlega og vera með viðbúnað komið til átaka.
2: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum hættum með skip og velbúna menn.
3: Þannig að það allt klárt af ykkar hálfu?
2: Já, það allt tilbúið við tökum þessu alvarlega og höfum unnið þetta í nánu samráði við dómsmálaráðherra og við erum tilbúinir ef á þarf að halda.
1: Segir Georg Lárusson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Paul Watson ekki sjálfur borð í skipinu. Fréttastofa ræddi við hann í gegnum fjarfundabúnað nú síðdegis. Watson segir áhöfn skipsins Bandero ætli ekki að stofna áhöfn hvalveiðibáta í hættu. Þrátt fyrir að markmiðið sé að stöðva hvalveiðar.
3: What exactly is your plan for the crew of Bandero?
4: Well, our plan is to prevent Christian Lofsen from killing whales. So we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
1: Að skýrast í leikinn áreita og tálma séu aðferðirnar. Leiðangurinn heitir aðgerð 86 með vísun í það þegar hvalveiðibátum var sökt í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Paul Watson lýsti ábyrgð því að hafa skipulagt verknaðinn. Þrátt fyrir það segir hann að áhöfn hvalveiðiskipana séu ekki í neinni hættu. Þá sé hann nokkuð öruggur að sama gildi áhöfn eigin skips.
4: Well, the crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
1: Sagði Paul Watson. Joe Biden, fyrirverandi Bandaríkjaforseti, fór hörðum orðum eftirmann sinn í embætti Donald Trump í ræðu sem hann hélt á söfnunarkvöldi demokrataflokksins í Maryland í gær. Biden hefur ekki látið mikið fyrir sér fara frá því hann leta af embætti forseta, snemma í fyrra. Þótt hann hafi ekki farið leynt hinga til með skoðun sína á Trump, þá þótti ræðan í gær óvenju harðorð. Þar kallaði hann Trump spiltan sjálfmiðaðan aula. Hann sagði að aldrei í sögu Bandaríkjanna hefði forseti verið jafn spiltur. Þá gaggrindi hann missefnaðar viðgerðir Trumps á speglalauginu svokalluðu, Reflecting Pool, og hættist að því að hann skildi ráða kunningja sinn í verkið án útboðs.
5: Even hiring his own pool guy to fix the reflecting pool. Whoa, what a loser. A brazen, blatant corruption. Corruption on a scale never seen before in American history in any administration.
1: Tvö ár upp á dag voru í gær liðin frá fyrstu og einu kappræðum Donald Trumps og Joe Biden fyrir forsetakosningarnar 2024. Kappræðurnar gengu vægast sagt hörmulega fyrir Biden sem þá var forseti en fram í staðan þótti staðfesta hve miklu heilsu hans hefði hrakað og var til þess að hann hætti við frambúsi til endurkjörs, tæpum mánuði síðar. Mikil óvissa ríkir siglingar flutningaskipa Hormúsund, vopnahlé milli Írans og Bandaríkjanna, stendur völtum fótum og skipafélög segja ástandið skapa ringulreið og hættu.
6: Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu vopnahlé fyrir rúmri viku síðan. Í henni felst meðal annars að opna verði fyrir skipaumferð Hormuzsund að nýju. Þrátt fyrir vopnahléð situr þó fjöldi skipa enn fastur í sundinu og hafa ríkin skipst á árásum síðustu daga. Í frétt CNN segir að í ljósi áframhaldandi spennu á milli stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran hafi skipafjölög verið sett í nær ómögulega stöðu, þar sem þau viti ekki hvaða leið sé öruggust sundið. Áður sildu skipað mestu eina leið sundið, en þessar mundir eru þrjár leiðir í notkun. Ein þeirra liggur miðjusundsins, önnur við strönd Óman og svo þriðja norðar, þar sem Íran vill hafa stjórn á siglingum. Samkvæmt sérfræðingum í skipaflutningum hjá upplýsingafyrirtækinu Kepler óttast skipafélög annars vegar að verða fyrir árásum Írana ef þau nota leiðir sem Íran samþykir ekki. Hins vegar óttast þau refsiaðgerðir að hálfu Vesturlanda fari þau eftir fyrirmælum Írans. Þannig skapast mikil óreiða í sundinu sem getur haft í för með sér aukna hættu fyrir starfsmenn skipana.
1: Mist Grönvold tók saman. Stríðið í Úkraínu hefur eyðilagt allt það sem kalla má eðlilegt líf fyrir Úkraínumönnum, þjóðin býr við mikla óvissu og þrátt fyrir seglu er hún ekki gerð úr stáli. Þetta segir úkraínsk baráttukona.
7: Alexandra Matvichuk mannréttinda lögfræðingur og leiðtogi mannréttinda samtakana miðstöðvar borgaralegra réttinda. Hún segir Úkraínumenn ekki geta lifað eðlilegu lífi vegna stríðsins.
8: Such simple things like possibilities to go to work, to meet with your friends in cafe, to have family dinner, to hug your beloved ones, everything disappeared. To live during the large scale war mean that you live in total uncertainty.
7: Einfaldir hlutur eins og geta hitt vini á kaffihúsi, farið til vinnu, átt kvöldverð með fjölskyldinu og knúsað ástvinni sína eru nánast hornir, segir Alexandra. Fólkið í landinu búi við stöðugan ótta og Rússland velji vísvitandi viðkvæm skotmörk. Erfitt sé að búa við svo stopular aðstæður.
8: You live in constant fear for your beloved ones because Russia deliberately hit residential buildings, schools, churches and museums with rockets and drones almost daily. It's not easy life, frankly speaking.
7: Alexandra hefur starfað árabil sem mannréttinda lögfræðingur. Árið 2022 hlaut miðstöð borgaralegra réttinda friðarverðlaun Nobels fyrir störf sín. Alexandra ferðast heiminn og hún var hér á landi helgina. Hún vinnur að því að skrásetja meinta stríðsglæpi Rússa og segir skrásetninguna snúast að endurheimta mannlega reist þeirra sem verða fyrir misrétti. Stríðið breyti fólki í tölfræði en líf hvers og eins skipti máli.
8: And while this war turns people into the numbers, what we are literally doing, we are returning people their names. Because people are not numbers, and life of each person matters.
1: Þetta var Alexandra Matsvichuk, en hægt að nálgast viðtal við hana í fullri lengd á roof.is. Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hana. Yngri kynslóðir eldast líffræðilega hraðar en forverða þeirra. Þetta sýnir ný rannsókn. Öldrunarhraðin sagður skýra fjölgun snembúinna krabbameinsgreininga.
9: Vísindamenn skoðuðu muninn á raunaldri og líffræðilegum aldri fólks. Í ljós kom að yngra fólk sýndi mun greinilegri merki flýtta öldrun en þau sem eldri eru. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu til dæmis að bandaríst fólk sem fæddist á árunum 1990 til 1999 sýndu mun meiri líffræðilega öldrun en þau sem fæddust á árunum 1965 til 1969. Þessi aukna líffræðilega öldrun hjá yngra fólki tengdist 8-15% aukinni áhættu á snembúnum krabbameinum, sérstaklega í lungum, legi og meltingafærum. Þótt margir einstakir lífstílsþættir eins og offita, kyrrseta, lélegt matræði og áfengisneysla hafi áður verið tengdi við krabbamein hjá ungu fólki, þá vegur hver þáttu fyrir sig frekar lítið í heildarmyndinni samkvæmt rannsókninni. Með því að mæla líffræðilega öldrun tekst vísindamönnum að fanga heildaráhrif allra þessara þátta saman. Vonast til þess að hægt verða að nýta þessar mælingar til að finna ungt og heilbrigt fólk sem í mikilli áhættu og þannig bjóða þeim sérsniðna læknisþjónustu og snemmgreiningu sem getur bjargað mannslífum.
1: Elín Hrönn Jónsdóttir sagði frá. Nú klokkan 7 hefjast 32 leið úrslitin á HM í fótbolta þegar Suður Afrika og Kanada mætast og leikurinn í beinni útsendingu á RÚF 2. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-10 á morgun og væta með köflum í flestum landshlutum hiti 9-17 stig. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur,
10: Nú heyrum við ástarsögu í bóði Unu Marsibil Klausen.
11: Hæ þú! Ég frétti að þig langaði að heyra ástarsögur. Þessar romantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar platónskar, en allt þetta sögur á fólki. Og í þeim reynum við að finna

0: Einn óvæntasti sjónvarpssmellurinn á síðastliðnum misserum var funheita ísokkidramað Heated Rivalry. Þar dragast andstæðingar á svellinu svo sterkt hvor að öðrum að engin leið að hunsa straumana þar á milli. Samtal í góðu partíi þessa þætti, Heated Rivalry, var innmitt kveikjan að þættinum sem við ætlum að heyra í dag. Söguhetjurnar okkar voru bæði andstæðingar og liðsfélagar. Hlustum á Sólveigu og Svandísi.
1: Sko, ég alltaf elst upp og frá Grindavík. Þar alltaf bara íþróttir bara aðalatriðið. Það sem hérna krakki þá ekkert annað nánast í búið að velja nema að fara í íþróttir og hérna og bara íþróttina átti vel við mig og bæði fótbolta og körfbolta og fannst síðan körfbolta skemmtilegri og vinn hjá körfnulli sambandi Íslands í dag þannig að það kannski lýsir líka ástin á íþróttinni sko.
2: Ég bjó á Nýjasonandi og var þar að spila netball sem svona leikur þar sem það bolti og það karfa en þetta ekki þessu körfubolti og flutti aftur til Íslands í þetta sinn 18 ára og vantaði bara íþrótt og systur pappa hefði spilað körfubolta lengi og önnur þeirra var ennþá að spila og hún bara dró mig með, þú veistu ég var ekkert sérstaklega góð þarna til að byrja með, þetta var meira svona ég bara var ágæti íþróttum yfir höfuð þannig að það hjálpaði mér en emmitt fór að staða þarna 18 var með einhver liði og bara þú veist, var einhvern veginn á nefanum að reyna að spila í, þú veist, körbólta og svo var þetta bara skemmtilegt og félagslegt og það var mjög þægilegt, þetta var yfir vetratíman þannig að maður hafði sumarið svona bara í fríi og já, það var bara útrúlega svona góð leið til að kynnast líka fólki eftir að við flutt aftur til landsins.
1: Já, ég spilaði bara stærsta hluta minn ferils eða nánast allar með Grindavík og spilaði það sem bakvörður eða skotbakvörður þá hérna er svona og leikstjórnandi er þetta svolítið að stýra leiknum sjá til þess að bolti fari á rétta staði og hvað leikmenn hérna fá að skjóta á og klára sókninar það var svona svolítið mitt hlutverk mest allar ferilsins
2: Men, ég spilaði með IS Íþróttafélagi stúdenta sem var þá í gangi þegar ég kom frá Nýjasjálandi og var náttúrulega bara að reyna að finna einhverju stöðu en að því að emmitt ég gat svona ítt vel frá mér þá spilaði yfirleitt svona fjarka fimmu þegar það var svona emmitt ógeðslega gaman að spila svæðisvörn að því þá þetta bara svona allt liðið þarf að hreyfast í takt og saman Þetta ógeðslega mikið svona samspil, ég var rosa mikið í því náttúrulega bara að skrína og íta frá mér, rífa niður frámköst og mjög mikið þá að aðstoða emmitt við, þú veist, skotbækverði eða þeim, þær sem voru þá að stýra leiknum, þú veist, að stígu upp og reyna að tryggja, þær getur verið lausar til þess að taka þú skotinn og henda þeirra varnumannum aðeins frá. Ég fór fyrst inn í landslið 2003. Og þakka fyrir og það var örugglega bara smá skortur á alls konar leikmönnum þannig að ég bara komst inn í landslið það var mjög skemmtilegt og átti alveg stórkostlega hérna ferð á Möltu það voru sérst smáþjóðleikar og þar er henni kynnast við svona fyrst
1: Þessu, þú þetta heiður að fá að spila með landsliðinu en kannski svo Svandís nefndi hérna á en það var hérna Það var eitthvað tæft í hóp þetta ári þannig að við vorum hvorir eitthvað líki leikmennis landsliði en hérna en það var bara mjög gaman sko að þetta gerir þetta sumar sko.
2: Já, guð, ég var bara ógislega stressuð, stressumandi æfingar, stressumandi leiki bara allt, þú veist, ég var náttúrulega bara einmitt tæpa á því að eiga heima í þessu landsliði þannig séð og það var akkurat þjálfarinn sem var þá hann var rosa svona með Ólympíu andan í gangi þannig að hann bara skiptist á að leifa þú veist, leikmönnum að byrja og ég var bara átti aldrei að byrja í svo lega, þú veist og ég man þegar ég var, þú veist, jæja, nú kom ég að þér og þú veist, næsta hol að fá að vera í byrjunleginu þetta var mjög komist þannig að maður var alveg svona stressaður allan tíman en sko félagslega, þú veist, það small eitthvað ógislega gott í þessu liði. Það var einhvern veginn svona mikill vinskapur sem dattinn bara eiginlega fljótlega og svona allar einhvern veginn að svipari plassi bara gafur hlegið saman og svona
1: Emmeit, þá tala margar það sko, það var svona emmeit landsleikur í vetur og búið öllum konu sem að spila landsleika mæta og var svona eitthvað hóf fyrir og þá bara allir að tala þú veist, þetta sumar og þessa ferð, hún ekkurlega, þú veist, þetta var eitthvað ekstra gott í gangi
2: Já.
1: Í þessum hóp

0: áðurum hérna þetta sumar 2003 þá hafði ég lítið tekið eftir Svandísi hún kom náttúrulega inn í þessu deild svona ný og einmitt var mjög sérstakt skot kom hann og annar íþrótt og, en var bara sterk og fór alveg mikið fyrir hann vellinu en annars hafði ég ekkert pælt í henni og vissi voða lítið hana
1: sko. Sko ég hafði alveg tekið eftir Sólvi vissi svona loðið hver hún var og myndi líka eftir varst að spila með hérna KFI veturinn fyrir þetta það ekki, myndi alveg já þær eru tvær þarna fyrir vestan úr Grindavík sem eru góðar þú veist, og hún var önnur af þeim það var eitthvað svona, þú veist, það var það sem ég þekkt á Sólvu og svo sem í þessar landslisferð og öllu sem að, þú veist var öllum æfingum fram að ferðinni þá kynntist ég þér ekki drósa vel Þú veist, fannst þú einhver svona, hún virkar eitthvað kúl, spennandi, en þú veist ekki það kannski endilega gefa mikið að þér.
0: Ég er frekar loku típa og ekkit mikið að hérna kannski hafa mig frammi svona fyrst í samskiptum við þá sem ég þekki lítið til, sko. Ferðin á Möltu, þetta náttúrulega, þá allar íþróttagreinar að fara út saman og það bara stór leiguflugvél sem allir fara og það hefur bara verið lítir þáttakagreinlega í kvenna, við spilum, kvenna körfinu, við spilum genum að
1: þrjá
0: leiki. Þannig að við eigum frekar ljúfa dagskrá, þannig að allir koma að fara saman tíma, þannig að þetta alveg allan að viku ferð.
1: Og við spilum hræðilega, þú veist, ég man ekki hvort við unnum einn leik.
0: Ég heldum kannski unn einn leik og var rosa glaða með það bara.
1: og líka manstu húnum dregnar inn í, liðið var dregið inn í einhver svona samtal við sálfræðing sem að var með íslenska lið. Það var einhver svona fundur bara, hvernig við ættum að kýra okkur í gá. Þetta var mjög, þú veist, körfuboltin var frekar dapur sem við spilum. En við skemmtum okkur, við bættum það upp með því að skemmt okkur mjög vel.
0: og það var bara reglulega sundlega partí og alls konar
1: Já, það var sem mann sem hafði náttúrulega það markmið að koma heim bara mjög sólbrendar þegar þú veist brúnar eftir sólina
0: Já, var kannski ekki forgangsröðin og var kannski ekki alveg rétt held ég, hjá mörgum en þetta var bara einmitt skemmtileg og mjög eftirminnileg ferð
1: Já. Þetta var náttúrulega því líka upplifun að fara smáþjóleika, þú veist, þetta svona einhverju mini olimpíuleikar og opnunahátíð og eitthvað lag sem að sér samið sem við munum ennþá allar eftir hvernig þú veist, getum sungið saman
0: sko.
1: Manst þetta þessi? One voice, one choice to live One voice, one choice to win at this game Reaching higher
0: to life Ég leif þér að taka
1: þetta Ég man það ekki, ná í kefla ykkur stelpun Það eru með þetta Einmitt, og svo var bara gott djám í restina þegar það mátti en við vorum samt ekki mikið að tengjast þar
0: Nei, vorum samt sko við vorum í herbergi hliði hlið held ég en ég var eiginlega með kannski vinkonu þinni þannig að þú komst svolítið en annars fyrir utan það vorum við ekki eitthvað að hanga mikið saman sko.
1: Nei, vorum þannig að herbergi hliði hlið með sig ykkurum herbergisfélaganum og svo aðleitna nokkar, þú veist voru þá eiginlega hliði hlið og þessi vinkuna mín, hún var alltaf út að svölum að reykja
0: góð tíma
1: hún var alltaf út að svölum eitthvað svona spjalla en það var ekkit mikið meir en það en þá
0: eftir þessa ferð þá bara mikil stemning í hópnum og það bara partí, örgulega strax helgin eftir að koma heim og svo bara áframhaldandi bara út sumar og hópur mjög duglegur að hittast og djamma, sko
1: Já.
0: þá svona kynnast við
1: þá fórum að kynnast að því man alveg í þessu partí þú veist, þá veist þú ennþá, ég held að þú eru upplega með soldi svona bara, ó, hún einhver bara ljóska pínu vitleys, eitthvað svona
0: sem er ekki
1: Já, vorum í þessu partí, þar var allt liðið samankomið, ógislega gaman og svo svona, þú veist, og hittumst alveg reglega yfir sumari, alveg liðið allt, en svo varð líka ákveðin hópur sem var mjög duglegur að hittast og við vorum hluta af þeim hópi og kynntumst bara þannig mikið til á djamminu eða eitthvað svona bara, ég meina, ég var 21 ást, þú 22, þú veist, við vorum bara mikið að leika okkur. Og þá kynntust við loksins og fórum spjalla á Ég var ekki alveg að byggla svo þú helst
0: Og heldum að fórum spjalla á vandala bara MSN
1: Já Við fannst þú alltaf að það var einhver svona spennandi svona eitthvað, hún var eitthvað kúl veist, það var einhver svona element, eitthvað við hana sem að ég var mjög spennt fyrir og bara langaði

0: svona nettan, svona mjög lítinn keima, svona, það mátti að hanakamp. Og ég bara, ó, flott klipping og fór og sagði þetta við og þú horfir á mig bara eins og bara, hver þessi manneski ákvörðun að tala við mig og hvað hann að rósa mér fyrir þetta hár? Þú veist, og það, ég fekk eiginlega engin viðbrögð við þessu og bara, ja, ok.
1: Þetta bara feimnin, sko. Sko, alltaf hitti sann sem fyrst, alltaf alveg bara strax alltaf hann bara, alltaf alveg mjög sæt. Það var alltaf sem bara var það fyrsta, sko, og svo alltaf kynnast henni bara skemmtilega og klár. Og það ennþá bara svona stærstu hlutinir sem ég sé verið enn dag og það bara gaman að vera með henni og hún finnst hún alveg ennþá jafn sæt, sko. Þannig held að það bara hafi lítið breyst, sko. Það var eftir eitthvað jam.
0: Já, það var eftir eitthvað jam og við vorum að fá að gista heima hjá vinkunni þinni sem var sem ekki heima.
1: Út af stúdendagörðum.
0: Emmett. Og vorum við bara tvær eftir, eða tvær að voru að gista þar, eða eitthvað?
1: Já, vorum bara tvær.
0: Já, þetta skiltið. Og stóðum fyrir utan heima hjá hana, eitthvað að reyna að komast inn að finna lyklana eða eitthvað svoleiðis. Og þú kistir mig, var það ekki?
1: Einmitt. Lítið bara að vaða. En það gerðist nátt ekkert meira en þessi koss.
0: Nei, mér alveg döðbrá og var svona vandraleg og fór það bara örgulega að tala ógstlega mikið.
1: Ég var ekkert búin að spáði þessu kossi heldur fyrir þetta kvöld eða á, en þú veist, það var komin alltaf einhver svona spenna, þú veist, við vorum bara að tala meira saman og bara okkur þessi og eitthvað svona velta svona fyrir mig, já, það getur verið eitthvað spennandi, sko, en var ekki með einhverja stórar áætlanir, sko, en svo bara þróaði sköldið hana og þessi koss var, já, raungerðist.
0: Þú veist, man líka, þú veist, ég hefði eitthvað hitt, þú veist, mína svona bestu vinkonur sem voru ekki hluta þessu, þarna eitthvað áður og þú veist að þær voru báðir í samböndum og þá, þú veist, rosa mikið einhver svona stemning að spyrja mig hvað að gerast, er eitthvað hauslega, eitthvað spennandi, ég eitthvað svona bara, já, eitthvað svona spjallum það og svo er ég leið, svo er ein stelpa, eða þú veist, var eitthvað svona búin að ræða þetta, áður nokkuð gerðist og það er bara ok, spennandi, þannig að þú veist, það var svona eitthvað dottið inn, en ekki með neitt meiri merkingu eða neitt svona, já, og svo gerist þetta. Og þá, ég með, og ég var mjög hissa og bara, hvað í gangi, hvað í gangi? Og svo kistu mig samt þarna, þú veist.
1: Einmitt.
0: Og þú gerðir ekki neitt meir all kvöldið og næsta dag og all. Og ég var eitthvað svona kannski, ætlar hann að gera eitthvað meira og svo gerist ekki neitt.
1: Já, ætlaði kannski viðbröðin hafi aðeins styrt í að það fór ekki eitthvað lengra.
0: En svo sjokkið mitt var kannski ekki alveg að bjóða upp að það.
1: Það var með fyrstu kosin, stúdendagörunum.
0: Emmett, klassikana vitaði, svo sem átti íbúðuna, eða bjóðuna.
1: Læt hana vita.
0: Emmett, hún kannski hlustar þetta.

0: sko, eftir þetta, þá var ég eiginlega svolítið svona bara fór mikið að hugsa mig og pæla í þessu og var eiginlega bara svona, já, mér langar í eitthvað meira, hann langar að prófa eitthvað þarna, þú veist, sjá hvað gerist og ég held að með næstist, þú veist, á hverfisbarni og voru allir á hverfisbarni á þessum tíma og það var eitthvað svona aftur ógeðslega mikið að körbólti lið, bara mjög margir úr alls konu liðum konur, karlar og eitthvað við mann, ég fór eiginlega bara að káfa á þér undir borðinu þetta bara kveikti einhverju, ég var bara svona eitthvað pínu ákveðin bara já, ég alveg til að skoða þetta eitthvað meira
1: Já, og svo endaði bara inn á klósett í sleik
0: Já,
1: svo emmitt Endi vinkuninni út og náttúrulega eitthvað svona að sneika svo með
0: emmitt
1: Það það bara svona sparkað
0: Já, vinsamlega. Bara hei, nú ertu búin að pissa út bara, með einn skellt hættrinni
1: Þetta var mjög
0: Já, rosa romantist og fallegt
1: Já,
0: á klóstinu
1: Á hverfisbarnum, sko

0: og en samt var ég ekkert eitthvað já og svo þetta bara einhver möguleiki í framtíðinni eða þú veist var ekkert eitthvað já svo kem ég út og við verðum par þetta bara næstu skref
1: Já og ég var heldur ekki komin nei, út en hafði þú veist verið einhverju smá svona einhverju leyni sambandi með stelpu þannig að við voru kannski svona ekkert bara að stefna kannski eitthvað samband þarna um sumarið sko þetta var bara svona eitthvað gaman en greiðlega alveg alls konar tilfinningar í gangi
0: En svo skelltum við aðeins hörðinni eftir þetta eða þú veist,
1: já
0: svo kom einhver svona eitthvað svona mest hvað var það ekki Vestlurmanna helgi held ég eftir þetta og við vorum í eigum
1: Já, fórum til Vestmanna, já alveg hluti af liðinu fóð til já, að þjóðatíð þetta sumar var alveg bara stemningin hélt áfram og hérna Já, þá tók við bara þess að þú fórst að kyssa strák
0: Já, guð, það var í man alveg svipin sem ég fekk frá þér, ég var alveg
1: Þetta var sem að flækja, sko
0: Þetta 2003 Já. Og vorum bara ungar, þú veist það ennþá náttúrulega skref á komandi skápnum sem hinn segin þarna, þú veist, var það vissulega skref og alls konar afleðingar eða þú veist, og bara það var mis auðvelt eftir því hver það var sko en þú veist, þessi flækja hún varði ekki lengi þannig að ég var svona ekki alveg nú skotin í þessum strák sem við erum eitthvað að kyssast, þannig að það var ekki neitt neitt og einmitt svo fórum við vorum einhver svona hittast með aftur einhvernum svona körbulta stelpum og ég eitthvað sagði þér bara já, ég ekki að hitta eða var ekki að segja þér, sagði þetta bara svona almennt í þessu partí, ég man að þú hafður alveg sérstakann áhuga því
1: Nú,
0: bara ha, er það já, og hérna svo fórum við eitthvað nýri bæ og eiginlega stungum bara hinar af
1: ég fór ekki bara heim til mín, þá var ekki að byrja að leiga Já, eftir þetta kvöld, ég held að þú ekkert fóst ekkert aftur heim eftir það núna.
0: Sko, takmarka, held ég. Já, þetta var einmitt, það kom svona smá dramatímabil og einhver svona smá erfitt og svo eiginlega bara var eins og við höfum báðar ákveðað á saman tíma og bara heyrði, ok, við ætlum að vera saman. Mm. Það var eitthvað svona, jú, það við erum báða til í þetta. Fórum í sleik á Celtic eða eitthvað svona
1: álíka. Hvað ég var að velja að staðina?
0: Þetta var alveg mjög hugulegt. Sko, ég held að enginn á að vita að værum saman þarna nema kannski besta vinkuna þín.
1: Og, Já.
0: Og svo náttúrulega byrja bara tímabilið fljótlega og við í sikru liðinu.
1: Ég held að við ekki sagt síðan fyrir en eftir áram að svona, já... Þannig að við tókum nánast tímabili það sem að voru bara, já, þessi voru með einhverju leyni ástambandi og já, þessi eina vinkona vissi, sko.
0: Já, þessi sem var alltaf stúdentagarða íbúðin.
1: Emmeit, hún bara fylgir okkur gegnum. Þú veist, það kom út er alltaf með stórt og hver þarf að eiga það við sig og þarna, þú veist, þetta alveg 23 ár síðan. Mm. Og svo líka kannski bara innan körfuboltan sem að kannski, þú veist, að vita allir hver allir eru og og held að það hefur svona aðeins svona aðeins fyrir okkur.
0: En þetta var kannski svona helst bara að koma út yfir höfuð og bara segja sinni fjölskyldu og einhvern veginn þessi tilfinning um að bara, ok, allir með svona ákveðna væntingar hver þú ert, hver þú stefnir í lífinu og einhvern svona, hvað típa þú átt að vera og fara sín og hoppa yfir einhverja aðra braut í þeirra huga eða þú veist og vera svona segja sig frá bara þessu normi og þessum væntingum sem alveg stórt þú veist það alveg erfitt og bara og við óvissan þú veist ekkert hvernig fólk fara að bregðast við og það alls konar af því að þetta náttúrulega líka þú veist eins og bara eða allt hins að fólk talar þetta ekki þessi einskiptis aðgerð og svo þetta bara búið þú veist, þú þarft að fara að segja þessum og svo þessum og svo þessum og að fá viðbrögun aftur og aftur og aftur og ymmitt og svo líka þú veist, að þola það að það úkslega mikið kjafta og inn í körfunni, það var rosa mikið kjafta, fólk hafði skoðanir og sagði alls konar illa í grundað. Þannig að við vorum ekkert eitthvað svona að drífa okkur út í skápnum.
1: Já, það var sko notalegt, sko.
0: Já, það var alveg næs og bara eitthvað svona, eitthvað sem bara við
1: vissum.
0: Bara
1: okkar.
0: Já, og náttúrulega pínu spennandi líka og við erum eitthvað svona nýbyrjar saman og vissum ekkert hvað var að gerast, sko.
1: En þetta allir spennan og allt, bara alls konar í gangi, það var, já, mjög skemmtileg tími, sko.
0: Þetta var náttúrulega úkslega fyndið, þú veist, að því að líka, ég meira, hún var eiginlega einna bestur svona sóknarmönnum og bara leikmönnum sinni liði og ég var náttúrulega með betri varnarmönnum, við erum svona svipað háar, þú veist, þannig að ég var alltaf sett á hana, þurfti að dekka hana og engin vissi, ég var heima hjá henni fyrr daginn, svo bara keirum við, þú veist, í sikurlagi á sama stað að fara að keppa móti hvort annari og engin vissi og upphitun og undirbúningur eitthvað á vellinum og láta eins og við þekkjumst ekkert meira en bara tjá, mjög saman í sumar eins og fleiri og svo þurfa einmitt að spila móti þér og dekka þig alveg heilanleik var alveg smáfindið eða svona og bara líka þú veist þjálfur hann að tala leikmennina hinn í liðinu og bara, þú veist, maður tekur alltaf þurfi sér eftir bara já og þessi eina og það þarf að dekka svolvöðu svona eitthvað

0: það var einn leikur sem hún spila einmitt, það veist á mínum heimavilli í Kenno og ég var eitthvað að dekka þig og svo náum við boltan í liðið mitt og ég einhvern veginn hendi þér í gólfið með einhverjum hætti þú veist, sem að bara þú einhvern veginn tendur þarna og þetta var svo vandræðilegt að ég var alveg þurfti náttúrulega bara að drífa mig að hlupa í sókn en svo var náttúrulega bara kærasta mín liggur hinn í gólfinu eftir mig og ég er aldrei var einhver svona hálfhikandi að tjekka á þér en svo bara þurfti ég að drífa mig ég meina fólki að þau fyndist fáralegt ef ég stoppað að hjúkra hennu sem að þurfti náttúrulega ekki þannig að ég eitthvað svona hljópa stað og bara held að frum leikinn en ég man þessi eina vinkona ein sem vissi eitthvað
1: Hún var á leiknum
0: og
1: tók eftir þessu
0: sko grét úr hlátri að fylgjast með einhver svona vandræðagang þar sem engin vissi hvað er að gerast þetta, já, það var alveg svona komist sko
1: Svandi sem mjög góðu varnamaður eiginlega óþólandi sko náttúrulega óþólandi sterk en þú veist, þetta gekk samt allt saman vel sko eftir leiki og svona og bara og var þetta bara allt búið held ég við alveg, það var engin særindi eða fíla eða neitt svoleiðis þú veist, ég alveg tapsar en ég held ég að ná að halda andliti sem oftast
0: Já, svo var þetta líka, þú veist, við klárum leikina og kerðum aftur í sikurum bílnum þú veist, sikurum leiðina heima sama stað sem enginn vissi þannig en það var einhvern veginn Það var svona, en ég man samt, þú veist, fyrst geti, að ég held að við hefum unnið, þú veist, fyrstu tvoleikina, svo töpum á móti ykkur. Ég man alveg að átti smá erfitt með það, en það var ekki að tapa móti þér að tapa einhvern veginn yfir höfuð. Þú veist, það var meira svona emitt út af einni sem að þú verið að kyssa áður sem að var líka þarna með.
1: Í liðinu
0: sem að ég var alveg mest leiðlegt að tapa móti henni, það triflaði mig.
1: Já, svo spiluðu stundum. Veist, einn og einn að leika okkur sérstaklega fórum fluttum til Lundar í Svíþjóð og svona lítið að gera svona sem var í skiptin á mig og að karfa fyrir utan og tókust undir leiki og það veist, endaði yfir þannig að ég kom heim klóruð með blónasir eða eitthvað veist, og það engin afsláttur gefið sko, það var held ég held að undartekninga laust sem ég var ekki við blætti ekki eða
0: þú vannst samt eiginlega alltaf ja, það var svona emi
1: það er alveg skap sko, en svo var það nú fljótti við staði sko, en bara alveg tekið á því sko, og svo var það bara búið.
0: En þess vegna var líka þegar að síðan emi þú veist að frétti því að ósæðum frá því að voru saman þú veist, og leið og þjálfari minn vissi það þetta tímabil eftir að byrja saman veist, þá hætti hann að láta mig dekka því og ég var ógsta pirruð að ég var alveg veist, sorry, það ekki sjans að ég sé eitthvað svona spila eitthvað léttar á henni eða þú veist, einhverju svona afslátt af vörninni þú veist, en samt einmitt
1: já,
0: vildi hann ekki
1: að svona finna fyrir því að fólki sem stóð fyrir utan það var vandrarlegt hvernig mm-hmm. þetta nálgast okkur og hérna og einmitt bara það hvernig að dekka og síðan í landslífsferð sumari eftir
0: já.
1: Að þá var allt önnur stemning
0: og svona vandrarlegt
1: mjög mikið vandrargangur
0: öðru fólki. Bara,
1: veist, það var ekki hægt að einn svona kalla okkur par við vorum vinkonur eða stöllur eða
0: sko, þjálfum við kallaði okkur systur
1: já, systur
0: og ég var hann að lengi til systur ég bara
1: þetta var
0: hverju ertu að tala
1: á alls konar svona sko og já sem var ekki gott
0: nei það var alveg erfitt sko svo fórum við að spila saman líka
1: já þú komst yfir í Grindavík tímabilega
0: eftir þetta
1: bara maður fórum að keyra saman og spila inn í Grindavík ásamt líka hérna, tveimur úr sér landslíðshóp sem skipti líka lið, en það var svona komin já. Svolítið hópur
0: Mér er alltaf að myndist okkur gott að spila hvað er alltaf með þess hólfu, það finnst það hérna skemmt það kannski sko. Heldur á móti, miklu sem er minna blóði heim en, hérna, en já, þannig að það er alltaf verið þærlega við erum átti alveg svona gott með það að spila saman líka
1: Já, samanlega sko, það var svo fínt að vita þér hann að enginn að fara að skora
0: Nefnir þú.

0: Umgóðu liðsfélagar, sko.
1: Ég minna að komið 23 ár síðan þetta var. Já, við erum svolítið góðar saman, veit ég að segja.
0: Skiljaðar, sko.
1: Og náttúrulega búin að vera lengur saman heldur en ekki, þú veist.
2: Já, það komið það núna, þess ári, heldur en, einmitt lengri tímabil ævinnar heldur en ekki saman, sko.
1: Sem er alveg svolítið
2: málið. Það er svolítið stórt, sko.
1: Já.
0: Ég held að ef fólk horfir á okkur, þá myndi örugglega hugsa bara að þær eru mjög ólíkar og mörguleiti erum við það. En svo eitthvað svona í kjarnanum, við, þú veist, við kynum hlegið saman, það alveg hjálpar.
2: Og það bara mjög mikilvægt, held ég.
0: Já.
2: Við getum það ennþá, sko.
0: Hlegið og spjalla mikið, þú veist, það úkstum mikil stuðningur. Þú veist, það bara minn svona helsti stuðningur lífinu er frá Sólvegu, þú veist, bara í einu öllu. Og svo líka, ég meina, en á 23 árum frá því við vorum hann að rúmlega tvítuðar, hvað góður, hún búin að líka þroskast ógislega mikið og læra helling á því að vera bara par, þú veist, og finn út úr því að vera saman í 23 ár.
2: Já, meina, það er komið alls konar og við erum einmitt, við erum kannski bara svona, verða þekking og reynsla og svona eftir henni tíma.
0: Báður aðalar þurfa náttúrulega að vera bara einhvern veginn í sínu og eiga sitt og að passa það jafnvegi einhvern veginn en svo bara, ég veit ekki við smellum bara ókslega vel saman og erum með svona svipaðar kannski skoðanir á ymsu
2: og alltaf með uppbyldi á tveim börnum svona, að vera svolítið samstiga það hefur alltaf bara að hjálpa mikið hvað ég segja, þú veist svona kannski svona drifkraftur í mörgu og ég kannski með svona kannski raunsæja sum verkefni þú veist ég ekki að reyna að draga úr þeim eða eitthvað, þá svona kannski velta þrastundum að velta svona nokkur spurningu áður við förum að stað
0: kannski svona dreifum stundum niður á jörðina og minnum að á bara herði við hálftíma við getum ekki gert það, ég alltaf sein þannig að þú veist, Sólveig svona einmitt rammar betur inn kannski
2: skipulegum svona góðu staðu, sko, hvernig við eða svona, já, gera ykkur aðra betri sko.
0: Mest hann enda mjög kúl eftir öll þessi ár og hérna já, ég svona alltaf spenntist að tala við hana, segja henni frá öllu sem að gerast Sko við giftum okkur hvað, 2018 sem var mjög svona bara praktíst mál samt. Við
2: voru komna með tvö börn
0: Já, þannig að við eitthvað, ok, ef eitthvað, ja, þetta var bara svona trygging, ef eitthvað gerist, þá...
2: Það var ekki mjög romantískt.
0: Nei.
2: Sko. Já, giftu ykkur að síslumanni, gamlásdag.
0: Með. Sko, við hlægjum eiginlega reglaði, manstu, ég var eitthvað að segja við daginn bara, oh, svo gott að hérna vera með þér, eða eitthvað svona, svo verið alveg, svo gott að vera gift þér og svo hlóa mér, því það eitthvað svo fyndi við sem giftar og þú ert ein konu mín, minnst, það mjög formlegt að fyndi.
2: Og ef þetta væri ekki á gamla ás, það heldum við myndum gleymi svo, svolítið, að við erum alltaf líka, já, svo bara.
0: Er það skálum við okkur líka? Hvað er mörg ár? Eitthvað svona, og munum það að þetta er jafn gamalt og þú
2: veist, barni okkar.
0: sem fætist þetta svo. Þannig að þetta var aldrei eitthvað svona stórt aldrei frá okkur. Þú veist, það er mikilvægt að við náttúrulega verum með sér réttindi. Ég meina, ef eitthvað gerist, þú veist, þá skiptir þetta máli. En þú veist, okkar ástusamband er ekki gifting. Þú veist, það er stærra og meira. Sko, ég held að við séum hverju meiri í svona, svona hverstags svona romantík sem er meitt bara að segja eitthvað fallegt, þú veist, að grípa aðeins utan um hver aðra, að klípa aðeins í hver aðra, eitthvað segja vinkunum mínum daginn bara, já, við gerum þetta mjög reglulega, þú veist, ef það gerst ekki, þá er ég alveg, wow, er eitthvað
2: aftur
0: að, hvað, hvernig að klípa aðeins í hverju?

Lagið Heartbeat með hinni norsku Annie frá 2004, einmitt frá þeim tíma sem þær Solveig og Svandís voru fyrst að máta sig hvor við aðra og áttu sig á því að, hey, þetta virkar. Við ljúkum þessum þætti á laginu Honey með Kelani. Ég heiti Anna Marsi, heyrumst sem fyrst.

0: Við heyrðum ástarsögu Svandísar og Sólveigar. Anna Marsibil Klásen hafði umsjón með þættinum. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,1 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,8 stig á Hjarðarlandi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,4 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 13 metrar á sekundu í Æðey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðvestan 3, skýjað, hiti 13 stig, loftþrýstingur 992 millibör fallandi, Stykkishólmur, norð-norðaustan 6, allskýjað, hiti 10 stig, Bolungarvík, norðaustan 8, hiti 7 stig. Litlaávík, norðan 6, súld, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norð-norðaustan 2, skýjað, hiti 14 stig, Dalatangi, suð-suðvestan 2, rigning og súld, skyggni 200 metrar, talsverður sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 995 millibör fallandi, höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 6, rigning, skyggni 7 km, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, rigning og súld, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu í kvöld, en suðvestan og vestan 5-10 á morgun. Væta með köflum í flestum landshlutum. Hiti 9-17 stig á morgun, hlýjast á Austfjörðum. Sjóveðurspá 500 km suður af Hornafirði er 989 millibara lægð sem fer norð-norðaustur og frá henni liggur lægðadrag yfir Ísland. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið norðvestan 5-10 en vestan 8-13 miðnætti 10-15 snemma í fyrramálið. Suðvestan 8-13 seinnipartinn á morgun. Faxaflóamið norðvestan og vestan 3-8. Suðvestan 8-13 á morgun. Breiðafjarðamið norðaustan 10-15 en breytileg átt 3-8 seint í kvöld. Suðvestan 5-10 á morgun og 8-13 annað kvöld. Vestfjarðamið norðaustan 13-18 en 8-15 miðnætti. Breytileg átt 5-10 seint á morgun. Norðvesturmið norðaustan 13-18 en 3-10 í kvöld. Súld snýst í suðvestan 5-13 seinnipartinn á morgun. Norðausturmið minnkandi austanátt 5-10 í kvöld. Súld vestan 5-10 á morgun og suðvestan 8-13 annað kvöld. Austurmið suðaustan 5-10 og þókusúld. Vestlægari hádegi á morgun. Austfjarðamið austlæg átt 3-8 og þókusúld. Hvessir í fyrramálið suðvestan 10-18 upp úr hádegi á morgun en 8-15 annað kvöld. Hvassast sunnan til. Suðausturmið austlæg átt 5-10 og súld með köflum. Vaxandi vestan og suðvestan átt í nótt 10-18 í fyrramálið en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp norðan 8-13 en 10-15 norðan til framundir miðnætti. Suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund norðaustan 13 til 18 en 15 til 20 miðnætti og til fyrramáls. Dregur úr vindi á morgun, norðaustan 8 til 13 annað kvöld en 13 til 18 nyrst. Norðurdjúp, norðaustan 10 til 18, hvassast vestan til. Lægir austan til í fyrramálið. Suðvestan 5 til 13 annað kvöld en norðan 15 til 20 norðvestast. Austurdjúp, sunnan 8 til 13. Gengur í suðvestan 13 til 18 á morgun en hægari norðvestan til. Færeyjadjúp, vaxandi sunnan 13 til 18 seint í kvöld en suðvestlægari á morgun. Suðausturdjúp, sunnan 10 til 15 en hægari vestan til. Snýst í suðvestan og vestan 13 til 18 í kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið. Suðvestan 8 til 13 seinnipartinn á morgun. Suðurdjúp, vestlæg 8 til 13. Suðvesturdjúp, norðvestan 5 til 10 en vestan 8 til 13 í nótt. Suðvestan 10 til 15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

Við heyrðum opnunarlagið af blötunni Cancionera með tónlistarkonunni mexikósku Natalie Lafourcade. Hún höfundur verksins. Nú Óskastundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrstu kveðjuna í þættinum í dag fær Arndís Davíðsdóttir á Sauðárkróki. Til hamingju með stúdentsprófið segja afi og amma á Sauðárkróki og senda Arndísi Hreðavatnsvalsinn sem að Erla Þorsteinssyngur með hljómsveit Jörns Grávangor.

Þetta var Reyðarfarsvalsinn eftir Knút R. Magnússon við texta Atla Þormar og það voru Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Gráðangó sem að fluttu. Arndís Davíðsdóttir á Sauðakróki fekk að hamingja og skeri með stúdentsprófið frá afa og ömmu með laginu. En Þóra Árnadóttir segir, hún mamma, Elín Hrefna Hannesdóttir, sem mikill aðdáandi þáttarins og á afmæli hinn 29. júní fær stór afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með uppáhaldslaginu sínu Little Things Mean a Lot sem að Guðrún og Símona syngur. Bestu kveðjur, Þóra.

Það var hún Guðrún á Símonar sem að söng lagið Little Things Mean a Lot og það var hljómsveit Johnny's Gregory sem að lék með. Elín Hrefna Hannesdóttir fekk afmæliskveðjur frá öllum afkomendum sínum með laginu. En heiðurskonan Fjóla Elesiusdóttir fætist á Bíldudal 27. júní 1926 og hefði því átt aldar afmæli á morgun. Að því tilefni byður bróðir hennar, hann Jón Káir Ólafsson á Bíldudal, okkur að leika lagið Ég skal bíða þín sem að Hauku Mortens syngur.

Haukur Mortens og hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar fluttu lagið Ég skal bíða þín eftir Michelle Legrand og Hjördísi Mortens sem að gerði íslenska textan og þetta var hljóritað í Kaupmannahöfn 1956 og var hér óskalag fyrir Jón K.R. Ólafsson. En hann hörður í Kópavogi, tryggur hlustandi óskastundarinnar, sagði hann okkur. Og nú langar hörð til að heyra skemmtilega melódíu eins og hann segir lagið Me and You and a Dog Named Boo sem hljómsveitin Lóbó flytur.

Þetta var lagið sem heitir Me and You and a Dog Named Boo og það var hljómsveitin Lóbú sem að lék og þetta var óskalag fyrir Hörð í Kópavogi og þetta var hljóðritað 1971. En hann Þórhallur H. Þórhallsson sendi okkur línu og hann segir Ég hlusta alltaf á óskastundina og nú langar mig til að fá að heyra uppáhaldslagið mitt með honum Bubba. En það lagið Átján konur. Og með laginu sendi ég kveðjur til allra kvenna í mínu lífi, konu minnar, dætra og barnabarna. Bubbi gersemi íslensku þjóðarinnar, segir Þórhallur H. Þórhallsson að lokum. Og hér koma Bubbi og spaðadrottningarnar með lagið Átján konur.

Það voru Bubbi og hljómsveitin Spaðadrottningarnar sem að fluttu lag og texta Bubba, 18 konur, fluttu það að Ósk Þórhalls H. Þórhaldssonar. Og þá kemur kveðja sem að kollegar Gunnars Ólafssonar hjá Berjaya sendunum og kveðjan á þessa leið. Herra Gunnar Ólafsson, þetta óskalag í tilefni sumarsins frá okkur öllum hjá Iceland Hotel Collection by Berjaya. Lagið Turn, Turn, Turn með hljómsveitinni The Birds og við hlökkum til að lusta með þér sumar, vetur, vor og haust. Gleðilegt sumar, Gunnar!

Þetta var hljómsveitin The Birds með lagið Turn, Turn, Turn frá 1965 og það var Gunnar Ólafsson hjá Iceland Hotel Collection by Birdjaya sem að fékk kærar kveðjur frá vinnufélögum sínum með laginu. Og hún Ragnheiður Jósúadóttir hafði samband og sagði okkur frá því að maðurinn hennar Ingi Gunnarsson hefði átt sér mikið uppáhaldslag sem hann að langa nú til að senda með góðri kveðju til vina þeirra hjóna og ættingja í þættinum í dag sem einmitt afmælisdagur Inga Gunnarssonar. Lagið flytja Janis Joplin og Jimi Hendrix, The House of the Rising Sun.

Þetta voru Janis Joplin og Jimi Hendrix með The House of the Rising Sun og þetta var leikið að Óskar Ragnheiðar Jósúa dóttur. En Sveinbjörn Dúason hafði samband og hann segir Góður félagi minn og samstarfsmaður til margra ára, Ingimar Eydal átti afmæli laugardaginn 20. júní. Þess má geta að við hlustum báðir á þáttinninn. Ingimar annars þetta að segja. Laugardaginn 20. júní átti Akureyringurinn, fjölskyldufaðirinn, skólastjórinn, skáttinn, björgunarsveitardúttinn, almannavarnasjankóinn og karlakóra raularinn Ingimar Eydal stór afmæli. Í tilefni þess langar mig til að senda honum afmæliskveðju og óskalag, segir Sveinbjörn Dúason. Margir vita að hljómsveitin U2 hefur lengi verið uppáhaldi hjá Marra og nú hinn síðari ár hefur Bruce Springsteen skipað þar æstæri sess. En færri vita að í mestu uppáhaldi hjá Marra er stórsöngvarinn Guðrún á Símonar. Og þar sem Marri er mikill náttúruvendarsinni og áhuga maður fjallgöngur og útivist er vel við hæfa að spila fyrir hann lagið Svanasöngur og Heiði með Guðrún og Símonar. Bestu þakkir Sveinbjörn Dúason.

Guðrún og Símonar með Svana söngur og Heiði, lagið eftir Sigvalda Kaldalóns, Steingrímur Thorsteinsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Sveinbjörn Dúason sem að sendi samstarfsmanni sínum og félaga Ingimari Eydal kærar afmæliskveðjur með laginu. En Björgvin Halldórsson syngur næsta lag sem lagið Skýið. Og með laginu sendir Friðbjörg, systur sinni, Hrafnhildi Proppe, kærar afmæliskveðjur. Og það Sinfóníuhljómsveit Íslands sem að spilar með Björgvinni.

Björgvin Halldórsson og Sinfóníuhljómsveit Íslands fluttu lagið Skýið. Lagið eftir Björgvin og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson. Hrafnhildur Proppe fékk afmæliskveðjur frá Friðbjörgu systur sinni með laginu. Og hún Lilja á Ólafsfirði sendir vinum og ættingjum bestu sumarkveðjur með laginu Sumardagur. Geirmundur Valtísson syngur lag sitt við texta Kristjáns Hreinssonar. Og þetta verður síðasta óskalagið að þessu sinni. Símatíminn byrjaður og stendur til klukkan 11.30 og 12. Símin er 899-47-24-899-47-24 og tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin er óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík tæknimaður Lídía Grétarsdóttir sem kemur hér með lagið Sumardagur en við þökkum samveruna í dag og heitumst þetta viku verðið sæl

0: Svanhildur Jakobsdóttir færði lög og kveðjur á milli hlustenda Rásar 1. Þetta var Óskastundin.
1: Það komið að lesanda vikunar, hann hingað komin, Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi, velkomin.
2: Takk hella.
1: Takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Bara ekkert mál, mín er ánægðin.
1: Hérna, sko, þú segist að hafa farið í svona talsvert lestrar átak, hvað fyrir tveimur að þreimur árum og það gat af sér bara hreinlega afkvæmi að þú ákvast að skrifa bók.
2: Já, algjörlega.
1: Segðu okkur aðeins bara frá sko, lestrar ákvæðan, af hverju tókstu þessu ákvörðin að fara í svona eitthvað átak?
2: Já, það var sem sagt ekki, það var ekki beint meðvitað en ég hef verið mjög svona lélugur lesandi í mörg ár. Kannski lesið tvær, þrjár bækur á ári, aðalega svona í kringum jólin. En svo var bara vinur minn sem að benti mér á sko að því ég hef alltaf sofna seint og er svona náttrafn. Mm-hmm. En ég náttúrulega dúmskróla sko í símanum langt fram eftir.
1: Þekki þetta margir.
2: Já, þannig að hann benti mér á að vera bara alltaf með með bóka náttborinu.
1: Já.
2: Og ég byrjaði á þessu, já, fyrir svona þremur árum og þá byrjaði ég kannski svona 5-10 blaðsir og kvöldi, svo smásaðan var það kafla og svo smásaðan tveir kaflar og allt í einu þá var ég bara fann að spæna í mig bækur og svona fekk ég þá hugdettu og kannski gæti ég skrifa bók fyrst að ég væri komin með svona skilning á forminu.
1: Já.
2: Og ég reyndi að vera ritlist sko fyrir 12-13 árum eða útskrifast úr ritlist þá, en mér datt aldrei huga að skrifa bók.
1: En þú varst með svona grunnin aðeins inn í þér.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig að fyrir sem sagt, tveimur árum núna, þá skrifaði ég handrit sem að ég sett inn í hérna, samkeppni á forlæginu og fekk góð viðbröðin, ég vann ekki þá, en svo núna var að koma út sem sagt, fyrsta bóki mín, Harðindi, sem að vann keppnina í ár hjá forlæðinu handrita keppnina nýja rattir
1: Já, það nú færi bara haldið fljúandi start
2: Já, algjörlega, það er svona maður getur titla sig sem verðlunahöfund bara í fyrstu tilraun sko.
1: Það er bara til hamingi með það
2: Takk hella.
1: Og þetta er svona novella
2: Já, hún er stutt og það voru svona mörk í keppninni og hún er 110 blaðsjur held ég
1: Já
2: Og er svolítið svona hröð og snörp og að mér skilst fljótlesin en fólk leggur hann ekki frá sér þegar að byrja, sko.
1: Sko, bara örstutt, er þetta, hverslags saga er þetta, Harðindi?
2: Þetta er svona heimsenda saga. Hún er dálítið myrk og að mér skilst svona of nálægt okkur í hérna, tíma, hún gerist Já. Í náinni framtíð en ég segi ekki alveg hvenar.
1: Hvað vitum við, hvað getur gerst?
2: Einmitt.
1: Vonandi ekki. En heyrðu, vindum okkur í lesturinn, hvaða bók ætlar að segja okkur frá fyrst?
2: Fyrsta bókin sem langar að tala er Huldukonan eftir Fríðu Ísberg.
1: Já.
2: Þetta er svona, ég held að þetta myndi verið kallað romantasi, á þess að ég hafi heyrt það sagt sko, En þetta er eiginlega hefðbundin íslensk skáldsaga, hún líkist svona mörgum í formi hvað það var þar, en hún er líka fantasía, af því þetta er sko svona huldufólk.
1: Og ástarsambandi það ekki milli manns og...
2: Jú, Já. Það er svona ástarsamband og það er sko mikil dulúð yfir því. Þetta er sem sagt, það er maður sem birtist heima á fjölskyldunni sinni með barn sem að sko enginn veit hver móðurinn er og þá fer af stað svona rannsókn hjá konunum í fjölskyldunni að reyna að finna móðurina og þá sér maður sko frásögn að ég held að séu 3 ef ekki 4 kynslóðir aftur og það er eitthvað svona, það er eitthvað dulafullt sem gerist sem sagt fyrir nokkrum kynslóðum og það er svona smámsáðan rakið og þessi bók er bara svona ferskur andvari finnst mér inn í íslenska bókmenntir hún svona sækir í þetta hefðbundna en er samt einhvern veginn alveg glænýtt
1: sækir í þjóðsögurnar og þjóðtrú alls konar
2: einmitt. Og hún er líka mjög ljóðræn þótt hún sé leið sko auðlesin að lýsingarnar eru mjög ljóðrænar og orðafari er svona það er mjög fáað mm-hmm. en mér fannst rosalega gaman að lesa hana
1: Huldukonan, þetta er Fríðu Ísberg mjög gott mál Næsta, hvað ætti segja okkur frá næst?
2: Næsta sem ég er með ég las Irpu eftir Hildi Knúts
1: Já
2: Og hún er svona meiri hrollveikja en hún á það sameiglegt með huldukonni að sækja í eitthvað svona þjóðsögu. Það sem sagt, Irpa er held ég úr norrænni goðafræði frekar heldur en íslensku þjóðsögum er svona gyðja og í þessari sögu þá hérna, tengist hún frjósemi. Ég þekki ekki nógu vel hvort það sé þannig hafa það verið en hérna...
1: Þannig er það í sögunni.
2: Já. Og þessi bók, hún var mjög skemmtileg, hún er hérna, spennandi
1: mm-hmm.
2: og hrollveikjandi eins og hérna...
1: Gerist hún segir í nútímanum?
2: Hún gerist í nútímanum, hún Já. Fjallar um sem sagt svona ungt par sem er svolítið fast í lífinu og að reyna eignast barn og það gengur ekkit og þau var alltaf fyrir vonbrigðum og þau svona rífa upp lífið með rótum. Flytja á einhverja eyju sem að heitir Varpey og þau eru með svona drauma að bara hefja nýtt líf, kannski vera með svona ferðaþjónustu þar og svo það sem að byrja eins og svona algjör draumur smám saman verður eiginlega martröð og það verða svona martröðar kenda senur í hérna sögunni
1: mm-hmm.
2: og já, mér bara Þetta er svolítið eins og lesa bara hryllingsmynd þegar maður er að lesa
1: Hún hefur haldið þið líka þá
2: Já, algjörlega, ég spænda hann í mig sko.
1: Irpa eftir Hildi Knútsdóttur Já, já, já og hvaða bók ætlar sig svo frá?
2: Svo las ég Project Hail Mary eftir Andy Weir held ég hann heiti
1: Já, er þetta eitthvað tengt bíómyndinni?
2: Já,
1: já
2: það var sem
1: sker Ryan Gosling er að leika núna
2: Einmitt,
1: já
2: Það var gerð bíómynd upp úr og bíómyndin er frábær, mm-hmm. ég mæli innilega með henni, en hún er hún stiklar svona stóru af því að bókin er svolítið þykk.
1: Já, það næst ekki alltaf að koma öllu til skil á tjaldi úr svona stórum bókum.
2: Nei, ég veit. Og ég svo sem saknaði þess ekki þegar ég horfði á myndina en hún sens að þetta er vísindaskáldsaga
1: mm-hmm.
2: og þetta er svona heimsendasaga og hún hérna fjallar sem sagt kennara, grunnskólakennara sem að er í bókinni þá sem sagt vaknar hann bara í geimflaug, veit ekki ekkur hann er þar og smám saman áttar hann sig á því og lesandinn fær upplýsingarnar jafn óðum að sem sagt það er svona eitthvað skona heimsenda atburður yfir ofandi og hann þarf að bjarga heiminum.
1: Þessi kennari bara.
2: Já.
1: Já. Og hann vissi ekki einu svona af því.
2: Nei, hann er sem sagt, hann hafði verið settur í dá og hann vaknar bara minnislaus og svona smám saman fær hann svona flashback sem að útskýra fyrir honum og lesandunum leið af hverju hann er þarna.
1: Áhugavert.
2: Sagan er mjög fyndin,
1: mm.
2: hún er dáldið vísindaleg, en það skemmir ekkit fyrir. Hún er svona, ég hef aldrei lesið svona hefi sem sagt vísindaskáldsögu áður, en hún var bara skemmtileg.
1: Já.
2: Ég mæli með henni, sko.
1: Eitthvað svona heimsenda en fyndið.
2: Já, einmitt.
1: Allt í lagi. Þetta var það, já, Project Hail Mary eftir Andy Weir. Alla var það eina en áðurinn fyrir aftur í tíman. Hver er næsta?
2: Mér langar að nefna hérna Góðir Íslendingar eftir Huldar Breiðfjörð
1: Já.
2: Af því að ég fann hana út á Eiðistorki á þarna gefinns í svona gefinns bókarekka
1: Já.
2: Og ég hérna lærði handritaskrif hjá honum og hann er svo áhugaverð típa og ég hafði aldrei lesið bók eftir hann og þarna fann ég sko fyrstu bókin hans og það er ferðasaga skástrik skáldsaga Þannig að hún er svona hálfsansöguleg og hálfskálduð.
1: Já, hann fór landið, eða ekki?
2: Jú.
1: Já.
2: Og hún er held í skrifuð svona í kringu 97-98, kemur út 98.
1: Vakti mikla athygli þá, sko.
2: Já.
1: Já, ég las hana þá, ég er að rifja hana upp núna með þetta séu.
2: Já, já. Hún hérna, hún er alveg farið framhjum mér, þá er ég svona 10 ára.
1: Já.
2: En núna, en ég tengi samt sko af því að þetta er greinlega eitthvað svona coming of age saga fyrir hérna 25 plus kallmaður sem að gefst allt upp á lífinu í Reykjavík og hann ætlar að verða rithöfundur og hann kaupir sér eitthvað hérna lapplandir og bara leggur á stað út á land og lapplandirinn er náttúrulega sko í algjöru hönki og alltaf við það gefast upp.
1: Eins og lapplandirinn voru sko.
2: Já. Þannig að maður er hvernig, alltaf með tilfinninguna að hann sé sko með lífi í lúkunum og það er svona, það er helst að spennan í þessu sko, hvort að bíllinn meikið allar leið. Og hann fer að flakka landið og hérna stoppa stundum á okkurum hótelum, fær stundum gistingu og yfirleitt gistir hann í Lapplandirnum. Og hann lýsir mannlífinu, hvernig það er öðruvísi út á landi og hann lýsir bæjunum og ég, sem sagt, ég las þessa bók eiginlega fyrir algjöra tilviljun þegar ég var að endurskrifa söguna mína. Sagan mín gerist sko, það er maður sem að yfirgefur Reykjavík og fer upp í Borgarfjörð og svona þarf að leita á náðir bænda í þessum hérna, heimsenda heimi. Og
1: ég, að kallast pínu á?
2: Já, ég fekk sko svona pínu innblástur úr þessum lýsingum sko borgarbats á sveitinni og það kveikti svona næsta hjá mér að tala meira um sko bæina og sveitina sem hann heimsækir frá öðru sjónarhorni. Þannig að þetta er mjög áhugavert og ég hef alltaf gaman að ég lesa hérna, fyrstu verk höfunda og sjá svona það er eitthvað svo ferst við reynsluleysið að maður sér, þú veist, hann gæti farið lengra, hann gæti verið með meiri völd á þessu en hann svona heldur aðeins aftur á sér.
1: Svolítið rátt.
2: Já, algjörlega.
1: Góður Íslendingar, þetta er Huldar Breiðfjörð, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar eru svona sem að hafa haft mest áhrif á þig, sem að svona fylgja þér alltaf?
2: Sko, það sem að ef ég fer langt aftur, þá langar mig að minnast á Sigurð Pálsson. Hann kendi mér í ritlist.
1: Já, hann náðir í skottið á honum.
2: Já, hann hérna kendi ljóðagerð þar og bara hafði svo ótrúlega þægilega nærveru og hann var mjög hvetjandi og það var alltaf gaman í tímum hjá honum, sama hversu mikli töffarar menn voru, þá voru menn mættir sko í ljóðagerð hjá Sigurði Pálssyni og bara tóku einlægt þátt í, það var ekkert sko, það var engin feimni og engin töffaraskapur og ég las þá ljóðabækurnar hans. Kannski ekki mitt þeng beint sko, en svo er ég núna að hlusta á minnisbók.
1: Já,
2: sem hann skrifaði sem sagt um árun hans í Frakklandi. Ég er alltaf ekki komið lengra en svo hann sé í Frakklandi og það er bara ótrúlega næs að hlusta á það og svona bara maður fær innblástur af því að hann er svo innlægur í listinni. Og hann talar einmitt um, og talaði um það líka í tímum, svo kallar flaneri, sem að er það bara að fara út að labba með enga pælingu, bara ganga og leifa sér að hugsa, leifa sér að vera til. Og það hefur alveg opnað fyrir mér eitthvað vitt, sko, eins og í þessum skrifum.
1: Bara flaneri, líka frábært orð.
2: Já, einmitt, hann er svo eina sem ég heyrt tala um það, sko, en það er algjört svona Sigga hugtak, sko.
1: Já, Sigurði Pálsson, já, blessu sér minninga hans, hann frábær náungi.
2: Algjörlega.
1: Hérna, ég bara þakka þér innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn, Vilhjálmur Pétursson, og aftur það er nóvelan þín, Harðindi, hún er komin út eða ekki?
2: Jú, hún kom út 28. maí.
1: Takk fyrir að vera lesandi vikunar.
2: Takk fyrir mig.
0: Kæru hlustendur, næst á dagskrá eru sumarheimskviður.

0: Sumar heimskviðurnar halda áfram og í dag verður þemað fjölmiðlun.
1: Já, við skoðum stöðu almannaþjónustumiðla og frétta ljósmyndunar og ef við ekki að byrja á ljósmyndunum, þar nú eiginlega, við vorum með afmælisþátt í síðustu viku og þar var nú afmæli fagnað líka.
0: Það rétt, World Press Photo fögnuðu 70 ára afmæli í fyrra og samtökin fóru svona í naflaskoðun í tilefni tímamótana.
1: Já, þú rættið við Jumana Elsin Kúri, framkvæmdastjóra World Press Photo í þættinum. Við skulum rifja upp eftir minnilegustu frétta ljósmyndir sögunar. Þetta eru myndir sem breyttu heiminum.

Við sjáum grátandi og skelfingulostin börn koma hlaupandi eftir vegi í átt að ljósmyndaranum. Bak við þau standa hjálmum klæddir hermenn. Þau virðast öll vera að flýja og við sjáum varla hvað, sjáum aðeins þykkan gráan reika baki þeim. Fyrir miðjumyndar og svo sem stelur auga áhorfandans hinn 9 ára gamla Pan T. Kim Puk sem hleypur allsnakin og grátandi eftir veginum.

0: Myndin sem þarna var lýst var tekin þann 8. júní 1972 eftir napalm árás suður víetnamska hersins á heimaborg stúlkunar sem að brenndi stilla. Myndin kallast Hörmungastríðs, The Terror of War og ein eftirminnilegasta fréttaljósmyndin úr víetnamstríðinu. Svartkvít myndin sýnir okkur svart á hvítu að þolendur stríðsátaka eru ekki bara þeir sem deila, heldur ekki síst saklaust fólk til að mynda börn. Þegar myndin kom fyrst til AP-fréttastofuna var þrátt að talsvert birtingu hennar, en það var aðalega af því að stúlkan á myndinni var nakin. Myndin fekk Pulitzer-verðlun og var valin fréttaljósmynd ársins 1973 af World Press Photo. Það reyndar aðeins á reiki hver tók myndina. Ljósmyndarinn Nick út seldi AP-myndina til birtingar og hann enn skráður fyrir myndinni hjá þeim á meðan World Press Photo merkja hana ekki ljósmyndara þar sem upprunin þykir ekki sannaður. Puck, stúlkan á myndinni, fætt árið 1963. Hún hefur varið ævinni í að hjálpa börnum sem eru fórnarlömb stríðsátaka. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu eru gott dæmi áhrif fréttaljósmynda gegnum tíðina. Það talað að það hafi verið fyrsta stríðið sem myndað var jafn rækilega fréttaljósmyndurum og raunbar vitni. Myndirnar rötuðu til fjölmiðla víða heim jafn óðum og hjálpuðu til við að upplýsa almenningum hvað gekk á vígvellinu. Fréttaljósmyndirnar frá Víetnam hafi í raun átt sinn þátt í því að binda enda á stríðið.
1: Some images from maybe 50 years ago have really had the agency to change an event. So for example, if you think about Vietnam War, it was one of the first wars that were covered by press photography in this way. And the fact that there was this photography really helped to stop the Vietnam War.
0: Hér talar Jumana L. Sein Kuri, framkvæmdastjóri World Press Photo. Og eins og hún nefndi Víetnamstríð oft talin fyrsti alheimsviðburðin sem almenningu gat fylst með næstum dag frá degi í gegnum linsu fréttaljósmyndara. Þar kom margt til, myndavélar voru orðnar minni og meðfærilegri og hægt var að senda myndefni gegnum gervinetti í fyrsta sinn.
1: It really brought to your doorstep what was happening and what nobody was really visualizing in that sense. And then actually almost ironically, today with the over number of photos that we are submerged with every day, the fact that we are now able to see what is happening on the front lines actually almost creates a compassion fatigue.
0: Víetnamstríðið hafi opnað augu fyrir veruleikanum á fjarlægari slóðum í því sem næst rauntíma. Og í dag séum við með síbylju mynda og upplýsinga frá flestum heimshornum, svo mjög að margir verði einfaldlega dofnir gagnvart því sem í gangi. Mikilvægi stéttarinnar fréttaljósmyndara sé þó enn það sama. Til dæmis í tilfelli hernaðar Ísraela og Gaza. Fréttaljósmyndarar gerir okkur kleift að fylgjast með því sem þar að gerast, hryllingur sem væri okkur annars ekki eins ljós.
1: When you see today, for example, what's happening in Gaza, without photojournalists who are on the front lines and who are able to bring us those images, we wouldn't know what is happening. So in that sense, it becomes all the more important.
2: Þeir eru sex talsins, hermennirnir sem hjálpast að við að reisa bandaríska fánan. Þó við sjáum ekki framan í þá, þá sýnir líkamstjáningin okkur að þeir eru að leggja sig alla fram. Meira að segja sá sem aftast stendur og nær ekki að snerta flaggstöngina, hann teygir hendur í átt til hennar og himins tilbúin að hjálpa félögum sínum. Jarðvegurinn sem hermennirnir ætla að reisa flaggstöngina á er rústir einar og það virðist þeim mikið kappsmál að koma flagginu upp mitt í allri eðileggingunni.
0: Þessa mynd þekkið nú líklega flest, fána hillinguna á Iwo Jima. Hermennirnir sex eru bandarískir sjóliðar. Þetta var annað bandaríska flaggið sem dregið var að húnni á toppi Suribachi fjallsins eftir sigur á vígvellinum í Iwo Jima. Bandaríski ljósmyndarinn Joe Rosenthal hjá AP-fréttastofinni tók myndina fyrir 80 árum síðan í febrúar 1945. Hann fekk Pulitzer-verðlunin fyrir myndina síðar sama ár. Ljósmyndin þykir ein eftirminnilegasta bandaríska myndin úr síðari heimstyrjöldinni og eftir henni hafa verið gerða styttur, minnisvarðar, frímerki og ótal endurgerðir. Viðmalandin okkar í dag, Jumana, starfar sem fyrir segir hjá World Press Photo sem í ár eiga stóramæli. Samtökin voru stofnuð í Hollandi árið 1955 þegar hópur ljósmyndara tók sig saman og kom að fót keppni í fæinu til að vekja athygli á störfum fréttaljósmyndara. Netið stækkaði hratt og auk þess að vera fræðslu og fagsamband vekur árleg keppnin fréttaljósmyndir ársins athygli víða heim. Þar sjáum við svipmyndir og sögur allstaðar að úr heiminum og sögumaðurinn ljósmyndarinn. Jumana segir þau hafa hugsað lengi hvernig bæri að halda upp á tímamótin. Annað hvort að henda í stóra sýningu til að sýna hvað þau séu frábær eða að nýta tímamótin til að fara í naflaskoðun. Og það hafi þau ákveðið að gera.
1: And when we started off thinking, we could have done two things. We could have either decided to do a big celebration about how great we are and after 70 years we're still here. Or we could do that by looking at ourselves and what we have done and introspectively and really taking a critical look of what has happened in the past 70 years and how can we learn from that in order to hopefully continue for 70 more years. And that's really what we've done.
3: Áhyggjufull móðir virðist djúft hugsi á svarthvítri myndinni. Áhyggjuhrukkur milli augnanna segja okkur hún hafi margt að hugsa. Sitt hvora megin við hana, grúfa sig lítil börn, þjættað henni. Við sjáum ekki framan í börnin, en úpnir kollarnir virðast sækja öryggi, þjætt upp í móðu sína, þó hún sé annars hugur. Þriðja barnið, sem bara kornabarn, kúrir í fangi móður sinnar.
0: Þessa mynd tók Dorothea Lang árið 1936 þegar hún fylgdist með lífsbaráttu bænda og verkafólk sem ferðuðust Kaliforníu í atvinnuleysinu í kreppunni miklu. Og í ein 40 ár vissi almenningur ekki hver konan á myndinni var. Það var ekki fyrir blaðamaður á dagblaðinu The Modesto Bee fór á stúfana að nafn Florence Owens Thompson var gert opinbert. Thompson var fætt árið 1903 á Gresjum frumbyggja í Oklahoma. Hún eignaðist alls 11 börn. Sjálf sá hún myndina fyrst á síðum tímaræðita 22 árum eftir að myndin var tekin. Hún reyndi að fá hana úr birtingu en hafði ekki erindi sem erfiði og sættist víst við hana að lokum. Ljósmyndin þykir ein af sterkustu kennimyndum kreppunar miklu í Bandaríkjunum og afrit af henni til sýnis á MoMA-safninu í New York. Jumana segir að meira að segja fyrir sig sem þekki nú safnkost World Press Photo nokkuð vel hafði margt komið á óvart við naflaskoðunina. Til dæmis hafði hún ekki gert sig grein fyrir hversu margar grátandi konur við höfum séð á fréttaljósmyndum gegnum tíðina og hversu margar karla við sjáum við björgunastörf. Grátandi karlar og konur að bjarga málunum hafi verið sjaldséðari sjón.
1: I mean, even for me who knows the archive really well, it had never been like on the top of my mind how many women crying were seen on the front pages of news media, how many images of men rescuing and how little images of men crying and women rescuing, for example. And in that sense, you really then ask yourself the question, what is the responsibility that us as an organization has been bringing this photography to all over the world.
0: Þá hafðu velt fyrir sér ábyrgð þeirra sem samtaka og fjölmiðla sömu leiðis hvernig birtingamynd þau bjóðu upp á af samtímanum.
1: What is the impact that has had on how our society is today and how we stereotype certain issues, etc.
2: Ákefðin í kossinum það fyrsta sem áhorfandinn tekur eftir. Matrósaklæddur maður gefur hvítklæddri konu þvílíkan rembingskoss að hún fött í baki. Kissarinn heldur sömuleiðis fastum mitti hennar og notar hinn handlegginn til að styðja við höfuð konunar sem reygist aftur við allotinn. Þegar við skoðum umhverfið sjáum við að þau eru stödd á miðju og fjölförnu torgi og fjöldi vegfarenda fylgist brosandi með rembingskossinum.
0: Alfred Eisenstadt tók myndina á Times Square í New York 4. ágúst 1945. Degi sem enn kallaður Vaffjóðdagurinn, Victory over Japan Day, dagurinn sem við sigruðum Japan. Þessi þekkta ljósmynd hefur raun farið upp og niður allan tilfinningaskalinn í gegnum tíðina og sveiflast með tíðarandanum. Í fyrstu þótti hún birtingamynd bjartari tíma, ástin sigrar allt. Síðar kom þau ljós að hvítklædda konan á myndinni var á leið heim úr vinnunni á tannlæknastofunni þennan dag. Hún þekkti ekkert til mannsins sem svoleiðis knúskissir hana á myndinni og sagði sjálf síðar að hún hefði alls ekkert kært sig eða gefið leyfi fyrir kossinu. Jumana segir að mörgu að huga þegar farið yfir sögu fréttaljósmyndunar. Fyrst ber að nefna tækninýjungar og þróun í þeim málaflokki. Það sé til dæmis forvitnilegt að skoða forsíður The New York Times undanfarna áratugi og sjá þar svart á hvítu þróunina. Fyrir 70-80 árum hafi forsíðan bara innihaldið texta.
1: And there you would see like no pictures, no pictures, no pictures, no pictures, and then you see some black and white pictures, and then you see a lot, and then you see some red colors coming in. So that really shows...
0: Svo farið smá saman að birtast svartkvíta ljósmyndir og svo smá litur. Þetta sýni vel þróunina. Jómanna segir að á hverjum tímapunkti í þróunarsögunni komi upp áhyggjur af endalokum ljósmyndunar og fréttaljósmyndara. Fyrst vegna litmynda, svo þegar stafræna myndir koma á markað og svo þegar allir fóru að ganga með iPhone með myndavél í vasanum. Og nú síðast tilkoma gervigreindarinnar. En það dag í dag heldur fréttaljósmyndunin velli.
2: Lítið og afskaplega horað barn krýpur á grúfu í þurrum jarðvegi. Yfir ljósbrútni moldinni liggja stöku gulnuð strá. Barnið með hálsfesti, það sést í hvítar perlur á hálsi barnsins sem þess utan klæðalaust. Það bæði hægt að telja perlurnar og rifbeinin á horuðum kroppnum. Bæði handleggir og fótleggir barnsins eru sömuleiðis svo mjóslegnir að það rétt svo húð sem hylur beinin. Að baki barnsins stendur hrægamur með galopin augun og engu líkara en að hann vænti þess að vannært barnið verði hans næsta máltíð.
0: Litla stúlkan og hrægamurinn yfirskrift myndarinnar sem hér var lýst. Reyndar barnið á myndinni drengur en það komi ljós síðar. Árið 2011 sagði faðir barnsins frá því að drengurinn hafi fengið mataraðastóð í hjálpartjaldinu sem hann var á leið í þegar hann hneig niður á hungri. Lítið annars vitað ævi drengsins sem lifði í 14 ár eftir að myndin birtist. Suður-afríski ljósmyndarinn Kevin Carter tók myndina en hann var hluti af teimi og vegum Sameinuðu þjóðanna sem voru send til Sútan til að vekja athygli heimsbyggðarinnar á hungursneyðinni þar. Myndin tekin árið 1993 og birtist á forsíðu New York Times í lok mars það sama ár. Þar segir að eftir að Carter hafi tekið myndina af örmagna barninu hafi hann rakið hrægaminn á brott. Myndin vakti strax sterk viðbrögð. Carter fekk Pulitzer-velunin fyrir hana árið 1994 en það þótti hún sína umheiminum svart á hvítu, hræðileg örlög fórnarlamba hungursneiðar. En Carter fekk ekki bara lof fyrir myndina. Hann var líka harðlega gagnrýndur fyrir að taka mynd af sveltandi barninu í stað þess að koma þið til bjargar. Myndbirtingin var kölluð fátakarklám framkvæmd af vannvirðingu fyrir viðfangsefninu. Fjórum árum eftir að ljósmyndarinn fekk Pulitzer-velunin svipti hann sér lífi. Þessi ljósmynd velti upp spurningum hlutverk fréttaljósmyndara að sýna okkur heiminn eins og hann. Jómanna segir fagið hafa farið í gegnum mikla breytingar í þessum efnum undanfarna áratugi og þurfti að taka margt til skoðunar.
1: I mean, I think it has been a learning curve for a lot of people. We work a lot on the ethical codes. That press photography needs to bring when you are taking an image.
0: Siðferði sé mjög stór hluti af þeirra starfi og mikil umræði slíkt hefur átt sér stað innan stéttarinnar. Þú þarft að geta treyst því að fréttaljósmyndir séu teknar með leyfi sem til þarf og að myndin endurspegli raunveruleikann en séu á engan hátt sviðsett. Það sé ekki síður mikilvægt nú í seinni tíð þegar gervigreindin sé fann að reyða sér til rúms. Jómanna segir sömu leiðis að þessi margt í safni þeirra sem myndi ekki standast skoðun í dag. Það nefnir hún sem dæmi birtingamynd af Afríku í gegnum tíðina, hvernig hungrað og fátækt fólk hefur verið sýnt og samhliða hvíti maðurinn, oftar en ekki í hlutverki bjargvættar.
1: I think that definitely in some cases, if when you look at our archive, there are some images that today it would be impossible for you to see, like it would be unacceptable, it would be actually shocking.
0: Myndatextar við myndir hafi sömuleiðis tekið breytingum. Þau hafi viljandi haft myndatexta úr dagblöðum með og afmælissýningunum þeirra, því að þróun þeirra segi sína sögu.
1: So that they can also not only see how imagery has evolved or not, but also how language has evolved or not.
0: Myndmálið hafi ekki bara þróast heldur textaskrif líka. Slík dæmi eigum við auðvitað hér á landi. Ætliði nærtakasta dæmið sé ekki fyrir sögn stuttrar fréttar í dagblaðinu Degi frá árinu 1977. Þar var sagt frá því að Ghana maðurinn Stephen Atto hafi ráðið sig í vetrarvist hjá bónda og fyrir sögnin negri í Þistilfirði. Fyrir sögn sem erði líklega seint skrifuð í dag.
2: Fjórum skriðdrekum ekið í beinni röð eftir annars auðri götu með mörgum tómum akkgreinum. Eins og úr bæklingi frá umferðaskólanum stansa skriðdrekarnir við gangbraut. Það er hins vegar ekki af virðingu við umferðarreglurnar, heldur stendur maður á miðri gangbrautinni og snýr sér að sér miklu stærri skriðdrekunum. Við sjáum baksvipinn á manninum sem í hvítri skyrtu og dökkum buxum og virðist halda á poka eða pokum, eins og hann sé á leið heim úr kjörbúðinni eftir vinnu.
0: Þegar bandaríski ljósmyndarinn Jeff Widener myndaði linsuna á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989 var hann að sögn fyrst örlítið pirraður þegar að maður gekk inn á myndina sem hann var að fara að taka af skriðdrekunum á torginu. Maðurinn ókunni stilti sér upp fyrir framan trillitækin í óþökk ljósmyndarans en reyndi svo verða aðalatriði einni þekktustu frétta ljósmynd sögunar. Ljósmyndarinn Widener hafði verið í vinnuferði Kína dagana undan til að mynda harsfýraðar aðgerðir kínverskra stjórnvalda gegn mótmælendum sem höfðu staðið vaktina undan farnar vikunar. Ljósmyndin er tekin daginn eftir að kínverski herinn hafði myrt hundruður og jafnvel þúsundir mótmælenda til að ryðja torgið með kaltananafnið Torg hins himneska friðar. Ekki er enn vitað hver hugrakki maðurinn á myndinni er. Myndin hefur verið valin ein af áhrifamestu ljósmyndum síðustu aldar hjá Time og Life tímaritið valdi hana eina af 100 ljósmyndum sem breyttu sögunni. Þrátt fyrir að vera ein þekktasta ljósmynd sögunnar hafa ekki sérlega margir kínverjar síðana. Ritskoðun á netinu og víðar í kínversku samfélagi svo ströng. En annars staðar ríkir meira frelsi. Ég spyr Júmunu hvort það hafi haft mikil áhrif á fréttaljósmyndun, svo staðarinda allir og amma þeirra líka ganga nú alla daga með farsíma. Margir búnir með öflugum myndavílum. Hún fljót til svars og segir að það hafi ekki haft áhrif á fagið, ekki frekar að það hafi haft áhrif á fagið mitt, fréttamennsku, þó allir séu með aðganga tölvu og nettengingu.
1: So I think for me it's the same thing as photography and press and professional press photography because there is a certain aspect to it, there's a craft to it, there's an angle to it, there's an ethics to it, there's an accuracy, a legitimacy to it that you don't get from everywhere else.
0: Ljósmynd sé ekki það sama á ljósmynd og fréttaljósmynd býr yfir hugsun, þekkingu og dýft og hluti af frásögn. Og jafnvel frásögnin sjálf. Í þeim sé sannleikur. Það séu þó sannlega spennandi tímar með það sem hún kallar borgarlega blaðamennsku. Þegar allir eru komnir með rödd og tækifæri til að miðla henni með fleirum. En það ógni ekki til veru fréttaljósmyndunar. Það sé eins og mjög margt annað sem gerir það.
3: Hann í ljósum jakka og svörtum buxum, maðurinn sem hrapar á ógnarhraða niður eftir skýjaklúbnum. Þrátt fyrir að vera augsýnilega hrapa til dauða, eins og maðurinn ætla að mæta örlögum sínum að virðingu. Annað hnéð aðeins beygt, en annars snýr hann alveg lóðrétt niður, með hendur með síðum eða fyrir aftan bak, eins og hann hafi sætt sig við orðin hlut.
0: Myndin tekin þann 11. september 2001 við tvíburaturnana í New York, skömmu eftir að flugvélunum var flogið inn í byggingarnar. Hún birtist fyrst í fjölmiðlum daginn eftir og uppskar reiði margra, fólki þótti myndbirtingin óviðeigandi og ógeðsleg. Það var ljósmyndan Richard Drew sem tók myndina fyrir AP. Enn ekki vita hver maðurinn á ljósmyndinni var, en myndin hefur öðlast þess sem einn eftirminnilegasta myndin í þessum atburði sem breytti sögunni í Bandaríkjunum. Frétta ljósmyndun stendur frammi fyrir fjölda mörgum áskorunum á mati viðmælandi okkar. Þar sé öryggi í efsta sæti. Í fyrra hafi aldrei fleiri frétta menn verið drepnir í vinnunni og margir þeirra kvikmyndatökumenn og ljósmyndarar. Þeir séu oft betur merktir og auðþekkjanlegri með myndavélarnar hálsinn. Það sé því augljóst að í mörgum tilfellum eru þau drepnir viljandi, þar sé ekki í misgripum fyrir almenna borgara eða stríðandi fylkingar.
1: So that is one and that is really not a negligible one because not only do they die in their line of duty but they're actually targeted actually which becomes all the more problematic. So that I think is the top.
0: Fjárhagur séu svo önnur áskorun, sífellt færri fréttaljósmyndarar eru með fasta vinnu, heldur séu verktakar og það geti verið erfitt og íþyngjandi fjárhagslega. Og svo séu það, eins og öðrum sviðum, áskorunni sem tengjast falsfréttum, gervigreind og sífellt meiri skautun í samfélagum.
2: Hann liggur á grúfu, litli drengurinn og það engu líkara en að hann sé í fasta svefni. En hann það ekki, hann liggur ekki í rúminni sínu, heldur í flæðamáli á fjarlægri strönd. Hann var rúmlega 2 ára þegar hann druknaði. Myndin af honum í rauða stuttermabólum sínum og bláu stuttbuxunum liggjandi á grúfu í flæðarmálinu gleymist engum sem hana sér.
0: Það rétt, þar gleymi líklega engin myndinni af Alan Kurdi, látnum í flæðamálinu. Þessi 2 ára sýrlenski drengur var að flýja stríðs sjáð heimalandið á samt móður sinni og bróður þegar björgunabátur sem þau hefði fengið sér far með sökk. Það var tyrkneski blaðamaðurinn í Lúfer Demir sem tók myndina, en fjölskyldana var í hópi fólk sem var að reyna að komast frá Tyrklandi yfir til Evrópu. Myndin hafði mikil áhrif í Evrópu og víðar og kom af stað umræðu stöðu flóttafólks. En það var drengurinn litli birtingamynd þess fjölmenna hóps sem hefur á undanförnum árum þurft að flýja stríðsátök heima fyrir, en verða bitbein pólitíkur í löndunum sem þau vilja komast til. Löndum sem ýmist vilja taka þeim opnum örmum eða vilja ekki fá þau. Og fórnarlömb þeirra sem nýta sér neyð fólks á flótta með því að rukka þau fyrir far og drekklun.

0: hafi ómikil áhrif á fjölmiðlamarkaðin góða en þannig að eigi ekki endilega við í Bandaríkjunum. Almannaþjónustu miðlarnir, NPR og PBS eigi ekki roði í stærstu einkamiðlana og hvar þeirra hefði lítil eða engin áhrif á þá en það myndi hins vegar gera fjölmiðla landslæðið bæði einhæfara og fátæklara.
1: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gaf út forsetatilskipun 1. maí. Hún fjallaði fjármögnun NPR og PBS sem hafa verið skilgreindir sem almannaþjónustumiðlar í Bandaríkjunum. Þar var meðal annars rætt að fjölmiðlalandslagið hefði breyst mjög frá því núverandi fjármögnuna fyrirkomulag var tekið upp árið 1967. Þá var komið á fót stofnuninni Corporation for Public Broadcasting, skammstöfuð CPR. En í gegnum hana hefur fjármunum verið veitt til útvarstöðvarinnar NPR og sjónvarstöðvarinnar PBS, sem eru almannaþjónustumiðlar sem hafa undir sínum hatti fjölda staðbundina stöðva öll Bandaríkin. Í tilskipuninni segir Trump að síðan þá sé komin fram fjöldi sjálfstæðra fjölmiðla sem séu frumkvöðlar á sínu sviði. Fjármögnun af hálfu ríkisins sé ekki aðeins úrelt heldur spilli fyrir sjálfstæðri blaðamennsku. Og síðan segir
2: Engin fjölmiðl hefur stjórnarskrálbundi rétt til neyðugreiðslu frá skattgreiðendum og ríkisstjórnin má ákveða hvaða starfsemi hún neyðugreiðir. Lög CPB innihalda reglur óhlutdrægni. CPB má ekki leggja sitt á mörkum til eða styðja á annan hátt neinn stjórnmálaflokk. CPB fylgir ekki þessum megin reglum með því að niðurgreiða NPR og PBS. Það skiptir ekki máli hvaða sjónarmið stöðvarna kynna. Það sem skiptir máli að hvorugu miðillinn gefur skattgreiðendum sanngjarna, nákvæma eða óhlutdræga mynd af atburðum samtímans.
1: 18. júlí samþykkti þingið svo að hætta að veita fjármagni til miðlana. Þetta 1,1 miljardur bandaríkjadala sem átti að veita á næstu tveimur árum, jafnvirði 135 miljarda íslenskra króna. Fjórðungur þessarar fjárhæðar átti að renna beint til NPR og PBS fyrir þáttagerð á landsvísu, afgangurinn til 1500 staðbundina útvars- og sjónvarstöða. Þegar Donald Trump ræddi þessa ráðstöfun, virtust sjónarmiðin nú eitthvað fara fyrir brjóstið á honum.
3: The bill officially ends all taxpayer subsidies for radical far-left woke programming on NPR and PBS or just a waste of money.
1: Hér segir hann að þetta frumvarp bindi enda á niðurgreiðslu skattgreiðenda í róttæka vinstri sinnaða woke dagskrágerð á NPR og PBS, sem sé ekkert annað en peningasóun. Áður en farið nánar út í áhrif þessarar ákvörðunar og stöðu almannaþjónustumiðla í heilsinni, rétt að skoða hvað almannaþjónustumiðl er og hvað veldur því að sumir miðlar teljist almannaþjónustumiðlar. UNESCO, menningastofnun Sameinuðu þjóðana, skilgreinir almanna útvarp sem útvars- og sjónvarstöðvar sem eru búnar til, fjármagnaðar og stjórnaðar af almenningi, fyrir almenning. Það séu hvorki undir stjórn fyrir tækja né hins opinbera og lausar við pólitísk afskipti og þrýsting frá viðskiptaöflum. Þessi skilgreining hefur með tækniþróun náð til annarra stafrætna miðla en útvarps og sjónvarps. Hlutverk þeirra að upplýsa, fræða og skemmta. Almannaþjónustumiðlar fá fjármagn frá almenningi ýmist í formi afnotagjalda, beinna fjárveitinga frá ríkinu eða frjálsra framlaga, stundum samblandi af þessu. Og svo í sumum tilvikum, til dæmis í helmingi slíkra miðla í Evrópu, er hluti fjármagnaður með auglýsingum.
4: Hello, hello. This is 2LO calling. 2LO calling.
1: Fyrirmynd þessa breska ríkisútvarpið BBC sem var stofnað árið 1922 og hafa gildi almanna útvarps haldið sér víðast hver í Evrópu síðan. Ríkisútvarpið sem framleiðir þennan þátt skilgreint sem almannaþjónustumiðill. Kerfi almannaþjónustumiðla í Bandaríkjunum eins og lauslega var minnst á hér áðan yngra eða frá árinu 1967 og með nokkuð öðru sniði en í Evrópu. Fram að því höfðu útvarstöðvar verið reknar af skólastofnunum í fræðsluskyni frá árinu 1925 undir hatti fræðslusamtaka ljósvakamiðla eða National Association of Educational Broadcasters og fyrsta sjónvarstöðin kom árið 1953 í Houston. En umrætt ár, 1967, voru þessar stöðvar í raun þjóðnýttar með stofnun CPB, Corporation for Public Broadcasting, sem við myndumst á hér áðan. Þá voru sjónvarstöðin PBS og útvarstöðin NPR stofnaðar og fengu þá fast fjármagn frá alríkinu. PBS hóf útsendinga 1970 og NPR sendi út í fyrsta sinn 3. maí 1971. Fyrsta fréttin

0: var af mótmælagöngu í Washington gegn Víetnamstríðinu.
1: Line of young people has just come across the highway. Traffic is stopped. And here come the police.
0: Áhersla er lögð á að búa til fræðandi og skemmtilegt efni fyrir alla aldurshópa. Og undir hatti þessara stöðva er fjöldi staðbundina útvarps- og sjónvarpsstöðva. NPR og BBS hafa iðulega verið gagnrýndar af íhaldsumum stjórnmálamönnum sem hafa sakað þær að hallast meira til frjálslyndis. Eða í einfaldaðri mynd, republikanar hafa talið stöðvarnar of hliðhollar sjónarmiðum demókrata. Og af þessum sökum hafa þingmenn innan republikanaflokksins reglulega reynt að stöðva fjárveitingar til þessara stöðva eða fá þær einkavæddar á einhvern nátt. Þetta hefur verið reynt allt frá forsetatíð Richards Nixon á 8. áratugnum, en ekki fengið nógu mikinn stuðning innan flokksins til að fá meiri hluta á þingi. En Donald Trump hefur nú tekist það. Nú fá stöðvarnar ekki lengur fjármagn frá ríkinu og CPB, stofnunin sem greiddi fjármagnið út, var leyst upp í byrjun þessa árs. Sérfræðingar hafa miklar efasemdir að fjármagnið komi aftur þó að aðrir verði viðvöld á næsta kjörtímabili. En hver eru áhrifin? Til að fræðast það, leitum við til konu sem þekkir vel til.
2: Ég heiti Ingibjörg Þórðardóttir, fyrrum ritstjóri hjá BBC og CNN.
0: Ingibjörg segir að fyrst eftir ákvörðunina hafi menn búist við að stöðvarnar myndu flestar hætta starfsemi. En fáar hafa hins vegar gert það, þar sem almenningur ákvað að styðja við sínar stöðvar sem þeir hafi hlustað lengi á og þykir væntum.
2: En ég held að svona, þessi áskorun sem kemur núna fram að þetta var yfirleitt bara svona í eitt skipti sem fólk gaf pening og það fengu hérna þessa stuðning. Þannig að ég held að við komum til með að sjá í 2026 fleiri af þessum stöðum þurfa að fara að skoða sko, hvernig þær geta haldið sér gangandi. Þetta eru minnistöðvarnar í Bandaríkjunum. Þetta eru þessar sem við heyrum alltaf sem eru með þessu alla þessa stafi í hérna nafninu. Og hérna og þær stöðvar í rauninni þurfa núna að fara að búa til bara nýtt módel, þú veist það sem er ekki hægt er lengur hægt að treysta á þessu fjármunni, þannig að það er verið að skoða bæði samrunar hef ég séð, það er líka verið að loka og það er líka verið að skoða sko, hvernig geta þeir fengið tekjur og efninu sem þeir eiga, þú veist, og ég held að það sé svona áhugavert að sjá hvernig það muni þróast.
0: Hvað varðar NPR þá koma aðeins 10% af fjármagni þeirra stöðvar frá ríkinu? Hins vegar fekk hún fjármagn frá staðbundnu stöðvunum sem keyptu efni frá henni. Og ef þær hafa ekki lengur efni á því vegna niðurskurðar, hefur það áhrif á reksturinn. Ingibjörg segir staðbundna fjölmiðlun lengi hafa átt undir högg að sækja í Bandaríkjunum. Það má að stórum hluta rekja til þess að vegna breytts umhverfis var ekki lengur hægt að selja smáauglýsingar sem voru stór tekjulind. Ef þessir fjölmiðlar hverfa, minnkar aðhald að staðbundnum stjórnendum, segir Ingibjörg, sem dregur úr lýðræði.
2: Og það er mjög ólíklegt, ég meina einu þekki mína fyrir hérna, vinnuveindir, með það er mjög ólíklegt að CNN fari að hætta að tala á landsvísu það sem að gera og fara að ræða hvað sé að gerast í einhverjum litlum bæjum, einhvers þar í Kansas eða Illinois. Þannig ég held að það sé svona ákveðin hætta og að suma frétti sem að hafa verið bara til staðar í marga áratíu muni hverfa. En ég hef samt trúaði að það sé... Það er ákveðin svona hérna baráttuhugur, ég menn og ég þekki marga sem vinna í þessum miðlum í Bandaríkjunum og það er svona ákveðin baráttuhugur í þeim að segja, þú veist, þetta er bara áskorun fyrir okkur og við munum mæta henni.
0: Jim Friedley, forstjóri Lenfest blaðamannastofnunarinnar, segir það kaldhænislegt að líklega valdi þessi niðurskurður mestum skaða á dreifbílum svæðum og í ríkjum þar sem kjósendur republikana eru í meiri hluta, eins og Norður og Suður Dakota, Alaska og Texas. Þar er farsíma og netsamband víða stopult og því treystir fólk á þessum svæðum á staðbundnar útvars- og sjónvarpsstöðvar til að fá fréttir af til dæmis veðri, umferð, ástandi vega og almannavörnum auk ýmiss konar staðbundina fræðslu eins og þessara umferðafrétta frá Texas.
3: Couple semis is what I'm seeing in the middle of 35E northbound here in Waxahachie. This is right around FM 66. So if you need to travel this way, give yourself a couple extra minutes, it could be...
0: Á hinbóginn samþykkti Bandaríkjaþing nú í febrúar að halda áfram að setja fjármagn í alþjóðlega almannaþjónustumiðla í gegnum US Agency for Global Media. Það eru miðlar eins og Voice of America, Radio Free Europe og Radio Free Asia. Samtökin blaðamenn án landamæra fögnuðu þessu, einmitt í ljósi þess að ríkisstjórn Trumps hefði gagnrýnt þessa miðla harlega. Ingibjörg segir ekki mótsögn í þessu. Í Bandaríkjunum hafi lengi verið vilji til að hætta ríkisfjármögnun á innlendum miðlum.
2: Ríkið hins vegar sér þessa Voice of America og Radio Free Europe sem eru miðlar sem að þeir hafa verið að fjármagna sko síðan bara langt fyrir kaldastríð. Þeir sjá það meira sem sko að þjóna þessu svona soft power. Að þetta sé í rauninni verið að vernda bæði öryggishagsmunni og bara hérna utaríkisstefnu Bandaríkjanna og hérna bara ekkert kannski ósvipað því sem BBC sér sko BBC World Service. Þannig að fyrir þingið þetta í rauninni tvennt ólíkt. Annað við erum að koma með okkar utaríkisstefnu og okkar öryggismál út fyrir Bandaríkin og að hérna fjármagna það allt annað heldur en að vera fjármagna miðla innan Bandaríkjanna. Þannig að mótsögnin kannski ekkert eins mikil eins og fólk hefur sagt.
0: Almannaþjónustu miðlar hafa líkt og aðrir miðlar þurft að aðlagast breyttri fjölmiðlaneyslu þar sem línuleg dagskrá á undanhaldi. Útvarpsstöðvar sem gerðu rekstur sinn út á að dreifa efni útvarpsbylgjur á ákveðnum tímum þurfa að endurhugsa reksturinn. Sumarstöðvar reyna einfaldlega að afla fjár með öðrum hætti, til dæmis frá sjálfstæðum fjárfestingasjóðum, sjóðum sem styrkja blaðamennsku og ekki síst óhagnaðardrifnum stofnunum sem styrkja óhagnaðardrifna blaðamennsku. Nokkrar staðbundnar útastöðvar hafa þegar farið þá leið að afla fjár frá fyrirtækjum sem koma inn sem styrtaraðilar. Jafnvel eru dæmi að óhagnaðardrifin samtök eigi og reki staðbundnar útastöðvar sem eru skilgreindar sem almannaþjónusta og nýti þann hagnað sem kemur af þeim rekstri í fréttaframleiðslu. Þá hafa sum ríki Bandaríkjanna ákveðið að styrkja staðbundna fjölmiðlun. En það eru líka umbrotatímar meðal almannaþjónustumiðla í nokkrum löndum Evrópu. Staðan hvað verst í Ungverjalandi þar sem ríkisstjórn Viktors Orbán hefur sett fjölmiðlum almennt harðar reglur og almannamiðillinn sætir nú mikill ritskoðun af hálfu stjórnvalda. Og tilneyingi þessa átt, sem sérfræðingar hafa kallað að breyta almannaþjónustumiðlum í ríkismiðla, til staðar í fleiri löndum. Í Litáen mótmæltu 10.000 manns á götum höfuborgarinnar Vilnius í byrjun desember vegna ýmissa breytinga sem stjórnvöld vilja gera. Meðal annars nægir einfaldur meirihluti þingmanna í leynilegri atkvæðagreiðslu til að reka útvarpsstjórann. Ríkisútvarpið í Slóvakíu gekk í gegnum miklar breytingar árið 2023 eftir að þjóðernissinninn Robert Fico varð forsætisráðherra og hafa samtökin Transparency International sagt að miðillinn sé nú aðeins málpípa stjórnvalda. Þá hafa fjölmiðlasamtök á Ítalíu gagnrýnt forsætisráðherrann Giorgio Meloni fyrir að gera ítalska ríkissjónvarpið RAI sífellt pólitískara. Sumir hafa talið þetta vera áhrif frá Bandaríkjunum. Ingibjörg dregur þó í efa að þau séu mikil.
2: Ég held að fyrir þessa almannaþjónustu miðla í Evrópu sé þetta meira að bara traust hefur farið niður. Fólk bara er ekki að treysta þessum miðlum eins mikið að gerði áður og þannig erum við að sjá kannski meira kannski áhrif þessara svona hérna áhrifavalda tísku, þú veist að fólk meira hlusta á þessa svona hérna, já, áhrifavalda bæði á YouTube og TikTok og annar staðar og trausti þeirra nánast meira heldur en á fjölmiðlum.
4: We have very serious news this evening. Customs and Border Patrol dropped off a near-blind refugee who spoke no English from Burma.
2: Svo náttúrulega gervigreindin komin, hann að það tekur ákveði líka frá fjölmiðlum. Hann ég vil nú ekki trúa því endilega að þetta séu ykkur áhrif frá Trump sko beint, en ég held að þetta sé kannski það sé svona hluta stóru myndinu sem að gerast. En ég held að í þessu samhengi sé samt mikilvægt að skoða að Evrópa hefur mun meiri trú á fjölmiðlum heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég meina þú sér það alveg gríðarlega mun á skoðanakönnunum á trausti í Evrópu bæði á almannaþjónustumiðlum eða ríkisfjölmiðlum eða einkareknumiðlum með það sem þú sér í Bandaríkjunum og það hefur alltaf verið þannig og þótt að það sé farið minkandi þá eru það sem sagt, hlutfallslega minkandi í rauninni innan Evrópu og svo líka áhugavert að sjá að Evrópa og þá sérstaklega Norður-Evrópa og sérstaklega Skandinavía mun líklegri til að borga fyrir fréttir heldur en annars staðar í heiminum. Þannig að það svona þessi stuðningu við fréttamennsku og þörf á fréttamennsku sem að ég held að Evrópa sjái meira. En ég meina auðvitað almanna þjónustumiðla þar í vandræðum og BBC þar kannski ekki síst.
0: Ýmis mál hafa einmitt komið upp í kringum BBC breska ríkisútvarpið. Nú síðast kom í ljós að ræða Donalds Trump daginn sem ráðist var á bandaríska þinghúsið var klippt á misvísandi hátt í heimildamynd. Þetta kostaði útastjóra BBC starfið og rýrði traust á miðlinum. Þá hefur fjármagn til þessara miðla líka dregist saman, samhliða sífellt háværari umræðu hvort slíkir miðlar séu nauðsynlegir þegar uppsprettur frétta eru óendanlega margar, ólíkt því sem var þegar miðlarnir hófu göngu sína. Samkvæmt tölum frá EBU, Evrópusambandi almannaþjónustumiðla, minnkuðu fjárframlög til þessara miðla í ríkjum Evrópusambandsins 7,4% á 10 árum frá 2014 til 2024. Margir hafa þurft að skera niður fjármagn. Nýjasta dæmið svissneska ríkissjónvarpið sem heldur úti dagskrá á öllum fjórum tungumálunum sem þar eru töluð. Þar eru áætlanir að fækka starfsmönnum 900 til ársins 2029 sem eru 13% starfsmanna. Rökin með almannaþjónustumiðlum hafa hins vegar verið að nauðsynlegt sé eftir sem áður að hafa traustan og sjálfstæðan fjölmiðil sem þjóni eingöngu almenningi en ekki einhverjum eigendum. Og í fjölmiðla umhverfi nútímans, þar sem samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif og upplýsingaóreiða sé mikil, sé enn meiri nauðsyn að hafa fjölmiðil sem fólk geti treyst að byggi á staðreyndum. Ingibjörg segir almannaþjónustumiðla þurfa í auknum mæli að réttlæta tilvist sína og það fjármagn sem þeir fá.
2: Hefur í svo langan tíma að segir hafa setið svolítið á hækjum sér og sagt bara það eru allir aðeins lánaði með okkur og ég meina ef ég tek BBC sem ég þekki náttúrulega mjög vel, þú veist það var með kringum sko 85-95% fylgi og hérna traust og þurfti bara eitthvað fannst eitthvað einu heldur þurfa að gera neitt í því sko. Núna þurfa eru rauninni að fara að hugsa svolítið eins og engareknumilar sem að hafa bara ákveðna hérna skildur gagnvart þeim almenningi sem þeir eru að þjóna og þurfa bara að mæta þeim skildum á sko ákveðin hátt held ég og mun svona öflugri hátt heldur en hafa gert.
0: En á yfir höfuð að rekast líka fjölmiðla fyrir fé skattgreiðenda í nútíma fjölmiðla umhverfi. Ingibjörg svarar því játandi þar sem þessi miðlar hafi frekar tök á ítarlegri umfjöllun til dæmis fjárfrekri rannsóknablaðamennsku.
2: Það er hins vegar spurning sko þá eru þessi fjármunir að fara á réttan stað. Þú veist, er eiga ríkis fjölmiðli almanna þá að vera eldast við daglegar fréttir eða ég að það er bara að láta aðra það og vera meira að segja sko hvar getum við breytt ykkur, hvar er þetta aðhald sem við og engungu þeir fjölmiðlir geta komið með. Ég held að þessi svona verða að vera einhverja stefnubreytingar innan þessara fjölmiðla. Ég held að verða að fara að hugsa hvað nýja tæknin að fara að gera, hvernig mun gervigreindin komið inn í þetta, hvernig getur við stuðlaði því að þar séu líka góðir upplýsingar og annars slíkt. Þannig að ég held að þessi svona gullni tími almanna miðla sé farin og að nú sé þetta orðið kannski meira, ekki það að þið þurfa réttlæta af tilvist sína, heldur þurfa að sína hversu mikil tilvist þeirra og hversu mikilögun er.
0: Gagnrýnendur hafa einnig talað að ríkismiðlar hafi of mikil áhrif á fjölmiðlamarkaðinn. Ingibjörg segir það ekki eiga við í Bandaríkjunum. NPR og PBS hafi ekki roði í stærstu einkamiðlana þar á borð við ABC eða CBS og hvar þeirra hefði engin áhrif. Það myndi hins vegar gera fjölmiðlalandslagi þar fátæklegra og einhæfara.
2: Ef þú lítur á Evrópu aftur ég held að hérna einkareknu fjölmiðlarnir þar séu bara hérna þeir hafa verið að byggjast upp en þeir eru ekki næstu því að söflugir eins og í Bandaríkjunum. Þannig að ég veit ekki hversu mikið þeir gætu tekið við, menn ég horfi til dæmis á brestlandslag. Gæti, þú veist, Guardian eða Times stíið inn þar sem BBC hirfi? Bara alls ekki. Það meina að það væri alveg gríðarlegt högg fyrir Bretland ef að BBC heldur ekki áfram á einhvern hátt eins og það núna.
5: Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag.
6: En við ætlum í næsta þætti að beina sjónum okkar að breskum aðli. Þegar hún gengur vel og kannski ekki sérstaklega vel.
5: Nei, mitt. Það er að næja að taka þar.
6: Já.
5: En það eru ekki fleira í þættinum í dag. Takk fyrir að hlusta.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu fréttaljósmyndir og framtíð fjölmiðla í sumarheimskviðum. Nú komið að bauninni, útvarpsleikriti. Við heyrum fjórða og síðasta þátt verksins.
1: Bauninn, fjórði þáttur, sumar 2018.

0: Já, mamma, ég bara aðeins að chilla, svo kem ég fram.
1: Áttu, viltu, hvað er ekki þessi kveikir? Það var eitthvað skanninn, á ég að setja þetta hérna. Þú ætlum ekki að setja þetta hérna. Já, svona.

0: Bakka eru köku, mamma.
1: Ég bjó líka til venjulega pítsur.
2: Pepp, svepp.
0: Já, með ekki svo pepp.
1: Hérna, Guðbjörn, nei, sorry, Guðbjörn, hennar að hjálpa mér, stelpur.
0: Takk hérna drastlega gólfinu, það að ógeðslega hérna.
1: Ég má alveg segja þetta,
0: má gangast
1: betur um.
0: Ok, takk.
2: Þannig verður mamma, hún þreifur til allt eftir að við sem vantar til því.
1: Jésús, nei, veistu, ég hugsa oft til mömmu þeirnar.
0: Þegar aðeins er hérna að borða úr ískapnum og er bara enda að laust hérna.
2: Já.
0: Bara hvernig gat mamma þín þetta?
2: Það var náttúrulega allt annað, hún dýrkaði þig, Birta, og það var svo gaman að...
0: Já, ég dýrka Anitu, hún er systir mín, skilurðu, en bara mamma er ekkert að sinna henni. Sjokkur.
2: Ég að fara heim helgina, mamma er 70.
0: Æ, til hamingju.
2: Takk fyrir.
0: Úff, ég get ekki ímynda mér að fara vestur.
2: Nei, það skil ég.
0: Það fætt, Stelbjörg, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þara, ég hefði pakki frá guðmóður þinni.
2: Þetta buffalóskór.
0: Guðbjörg.
1: Guðbjörg.
2: Ha?
0: Ekki segja hvað í pakkanum.
2: Æ, ég bara svo hrættum að vera fyrir vonbrigðum.
0: Býttu, hvað þetta buffalóskór?
1: Æ,
0: já, jú, svona... jú, ég man,
2: já, þeir eru ekki flottir.
0: Anita,
2: æ, það er það og mátt skipta þeim.
0: Takk, Guðbjörg. Manstu þið að kalla Guðbjörgu pappa, Þara?
1: Nei, ég man að ég óskaði þess að hún væri pappi minn.
2: Það er náttúrulega smá fyndið að Tara eigi engan pappa, svona upp að það gera að ég búin að eiga þrjá.
0: Ejó, same sister.
2: Ég með þú mátt alveg fá hjá mér, hún mátt fá einn af þessum þremur eggs pöppum, sko. Nei, þú ert náttúrulega með mömmu þína. Og Guðbjörgu.
0: Herri stelpur, endilega fáið ykkur.

0: Æi, mamma.
1: Herðu, ég líka alveg með fallega rödd, sko.
0: Já, þú mátt alveg banka, sko.
1: Já, æ, fyrir ekki. Hérna restin af pökkunum, mástu.
0: Já, takk.
1: Já. Nei, hvað ertu að gera?
0: Æ, ég bara, ég reyna að finna þetta nýja lag.
1: Já.
0: Síðasta lag alveg með 2000 hlustanir eða eitthvað, þannig ég verð að...
1: Wow, býttu, ok, og það mikið?
0: Já, mamma.
1: Oh my god. Nei, en geturðu fengið eitthvað pening fyrir þetta?
0: Já, kannski eitthvað tíman. Ég, en má ég aðeins?
1: Já, fyrir ekki. Ég bara, geturðu síðan komið fram þér búin? Guðbjörg var að fara og Anita bara malandi hana. Talandi við vekk.
0: Já, ég að koma. Sorry, mér langar bara svo rosalega að klára þetta.
1: Já, algjörlega.
0: En að loka?
1: Já, sorry.
2: Já, það eflaust margir eftir að dansa eins og hálfvitar í félagsheimilunum fyrir vestan, forrablótin þar eru engu lík og það eru engir aðrir en titrararnir sem ætla að troða upp núna helgina á forrablót. Við erum einhverjum söngvara titrarana, Berg á línunni. Bergur, blessaður.
3: Já, blessaður.
2: Heyrðu,
3: það Bergur og taktarnir.
2: Hvað segirðu?
0: Bergur, það ekki betra.
3: Taktarnir,
0: ekki. Skýra hljómsveitinu sína
2: taktarnir. Æ, sorry, byrja ekki öðu. Ástilega, en þið eru allir að vestan, eða ekki?
3: Já, heyrðu, heldur betur. Við erum fæddir og uppaldi þar og stofnum þessar hljómsveit í grunnskóla.
2: Já, unnu er ekki framhaldsskólakeppnina?
3: Já, framhaldsskólakeppni
2: framhaldsskóla.
0: Hvernig var aðalast upp fyrir vestan?
3: Bara sturla gaman, sko.
2: Ekki?
3: Jú,
2: já.
3: Líka náttúrulega drullu erfitt eða svona
2: já.
3: Mikið kjafta, þetta lítill bær og...
2: Bimmi.
3: Já, þetta svo glóra þriðja þorrablóti okkar fyrir vestan.
2: Já,
3: og okay. En
2: hvernig þeir eru svona úlinga fyrir vestan, voruð þið eitthvað...
0: Segðu mér allt, Bergur, segðu mér allt.
2: Eitthvað tanni?
3: nei, ekki tanni.
2: Þú getur sagt mér.
3: Já, maður var svo mikill mömmustrákur, sko.
2: Inú.
3: Já, en þá er líka hægt að take advantage á því að vera...
2: Hvað, varstu misnotaður eða?
3: Nei.
2: Hvað með, nei, þú sagði...
3: Já, nei, ekki tannig, ég bara það... Já, það...
2: Vá, ég meina, sorry, ég maður með fannst þú að hafa sagt að...
3: Nei, það bara kom upp svona faðernismál einu sinni.
0: What?
2: Nú?
3: Já, stelpa...
2: Hjá þér?
3: Já, stelpa sem að sagði sérst að ég væri pappinn og ég var bara hérna 17, sko.
2: Ó.
3: Þannig að, já, það fór ekki vel í mig að vera svona milli tannan á fólki og...
2: Nei,
3: já. Ég hef bara, já... Mamma og pappi, þetta hafði svona áhrif á þau líka,
2: sko. Já, ég skal trúa því.
3: Og þetta eiginlega, já, mótaði bara allt líf mitt, þú veist.
2: Já.
3: Því að ég gat ekki hugsað mér að verða pappi og...
2: Nei.
3: En samt fannst mér í svo svikin og maður svona... Já, vá, ég ætlaði nú ekki að fara að tala þetta hérna.
2: Nei, ég meina, þetta samt mjög áhugavert og takk fyrir að deila þessu með okkur. Ég meina, þetta ríkali reynsla sem hún gengi í gegnum, þannig bara svona ungur, hvað segir, 17 ára og hvað, kom svo í ljós? Ég meina, hvað, varst þú pappinn eða?
0: Varst þú pappinn? Sorry, hvað það, ég held að vera mamma. Hvað varst að gera eitthvað að þér? Bítu,
2: Þetta ríkalegt, við menn leiðilt að heyra þetta
0: bara. Þú misti af þessu, hverju?
2: Það ekki að vera að velta ykkur úr þessu.
0: Æi, hann var að tala.
2: Það verður ekki stuð hjá ykkur á ballinu.
0: Jöfullinn.
3: Jú, algjörlega.
2: Já, veitum að enda á því að hlusta á eitt svona vinsælasta kofjulag titrana og allir síðan bara á þorrablót í kvöld, takk Bergur og við heyrum.
0: Eigum að fara þorrablót?
3: Já, takk.
0: Hvað þetta hringi?
4: Halló?
0: Hæ, hver þetta? Hæ, Guðbjörg?
4: Hæ, er þetta Tara?
0: Já, hæ, hérna, takk aftur fyrir skóna.
4: Æ, við mamma en vorum alltaf í Buffaloskóm
0: þegar já,
4: vorum yngri.
0: En hérna, heyrðu, mér langar svo að fara út úr bænum að að skoða nýtt.
4: Okay.
0: Hérna, sagðir þú ekki að þú var að fara vestur helgina?
4: Jú, ég að fara heimsækja mamma og pappa.
0: Hérna, má ég koma með?
4: Líka. Langar þið til þess?
0: Og kannski Anita líka.
4: Veit mamma henni af þessu, Tara?
0: Já, mamma veit.
4: Og er henni alveg sama?
0: Já, henni alveg sama. Akkur ætti henni ekki vera sama?
4: Bara langar akstur á vestfyrði.
0: Nei, já, það er ekkert mál.
4: Hvað ætlaði að gera þetta fyrir
0: vestfyrði? Við heyrðum nefnilega að væri þorrablót.
4: Er allir þið að fara á þorrablót?
0: Já, við höfum aldrei farið á þorrablót.
4: Og mamma henni alveg sama?
0: Mamma er alveg sama. Henni alveg sama.
4: Búin að tala við hana? Já, ok, allt í lagi. Það verður náttúrulega ekkert verra að hafa félagsskapinu á leiðinni.
0: Það nokkuð.
4: Nei, það mjög gaman að vera með ykkur. Hérna, ok, ég bara sæki ykkur þá á 15. morgun.
0: Æði?
1: Hvað? Hvað er æði?
0: Bittu! Það bara æði, ef við heyrumst þá.
4: Ok, heyrumst þar, skamil.
0: Ok, heyrumst, bæ.
4: Bæ.
0: Ok.
5: Faradalóa!
1: Veistu hvað þið minnir mig á? Þetta minnir mig á þegar við vorum að ringa í alla kallana á Vestfjörðum til að spyrja á hvort þeir væri pabbi.
5: Hvað var að okkur?
1: Ég meina eina sem við vissum var að hann byggði fyrir vestar.
5: Var amma ekki brjáluð yfir símreikningnum?
1: Æ, mamma borgar ekki reikningar.
5: Nei, auðvitað ekki. Kottu, kottu, kottu, komum fram.
0: Mamma, hérna megum við Anita að fara með Guðbjörgu vestur.
1: Af hverju óskubunum?
0: Af því að Guðbjörg vill ekki keyra ein.
1: Já, já, alveg er svona löng leið alveg, er það ekki, hvar eru vestur áttu?
5: Nei, betur, var hún bara að ringja núna og byrði ykkur að koma með sér?
1: Já, alveg grátbað okkur sko.
5: Hvað, vill hún hjálp með veisluna eða?
1: Já, út af stóra veisluna.
5: Og líka, þú veist, ég hef aldrei farið, skilurðu. Guðbjörg náttúrulega alltaf aðna og mamma, þú bjóst aðna.
1: Já, þannig að ég veist að ég hraktist í burtu frá þessum stað.
0: Já, ég má samt alveg fara þangað, skilur, ég ekkert að fara að smitast og ég fara í smá bíltúr með Anita og Guðbjörgu.
1: Já, þetta 6 tíma ferð, þú veist það.
0: Já, ég veit.
1: Ha,
5: 6 tíma?
1: Já, ok, nei, ég ætla bara að hugsa þetta, takk.

0: Nei, hún sagði við mig að þú hefði beðið hann að koma með. Já, að þið þætti svo leiðilegt að keyra ein, þyrfti hjálp við veisluna.
1: Hún sko hringdi og baði mig að fá að fara með.
0: Nei.
1: Jú, ég fer aftur að draga hana með mér vestur að fyrrabræði.
0: Ó,
1: hún sagði við mig að langa þessu út á land.
0: Hvað eru þær að plotta? Heldur að hann hafi haft samband við hana, einhver að vestan.
1: Eins og hver?
0: Eins og hann til dæmis.
1: Hann hver?
0: Pabbenar Guðbjörg.
1: Já, nei, ég á bara mjög erfitt með að trúa því. Hefur hann eitthvað tíma haft samband?
0: Ég menn ekki svo ég viti.
1: Heldur hún myndi segja þér það?
0: Nei, ég veit það ekki. Hún búin að vera svo lokuð undanfari.
1: Æi.
0: Ég bara finn alveg hvernig svona reiði blossar upp í mér þegar ég hugsa til þessa staðar.
1: Nei, sko, þú hefur ekkert að skammast þín fyrir, skulda. Þú ert búin að standa þig svo svakalega vel.
0: Nei, alveg, þetta var ekki auðvelt í mörg ár eftir á.
1: Og ég finn afsökun og sleppa þig að fara.
0: Nei,
1: ég geta alveg, Birta.
0: Nei, ég get ekki tekið þar afmæli mömmu þinnar. Ok, nei, hérna, nei, ég meina, þær sögðust ætla að fara að hjálpa þér. Þú bara þrælar þeim út.
1: Þú veist nú hvernig mamma Hún verður búin að tannbursta gólfið og allt, sko. Ég get alveg sleppt þig að fara. Í alvöru.
0: Ég get ekki stoppað hana. Kannski þarf ég bara að leyfa henni að fara vestur og finna út úr þessu sjálf.
1: Ertu viss?
0: Fokk, ég meina já.
1: Ok, ég passa hana.
0: Ok.
2: Ok, strákur. Hérna, ef ekki bara að kæra þetta í gang? Ha, let's go, ertu til, Hemmi?
3: Bergur, ég alltaf tilbúin. Ég þarf bara aðeins að sturta úr honum og svo ég klár.
2: Æ,
3: jú, bara
2: hvað þetta með þig? Þú ert að vera svo gamall kall. Þú ert alltaf símíðandi.
3: Hvað þetta? Ég kem eftir eina
2: já, okay.
3: og þá trillum við líðin.
2: Já.
3: Bergur,
2: en
3: ekki?
2: Bara vertu fljótur.
3: Já.
4: Hvert hann að fara? Við borgum ekki fyrir neitt hangs hérna, strákar.
2: Nei, hérna, Hemmi bara hoppa aftur á klósti og svo bara gerum við í gang.
4: Ég heyrði þetta viðtal við í morgun. Fólk er að velta þessu fyrir sér hérna.
2: Já, ok, frábært.
4: Ég vissi ekki að það hefði tekið þetta svona nærrið þér, þetta með krakkan.
2: Hvað menur
4: við? Ég held einmitt að þú hefur svo glaður með þetta allt saman.
2: Af hverju hefði ég átti að vera glaður með þetta allt saman?
4: Nei, ég man bara að það voru allir óskaði til hamingju og ég held að ég hefði boðið upp á bjór og pítsu og ég man ekki hvað og hvað.
2: Já, ok, takk Röggi, takk fyrir það.
4: Nei, það viltu allir, allt fyrir þið gera drengur og svo ertu bara ekki sáttur. Það ekkert gaman að heyra það í útvarpinu. Vistu, svolítið verið að draga okkur niður hérna fyrir vestan.
2: Erum við ekki að fara að spila á tónleikum?
4: Jú, hérna, keyrið þetta í gang.
2: Já, ok.
4: Farðið nú að byrja að spila.
2: Já, hef mér á klóstinu, ég var að segja, svo bara byrja
4: þetta.
2: Já,
4: drifið þetta í gang svo.
2: Já.
5: Já.
2: Hvað, ertu búin að pissa?
5: Nei, ég bara komst ekkert á klóið. Heyrðu, sérðu stelpuna hana? Það var lítill fugl sem hvíslaði hjá mér að þetta væri dóttirinn að Birtu.
2: Ha? Hún alveg eins.
5: Ég veit að þær eru alveg eins.
2: Hvað er hún að gera þetta?
5: Ég veit það ekki.
2: Ha? Heldur að mamminna sé hérna líka?
5: Hvernig á ég að vita það? Hefur eitthvað séð Birtu síðan að...
2: Ég er ekki að meika þetta, Hemmi.
5: Slappa það, Bergur.
2: Já, Úlfur, ég held getið ekki spilað háspáli.
5: Bergur, látt ekki svona.
2: Ekki hún hérna, þú sem bara... Það stara allir á
5: manni. Já, við erum líka hljómsveitin, Bergur. Það eru bara allir að bíða eftir við byrjum að spila. Heyrðu, ok, hjólum í þetta. Eru þið til?
2: Nei, ekki núna. Gerðu það.
5: Ok.
2: Hemmi, ég byrði, please.
5: Velkomin á Sveitabal!
2: Góða kvöldið, góða fólk. Við erum hljómsveitin, Bergur og tæktarnir og við ætlum að skemmta fólkinni hérna í kvöld. Þeir eru ekki allir í stuði. 1, 2, 3, 4,

0: aftur í rast Þá erum við íslenski kallmenn
1: Ok, við getum ekki verið lengi Guðbjörg heldur að við sem gauðum á trúsku
2: Hara, fáum við að sopa og slaka þau á Við erum að þarna blóti
1: Fáum þetta er léleg hljómsveit
2: Shit
1: Ha, finnst þið það?
2: Já, finnst þið það ekki?
1: Nei, mér finnst þið bara fínir
2: Fínir?
1: Já, hann heldur alveg lægi
2: Já, hann sko raunar best sko
1: Ok, það bara ég eða eru allir að brosa hérna til okkar?
2: Ég, þetta bara svona út á landi, það þekki allir alla Leiktu bara með? Mm. Hæ
3: Hæ, hæ
2: Hæ
1: Hæ, hæ
2: Já, hæ
3: Ég er ekki þig,
1: ekki
3: Hæ Hæ,
4: hæ
1: Hæ
4: Hæ, hérna Óttar
1: Ó, já, Tara
4: Já, ég veit hver þú ert sko
1: Ó, ok Og hvernig veistu það?
4: Nei, ég bara en að hlusta á tónlistina
1: Ok, ég vissi ekki að fólk út á landi hlustaði, geðvikt
4: Ok, veitu, borgar hróki
1: Nei, ég bara, ég svo ógisla óvön Ég bara, ég held alltaf að enginn þekki mig okkar
2: Það geðvikt Já, sveit, sökkar
4: Þeir eru geggja, kominu, þeir spila okkur einstu þar á móti
1: Ok, veitu, fyrir ekki, hver ert þú?
2: Þetta Óttar
1: Óttar Ok, Óttar, who cares? Anyway, Tara
4: Ég var að pæla, vil ég kannski koma og hérna, join okkur
1: Outside of minnum
4: Já
1: Eru þið gamlir, sköldlóttir?
4: Nei Við erum alveg skæðið, við komum, við skulum sýna ykkur staðinu, þetta var alveg gaman, komum
2: Ok, that's
1: Þetta, that's

0: Hæ, Bobbi.
1: Hæ, elskar minn, vorum að tala með, þið eruð alveg frábær. Svo duglegur, Bergur, stendur þessu vel.
0: Æ, heið, Fanny, varst þú ekki hætt að drekka?
1: Herðu, þú ert kannski að fá þeir smá, slaka þess á.
0: Já, ok. Sko, þið þurftu ekkert öll að koma, ég alveg 33.
1: Hvað, við viljum ekki missa af þér. Ha, líka gaman að koma að Þorrablótið. En Bergur, viltu segja mér eitt, heldur þetta hún?
0: Hvar? Hvar hún?
2: Já, þetta hún.
1: Disgust. Ok, hvort þarftu þið að ánslu mig fyrst? Frændasen eða bróðs?
0: Æ, ói, Fanny, þetta ekki fyndi, þetta ekki að tjóka
1: með. Meinar þetta geggja, þetta spennandi.
2: Nei, þetta ekkert spennandi.
1: Það langt sérna svona spennandi og gerst hérna.
3: Þetta ekki gott, ekki runga svona dansa aðeins svona og lett lítið bönninni.
0: Jú.
3: Æ, Fanny.
1: Bæ, hemmi.
0: Hver allar að gera eitthvað? Stíða hann í sundum með eitthvað?
1: Nei, Bergur.
2: Bergur minn.
0: Við erum ekki að fara að standa hérna og bara horfa á þetta að gerast. Mamma.
1: Ég get ekki gert. Nei.
0: Ok, hvað með góður? Það verður einhver að gera eitthvað. Æmi, kóttu þá.
3: Já,
0: hvað við förum þá?
3: Já, hvað
1: ætlar að
4: segja við?
0: Bara ekki
4: hún, kóttu. En veitum,
1: ok,
4: ertu búin
1: að hlusta lengi?
0: Hætti, hérna, farið bara í sigur áttina Þið tvö hérna
1: Fyndu, hvað?
4: Hvað máli, hvað er
0: það
4: að gera?
0: Ég er bara beðin að passa upp á siðferðið
3: Já, við erum bara með ákveðna svona sýkjaði svona pössun sem hljómsveitin hérna
0: svæðinu Já, ok, Emmi, við viljum bara ekkert svona eitthvað
1: Pítur fyrir ekki, svona hvað? Svona, við erum bara
4: Hvað þetta að rugla kömlu hlúkar?
0: Óttan, horfðu mig Þegu, já, sko, í fyrsta lagi þá ert þú alltaf ung til að vera hérna Ég meina, veit mamma hérna úr sértina?
1: Veit mamma mína
0: ég? Já, og þið eru bæði 16 ára, þú líka, Óttar. Ég meina, það lítur að vera eitthvað aldurstakmarkið
4: þeirri. Það er bara 16 ára.
1: Veitur, fyrirgjöf, hvernig veist þú hvað ég gömul?
4: Segir það.
5: Já, fyrirgjöf, heyrðu, þú vinnur, ha? Heyrðu, Anita, ekki. Þú forrétt undan og blindar.
0: Já,
1: ok. Veistu hver ég er?
3: Ertu ekki dóttirinn að Birtu?
0: Já, Hemmi, má ég, það vita allir hver þú ert hérna.
1: Þú fyrir ekki, hvað er að gerast hérna? Hvernig veistu hver
0: ég? Já, ég veit, þetta allt eitthvað, oflóki, það bara best að þú farir heim til Reykjavíkur. Þú getur ekki verið.
1: Ok, fyrir ekki, býtu, hvað ert þú að skipa mér fyrir?
3: Heyrðu, hann bara að venda þig, hann bara hjálpa
0: þig. Já, ég bara að reyna að passa upp.
1: Ég þekki þig ekki,
3: nei. Já, þetta bara creepy. Alls ekki, Þetta ekki creepy. Jú. Honum finnst hann bara að bera ábyrgð því að Bergur hérna hélt einu sinni að hann væri pappina
0: Hemmi.
3: Og kannski hefði það bara verið fyrir bestu hefði hann bara verið pappina.
1: Hélst þú að þú væri pappi minn?
0: Já, í heilt ár. Mér þess að hjálpa þér, nýfæddri.
1: Þannig þú ert ekki pabbi minn.
3: Nei, því miður hann ekki pabbi
1: minn. Hemmi, hver er þá pabbi minn ef hann ekki pabbi minn?
3: Pabbi hans er pabbi þinn.
0: Hemmi!
4: Pabbi minn? Hvað er að þið? Sko, hún er ekki systir mín.
1: Þið fáðu sko, frændi minn að því að við erum móður systur, sko.
0: Greyjist rákurinn. Af hverju lést þú mig bara tala út í eitt? Af hverju varstu að segja þeim hana með rung? Af hverju ég ætla að taka ábyrgð á þessari stelpu?
3: Þú verður bara að hætta því, ég meina hún orðin 16 ára.
0: Já, ég veit.
3: Já.
1: Ok, hérna, eigum við kannski bara aðeins að setjast niður og spjalla saman?
4: Já, algjörlega, ég til ég.
1: Heldur þetta sé satt?
4: Hvað við séum sískin?
1: Já.
4: Nei, ég meina, það er svakalegt.
1: Ég, það er svakalegt, en heldur þetta sé satt?
4: Ég veit
1: það
4: ekki, sko, ég hélt að mamma væri eina konans pappa hefur.
1: En af hverju hélt þessi kall að hann væri pappi minn? Af hverju?
4: Nei, ég meina, þú veist,
1: ég verð að ræða þetta mömmu
4: minni. Fullra fólk er bara svo steikt.
1: Það er svo steikt! Það er svo steikt! Ok, við erum reyndar. Við erum alveg smá lík. Er það ekki? Við erum alveg smá lík. Er pappi þinn líkur þér?
4: Kannski í útliti, en ég myndi ekki segja að við værum líkir, sko.
1: Ok, hvernig típa hann?
4: Hann bara svolítið drullusokkur.
1: Drullusokkur okkur? Hvernig þá?
4: Þetta pappi minn.
1: Nei, þetta ekki pappi þinn.
4: Jú, hann þessi brjálaður. Já, hann einhvern veginn bara alltaf svona brjálaður. Ég veit ekki af hverju.
1: Ok, ég var búin að ímynda mér þetta moment svo allt öðruvísi. Þetta alveg, ok, þetta eiginlega smá fyndið. Ok, en áttu ykkur sískinni eða?
4: Já, þú veist, þau eru alltaf leið, það bara... það er einhvern veginn pabbi sem bara svona spesk.
1: Tara, komdu, við erum að fara. Ok, ég alveg að koma, sorry, ég alveg að koma. Hérna, ég verð að fara, það verið að sækja mig. Ég, hérna, það var ótrúlega gaman að hitta þig.
4: Tara, sumleis.
1: Og ég að koma, Guðbjörg, bara einsek, hérna, ertu að snapp?
4: Já, hérna, Óttar Rúnars, núleitt.
1: Nei, ertu núleitt?
4: Já.
1: Ég núleitt.
4: Ah.
1: Erum við, já, Tara, það er leitt að fara út í bíl. Ég að koma, Tara minnst núleitt.
4: Ok, geggið, ok, við sjáum, já, bæ.
6: Óta mínu, áttu nokkuð klósmapír?
7: Það blæður nefuna með maður. Hæru, það sé þetta Hvað ég algjörlega...
4: Þú ert nú meiri astin.
7: Stappa þetta eitthvað. Hvað? Hvað? Hæru, þetta var... Sæt stelpa sem svo að tala með hann. Hann gett
4: með að leitt. Nei, pabbi, ekki. Slemmur þessu.
7: Hvað? Ég bara að segja. Hún var bara...
4: Hættið
7: leitt. Vaxin, má ég ekki segja það?
4: Kannast ekki til hana?
7: Nei, þessi stelpu.
4: Já.
7: Nei.
4: Ertu, pabbi, ertu alveg viss?
7: Já, ég alveg viss það.
4: Ó, þú ert svo mikill vitlis.
7: Hvað, má maður ekki neitt?
4: Nei, þú í alveg, þú mátt ekki.
7: Ég að segja það. Sko, óttar, ég að segja það, þetta versti tími mannkynsögunar til að vera kallmaður. Það má ekki neitt.
4: Já, flott, pabbi.

0: Hæ, elskan mín. Og hvernig líður?
1: Bara allt í lagi.
0: Ok, og hvað?
1: Þetta var ekki svona svakalegt, sko. Ég bara sá hann. Þetta bara rosalega skrýtin gæi og ég bara nefndi ekki að tala við hann. Og svo kom Guðbjörg akkurat að sækja okkur.
0: Þú reyndi hann að tala við þig?
1: Nei, mamma. Hann var bara
0: að róta ykkur gæja á þorrablóti
1: og ég var bara, vá, ok, þetta alveg fyrir pabbi minn? Og greiði strákurinn, sonur hans.
0: Þannig þú hittir sonars, bróðinn, þú ert búin að sjá hann.
1: Já, ég hefði bara alveg vilja að fá að hitta hann fyrr, sko. Hann æði, fíla sömu tónlist og ég og
0: bara frekar líkum mér. Jesus, nei, ég reyndi að tala við pabbiðan og ég reyndi að koma ykkur í sambandi og hann bara vildi
1: ekki. Mamma, ég veit, ég þurfti bara að fá að sjá þetta sjálf og ég bara frekar fegin.
0: Ok.
1: Hvað sástelaði
2: við hann að gæja?
0: Ég veit það ekki.
1: En hinn er krútt.
2: Hver?
1: Söngvarinn með röddina
0: Íslenski karlmenn
1: Ertu að tala um Berg? Þú sást hjá honum líka
0: Fyrir ekki, var þessi maður að segja þér það bara?
1: Ég held kannski að hann væri pabbi minn Af því að við erum bæði með áhuga á tónlist
0: Nei, sko, ég held sko, í tjúlatens
1: Tara, ég held sko að hann væri pabbi en alla meðgönguna Hann held það líka, hann sagði mér það
0: Hættu,
1: hvað er að hann? Varst þú bara með að Alla í takinu
0: Stopp,
1: nei,
0: sko Tara
1: Ég er að djóka,
0: Nei, ég bara í alvöru, ég held þú skiljir ekki Þetta var, sko, ég var 15 ára og þú komið tveir til greina og þetta var bara svo niðurlæðandi
1: Ég alveg komið til ljós þá, með allt
0: Það var bara faðirinspróf Ég þurfti bara Þú þurfti að þynga pabba þenni í þetta
1: Hvað, átti hann engan pening eða?
0: Jú, bara fjölskyldan hans viður í stæðlum Hann ætlaði bara ekki að ganga stið þessu
1: Ertu að djóka?
0: Nei.
1: Og hefurðu fengið pening frá þeim?
0: Nei, bara meðlagið. En ég er heldur ekki að biðja neitt, sko.
1: Ef maður sefur hjá, þá getur komið barn. Þannig að maður verður að taka ábyrgð á eigin gjörðum, sko.
0: Já.
1: Fólk er svo steikt.
0: Tara, ég er bara ekki sérstaklega stolt af þessu. Fyrirgefðu.
1: Mamma, vertu stolt. Þú þarft ekki að skammast þín. Ég meina.
0: Bók er ég stolt af þér?
1: Ertu stolt af þér líka?

0: hann er að koma, hann er að koma. Fæti, ertu stressuð?
1: Nei, ég ekki stressuð. Sælbergur?
2: Hæ, hæ.
1: Komdu bara inn.
2: Takk fyrir, vá. Hvað er langt sem ég sá þig?
1: Já, já, semulegis.
2: Þig sá ég nú bara daginn.
1: Já. Má bjóða þig kaffi?
2: Herri, já, takk. Okay. Takk aðeinslega. Og hérna, afsakaði þetta á ballinu.
1: Já, ekkert mál.
2: Nei, þetta var... Þetta var skelfilegt.
1: Hérna,
2: Hemmi, hann er alveg, já, já, já. Ég frétt að þú er hérna, hvernig að semja tónlist.
1: Já.
2: Það er útrúlega flott, hvernig tónlist þetta gera?
1: Bara alls konar, sko. Okay. Ég bara eitthvað svona, prófa með áfram og gera svo vel, hérna.
2: Æ, takk. Takk, heyrðu, já. Mér langaði gefa ykkur smá eðis hérna, já, ég kom með þessa mynd hérna. Er þetta ekki Tara þegar hún nýfætt?
1: Hey, jú, wow. Ha, maður sjá.
0: Er þetta ég?
1: Ég held að sé eina myndin aðeins ungri og enga aðra.
2: Já, ok. Nei, því að mamma tók hana á spítalanum.
1: Já, hvort... alveg rétt.
2: Já, það var ekki alveg.
1: Herri, ég ætla aðeins aftur inn í herbyggi.
0: Já, ok.
1: Ég gefið smá.
0: Já.
2: Takk fyrir að taka á móti mér og lega mér að koma. Ég veit, kannski smá
0: eitthvað skrítið. Nei, auðvitað, bara auðvitað.
2: Ég bara, því fattaði þegar ég sá hana á ballinu hérna, hana Töru yndisleg stelpa.
0: Já, takk.
2: Hún er æðisleg.
0: Já,
2: hérna, nei, bara þegar ég sá hana og bara fattaði hvað þetta er búið að hafa mótandi áhrif á mig, þetta mál allt saman og ég bara
0: okay.
2: Já, ég veit ekki, ég bara varð að koma fá bara hitt ykkur aðeins að þetta var bara, það var allt svo asnalegt þannig að þegar þetta gerðist allt saman, að þið voru allir svo glaðir eitthvað óska mér til hamingi með að ég væri ekki pappin og ég hitti aldrei, já, og ég var bara eitthvað svo
1: shit, það er steikt
2: já, ég veit en já, mér langaði bara að segja að ég vil bara vita þér að ég var tilbúin að elska hana
1: ha?
2: Já, eða svona einst inni held ég að mér hafi bara langað að vera pappinar og það var bara þegar ég hélt á henni og spýtir hann það bara breyttist eitthvað og ég held ég hafi bara aldrei einhvern veginn já
1: já Bergur, ef ég hefði vitað það ég,
2: já
1: já, ég vissi ekki að þið liði svona
2: nei, já, mér langaði bara en hérna, nógu mig ég bara, ég veit ekkert um þig
1: um mig?
2: Já, mér langaði líka bara að spyrja þig hvernig þú upplýðir þetta, af því að ég get séð þig svo lengi
1: Bergur, þetta alltaf lægi, sko
2: ég ekki bara einhver fáviti í þinni sögu?
1: Fáviti? Bergur, nei, þú ert ekki fáviti
2: ok
1: Bergur, þú ert ekki í minni sögu
2: ó oh.
1: Nei, ekki taka því þannig
2: nei,
1: í alvönu þetta,
2: nei, auðvitað ekki
1: auðvitað. Ég meina þetta ekki illa, þetta bara skil ég var bara ein og það var bara ógeðst erfitt og mér gekk ekki vel fyrsta árin þú gerði líka svo mörg mistök og ég þurfti bara standa á mínum eigin fótum og en sko það er bara svo það er ótrúlegt að sjá hvað Tara er flott eftir þetta
2: já
1: skil hún er bara best og hún bara hjálpa mér í gegnum þetta og þetta bara
2: gott
1: en í alvöginni þú þarf ekki
2: að greið með að heyra
1: er ég að trufla?
0: Ha, nei
2: alls ekki
1: hérna, mér langaði svo að gefa þér svolítið
2: ha, já, mér?
1: Já
2: ok, takk, hvað?
1: Sko, ok, þegar þú gafst mér myndin á þann þá myndi ég eftir að hafa teiknað þetta ég átti þess að teikna fjölskyldumynd í skólanum
2: byttu Þessi kallið bara nákvæmlega eins og ég.
1: Ég veit. Ha, má ég sjá?
2: Fyndi.
1: Nei. Vá.
2: Má ég eiga hana?
1: Já. Auðvitað.
2: Takk. Takk hérlega. Já. Það, já, bara. Mér langaði bara eitthvað. Já, ég held að ég fari kannski bara að koma mér
0: Það sem þann, viltu eitthvað að borða, það er alveg nóg til ég með
2: Takk, hérna
0: Nei,
2: já Já, ég þarf þetta að En það var ótrúlega gaman að hitta ykkur Og ég kannski bara það ég kíkja eitt tíma senna aftur á okkur mæðgurnar.
1: Já, endilega, bara þú ert mjög velkomin.
2: Takk. Ok, bless.
1: Bye. Bye.
2: Ég má alveg eiga hana.
1: Já, ekki sem verður. Bye. Hvað? Hvað skýta glott er þetta?
0: Ég finnst hann sætur.
1: Hætt, hann er réttur utan Tara. Hætt þessu. Farðu frá andlitinu mínu.
0: Ég heldur sér.
1: Burt með þig. Það er til að borða. Það er til að borða.
0: Hætt þessu. Var það alveg glata?
1: Nei.

Hér lauk fjórða og síðasta þætti úr bauninni. Útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnhildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjáln samdi tónlistina og Gísli Kjarran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. Maríu Reyndal leikstýrði. Leikarar voru Mikael Emil Kaber, Birta Solveig Söring Þóristóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Hrafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhaldsson, Solveig Arnarsdóttir, Jóhann Kristófer Stefansson, Friðgeir Einarsson, Gunnar Hansson og María Reyndal. Lokalag þáttarins er eftir Kötlu Þórudóttur Njálsdóttur og Berglindi Öldu Ástórsdóttur og er í flutningi þeirra. Nú heyrum við brot úr Glóbalíu, heimstónistarþætti Rásar 1.

frá því að taka virkan þátt í baráttunni frá Evrópu, þrátt fyrir handtökuskipun og hótanir. Lagið sem heyrðist á undan heitir Kuponon Kpete og af plötunni Virgin Forest sem gítarleikarinn Lionel Lueke sendi frá sér árið 2006. Lueke frá Benin í Vestur-Afríku en á plötunni leikur og syngur hann á samt söngkonunni Gretchen Parlato sem og Herbie Hancock á piano, Massimo Biolcati á bassa, Ferenc Nemeth á trommur og Ciro Baptista á slagverk. Förum nú til Mali.

Hér hljómuðu lög frá Mali, Togo og Indlandi. Fyrst var það söngkonan Sali Sidibe sem flutti Jakuba Silla. Henni fylgdi önnur dýfa Afia Mala sem söng Midjaye, frumsamið lag frá 2023. Í laginu leiðir Mala hugann að visku forfeðra sinna og því hvað hægt að læra af þeim. Frá Vestur-Afríku fórum við til Indlands. Mehar Dean Langa frá Rajasthan héraði lék á Satara, tvöfalda flautu frá þeim slóðum. Og nú heldur Globalía til Tyrklands.

Við stöldruðum við í Indónesíu, þar sem Imas Permas og Asep Kosasih sungu lagið Seurík Rahwana. Á undan heyrðum við Sevdím Sevil Medím, vel þekkt rómalag eftir Esmu Recepova sem hljómaði hér á tyrknesku í flutningi söngkonunnar Jandan Erçetin. Heimsreisa Glóbalíu heldur áfram til Madagaskar.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti í Rás 1. Klukkan tíu. Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Ísraelski herinn hefur eyðilagt gögn sem Hezbollah-samtökin höfðu grafið í suður Líbanon. Samkvæmt sameiginlegri yfirlýsingu Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra og Ísrael Katz varnarmálaráðherra voru göngin rúmlega 200 metra löng og náðu meira en 25 metra niður í jörðina. Þar hafi fundist 100 vopna sem að sögn ísraelskra stjórnmalda var ætlað að nýta til árása á ísraelska borgara. Blaðamaður AFP í borginni Tyros í Líbanon sá reyk stíga upp frá svæðinu og greindi frá því að íbúar hefðu yfirgefið nærliggjandi bæi eftir fregnir yfirvofandi sprengingu. Fyrr í vikunni undirrituðu Ísrael, Líbanon og Bandaríkin þríhliða rammasamkomulag í Washington sem ætla að greiða fyrir friðaviðræðum milli ríkjanna. Þúsundir mótmælenda söfnuðust saman í serbnesku borginni Kraljevo í dag eftir að Aleksandar Vučić, forseti Serbíu, tilkynnti að hann hygðist segja af sér á næstu viku. Mótmælendur sögðu að baráttan myndi halda áfram þar til raunverulegar breytingar næðust fram. Á mótmælunum sagði Nemanja Karović, prófessor í Belgrad og stuðningsmaður mótmælarhreyfingarinnar að frelsið væri nánd og að nemendurnir væru að sigra. Vučić hefur ekki gefið upp nákvæmlega hvenær hann lætur af embætti. Afsögn hans gæti leitt til snemmbúinna forsetakosninga og þingkosninga rjúfi hann þing. Mótmælin í Serbíu hófust eftir að 16 létust þegar það krundi við lestarstöð í Novi Sad árið 2024. Mótmælendur kenna spillingu og vanrækslu stjórnvalda slysið en Vučić hefur hafnað þeim ásökunum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu vopnahlé fyrir rúmri viku sem felur meðal annars í sér að opna fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný. Þrátt fyrir vopnahléð sitja mörg skip enn föst og ríkin hafa skipst á árásum síðustu daga. Þá hefur Ísraelsher hafið árásir í suðurhluta Líbanons á ný. Samkvæmt CNN hafa skipafélög verið sett í erfiða stöðu þar sem óljóst sé hvaða siglingaleið sé öruggust. Þau óttast annars vegar árásir Írans ef þau fylgja ekki fyrirmælum þess og hins vegar refsið aðgerir Vesturlanda ef þau gera það. Þetta hefur skapað mikla óreiðu í Hormusundi og aukið hættu fyrir áhafnir skipana. Og þá að íþróttum. Kanada sigraði Suður Afríku 1-0 í fyrsta leik 32 liða úrslita á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta eftir að Ostasio skoraði mark Kanadamanna í uppbótatíma. Brasilía og Japan keppa klukkan 5 síðdegis á morgun. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalæstri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg vestla átt og dálítil væta. Suðvestan 3 til 8 metra sekundi fyrir hádegi og smáskúrir. Hiti 8 til 13 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland og Faxaflói. Vestlægi átt 3 til 8 metra á sekundu, en suðvestan 5 til 10 á morgun. Rigning með köflum og hiti 8 til 13 stig. Breiðafjörður og vestfjörður. Hæviðri og úrkomulíti í nótt. Gengur í suðvestan 5 til 10 á morgun með vætu af og til. Hiti 7 til 12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðlægi átt 3 til 8 og væta af og til. Suðvestan 5 til 10 á morgun og bætir í úrkomu. Hiti 7 til 14 stig. Norðurland eystra, breytilegi átt 3 til 8, skýjaða mestu og sumstaða dálit til væta. Vestlægi átt 5 til 10 á morgun og skúrir eða rigning. Hiti 7 til 14 stig. Austurland að glettingi, suðaustlægi eða breytilegi átt 3 til 8 og úrkomulíti í nótt. Vestlægi átt 5 til 10 á morgun og skúrir, hiti 9 til 17 stig. Austfirðir, hæg austlægi átt og þokusúldið dálítið rigning, hiti 7 til 12 stig. Suðvestan og vestan 3 til 8 á morgun, stöku skúrir og hiti 12 til 17 stig. Suðausturland, Austlæg átt 3 til 8 og rigning með köflum. Hiti 8 til 13 stig. Gengur í suðvestan 5 til 13 á morgun með skúrum en bjart verið austan til. Hiti 11 til 16 stig. Miðhálendi Austlæg átt 3 til 10 metra á sekundu og væta með köflum. Gengur í suðvestan 8 til 15 á morgun og víða rigning eða skúrir. Hiti 5 til 12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, suðlæg átt 5-13 metra á sekundu, hvassast með suðaustu ströndinni. Dálítið rigning en bjart verið norðaustan og austanlands. Bætir í rigningu á vestanverðu landinu kvöldi. Hiti 10-17 stig, hlýjast á austurlandi. Á miðvikudag, sunnan 8-13 metra á sekundu, rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig. Bjart verið norðaustan til á landinu með hiti að 17 stigum. Á fimmtudag, suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 metra sekundu og skúrir eða rigning mest allt land. Hiti 7-13 stig. Á föstudag, vestan og norðvestan 5-13 og víða vætu samt, en úrkomulítið á suðaustan verður landinu. Hiti 7-15 stig, hlýja suðaustan lands. Á laugardag, sunnan og suðvestan 3-8 og lítilsátta rigning seinni partin, en þurrta norður austurlandi. Hiti 8-14 stig, hlýjast norðaustan til. Á sunnudag, útlit fyrir suðvestlægi 8 og skúrir, hiti breytist lítið. Næst verður veðurfregna lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist. Rakeletta Guðmundsdóttir kynnir.
1: Góði hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Sellóleikarinn Jojo Ma og píanuleikarinn Catherine Stott leika fyrstu tónana í dag. Þau flytja Morceau du Lecture eftir Gabriel Fauré. Þetta tiltölulega ný hljóðritun sem kom út á plötu árið 2024.

Þetta var Morso du Lecture eftir Gabriel Fauré í flutningi Jojo Ma sellóleikara og Catherine Stott píanóleikara. Hlýðum næst á verk eftir bandaríst samtíma tónskáld Richard Willis. Þetta verkið Variants samið árið 1990. Ames piano kvartettin leikur en hópin skipa þeir William David á piano, Marlon Darlington á fiðlu, Jonathan Sturm á víólu og George Work á cello.

Ames Piano Quartettin flutti verkið Variants eftir Richard Willis. Við fáum næst strengja kvartett opus 3 eftir Alban Berg. Hann í tveimur þáttum, eitt langsam og tvö messige fyrtel. Það Emerson strengja kvartettin sem leikur, en hann skipaður Eugene Drucker og Philip Setzer á fiðlur, Lawrence Dutton á víólu og Paul Watkins á cello.

Emerson kvartettin flutti strengja kvartett opus 3, verk í tveimur þáttum eftir Alban Berg. Þessi hljóðritun kom út árið 2023 á plötunni Infinite Voyage. Þá snúum við okkur að sunginni tónlist. Heyrum kvennakór Reykjavíkur flytja verk eftir Mist Þorkelsdóttur. Ég hlusta á þær glóa. Ljóðið orti Hannes Pétursson. Stjórnandi kórsins Sigrún Þorgeirsdóttir.

Þetta var verkið ég hlusta á þær glóa. Lag Mistar Þorkelsdóttur við ljóð Hannesar Péturssonar. Kvennakór Reykjavíkur söng undir stjórn Sigrúnar Þorkelsdóttur. Þetta kom út árið 2005 á plötunni Konur. Sönghópurinn The King's Singers flytur næsta lag. Það Vineta, opus 42 nr. 2 eftir Johannes Brahms. Ljóðið orti Vilhelm Müller.

The King Singers fluttu Vineta, opus 42 nr. 2 eftir Johannes Brahms. Við náum einu stuttulagi til viðbótar. Þetta er Vínaljóð.

0: Kór Víkurskóla söng Vínarljóð, lag eftir Franz Schubert, í útsetningu eftir Martin Hunger Friðriksson. Björn Fransson samdi textan. Stjórnandi kórsins var Anna Björnsdóttir og með þessu lýkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti kórverk og kammerverk á sunnudagskvöldi.
2: Það var úr sælent, sko.
3: Já.
2: Heyrðu þetta? Ok.
3: Ég heyrðu þetta.
2: Komið.
3: Lá, sko, við erum alveg að missa á matan.
2: Það er rétt, sko.

Tómas Jónsson, píanó og hljómborðsleikari, flutti eigið lag, Nora. Birgir Steinn Theodórsson lék með á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Á gætu hlustendur. Gerald Durrell hét maður, breskur að þjóðerni, fættur fyrir 101 ári. Það var náttúrufræðingur, rithöfundur og brautryðjandi í verndun viltra dýra. Durrell fættist á Englandi, þar sem faðir hans var starfandi. Þetta var á velmektardögum breska heimsveldisins, það var árið 1925. Eftir lát föður Durrells fluttist fjölskyldan fyrst til Englands en síðan til grísku eyjarinnar Korfú þar sem hann dvaldi á árunum 1935 til 39 eða frá því hann var 10 ára og fram á unglingsár. Þar kviknaði ævilangur áhugi Durrells á dýrum, fuglum og skordýrum af ýmsu tagi. Eftir síðari heimstyrjöldina þá vann Durrell við söfnun viltra dýra fyrir dýragarða en varð smám saman sannferður að hlutverk dýragarða ætti ekki innvörðungu að vera að sína dýr heldur einnig að vernda tegundir í útrýmingarhættu. Hann stofnaði árið 1959 dýragarða á eyjunni Jersey og síðan stofnaði hann sjóð sem beitti sér fyrir verndun dýra og með því lagðan, ásamt fleirum náttúrulega, grunnað nýri hugsun um dýragarða sem miðstöðvar rannsókna, ræktunnar og endurheimtar sjaldgæfra tegunda. Og starf Durrells mun hafa haft mikil áhrif á náttúruverndar fólk víða heiminn. En hann varð jafnframt einn vinsælasti rithöfundur 20. aldarinnar hvað snerti bækur náttúru og einhverjum dýralíf. Hann skrifaði leiðangra sína til Afríku, Suður, Ameríku og Asíu en svo skrifaði hann líka bernsku sína á Korfú og fyrir nærri hálfri öld þá kom út á íslensku í þýðingu Sigríðar Thorlacius frægasta bók Gerald Durrells af þessu sviði en hún heitir Fjölskylda mín og fleiri dýr kom út á Bretlandi árið 1956 fyrsta bókin í þríleik bernsku ár hans á Korfú fyrir síðari heimstyrjöldina. Þar segir hann sögur af sérkennilegri fjölskyldu sinni, litríkum nágrönnum og svo þeim óteljandi dýrum sem hann safnaði, fylgdist með og rannsakaði af barnslegri forvitni. Það í þessa bók sem ég ætla að glugga í þessum þætti og við steypum okkur beint í frásögn af skjaldbökum á Korfú en fjölskyldu Durrells þá dugar að taka fram að sískinni hans voru þrjú. Larry, elsti bróður hans, var þá 23 ára, Leslie var 19 ára og Margot var 18 ára en hann sjálfur ekki nema 10 ára. Það má geta þess að Larry, elsti bróðurinn eða Lawrence Durrell, hann varð seinna einn af frægustu rithöfundum Breta miðja 20. öldina og skrifaði frægt verk í fjórum bindum sem nefnist The Alexandria Quartet eða Alexandríu fjórleikurinn og þótti fyrna gott verk á sínum tíma. Ég veit ekki hvort það er lesið mikið núorðið en það er líka önnur saga. Við erum sem sé stödd á Korfú árið 1935 og Gerald Durrell tekur nú við. Á bakvið gula húsið voru hæðardrög með stöku klettum efst sem bar yfir ólífulundina. Á þessum hæðum óx mikið af myrtu, hávaxnu beitilingi og strjálingur af síprustrjám. Þetta var hvað mest heillandi af öllu okkar landsvæði á Korfú enda moraði þar alltaf lífi. Ljónamöðrar gerðu sér leyni á sandstígunum og veittu þar öllum saklýsingjum fyrir sátt, skvettu fyrst á þá sandi, svo þeir ultu ofan í grefjörnar sem byðu þeirra og þá hremdu ljónamöðrarnir bráðina með griptöngum sínum. Í rauðum sandhólum grófu veiðivespur sér göng og lindust þar í vonum að ná kóngulóm sem þær lömuðu fyrst með stungu og báru svo heim til unga sinna sem átu þær.
Á blómum beitilingsins sölluður lirfur keisarafiðrildisins í sig fæðu sína, feitar og loðnar, eins og lifandi fjaðrakragar. Í heitum skugga myrtunnar skriðu munkar skimandi í allar áttir eftir bráð, það var engisprettu tegund. Í greinum sípröstrjána áttu bókfingur sér snirtileg hreiður, full af gapandi stóreigðum unga krílum, og neðar á greinunum ofu glókollarnir sínar örsmáu fíngerðu hreiðurkörfur úr mosa og hári eða þeir veittu skordýr og hengu þá yst á greinunum með hausinn niður og rák upp tísta af fögnuði í hvert sinn sem þær fundu smá konguló eða mýflugu og það glampaði á gullna skúfana á hausnum á þeim þegar þið skutust milli trjáskuggana. Ekki leið á löngu þar til ég uppgötvaði að eiginlegir húsbændur í þessum hæðardrögum voru skjaldbökurnar. Í hita síðdegisins lágum við Roger, hundurinn minn, í leynibak við runna og byðum þolinmóður eftir því að stort fiðrildi kemi á ný til að sóla sig þar sem við gátum hremt það. Þetta var fyrsti verulega heiti dagur þess árs og allt virtist líka í dvala og drekka í sig sólskinnið. Fiðrildið fór sér rólega, það lék eins konar sólódans við ólífutréð með ótal sveiflum og hringum. Leið og við gættum þess, sá ég útundan mér að eitthvað hreyfðist rétt við runnan sem við lágum undir. Ég sneri mér snöggt við, en brún jörðin var óhreyfð og ég beindi athyglinni aftur að fiðrildinu. En leið sá ég mér til furðu að moldarbletturinn sem ég hafði hort á áður tók að lyftast. Eins og undir væri hönd sem lyfti sjálfri jörðinni. Jarðskorpan brast og rótarangi teygði sig upp, fálmaði í allar áttir og lippaði svo á hliðina. Hvað í úrskapunum hafði valdið þessu skyndilega jarðaraski? Ekki hafði getað orðið svona pínulítill jarðskjálfti? Moldvarpa? Nei, ekki í svona þurrum og skorpnuðum jarðvegi. Meðan ég velti þessu fyrir mér, hófst ný jarðhræring, moldarköklar, sprungu og ultu burtu og ég sá á brúna og gula skel. Meiri mold sópaðist frá eftir því sem skelin færðist ofar og hægt og gætilega gægðist hrukkóttur, hrúðraður haus upp úr holunni og eftirfylgdi langur og mjór háls. Döfleg augun depluðu nokkrum sinnum og svo beindust þau að mér. Skjaldbakkan sannfærðist að ég væri meinlaus og með mestu gætni brölti hún upp úr moldarholunni, rölti fá einn skref og lét sig síga rólega til jarðar á sólvermdum bletti. Þetta fyrsta sólbað skjaldbakkunnar eftir langan veturinn í rökum og köldum jarðveginum lítur að hafa verið henni sem lífdrykkur. Hún tegði lappirnar og hausinn út undan skelinni og láð þannig með lokuð augun eins og hún væri að draga í sig sólarljósið með öllum líkamanum. Þannig lá hún í einar 10 mínútur, reis hægt og gætilega og fætur og rölti undan brekkunni að smáraflöt með páskaliljum sem uxu þar í skugga síprustrjána. Þegar þangað kom virtist henni hverfa allur máttur úr fótunum, skelin skall með smelli á jörðina. En svo kom hausinn í ljós, laut hægt að yðja grænum smára laufunum. Hún gafti fyrst stund en byrjaði svo að býta laufin með hnykkjum og rykkjum og maula alsæl fyrst máltíð vorsins. Þetta hlýtur að hafa verið fyrsta skjaldbakan sem sá dagsins ljós þetta vorið og það var engu líkara en hún hefði gefið merki því allt í einu var allt fullt af skjaldbökum. Aldrei hef ég séð annan eins fjölda á jafn litlu svæði sem var stórar eins og súpudiskar aðrar á stærð við kaffibolla, súkkulaði brúnir langafar og fölir unglingar komu hver á eftir öðrum í halarofu niður sandstígana þangað sem gróðurinn var safaríkastur. Sætti maður svo sem klukkustund á sama stað þá mótti sjá einar 10 skjaldbökur fara hjá og í einni rannsóknarferð fann ég 35 á 2 klukkutímum. Ekki voru þær fyrrbúnar að fá sér fyrstu máltíðina eftir að þeir komu úr vetrarhýðinu, en karldýrin hugðu á ástir.
Þeir tiltu sér á tær, tegðu fram hausinn og væbluðust áfram í leitað maka, stönsuðu öðru koru til að reka upp einkennilegt væl sem hinn ástríðu þrungni ástarsöngur skjaldbökunnar. Kvendýrin röltu rólegin í lingbreiðunni, gripu sér tuggu öðru koru og svöruðu eins og annars hugar. Tveir eða þrír karlar stemdu venjulega á hámarks hraða skjaldbökuskriðs að sama kvendýri. Þeir fundana, lafmóðir og aðalteknir ástríðu, hvestu illilega augum hver á annan og gliftu loft í ákafa. Svo réðust þeir til bardaga. Þetta voru ákaflega spennandi orrustur og gaman að fylgjast með þeim. Líktust raunar meira fjölbragða glímu en hnefaleikum, því keppinautarnir höfðu hvorki til að bera hraða né fimi til mikilla umsvifa. Aðal aðferðin var að ráðast sem snarast á andstæðingin og draga svo hausinn undir skelina rétt áður en þeir skullu saman. Happadrýksta atlagan var að renna á hliðina því þá mátti með lagni koma sínum skildi undir jaðarinn á skel óvinarins og lyft honum með einbeiting kraftana svo hann yldi hrygg og þá var nú leik spriklandi löppunum upp í loftið. En tækist ekki svona hliðar árás, þá var það leggja þar til atlögu sem að var komið. Karlarnir rendu hver á annan svo smalli í skeljunum, íttust á og rendu ég vel seinir í svifum að býta hver annan í hálsin. Stundum kvæstuðir og drógu sig inn í skel sína. Meðan þessu fór fram, rölti hinn heittelskaða rólega sína leið og mataðist og virtist ekki skeita hótum allt þetta brambolt. Fyrir koma barastu gleðin var svo mikil að karldýri varð á að renna á elskuna sína í misgripum. Þá fnæst hún fyrirlitlega og dró sig inn í skelina þar til óláta seggirnir voru komnir í hæfilega fjarlægð. Mér virtust þessir bardagar einhverjir verst skipulögðu styrjaldir sem hugsast gat og harla óþarfar. Það var alls ekki víst að stæstu og sterkustu skjaldbökurnar innu. Ef aðstæður voru góðar þá gat smákríli oft velt helmingi stærri andstæðingi og það var síður en svo örugt að þeir sem orustuna háðu hreftu pilta tálið. Mörgum sinnum sá ég kvenn skjaldböku róla og brott frá slagsmálunum hitta blá ókunnuga náunga sem hafði ekki svo mikið sem hlotið skell hennar vegna og hverfa á brott með honum hinn ánægðasta. Við Roger sátum tímunum saman í lingbrekkunum og horfðum á skjaldbökurittarana á marga hildi í sínum önugu herklæðum okkur til óblandinnar skemmtunar. Stundum meðjöðum við hver er því sigurvegari og þegar á sumarið leið var Roger búinn að tapa svo mörgum veðmálum að hann skuldaði mér verulega fjárhæð. Fyrir kom að Roger hreifst af baráttugleðinni og vildi fara að taka þátt í átökunum svo ég varð að halda honum föstum. En þegar daman var búin að velja sér maka, þá fylgdumst við með hinum sælu brúðhjónum á brúðkaupsferðinni á milli myrturunnana, gengum ég vel svo langt að fylgjast með loka atriði ástarleiksins úr felustað okkar. Brúðkaupsnótt eða réttar sagt brúðkaupsdagur skjaldböku var reyndar ekki sérlega spennandi. Í fyrstunni er hún með óttalega klunnalega látalæti við brúðgumann og hættir ekki fyrir hann er alveg uppgefin að þessu og leggur rösklega til hennar. Klaufalegri ástarallot er svo naumast hægt að hugsa sér. Þetta var bröld og basl og maður mátti stilla þessi og maður hlaup ekki til og hjálpa aumingjanum. Einu sinni horfði ég á frábærlega klaufalegan brúðguma sem bókstaflega rann á botnin hvað eftir annað, svo mér blöskraði alveg. Loks virtist allt vera að komast í lag en brúðurinn hefur líklega verið orðin leið á öllu þessu fálmi og rölti af stað til að ná sér í safaríkt fífilblað með þeim afleiðingum að brúðguminn valtum hrygg og mátti sig hvergi hræra. Þegar móðurinn virtist á honum kom ég honum á réttan kjöl og hann rölti ruglaður og brott og leit ekki við brúði sinni sem horfði á eftir honum án hugarangurs með munnin fullan af mat. Ég hengdi henni fyrir kaldranaháttin með því að bera hana efst upp í brekku þar sem landið var sviðið og gróðursnautt og skildi hana eftir þar svo hún átti fyrir höndum langa göngu að næstu smáragrund. Ég fylgdist svo nákvæmlega með skjaldbökunum að ég fór að þekkja margar þeirra í sjón.
Sumar þekkti ég af löngun og lit, sumar af líkamslítum, skörðum í skeljunum, brotnum, nöglum og þar fram eftir götunum. Ein stór skjaldbaka sem skipti fallega litum úr gulu í brúnt var einigð og hana skýrði ég frú Kíklóp. Við urðum mestu mátar og hún hætti

Það var nokkuð djúft þegar ég kom og virtist fegin að hvíla sig og hressa sig á nokkrum smáraplómum. Svo tók hún aftur til starfa, krafsaði moldina upp með framfótunum og skoplaði henni til hliðar með skilinni. Mér var ekki vel ljóst hvað hann ætlaðist fyrir, svo ég þorði ekki að hjálpa henni, en lá á maganum í línginu og fylgdist með öllu. Eftir drjúga stund skoðaði hún holuna frá öllum hliðum og virtist ánægð. Svo snýr hún sér við, lét aftur hlutan síga á hann í holuna og satt þar með sælu svip og verpti hvítum eggjum, níu að tölu. Ég varð gladur og undrandi og óskaði henni innilega til hamingju með afrekið, en hún gafti hugsandi framan í mig. Svo mokaði hún moldinni ofan á eggin og þjappaði vel að með þeirri einföldu aðferð að standa á moldarhúunni og láta sig skella á magan hvað eftir annað. Að því búinu tók hún sér hvíld og þáði það sem eftir var af smáranum. Nú var ég í vanda. Mér sár langaði að ná í eitt eggið í safnið mitt, en ég kunni ekki við að taka það að henni viðstandri. Vissi ekki nema hún kynni að móðgast. Ég vil grafa upp öll eggin og geta þau eða geri hvað annað álíka hryllilegt. Ég var því að sitja og bíða meðan hún mataðist, fekk sér blund og rölti loks inn í runna. Ég held hana dálítinn spöl til að ganga úr skuggum að hún snýr ekki við, líkti mér að hreiðrinu og gróf með mestu gætni upp eitt egg. Það var á stærð við dúfuegg, ávaltað lögun og skurnin hrjúf og kalklit. Ég þjappaði moldinni vandlega yfir hreiðrið svo hún yrði einskisvísari og fór sigri hrósandi heim með eggið. Þar blési ég úr því þykka rauðuna með mestu gætni og kom skurninni fyrir í sérstökum kassa með glerloki í náttúrugripasafni mínu. Á kassan límdi ég miða sem ástóð egg grískrar skjaldböku test út á greka verpt af frú Kíklóp. Allt vorið og fram á sömur var ég niður sokkinn í að fylgjast með ástalífi skjaldbakana en heima komu og fóru vinir Larrys eins og sírennandi lækur. Við vorum ekki fyrrbúin að kveðja einn hópinn og varpa öndin í léttari verið að fá að vera í friði en húsið fylltist af ný. Straumur af bílum og hestvögnum kom upp heimreiðina og drepið var í hvert skot. Stundum kom nýr hópur áður en sá síðasti fór og allt fór í hrærigraut. Tónskáld, rithöfundar, málarar og leikritahöfundar flættu garðinn og húsið, máluðu, drukku, vélrituðu, sömdu tónverk. Því fór fjarri að þetta væri venjulegt þægilegt fólk, eins og Larry hafði sagt að gestir sínir myndu verða. Nei, þeir voru svo háfleir og yfirmáta sér vitrir að þeir áttu mjög erfitt með að skilja hver annan. Meðal þeirra sem fyrst komu var Satopek, skáld frá Armeníu. Lávaxinn og þrekinn með feiknanlegt arnarnef, silfur grátt hár niður á herðar og hendur sem voru hnúskóttar og undnar af liðagikt. Satopek kom í blaktandi svartri skikju með barðastóran hatt akandi í hestvagni sem var hlaðin víni. Húsið skalf af rattstyrk hans er hann geistist inn eins og hvirvilvindur, skikkjuna kemdi aftur af honum og hann bar einsmargar vínflöskur og rúmuðust í fangi hans. Hann þagnaði naumast allan tíman sem hann var kyrrt hjá okkur, hann talaði frá morgni til kvölds, drakk vín viðstöðulaust, fekk sér hænublund við og við hvar sem hann var staddur, en háttaði sjaldan. Þrátt fyrir að hann væri kominn til ára sinna, þá var áhugi hans á kvenkyninu, síst tekin að fölskvast. Að vísu síndi hann mömmu og Margó fornfálega hoffmennsku, en hann lét enga sveitastúlku sem kom í sjónmál í friði. Hann högti á eftir þeim skógin með hlátur rokum, æfti á eftir þeim ástarorðum, skikkjan flökti og hélst aðeins á sínum stað vegna þess að vasarnir voru fullir af vínflöskum. Meir að segja Lucrezia, þjónustu stúlkan okkar, var ekki óhult. Hann kleip hana í baklutan þegar hún var að sópa undan sófanum. Það varð henni blessu hressing, hún glimdi öllum þrautum í nokkra daga og roðnaði og flissaði þegar hún sá Satopek bregða fyrir. Loksins hélt hann þá á brott á sama hátt og hann kom, hallaði sér hátignarlega aftur á baki í vagninum, sveipaði sig skikkjunni, hrópaði ástúðleg kveðjuorð niður alla brautina og lofaði að koma bráðlega aftur frá Bosníu með meira vín hand okkur. Í næsta flóði voru þrír listamenn, Jón Kvíld úr

Mikael. Jón Kvíl var kvennamaður með ennistopp, líktist uglu með rödd úr hafnarhverfum Lundúna, Durant var magur og mæðulegur og svo taugaveiklaður að öndin ætlaði að hrökkva úr honum, væri hann óvænt ávarpaður. Mikael var andstæða hans, stuttur, feitur og sofendalegur, myndi á soðna rækju, en hafði hrokkið svart hár. Þessir þreminningar höfðu aðeins eitt sameiginlegt áhugamál, að koma einhverju í verk. Jón Kvíl letaði umsvifa laust í ljós við mömmu þegar hún kom skálmandi inn úr dyrunum. Ég ekki komin til að liggja í leti, sagði hún hvasst, ég kom til að vinna, ég hef sko ekki áhuga á listireisum og þess áttar konu góð. Nei, auðvitað, sagði mamma sakbitin, eins og hún hefði ætlaði að búa Jón Kvíl hverja vistluna eftir aðra úti í brekkum. Vildi bara láta þið vita, sagði Jón Kvíl, ætla ekki að láta hafa fyrir mér, því ég ætla að koma einhverju í verk. Svo fór hún í sundból, lagðist út í garð og svaf þar svefni hinnar réttlátu, þar til hún kvaddi og fór. Durant tilkynnt okkur líka að hann ætlaði að vinna, en þyrfti bara að koma taugunum í lag fyrst. Hann var alveg eyðilagður af því sem fyrir hann hafði komið nýlega. Svo virtist sem hann hefði verið á Ítalíu og þar hefði andinn kallað hann til að mála í skyndi afburða listaverk. Eftir djúpa í hugun komst hann að því að blómstrandi möndlutré myndi veita listgáfu hans verðugt verkefni. Hann eitti bæði tíma og peningum í að aka fram og aftur og leitaði hinum rétta garði. Loks fannst hann, umhverfið var dýrlegt og blómskrúðið sömleiðis. Hann hóf að mála í ofboði og tókst strax fyrsta daginn að ná útlínunum á léreftið. Þreyttur og sæll tók hann saman föggur sínar og lagðist til svefns í þorpinu. Hann vaknaði hress og endurnærður og flýtti sér út í garðinn til að ljúka við myndina. Er þangað kom var hann nær lamaður af undrun og harmi, greinar trjána blöstu við honum dökkar og naktar en á jörðinni lá breiða hvítra blóma. Nóttina hafði skollið á stormur og svift alla garða í sveitinni blómskrúði sínu, líka garðin hans. Ég lamaðist, sagði hann við okkur titrandi röddu og vöknaði augun. Ég sóra ég skildi aldrei mála framar, aldrei. En taugarnar eru að ná sér, smátt og smátt, þessi aldeiða er að hverfa úr sálinni, einhver tíman fer ég aftur að mála. Við eftirgrenslan kom í ljós að tvö ár voru liðin síðan Durant varð fyrir þessu áfalli. Það blés heldur ekki byrjulega fyrir Mikael í fyrstu. Hann hreyfst af litskrúði eyjarinnar og sagði okkur strax að hann ætlaði sér að mála risastóra mynd sem myndi tjá sál allrar Korfú. Hann gat naumast beðið þess að hefjast handa. En svo illa vildi til að hann átti vanda til asma og Luca Rezia hafði lagt á stól í herbergi hans ábreiðu sem ég notaði í staðin fyrir hnakk þegar ég fór á hestbak. Miðja nótt vöknuðum við öll við hljóð sem myndi helst á að verið væri að hengja heilan hóp af blóðhundum. Við runnum öll á hljóðið inn til Mikaels og þar lá hann másandi og kvásandi og svitin bogaði af honum. Margó hljóp til að hýta te, Larry sótti koníak og Leslie opnaði gluggana. Mamma lagði Mikael gætilegu aftur á bak í rúmið og því hann var svo sveittur þá vafði hún hrossabrekkaninu þétt að honum. Okkur til furðu þá fór honum síversnandi þrátt fyrir allar þessar aðgerðir. Meðan hann mátti enn mæla þá spurðum við hann í þaula þennan sjúkdóm og orsök hans. Sálrænt, algjörlega sálrænt, augljóslega, sagði Larry, hvað minnir þetta sókljóð þig á? Mikael hristi bara á höfuði. Ég held hann ætti að anda einhverju að sér, ammóni að geða einhverju svoleiðis, sagði Margó. Það verkar oft vel ef það ætlar að líða yfir mann. Það er ekkert að líða yfir hann, sagði Leslie stuttlega. En fengið hann ammóniaks gufu ofan í sig, þá myndi það sjálfsagt slá hann alveg út. Já, væni minn, það er dálítið stert, sagði mamma. Hvað skildi hafa komið þess á stað? Hefur þú ofnæmi fyrir nokkru, Mikael? Milli sógana stundi Mikael því upp að hann hefði aðeins ofnæmi fyrir þrennu, sírennu frjói, köttum og hestum. Við skimuðum út gluggann en hvergi var sírennu tré að sjá. Við leitum í herberginu og enginn leyndist þar kötturinn.
Ég neitaði hneykslaður þeirri ákæru Larrys að ég hliti hafa laumað hrossi inn í húsið. Það var ekki fyrir en Mikael virtist vera að dauða komin sem við tókum eftir brekkáninu sem mamma hafði vafið utanum hann alveg upp að höku. Þetta fór svoleiðis með veslingsmannina, hann gat ekki málað eitt pensilfar allan tíman sem hann var hjá okkur og hið eina sem hann og Durant gátu gert var að liggja í sólstólum lið við lið og láta taugarnar róast. Meðan við strýttum við þessi þrjú, þá byrtist enn einn gesturinn, Melanie, hertogafrú de Torres. Hún var löngu horuð, andlitið eins og á gömlum hesti, með bíksvartar augabrúnir og eldrautt brúsandi hár. Hún var ekki búin að vera nema svo sem 5 mínútur þegar hún fór að kvarta hitan og mömmu til skelfingar, en mér til óblandinnar skemmtunar, greip hún í rauða hárlaupan og svift honum af sér, en undir var berskallótt hauskúpan. Þegar hertogafrúin sá hvað mömmu brá, útskýrði hún með hásri röddu, ég ný staðin upp úr heimakomu, misti allt hárið, fann ekki samstæðar augabrúnir og hár í Mílanó, en kannski tekstaði í Aþenu. Svo illa vildi til að hertogafrúin var mjög óskýrimælt, vegna þess að fölsku tennurnar hennar voru lausar og lengi vel hélt mamma að veikindi hennar hefðu verið allt annars eðlis. Hún dró Larry út í horn við fyrsta tækifæri. Þetta er viðbjóðslegt, hvísla hún titrandi. Heyrur þú hvað hún sagði? Og þessa manneskju telur þú til vinaðina? Vina, sagði Larry hissa, ég þekki hann af alla, satt að segja. Hún er óþólandi, en hún er sérkennilegur persónuleiki og mér langar til að fá tækifæri til að athuga hana. Ekki spyr ég að, sagði mamma hneyksluð. Svo þú býður svona manneskju hingað og við eigum öll á hættu að smitast af þessum viðbjóðslega sjúkdómi meðan þú ert að krota niður minnisgreinar skepnuna. Nei, Larry, hún verður að fara. Góða mamma látti ekki svona, sagði Larry gramur. Það er engin hætta á að þú smitist, nema þú ætlar að sofa hjá henni. Hverslags orðbrag er þetta, sagði mamma reið. Ég líð ekki þessa manneskju stundin lengur í mínu húsi. Það sem eftirlifði dags er yfirstögi í kvíslingum, mamma lét sig ekki. Loks stakk Larry upp á því að leita ráða hjá Theodore og mamma samþykkti það. Sent var með bréfmiða til Theodores og honum boðið að koma og dvelja hjá okkur daginn. Bréf hans með þökk fyrir boðið barst með vagni sem Ívar Satopek sveipaður skikkju sinni. Í ljós kom að eftir að hann hafði kvatt Korfu með miklum dreypifórnum þá lenti hann út í skökku skipi sem sigldi til Aþenu. Hann var þá kortið var búinn að missa af því stefnumóti sem hann átti í Bosníu og fór með heimspekilegri ró um borð í næsta skip sem fór til Korfu en hafði með sér marga kassa víns. Næsta dag birtist Theodore og var sumarklæðunaður hans í því einu frábrugðin vetrarfötunum að hann var með stráhatt í staðin fyrir harðkúluhatt. Mömmu gafst ekki neitt tækifæri til að vara hann við sköllótta gestinum því Larry kynnti þau þegar í stað. Læknir, spurði Melanie, hertogafrú de Torres með glampa í augunum. Þá geti þér kannski gefið mér gott ráð. Ég er sem sé ný staðin upp úr Erisipelas. Aha, einmitt að, svaraði Theodore og leita rannsakandi á hana. Hvaða læknismeðferð fengu þér? Þau hófu langar og fræðilegar samræður af lífandi áhuga og mamma mátti taka á því sem hann átti til svo þau fengjust til að hætta að tala það sem hún var ensanfærð að væri ekki viðeigandi umtalsefni meðal síðaðs fólks. Því að Dóri er ekkit betri en hvern maðurinn, sagði hún við Larry, ég reyna að vera frjálslynd en það er þó takmörk fyrir öllu og svona nokkuð finnst mér að ekki eigi að tala við teborð. Seinna náði mamma Theodore á eintal og fekk að vita hefði rétta eðli sjúkdómsins. Hún var þá heldekin samviskubiti og var ekki nema ljúmennskan við hertogafrúna þar sem eftir var dagsins, bauðinu meira sig að taka ofan hárkolluna ef henni væri of heitt. Kvöldverðurinn var viðburðaríkur og dásamlegur og ég var svo heillaður af öllu þessu sérkennlega fólki að ég vissi ekki á hvernig ég átt að hlusta öðrum fremur. Lamparnir ósuðu svolítið og vörpuðu mildum hunangsgulum blæi á borðið, svo borðbúnaðurinn glóði og rauðvínið sindraði rúbín rautt þegar því var held í glösin.
Kæri vinur, þú hefur engan skilning á þessu. Víst er það satt, þrumaði rödd Satopex, leið og Arnar nefið lautað vinglasinu. Skáldskap skilgreinir maður ekki eins og húsamálningu. Ég lét hann hafa það, ekki minnstu teikningu fyrir minna en 100 kall skepnaðin, en það er það hundódýrt, segi ég. Og setna, og um morguninn var ég lamaður, svo hræðilegt áfall, breiða af krömdum yndislegum blómum, mála aldrei framar, sagði ég, taugarnar farnar, möndlublómin horfin og hann stóð ég. Aha, hér, já, ég held að þessar vasslækningar séu kannski ofmetnar. Ég held að 90 og 200 sluttar af sjúklingunum séu laðin matarfötin eins og lítil rjúkandi eldfjöll, nýþroskaðir ávextirnir gljáfægðir á miðjuborði, lúkaretsía, haltrandi smákveinandi í kringum borðið, lampaljósið sem varpaði glampa og skekkið á Theodore, Leslie hnoðaði brauðkúlur til að skjóta á mölflugu sem sveif kringum lampan, mamma skamtaði á diskana, brosti fjárhuga og fylgdist þó með lúkaretsíu. Undir borðinu satt Roger og þrýsti kaldri snoppu byðjandi að hnjánum á mér. Margo og Mikael sem enn blést áldi við og við rættu listir. Mér finnst Lorenz standa miklu framar meiri tilbrigði í verkum hans en finnst þér ekki. Tökum leiti í Chatterley sem dæmi. Já, og auðvitað allt það sem hann afreikaði í eyðimörkinu og bókin sem hann skrifaði Sjösúlur viskunnar eða hvað hétt hún nú. Þeir voru sem sé að rugla saman tveimur Lorenzum, en það kom ekki að sök. Larry og hertogafrúin rættu líka listir. Allt byggist á einfaldleika, skoða hlutina eins og barn. Lítum bara á barnakvæðin, hreint og tært ekkert málskraf, en hvað þýðir að blaður einfaldleika í skáldskap ef ekki á annað að koma fram en rímað slúður jafn óbrotið og úlvaldamægi? Mamma og Durant töluðu saman, áhrifin á mig alveg lamandi. Já, það er eðlilegt, eftir alla þessa fyrirhöfn, má ekki bjóður svolítið meira hrís? Jón Kvíl og Theodor, bændafólkið í Lettlandi, aldrei séð neitt því líkt. Já, hér á Korfu, mér skilst jú sem staðar í Albaníu, hafa bændurnir víst svipaðar venjur. Úti gegðist tunglið, gegnum víravirki vínveðarins og öglurnar ráku upp sín einkennlegu vein. Kaffi og vín var borið fram á svölunum þar sem vínveðurinn vafðist súlurnar. Larry greip í gítarinn og söng hernaðarljóð frá Elísabetar tímunum. Þá rifjaðast upp fyrir Theodore, ein af sögunum hans, sem hann sagði af undirfurðulegri kátínu. Eins og þið vitið, byrjaði hann, það var engin hlutur framkvæmdur hér á Korfu á venjulegan hátt. Allir vilja gera sitt besta en alltaf kemur eitthvað fyrir svo allt fer í handaskólum. Þegar Grikkjakóngur kom hingað fyrir nokkrum árum, þá átti hápunktur hátíðahaldana að vera eins konar söguleg sýning, er líki með orustunni við Thermopíli eða laugaskörð og tjaldið átt að falla þegar gríski herinn hrekti persa út af sviðinu. Jæja, það kom í ljós að þeir sem léku persa voru ekki sem ánæðistir með að láta sigra sig í augsýn konungsins og þar hefði ekki þótt þeim hart að þurfa að leika persa, svo ekki mátti mikið út af bera, svo upp úr sviði. Nú vildi svo illa til að í bardagatriðinu misreiknaði herfóringi Grikkjana sig og laust fóringja persana þungt högg með trésverði sínu. Þetta var þetta slís, mannum í mikið nætlaði ekki að gera það, en samt nægðu það til að kveikja svo í liði persa í staðin fyrir að hoppa, þá lögðu þeir til allugu. Leiksviðið varð einn íðandi kös af hermönnum í hörku bardaga og tveir duttu niður í hljómsveitargrifjuna áður en einhverjum hugkvæmdist að draga tjaldið fyrir. Konungurinn lét þess getið síðar að honum hefði þótt mikið til þess koma hve orustuatriðin hefði verið leikinn af mikil einlifun. Eðlunum brá svo við hlátur rokurnar sem fylgdu sögunni og þær þeyttust upp veggina. Ég er vissum að þú skrökvar þessu Theodore, sagði Larry storkandi. Nei, nei, andmælti Theodore, þetta er alveg satt, ég sá þetta sjálfur. En sennilegt er þetta nú ekki. Ég er á Korfu, sagði Theodore með glettnisglampa í augunum, getur allt gerst.
Milli trjána sá á tunglskins mörglað hafið, niður við brunnin, kölluðu froskarnir hver á annan, í ákafa, tvær uglur voru í kappræðum í tré, framan við svalirnar, upp yfir okkur lættust eðlurnar í vinnviðnum og byðu þolinmóðar eftir flugum og öðrum skordýrum sem lampaljósið lokkaði til sín. Næsti kafli í þessari bók Gerald Durrells fjölskyldu hans og önnur dýr heitir Heimurinn í vegnum. Veggurinn umhverfisgarðinn hjá húsinu var hálf hrunin. Í honum átti ég auðug veiðilönd. Þetta var eldgamall múrsteinsveggur sem hafði verið húðaður en nú var múrhúðin græn af mosa eða skálduð og sprungin af vetrarvætu margra ára. Smávar og stóra sprungur voru eins og æðarnet allan vekkin sem staður höfðu losnað heilar flögur svo sá í bleika múrsteinana. Væri vel að gáð þá lindist heilt landslag í þessum eina vegg. Örsmáir sveppir skutu upp rauðum, gulum og brúnum hausum þar sem rakin var mestur og myndu á smáþorp. Fjöllin voru mosaþembur, skóarnir burknabrúskar sem uxu í sprungum þar sem skugga bar á og drúftu fíngerðum blöðum sem einnig myndu á græna gosbruna. Að ofan var veggurinn yfirmörk. Þar var svo þurft að ekkert dreifst nema örlítið af ryðrauðum mosa og svo heitt að ekkert þoldi þar við nema drekaflugur í sólbaði. Meðframvegnum óks mikið blómskrúð milli tígulsteinsbrotana. Öllum þessum gróðri skildi þykni af sólberjarunnum og uppskeru tíman var allt þakið safaríkum gljásvörtum ávöxtum. Íbúarnir í vegnum voru margskonar. Sumir störfuð á daginn, aðrir á nóttunni, sumir voru á veiðum, aðrir voru bráðin. Veiðum en næturinnar voru pötturnar sem bjögguð undir brómberjarunnum og gekkóarnir, litlausir, glærir með útstæðu augu sem bjögguð í glöfunum ofan til á vegnum. Veiðidýr þeirra voru heimsku fjárhuga trönuflugurnar sem sveimuðu og suðuðu milli greinana, næturfiðrildi af öllum stærðum og skraut mikil fyrildi sem svifu í hópum fram og aftur brostin múrflötin og bjallurnar sem flýttu sér bústnar og bjástrandi á næturferðum sínum. Þegar síðasti ljósormurinn var búin að slökkva á græna ljósinu sínu bak við mosabólstrana og sólin kom upp, þá tók annar hópur til starfa í vegnum. Þá var erfiðar að gera upp á milli veiðimanns og bráðar, því hver virtist geta annan af bestu list. Vespurnar leituðu að lirfum og kóngulóm, kóngulærnar veittu flugur, drekaflugurnar áttu bæði kóngulær og flugur og hraðfara marglitar eðlur áttu allt. En minnst af öllu bar þó á þeim íbúa veggjarins sem hættulegastur var. Naumast kom fyrir að hann sægist án þess að hans væri leitað þrátt fyrir að vafalaust hafa mörg hundruð átt sér bólstað í sprungunum. En ef hnífsblaði var smeykt með gætni undir lausa múrhúð og hún losuð af vegnum, þá lág hann þær í hnipri. Lítill svartur sportreki tomma á lengd, líkastur svörtum súkulaðimóla. Þeir voru kynlegar skepnur, þunnur ávalur búkur, krabbalaga griparmar og halinn sem endaði í spjóti á stærfið rosarþórn. Sportrykinn lá þarna grafkir meðan maður athugaðan rétt lyfti halanum aðvarandi ef maður andaði ógætilega á hann. Ef sólin skein of lengi á hann þá skreið hann rólega í skuggan í næstu sprungu. Mér varð ákaflega hlýtt til sportrykana. Þetta voru viðfeldnar áreitnislausar skepnur ef maður kom ekki fram eins og kjáni reyndi til dæmis að snerta þá. Þeir hljótaði að hafa verið sár þreyttir á mér því ég var alltaf að fletta flögum að vegnum til að skoða þá eða veiða þá í glerkrúsir svo ég geti athugað hvernig þeir bæru fæturna. Ég varð margs vísari háttalag sportrekana í þessum áhlaupum á vegginn. Ég komst að því að þeir áttu maðkaflugur, engisbrettur, fiðrildi og flugur. Oft sá ég þá geta hvern annan en þeim sér kunni ég heldur illa við hjá svona miklum fyrirmyndarskepnum.
Ég lá í leyni við vegginn á kvöldin með vasaljós og þannig tókst mér að sjá örlítið af hinum dásamlega ástardansi sportreikana. Þarna stóðu þeir og héldu í grip armakorannars, reistu búkana beint upp og vöfðu hölunum ástúðlega saman. Ég sá þá dansa hægan ringdans á mosaþembunum en því miður gafst mér allt og skammur tími til að horfa á þessar sýningar. Ég var rétt búin að bregðu upp ljósinu þegar danspariði nam staðar og þegar augljóst var að ég ætlaði ekki að slökkva, þá snýru þeir frá og röltu virðulega og braut en héldu traustu taki hver í annars kló. Þeir létu aldrei til leiðast að blanda geði við aðra. Ef ég hefði mátt hafa vænan hóp af sportreikum inni hjá mér, þá hefði ég efalaust fengið að sjá allan ástarleikin, en fjölskylda mín harðbannaði mér að koma með sportreika inn í húsið, hversu innilega sem ég talaði ágæti þeirra. Eitt daginn fann ég feitan kvenkyns sportreika í vegnum og við fyrstu sín var engu líkar en hún væri í ljósri loðkápu. Við nánari athugun reyndist þessi furðu flík vera aragrúi afkvæma sem hengu á baki móður sinnar. Ég varð heillaður á fjölskyldunni og ákvað að smygla henni upp í svefnubergi mitt svo ég geti fylst með þroska þeirra. Ég kom þeim með mikilli varfærni ofan í eldspýtustokk og flýtti mér með hann inn. Svo óheppilega vildi til að þegar ég kom í dyrnar þó var hádegismaturinn tilbúinn. Jæja, ég lagði eldspýtustokkinn varlega á arinhilluna í dagstofunni og gætti þess að sportreikarnir fengju nóg loft. Svo flýtti ég mér að matborðinu. Ég borðaði sjálfur í makindum, skaut í laumi bitum að rotsér undir borðinu og fylgdist af áhuga með rökræðum fjölskyldunar. Af þessu liti að ég steingleymdi mínum ágæta feng. Loks var Larry búin að borða, sótti vindlinga inn í dagstofu, hallaði sér aftur á bak í stól og greip eldspýtustokk sem hann hafi tekið með sér. Ég hlustaði á spjall hans og átti mér einskis íls von þegar hann opnaði stokkinn. Allt fram á þennan dag held ég því fram að sportreika mamman hafi ekkert illt haft í hyggju. Hún var bara óróleg og dálti grömi verið að hafa verið lokuð niður í eldspýtustokknum svona lengi og greip því fyrsta tækifærið til að sleppa. Hún sveiflaði sér í skyndi upp úr stokknum með öll börnin á bakinu og skaust upp á handarbakið á Larry. Þar hikaði hún. Vissi ekki strax hvað til bragðs skildi taka og brá upp halanum til að vera við öllu búin. Larry fann hreyfinguna á handarbakinu, leit niður til að gá hvað væri að vera og þar með upp á stein hringa vitleysa. Larry rak upp öskur á hræðslu, svo að Lucarecci misti fat úr lúkunum, Roger stökk geltandi undan borðinu, Larry sveiflaði hendinni svo aumingja sportreikin þeyttist út á mitt borð og lenti þar á milli Margo og Leslie. Unga hópurinn hraut eins og úða regn í allar áttir. Nú var sportreikamamman orðin alvarlega reið og þaut í áttina að Leslie með titrandi halan tilbúin að stinga. Leslie stökk á fætur og skellti stólnum koll og sló frá sér með munnþurkunni svo sportreikin vald til Margo sem rak samstundis upp væl sem hver heimlest hefði mótt vera hreikin af. Mamma botnaði ekki eftir hvað allir þessum snöggu hamskiptum fólksins, sett upp glerugun og rýndi eftir bordúknum til að komast að orsökinni. Á samri stundu henti Margo fullu vasklasi í áttina að sportreikanum. Guðsann snerti ekki skepnuna en skall á mömmu sem aldrei þoldi kalt vatn, svo hún tók andköf og kom ekki upp orði. Nú var sportreikin komin í skjól undir diski Leslies en afkvæmin ættu allt borðið. Roger skildi ekkert í látunum en vildi ekki láta sitt eftir liggja og þaut geltandi alla stofuna. Það er strák ormurinn rétt einu sinni öskraði Larry. Varðið ykkur þeir eru að koma, veldi Margo. Náði bók, þrumaði Leslie, verið róleg, berjið þau bara með bók. Hvað er eiginlega að ykkur, hvað gengur á, spurði mikið mamma og þurkaði glerugun. Það er strák skrattinn, hann drepur okkur all, líttu á borðið, allt morandi í sportreikum. Fljótt, og gerið eitthvað, gáið að ykkur. Ættu að öskra og sæktu bók í herransnafni, þú ert verri en hundurinn, þegiðu Roger. Almáttugur, hann stakk mig sportreikinn. Hvaðan komið þessi sportreikar upp á borðið, væni minn? Það er strák af máninn, hver einasti eldspýtustokkur í þessu húsi er lífshættulegur. Sko, hann stefnir á mig sportreikinn, fljótt, gerið eitthvað.
Merðu hann með hnífnum þínum, hnífnum segi ég, sláðu. Þar sem enginn útskýrði málið fyrir Roger, þá varð honum á að draga þá ályktun að verið væri að ráðast á fjölskylduna og honum bæri að verja hana. Nú var Luca Rezia eina aðkomumannskjan í stofunni, svo hann dróð þá rökréttu ályktun að hún væri sökudólgurinn og beit hana fast í öklan. Ekki bætti það úr skák. Þegar loksins tókst að lægja öldurnar, voru öll sportrekabörnin búin að fela sig undir diskum og hnífapörum. Leslie lagði til að öll hjörðin yrði kramin, en ég bað svo vel fyrir lífið þeirra sem ég gat og mamma studdi mig, svo að tillaga Leslies var kveðin niður. Æst og reið lét fjölskyldan til leiðast að fara inn í dagstofuna og næsta hálftíman stóð ég í því að leita upp í ungana, lyfta þeim varlega með teskeið á bak móður sinnar og fara svo með alla fjölskylduna á undirskál aftur út í vegginn þar sem ég skildi við þau með sárri eftir sjá. Við Roger röltum upp í fjallshlíð og héldum okkur þar til kvölds. Því mér leist ráðlegast að fjölskyldan fengi sér góðan miðdegisblund áður en fundum okkar bæri saman á ný.

0: Dagskrá sunnudags lauk með frjálsum höndum. Illugi Jökulsson hafði umsjón. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnæturfréttir. Þór, varðskip landhelgisgæslunar lagði af stað úr Reykjavíkurhöfn klukkan 3 síðdegis. Stefnan sett á slóðir hvalveiðibáta Hvals HF og búist við að það verði komið að hvalbótunum seint í nótt eða í fyrramálið. Ástæðan eru hótanir samtaka Paul Watsons sem sildu inn í íslenska efnahagslögsögu í gær á skipinu Bandero. Samtökin hafa hótað því að stöðva hvalveiðiskipin. Áhöfn skipsins farin að deila staðsendingu sinni með gæslunni eftir að hafa sniðgengið kröfu það fyrstum sinn. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, segir að gæslan taki stöðunni alvarlega og viðbrögðin hafi verið undirbúin í samráði við dómsmálaráðherra.
2: Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðaslýsum og það á við báða aðila. Við verðum alltaf með skip og velbúna menn.
1: Paul Watson sagði í samtali við fréttastofu í dag að áhöfn skipsins Bandero og ætli sér ekki að stofna áhöfn hvalveiðibátana í hættu. Markmiðið sé þó að stöðva hvalveiðar. Watson, sem ekki sjálfur borð í Bandero, hafnar því að áhöfn skipsins ætli sér að brjóta lög. Einn var fluttur til skoðunar á slysadeild eftir árekstur við Gullinbrú í Reykjavík í kvöld. Þrír bílar urðu fyrir tjóni í áreksturinnum að sögn varstjóra hjá slökkviliðinu. Tilkynningum slysið barst á 10. tímanum í kvöld. Þá var einn dælubíll frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu sendur í Vesturbæni Reykjavík eftir tilkynningu frá vegfaranda sem heyrði í reykskynjara og fann brunalykt. Í ljós